0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: این سالانه روز پیروزی سبحه شنبه 19 سور یعنی 9 ماه می و مناسبت 81 پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در میدان صاف مسکو برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شمار از رهبران کشورها در این مراسم حضور داشتند. در مراسم امسال که به دلیل ادامه جنگ با اوکراین با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، برای نخستین بار در نزدیک به 2 دهه گذشته تجهیزات نظامی سنگین در بخش زمینی رژه در میدان صرف شرکت نکرد. رژه هوایی با پرواز جنگنده ها و هواپیماهای نیروهای هوافضایی روسیه همچنان انجام شده است. الکساندر لوکاشنو رئیس جمهور بلاروس، سونگولون سیسولیس رئیس جمهور لاوس، سلطان ابراهیم عالی ترین حاکم مالزیا، رهبران آبخازیا، استای جنوبی و برخی کشورهای آسیای میانه در میان حاضران بودند.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ است.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: شهروندان از پرواز هواپیما و شلیک های پیهم در کابل خبر دادند. شماره شهروندان روز شنبه از پرواز هوایی های ناشناس و شلیک های طالبان در کابل خبر دادند. دست کم 3 منبع مستقل در کابل و افغانستان انترنشنل گفتند که صدای هواپیما های ناشناس و تیراندازی های متوالی در بخش های از پایتخت شنیده شده است. تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در این مورد نداده است. همزمان یک منبع از غرب کابل گفته است که با گزنی هواپیماها صدای شلیک و تیراندازی های پیهم را شنیده است. روز شنبه دست کم سه منبع مستقل در کابل به ما خبرند که صدای هواپیمای ناشناس و تیراندازی متوالی در مناطق مختلف شهر کابل شنیده شده است. در موارد مشابه قبلی وزارت دفاع و سخنگویان طالبان این صداها را ناشی از شلیک نیروهای دفاعی هوایی به سمت هواپیماهای پاکستانی که وارد حریم هوایی افغانستان شده بودند اعلام کرد.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ تهران تا شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع می‌کند. در افغانستان سرکوب و در خارج درخشش. 3 زن افغان برنده انتخابات شوراهای محلی بریتانیا شدند. جشن پیروزی بر آلمان نازی. مسکو از 9 می تجلیل کرد. ترامپ از آتش بس 3 روزه روسیه و اوکراین خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ گفته احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد کرد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوت در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد، گفت بزودی خواهیم دید. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با بازنشر یک نظرسنجی در شبکه اجتماعی خودش بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. ترامپ در پست خود به نظرسنجی ناپولیتن نیوز اشاره کرد که در آن 53% از رای دهندگان آمریکایی گفتند ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمتر از توقف درگیری هاست. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی درباره شناخت ترامپ از ترفندهای جمهوری اسلامی و اهداف فشارهای واشنگتن بر تهران توضیح می‌دهد.
1: این دولت ترامپ متوجه شده که یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی اینه که کنترل زمان رو در دست بگیره و به دلایل مختلف و با ترفندهای مختلف سعی میکنه که زمان رو از دست دولت ایالات متحده خارج کنه. اما در چنین شرایطی، چون ضرب الاجل تعیین شده و خب قاعدتا امروز یه جمهوری اسلامی باید پاسخ بده علارغم تمامی اون شعارهایی که وزارت امور خارجه مطرح میکنه، آقای بقایی یا دیگر کادر وزارت امور خارجه، در نهایت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که جوابی برای انتظارات دولت آمریکا داشته باشه. هر چند سپاه تلاش میکنه، چون قدرت اصلی الان در دست سپاهی، تلاش میکنن که با توجه به تجربیاتی که قبلا داشتن این زمان رو به هر حال ادامه بدن. مسئله اصلی اینه که دولت آمریکا از تمام تاکتیک هایی که وجود داره استفاده میکنه که زمانی رو که سپاه تعیین کرده اونو در واقع به نحوی کنسل کنه و اون رو برهم بزنه، اون معادله‌ای که سپاه برای خودش در نظر گرفته. و از طرف دیگر ایالات متحده با توجه به اون برنامه‌ای که گذاشته، یعنی پروژه آزادی پلاس، ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه. یعنی فقط اون بحث پروژه آزادی که تیه چند روز گذشته دنبال کرده بود نیست، بلکه ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه برای اینکه بتواند تنگه رو باز کنه. چون می‌دونیم در واقع مسئله باز کردن تنگه هرمز تبدیل به یک مسئله حیاتی برای آمریکا شده، مخصوصا از منظر هژمونیک که آمریکا داره. و از طرف دیگر تمام اون کارتی که جمهوری اسلامی الان روی میز گذاشت، یعنی وقتی خودشون میان میگن مسدود کردن تنگه هرمز برابر با داشتن بمب اتمیه، یعنی در واقع این پیام رو به آمریکا میدن که ما تا اونجایی که توان داریم، چه از لحاظ زمان چه از لحاظ اون موقعیت جغرافیایی برتری که در منطقه داریم، سعی میکنیم این کارت رو در دست داشته باشیم. یعنی این چند روز آینده در واقع چند روزیه که ما زورآزمایی واقعی ایران و ایالات متحده را خواهیم دید و باید ببینیم که در نهایت جواب ایران چه خواهد بود برای چیزی که ایالات متحده خواست.
0: در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان، تجمع‌های آنان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می‌شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته روز یکشنبه 20 سور در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی کنند. این فراخوان یک ملت در گروگان نام نهاده شده. همکارم تاج الدین سروش گزارش می‌دهد.
2: همین موقع و همین وقت ایرانیان در اینجا در مقابل سفارت تجمع میکنند و با این پرچم‌های شعر خورشید حاضر هستند و شعارهای مختلف سر میتند. چیزی که این هفته مهم است، همونطوری که خود در خبر اشاره کردی، یک ملت در گروگان، این چیزی که دقیقا اینا هم میگن که تا زمانی که شرایط داخل ایران برای مردم خوب نشد، تا زمانی که آزادی ایران رقم نخورد، تا زمانی که مردم حس نکنن که در کشورشان آرام هستن، اینها خیابان ترک نمی کنن و کماکان در اینجا حضور خواهند داشت و کماکان این خیابان تقریبا به خیابان معترضین ایرانی تبدیل شده و به همین خاطر هم است که اینها لحظه به لحظه خبرهای مختلفی در مورد ایران دنبال میکنن، از مذاکرات گرفته تا جنگ تا نمیدونم تنگه هرمز تا کشتی زدن، همه اینها تقریبا لحظه به لحظه برای اینها خبرهایشان میرسه و اینها دنبال میکنن، اما این خبرها نمیتونه که اون خواست اساسی اینها و اون هدف اینها را تغییر بده. هدف اینها تغییر رژیم در ایران و برگشت اینها به ایران و آزادی ایرانیان هستند. در کنار ما خانم دکتر توکلی است، اینجا یکی از این معترضین، و از خود از اینا میپرسم خواست این معترضینی که چندین ما اینجا در خیابان هستند چی است و شما در واقع در نهایت به چی هدف این اعتراضات دنبال میکنید؟
3: درود بر مردم غیور ایران و درود با شروع میکنم این سخن رو به یاد جاوید نامانمان. ما اینجا هستیم در راستای فراخوان رضا شاه دوم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم و این صدا رو انعکاس بدیم به تمام دنیا. ما دادخواهان، ما همه دادخواه هستیم، ما همه یک درد مشترک داریم. در سکوت و در خاموشی جمهوری خونخوار داره به قتل عام حکومتیش ادامه میده، هنوز قتل عام تموم نشده. ما مخالف این هستیم که به هیچ وجهی نباید با جمهوری ضحاک اسلامی در ایران اپیزمنت باشه، باهاشون قراردادهایی ببندن. خود من پدرم رو 40 سال پیش از دست دادم. ایشان یکی از کسانی بود که در این راستا تیرباران شده بود. ما همه اینجا صدمه خورده هستیم و میگوییم بس است. جمهوری اسلامی باید برود که حقوق بشر بتواند در ایران حکومت کند و در راستای حقوق بشر ما بتونیم زندگی کنیم. مردم برای آزادی، برای رقصیدن در خیابانها فریاد میزنن اینجا و ما صدای اونها هستیم، صدای زندانیای سیاسی، صدای اعدامی ها، صدای کسانی که شکنجه شدند و صدای مادران و پدرانی که فرزندانشون را دست دادن و پدران و مادرانی که بچه هاشون را دست دادن. ما اینجا هستیم برای اونها.
2: سپاسگزارم از شما خانم توکلی. آنطوری که خانم توکلی شرکت، صدها معترض دیگه که ما باشان صحبت کردم و اینها هم همین گونه مخالف مذاکره و مخالف مماشات با جمهوری اسلامی است و یک تنه خواستار تغییر در جمهوری اسلامی. به یکی از میهمانان دیگری که اینجا با ما هست، خانم ندا هست، از ایشان میپرسیم که خواست شما از جهان چی است، چی میخواین واقعا؟
4: درود بر همه مردم ایران. ما امروز اینجا به طبق دست فرمان شاهزاده رضا پهلوی هستیم که صدای مردم ایران باشیم. جمهوری تروریستی 71 روزه که اینترنت رو به روی مردم ایران قطع کرده. ما اینجا جمع شدیم که به کل دنیا بگیم چه اتفاقاتی داره تو ایران برای مردم ما میفته، برای هموطنان عزیزمون میفته. هر روزه جوانای ما رو بالای دار میبرن، ما هر روزه خبرهای بد اینجا داریم و امیدواریم که هر چه زودتر، و اینو من مطمئنم که به زودی
2: سپاسگزارم از شما. سوگ و سوگواری معترضان در اینجا با افزایش اعدام ها هر روز داره بیشتر میشه و این سوگ تنها با زمانی به پایان میرسه که به گفته از اینها رژیم جمهوری اسلامی به پایان برسه.
0: جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی در کنار تلفات جانی، خسارات سنگین مالی نیز بر جا گذاشته است. جمهوری اسلامی در جریان این جنگ دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه در خلیج فارس نیز گسترش داد. تأسیسات نفت و گاز در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و حتی عمان از اهداف این حملات بودند. بر اساس برآورد نهاد پژوهشی رایستاد انرژی، خسارات وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه بین 38 تا 58 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این نهاد هشدار می دهد که بازسازی برخی از تأسیسات آسیب دیده ممکن است سالها زمان ببرد و پیامدهای اقتصادی آن حتی پس از پایان جنگ ادامه پیدا کند. در همین حال سخنگوی دولت ایران اعلام کرده که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حدود 280 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده است. نفت و گاز ستون اصلی اقتصاد کشورهای خلیج فارس به شمار می رود. به همین دلیل آسیب به زیرساخت‌های انرژی مستقیما بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر گذاشته است. در حالی که بانک جهانی در جنوری سال 2026 میلادی پیش بینی کرده بود اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 4.4% رشد خواهد داشت، این پیش بینی اکنون برای سال 2026 به حدود 1.3% کاهش یافته است. در میان کشورهای منطقه قطر و کویت بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل شدند. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی قطر با کاهش 11% به رشد منفی 5.7% رسیده و کویت نیز با افت 9% با رشد منفی 6.4% مواجه شده است. دیگر کشورهای خلیج فارس نیز از این بحران در امان نماندند. به انتظار می رود رشد اقتصادی امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و عمان نیز در سال جاری کاهش چشمگیر داشته باشد. هرچند هنوز آمار تازه‌ای درباره رشد اقتصادی ایران منتشر نشده، اما با ادامه تحریم‌های بین‌المللی و بسته ماندن بنادر ایران به دست آمریکا، انتظار می رود اقتصاد این کشور نیز آسیب سنگینی دیده باشد. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت داخلی بحرین در اطلاعیه از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. بنابر این اطلاعیه بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می کردند. دولت بحرین می گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه در آغاز سفر دوره‌ای خود به آفریقا وارد مصر شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در شهر اسکندریه از او استقبال کرد. هدف اصلی این سفر اشراق در مراسم افتتاح ساختمان جدید دانشگاه بین‌المللی سنگور در منطقه برج العرب اسکندریه است. این نهاد فرانسوی زبان برای آموزش متخصصان آفریقایی کار می‌کند. رئیس جمهور فرانسه در ادامه این سفر از کشورهای کنیا و اتیوپیا نیز دیدار خواهد کرد. یک تیاری فرانتیر ایرلاینز در امریکا هنگام بلند شدن از میدان هوایی بین المللی دنور با فردی که از حصار گذشته بود برخورد کرد. این فرد بر اثر برخورد جان باخت. این پرواز با 231 سرنشین عازم لس آنجلس بود. در این رویداد 12 نفر جراحت سطحی برداشتند و 5 تن به شفاخانه های محلی انتقال یافتند. بررسی حادثه با میدان و نهادهای ایمنی جریان دارد. راهیابی 30 زن افغان به شوراهای محلی لندن بار دیگر توجه ها را به نقش و توانایی زنان افغان در عرصه سیاست جلب کرده است. را به نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا موفق به کسب کرسی شدند. این موفقیت در حال رقم می‌خورد که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده و محرومیت از حقوق اساسی روبرو هستند. حمید رشید گزارش می‌دهد.
5: راهیابی 3 زن افغان در شوراهای محلی لندن. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در نواحی مختلف لندن در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند. رابعه نسیمی در سال 1999 5 ساله بود که خانواده اش به بریتانیا مهاجر شد. نسیمی پس از فراغت از مکتب وارد دانشگاه گولدسمیتس لندن شد و مدرک لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی گرفت. و دوره کارشناسی ارشد را در همین رشته در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به پایان رساند. نسیمی پس از آن مقطع دکترا را در رشته جامعه شناسی با تمرکز بر موضوع مهاجران نسل دو، هویت، میهن و زبان در دانشگاه کمبریج شروع کرد. شهیره کریمی زن دیگر اهل افغانستان در شورای محلی ایلینگ لندن را یافته. کریمی پژوهشگر ژئوپلیتیک و فعال سیاسی است. پژوهش‌های او روی مسائل امنیتی و وضعیت سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز بوده. او در نهادهای چون مؤسسه تونی بلر و سفارت افغانستان در لندن کار کرده است. سومین زن افغان که به شورای محلی را یافته، پیمانه اسد است. اسد گفته در جریان کارزارهای انتخاباتی به خاطر نژاد و مذهبش با فشار و تهدید روبرو بوده. پیمانه با همه این مشکلات مبارزه کرد و توانست برای بار سوم در انتخابات شوراهای محلی برنده شود. این سه زن افغان در حال در شوراهای محلی بریتانیا می نشینند که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجهند و حقوق اساسیشان از سوی طالبان سلب شده است. درخشش زنان افغان در خارج از کشور پیام روشن دارد. اگر فرصتها به گونه برابر برای زنان و مردان فراهم شود، آنها نه تنها هم پای مردان، بلکه حتی پیشتر از آنان می توانند در عرصه های مختلف پیشتازی کنند. حمید رشید.
0: رابعه نسیمی می گوید امیدوار است که موفقیت او برای زنان افغان که از کار و تحصیل محرومند الهام بخش باشد.
6: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. گرچه به دخترهایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن شاید الهام بخش باشه، اما پیششان سوال پیدا شده که ما خوب حتی نمیتونیم در مکتب بریم یا تحصیلات عالی نمیتونیم داشته باشیم، چی خاصا مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات. اما من امیدوار هستم که آرزوهای خود از دست ندن و به درسای خود ادامه بدن، حتی اگر از داخل خانه است، از طریق اینترنت و لپتاپ، که زمانی که رژیم طالبان به پایان رسید اونا بتانند به خوبی پیشرفت زود داشته باشند و زودتر بتانند به جایگاهی که میخواهند برسند.
0: پیتر مجار رهبر میانه رو جناح راست امروز به عنوان صدر اعظم جدید هنگری سوگند یاد کرد. او پس از شکست ویکتور اوربان در انتخابات ماه اپریل قدرت را به دست گرفت و وعده داد که فصل تازه را در سیاست و اقتصاد این کشور آغاز کند.
7: مردم به ما صلاحیت دادند تا به دهه ها سردرگمی و بی سرنوشتی پایان بدهیم. آنان به ما صلاحیت دادند تا فصل تازه ای را در تاریخ مجارستان باز کنیم، نه تنها برای تغییر حکومت بلکه برای تغییر نظام، برای آغاز دوباره. ما به گونه مشترک تعهد می‌سپاریم که در مجارستان آن چی ما را با هم یک جا می‌سازد بار دیگر نیرومندتر از چیزی باشد که میان ما تفرقه می‌اندازد. این که دوباره بیاموزیم خود را یک ملت بدانیم، حتی اگر از جاهای مختلف آمده باشیم و تجربه های متفاوت داشته باشیم یا به جریان های سیاسی مختلف رأی داده باشیم.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. بر اساس گزارش شبکه CNN، شمار از مشاوران ارشد دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید میزبان فعالان مخالف سقط جنین خواهند بود. اقدامی که با هدف کاهش انتقادهای فزاینده درون حزب جمهوری خواه درباره اولویت‌های دولت انجام می‌شود. فعالان ضد سقط جنین از متوقف شدن تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی به قرص سقط جنین به شدت ناراضی هستند. ارتش آمریکا اعلام کرد که روز جمعه 8 می یک شناور را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داده است. در این حمله 2 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های آمریکایی این قایق مزنون به حمل مواد مخدر بوده است. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرده که گارد ساحلی این کشور برای انجام عملیات جستجو و نجات در جریان قرار گرفته است. بر اساس گزارش منابع آگاه، کاخ سفید با طرح برکناری مارتی ماکاری رئیس سازمان غذا و داروی ایالات متحده موافقت کرده است. اقدامی که میتواند تازه ترین تغییر مدیریتی در وزارت بهداشت فدرال آمریکا باشد. روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش داده بود که دونالد ترامپ قصد دارد ماکاری را از سمتش برکنار کند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه و اوکراین با برقراری آتش بس 3 روزه و تبادله 1000 زندانی توافق کردند. دونالد ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی خودش نوشته که در جریان این آتش بس همه فعالیت‌های نظامی متوقف خواهد شد. او با قدردانی از موافقت رهبران روسیه و اوکراین ابراز امیدواری کرده که این توافق بتواند آغاز پایان جنگ طولانی میان دو کشور باشد. روسیه به مناسبت 9 می روز پیروزی جنگ جهانی دوم رژه

0: رژه 9 می، یادآور روز پیروزی. از نمایش قدرت تا یادآوری یک زخم تاریخی، رژه های نظامی در این روز یکی از مهمترین مناسبت های رسمی در روسیه است. روز پایان جنگ جهانی دوم در جبهه شرقی، یکی از بزرگترین، خونینترین و تعیین کننده ترین جبهه های جنگ. از سال 1945 تا کنون نماد پیروزی شوروی بر نازیسم بوده است. پیروزی که بهای آن بیش از 27 میلیون کشته بود. برای بسیاری از خانواده های روس این روز نه یک جشن نظامی، بلکه یادآور رنج، قحطی، محاصره و قربانیان بیشمار است. در دوران اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه، این رژه به تدریج به ستون اصلی روایت ملی تبدیل شد. روایتی که بر مقاومت، فداکاری و نقش تعیین کننده ارتش سرخ در پایان جنگ جهانی دوم تاکید دارد.
1: забота об отчизне объединяет всю нашу страну весь
2: اهمیت دادن به سرزمین مادری ما تمام مردم روسیه را متحد می سازد. داستان واقعی جنگ و قهرمانان آن برای ما مایه افتخار است. ما همیشه شاهکار مردم شوروی را به یاد خواهیم داشت. این که آنها بودند که سهم تعیین کننده در شکست نازیسم داشتند، کشور خود را نجات دادند، جهان را نجات دادند، به شرارت کامل و بی‌رحمانه پایان دادند و حاکمیت را به کشورهایی که تسلیم آلمان نازی شده و به همدستان فرمانبردار جنایات آن تبدیل شده بودند، بازگرداندند.
0: اما این روایت در آستانه قرن 21 به صحنه نمایش توان نظامی معاصر روسیه با پیام سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شد. از تانک های T-90 و T-14 گرفته تا موشک های بالستیک قارپیما، امسال رژه بدون تجهیزات سنگین برگزار شد. مقام های روسیه توضیح رسمی ارائه کردند، اما آنچه اهمیت دارد تغییر لحن و شکل مراسم است. در شرایطی که جنگ اوکراین وارد سال چهارم شده و اروپا بار دیگر شاهد یک درگیری گسترده است، این مراسم بیانگر واقعیت تلخ تکرار تاریخ بود. جنگی که قرار بود دیگر هرگز رخ ندهد. پس از سال 1945 اروپا با شعار هرگز دوباره وارد دوره از همکاری و بازسازی شد. اما امروز همان قاره دوباره شاهد جنگ، آوارگی، ویرانی و قطبی سازی است.
2: راهکار بزرگ نسل فاتحان الهام بخش سربازان است که امروز وظایف عملیات ویژه نظامی را انجام می دهند. آنها در حال مقاومت در برابر روی متجاوز هستند که توسط کل بلوک ناتو مسلح و پشتیبانی می شود. با وجود این، قهرمانان ما همچنان به پیشرفت خود ادامه داده اند.
0: حکومت ها برای جنگ کردن با همدیگر فکر می کنند تنها آتش به زمین می زنند، بدون توجه به ویرانی های آن. افراد بیگناه کشته می شوند، سربازانی که به جبهه فرستاده می شوند، خانواده هایی که عزیزانشان را از دست می دهند و شهرهایی که ویران می شوند و بالاخره نسل هایی که با زخم های روانی بزرگ می شوند. این چرخه همان چرخه است که اروپا پس از سال 1945 امیدوار بود برای همیشه پایان یابد. تمرکز بر تاریخ نه برای توجیه جنگ، بلکه برای یادآور هزینه های انسانی آن ضروری است. هزینه هایی که اگر فراموش شوند تاریخ بارها تکرار خواهد شد. اسما سرگند، لندن.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می کنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: تاسو غږ
7: زه ورته د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسو

0: است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
4: تا سکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت. یک دقیقه خبر.
1: در کرزی رئیس جمهور پیشنه افغانستان میگوید که پاکستان میزانه فشارهای نظامی و اقتصادی بر روستاها و مردم ساکن در نزدیکی خط دیورن را افزایش داده است. آقای کرزی تاکید کرده است که باشندگان مناطق مرزی وادار شوند برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل به ادارات مربوط به پاکستان مراجعه کنند. آمده کرزی روز شنبه در بیانیه گفته است که روزهای اخیر یعنی برخی از بزرگان قومی در دو سوی خط مرزی اسناد تحت عنوان توافق صلح امضا شده است. او گفته است که وزارت امور خارجه پاکستان نیز این توافق ها را به طور رسمی تایید و از آن استقبال کرده است. رئیس جمهور پیشین میگوید این تحولات به عنوان تلاش از سوی پاکستان برای رسمیت بخشی به خط فرضی دیورند و اقدام مغایر با حاکمیت ملی افغانستان تلقی می شود. او در ادامه بدون نام بردن از طالبان گفته است که مسئولان در مورد این تحولات برای مردم توضیحات روشن ارائه کنند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر توافق نهایی با ایران امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره چشم انداز توافق با جمهوری اسلامی ایران و خبرنگاران گفته است اگر همه چیز امضا و نهایی نشود مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیفتد ممکن است با پروژه آزادی تنگه هرمز برگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود، یعنی پروژه آزادی با اضافه موارد دیگر. در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفت است مزودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و همچنین پیشرفت بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران موافقت کرده است پروژه آزادی برای مدت کوتاه متوقف شود.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بتان بخیر. شش صبح کابل و بعد دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش تنش‌ها میان طالبان و باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تداوم بحران سوی تغذیه کودکان در افغانستان. هلمند و دایکندی بالاترین آمار را دارند. کمبود بودجه روند درمان را مختل کرده است. با تشدید تهدیدها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا در حال بررسی سناریوهای پس از مذاکره است. ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است. ادامه کشمکش‌های طالبان با باشندگان 2 ولسوالی بدخشان، دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است. فرماندهی امنیت طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو در پی درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. سخنگوی این فرماندهی معترضان را به همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و افراد خلافکار متهم کرده است. همزمان درگیری بر سر استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی با تیراندوزی طالبان و زخمی شدن 8 نفر انجامیده. مرابی محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در پیلت کوب معدن کاران توسط طالبان باشندگان قریه شیرین نزن در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند. در تصویر دیگری که از ارگوی بدخشان به ما رسیده دیده می شود که معترضان با آتش زدن تایرها مسیرهای رفت آمد را بستند. اما بدخشانی فعال حقوق زن میگوید مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به کشت خشخاش شدند و طالبان بدون ارائه کشت بدیل در پی نابودی مزارع آنانند.
1: دلایل مختلف داره که مردم بدخشان مجبور میشن که دست به اعتراض بزنن و از جان و مال خودشان بگذرن تا اعتراض بکنن و صدای خودشان را به گوش مردم برسانن. یکی از دلایل عمده ای که وجود داره مشکل اقتصادی مردم است و طالبان میخواین که مزرعه های مردم را تخریب بسازن و استراتژی درست هم به دست ندارن طالبان که بیاین مبارزه علیه کشت خشخاش انجام بدن و بدیل هم ندارن که اینها اگر مردم بدخشان در مزرعه هاشان خراب بسازن و زمین ها را تخریب بسازن بدیلی از این چیز. مردم از نهایت مجبوریت و نهایت گرسنگی مشکلات اقتصادی دست به کشت کوکنار زدن و حالا هم بدون از این که کدام استراتژی درستی طالبان داشته باشن اینها دست به تخریب و زمین ها میزنن و زمانی که تمام بیسرهای کاری اجتماعی را طالبان برای مردم بدخشان بسته کرده و هیچ جوان ما، محصلین ما، کادر ما و تحصیل کرده های ما زمینه کار برشان مساعد نیست و به نظر ما این بزرگترین مشکلی هست که فراراه مردم بدخشان قرار گرفته و مردم مجبور شدن که دست به کشت کوکنار بزنن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت اعلام کرده که نیروهایش 2 کارمند اداری امر به معروف طالبان را در ولسوالی انجیل و رایت هرات کشتند. این جبهه روز شنبه با نشر خبرنامه گفته که این حمله هدفمند روز جمعه انجام شده است. طالبان تا کنون درباره این رویداد واکنش نشان ندادند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل به مناسبت روز اروپا بر تداوم حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده است. اتحادیه اروپا تعهد سپرده که با همکاری شرکای خود خدمات صحی و حمایت‌های روانی اجتماعی را برای افراد آسیب پذیر فراهم می‌کند. در تصاویر منتشر شده از این مراسم شماره دیپلمات‌های خارجی دیده می‌شوند، اما هیچ مقام طالبان حضور ندارند. طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های دولتی هرات ممنوع کردند. به گفته منابع کارمندان موظف شدند به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده بدون کمره استفاده کنند، اقدامی که به گفته آنان برای جلوگیری از درز اطلاعات بر رسانه ها انجام شده. کارمندان میگویند این محدودیت تازه روند خدمات اداری را مختل کرده است. طالبان میگویند که بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالاسمی در افغانستان ثبت شده که بخش عمده آنان را کودکان تشکیل میدهند. وزارت صحت عمومی این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده است. طالبان میگویند بیماران تالاسمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبرو است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشه جهانی تغذیه گزارش داده که میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه حاد در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه حاد همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش های اصلی مقابله با سوی تغذیه عنوان شده است. همکارم عنایت شاعر این خبر را دنبال کرده، از استودیوی واشنگتن با ماست. عنایت از خودت بشنویم که جزئیات این خبر چی است.
2: بله نوید، این گزارش در واقع گزارش سیمای یونیسف و همچنان خوشه جهانی تغذیه است و در این گزارش آمار ارقام زیادی ارائه شده. یک گزارش طولانی است، البته چند ده صفحه‌ای است. من بخش از گزارش اینجا پیش خود دارم. آمار ارقامی که ارائه شده، به نظرم مهمترین آمار آنچه که در خبر هم آمد، 1% نسبت به سال گذشته در سه ماه اول 2026 فقط میزان مبتلا به سوی تغذیه کمتر شده. حالا این میتونم یک مقدار امیدوار کننده باشه، اما زیاد هم یعنی در واقع زیاد هم نمیشدم خوشبین بود، به خاطر اینکه این گزارش هشدارش بیشتر از تا امیدواری. در بخش از گزارش آمده که در بخش البته در شروع گزارش آمده که در سال 2026 در سه ماه اول 2026 این نهادها تانستن که فقط برای 945,000 نفر کمک های فوری و مشاوره و تغذیه ارائه بکنن. البته این نهادها برنامه دارن در سال 2026 برای 5.67 میلیون نفر کمک ارائه بکنن. یعنی این کمک که ارائه شده فقط 17% از هدف این نهاد تکمیل میکنه. نگرانی هایی که ارائه شده، همونطور که در خبرم آمد، بخش مهمش کمبود بودجه است و همچنان محدود شدن مرزها، مخصوصا مرز میان افغانستان و پاکستان هست که تاثیر بسیار شگرفی در زندگی مردم گذاشته، و بخش دیگه هم عدم کمبود آگاهی و اطلاع رسانی به موقع هست. اینا مواردی است که در گزارش آمده، و بخش دیگر از گزارش اشاره میکنه به این که 83% از کودکای که مبتلا به سوی تغذیه حاد هستند در خانواده‌ای زندگی میکنن که اینها غذای کافی ندارن. خب ما میدونیم که در افغانستان البته یکی از کشورهایی است که با شدیدترین بحران گرسنگی مواجه است و اکثر خانواده ها با این مشکل روبرو هستن. و بخش دیگر از این گزارش اشاره میکنه به این که هنوز 240 ولی هنوز اصلا کمک ارائه نشده. و همچنان در بخش دیگر این گزارش آمده که هلمند و دایکندی بیشترین آمار مبتلا به سوی تغذیه را داره، و همچنان در 10 ولایت افغانستان همچنان میزان مبتلا به سوی تغذیه 10% گزارش شده.
0: سپاسگزارم از همکارم عنایت شهید از واشنگتن. راهیابی 3000 افغان به شوراهای محلی لندن بار دیگر توجه ها را به نقش و توانایی زنان افغان در عرصه سیاست جلب کرده است. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمانه اسد در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا موفق به کسب کرسی شدند. این موفقیت در حالی رقم می‌خورد که زنان در داخل افغانستان با محدودیت های گسترده ای روبرو هستند. گزارشی از حمید رشید.
3: راهیابی 3 زن افغان در شوراهای محلی لندن. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در نواحی مختلف لندن در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند. رابعه نسیمی در سال 1999 5 ساله بود که خانواده‌اش به بریتانیا مهاجر شد. نسیمی پس از فراغت از مکتب وارد دانشگاه گولدسمیتس لندن شد و مدرک لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی گرفت و دوره کارشناسی ارشد را در همین رشته در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به پایان رساند. نسیمی پس از آن مقطع دکترا را در رشته جامعه شناسی با تمرکز بر موضوع مهاجران نسل دو، هویت، میهن و زبان در دانشگاه کمبریج شروع کرد. شهیره کریمی زن دیگر اهل افغانستان در شورای محلی ایلینگ لندن را یافته. کریمی پژوهشگر ژئوپلیتیک و فعال سیاسی است. پژوهش‌های او روی مسائل امنیتی و وضعیت سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز بوده. او در نهادهای چون مؤسسه تونی بلر و سفارت افغانستان در لندن کار کرده است. سومین زن افغان که به شورای محلی را یافته پیمانه اسد است. اسد گفته در جریان کارزارهای انتخاباتی به خاطر نژاد و مذهبش با فشار و تهدید روبرو بوده. پیمانه با همه این مشکلات مبارزه کرد و توانست برای بار سوم در انتخابات شوراهای محلی برنده شود. این سه زن افغان در حال در شوراهای محلی بریتانیا می نشینند که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجهند و حقوق اساسیشان از سوی طالبان سلب شده است. درخشش زنان افغان در خارج از کشور پیام روشن دارد. اگر فرصت‌ها به گونه برابر برای زنان و مردان فراهم شود، آنها نه تنها هم پای مردان، بلکه حتی پیشتر از آنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف پیشتازی کنند. حمید رشید.
0: رابعه نسیمی یکی از برندگان انتخابات محلی بریتانیا میگوید امیدوار است که موفقیت او برای زنان افغان که از کار و تحصیل محروم اند الهام بخش باشد.
4: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. گرچه به دخترهایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن شاید الهام بخش باشه، اما پیششان سوال پیدا شده که ما خوب حتی نمیتونیم در مکتب بریم یا تحصیلات عالی نمیتونیم داشته باشیم، چی خاصا مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات. اما من امیدوارستم که آرزوهای خود از دست نتن و به درسای خود ادامه بتن، حتی اگر از داخل خانه است، از طریق اینترنت و لپتاپ، که زمانی که رژیم طالبان به پایان رسید اونا بتانند به خوبی پیشرفت زود داشته باشند و زودتر بتانند به جایگاهی که میخواهند برسند.
0: بیننده و شنونده افغانستان در نشال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش تنش ها میان طالبان و باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تداوم بحران سوی تغذیه کودکان در افغانستان. هلمند و دایکندی بالاترین آمار را دارند. کمبود بودجه روند درمان را مختل کرده است. در ادامه این مجموعه خبری، محبوبیت موسیقی کی‌پاپ در مکزیکو، هزاران هوادار برای کنسرت BTS صف کشیدند. فاکس نیوز گزارش داده که در صورت شکست مذاکرات واشنگتن و تهران، آمریکا احتمالاً به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. یک مقام پیشین نیروی هوایی آمریکا به این رسانه گفته که موشک‌ها، زیرساخت‌های سپاه پاسداران، شبکه‌های فرماندهی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از اهداف احتمالی است. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهور آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروست سوشیال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. در این نظرسنجی 53% از رای دهندگان آمریکایی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. همچنین 60% از شرکت کنندگان به این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بر تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده ارجحیت دارد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که انتظار دارد ایران خیلی زود به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان تنش پاسخ بدهد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تهران روز جمعه پاسخ خود را به پیشنهاد واشنگتن ارائه کند. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده که جمهوری اسلامی هنوز موضع نهایی خود را درباره قبول یا رد طرح ترامپ اعلام نکرده است. در این گزارش آمده که دونالد ترامپ در این طرح از ایران خواست تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده با معاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزوده که پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی تهران می‌تواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در پی توافق جامع نیست و بیشتر بر توقف جنگ و کاهش تنش در تنگه هرمز تمرکز دارد.
5: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقده ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیز گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدا به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتا هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینه که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم اندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم‌ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید می‌دونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: کانال 13 اسرائیل گزارش داده که موساد و ارتش اسرائیل شرایط فعلی را برای حمله به جمهوری اسلامی مناسب میدانند. دو نهاد به بنیامین نتانیاهو گفتند که این حمله میتواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. همزمان العربیه گزارش داده که اسرائیل گزینه‌های نظامی را برای رویارویی با جمهوری اسلامی بررسی میکند و درباره طولانی شدن مذاکرات به واشنگتن هشدار داده است.
6: اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیم، وقت کشی است. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله، اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی انقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست، یا یعنی اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع بدتری

0: جمهوری اسلامی در خارج از آن کشور شماری از ایرانیان مقیم واشنگتن دیروز در برابر کاخ سفید گرد هم آمدند. معترضان در حمایت از زندانیان سیاسی، اینترنت آزاد و مخالفت با اعدام شعار دادند. همزمان رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواسته که امروز یک شنبه در اعتراض به محدودیت اینترنت بازداشت‌ها به احکام اعدام راهپیمایی برگزار کنند. اردوان روزبه گزارش می‌دهد.
1: امروز شنبه در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای توجه به مردم ایران با سه موضوع: نبود دسترسی به اینترنت و خاموشی ایران و همچنین ادامه دار شدن اعدام ها در ایران و همچنین زندانیان سیاسی در اینجا در واشنگتن دی سی هم ایرانیان منطقه با تجمعی که از مقابل کاخ سفید آغاز شد به این جمع ایرانیان در سراسر جهان پیوستند. در این برنامه امروز که همان سه نکته اساسی توسط ایرانیان مطرح شده بود، گروه انستگرام برگزار کننده برنامه بود و بار دیگه تاکید شد در تمام این مذاکرات و بر تمام این چیزهایی که تاکنون داره اتفاق میفته، به نظر میرسه مسائل مردم ایران، اعدام‌ها، عدم دسترسی به اینترنت و زندانیان سیاسی هر روز به تعداد اون هفته میشه مورد توجه قرار نگرفته و اینجاست که با این فراخوان رضا شاه عملاً ایرانیان همصدا شدن با دیگر شهرها در جهان. اردوان روزبه واشنگتن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. در پای حمله یک موتور بمب گذاری شده با پاسگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 3 افسر پلیس کشته شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته آنان احتمال می‌رود شمار تلفات افزایش یابد. گروه شبه نظامی اتحاد مجاهدین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سازمان جهانی صحت میگوید ویروس هانتا با کووید 19 تفاوت دارد و خطران برای مردم اسپانیا پایین ارزیابی میشود. رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما هانتا ویروس تهدید گسترده برای سلامت عمومی محسوب نمیشود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده به هانتا ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. مقام‌های محلی در شرق کانگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودیکو طی حمله در اواخر ماه اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. به گفته منابع، ادامه ناامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شد انتقال اجساد قربانیان چند روز به تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه‌ای از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کانگو جریان دارد. موج موسیقی کی‌پاپ حالا هزاران کیلومتر دورتر از کره جنوبی نیز میلیون ها هوادار پیدا کرده است. این بار طرفداران گروه مشهور BTS در پایتخت مکزیکو گرد هم آمدند. این اولین کنسرت گروه BTS در مکزیکو است و تکت های آن در بازار سیاه تا $13,000 به فروش می رسد. گزارش در این زمینه.
2: از ساعت نخست صبح خیابان های اطراف ورزشگاه GNP در مکسیکو سیتی رنگ و صدای متفاوت به خود گرفت. با لباس های الهام گرفته از BTS، هزاران هوادار گروه کوریایی آهنگ ها و آلبوم های محبوبشان زیر پرچم های بنفش و شعارهای گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می رقصیدند، برخ نام اعضای گروه را فریاد می زدند و بعض دیگر تنها می خواستند بخشی از شب باشند که مدت ها انتظارش را کشیده بودند.
3: آنها فوق العاده اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزهای زیادی به ما یاد می دهد و ما واقعا عاشقشان هستیم.
2: در اطراف ورزشگاه فروشندگان خیابانی شالها، بکسها و لوازم را می فروختند. نشانه از فرهنگی که فراتر از BTS مخصوص موسیقی به بخشی از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است. خاطره شخصی و BTS برای بسیاری از هواداران هر آهنگ احساس ویژه دارد.
4: آهنگ هاوس آف کارد یکی از محبوب ترین آهنگ های من است. با آن ارتباط عمیقی دارم. DNA و بولت پروف هم خیلی برام خاص هستند. تقریبا همه آهنگ هاشان دوست دارم.
2: محبوبیت کی‌پاپ در امریکای لاتین تا سالهای اخیر با گونه چشمگیر

0: گزارش و مکسیکو اکنون یکی از بزرگترین پایگاه های هواداران بی تی اس در منطقه به شمار می رود. شبکه های اجتماعی، رقص های گروهی و گرد همایی های خیابانی بخش از فرهنگ شده که مرزهای جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است. در شبی که موسیقی، نور و هیجان در هم می‌آمیخت، هزاران هوادار در مکسیکو سیتی نشان دادند که برای نسل تازه موسیقی تنها صدا نیست، زبان جهانی برای پیوند، احساس و رویاهاست.
1: رسیدیم با پایان این برنامه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان تنش
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: روی دریافتی افغانستان انترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که با حذف بیش از 6000 بسته معلمی، مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد روبرو شده است. طالبان پیشنهاد کرده است که شماره دانش آموزان هر سن به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هر هفته به 23 ساعت برسد. در مکتوب وزارت معارف طالبان که حدود 10 روز پیش به ریاست معارف کابل فرستاده شده آمده است که به دلیل تنقیض بسها در سال 1404 بیش از 6000 بسته معلمی در مکاتب کابل حذف شده است. در بخش از این سند تاکید شده است که آموزگاران زنی که نمی توانند به موقع به مکاتب مناطق دور دست برسند با آموزگاران مرد جایگزین خواهد شد. همچنین گفته می شود که در سال جاری آموزگاران بدون در نظر گرفتن فاصله مکانی از یک مکتب به مکتب دیگر منتقل خواهند شد.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: دان سابکو، بازرس ویژه پیشینه آمریکا برای بازسازی افغانستان، میگوید جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با مصرف تریلیون ها دلار باعث کشتار مردم، گسترش فساد، هدر رفتن پول و تقلیت هراس افکنی شده است. او گفته است تقریبا همه نهادهای بین المللی از جنگ افغانستان سود بردند. سابکو در گفتگو با وایس نیوز گفته است آمریکا حدود 148 تا 150 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد و گفته او بخش زیاده از این پول برای آموزش، تجهیز و پشتیبانی از ارتش، پلیس و دولت پیشین افغانستان مصرف شد. او گفته است این پول تنها به پیمانکاران نظامی نرسید، بلکه از مسیر اداره های مانند اداره توسعه بین المللی آمریکا و حدود 30 نهاد دولتی آمریکا نیز هزینه شد. سابکو افزوده است که نزدیک به 60% پول بازسازی آمریکا از مسیر سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی دیگر مصرف شد. او از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سازمان جهانی غذا نام برده گفته است همه آنها از جنگ سود بردند، همه آنها از مالیات دهندگان آمریکا سود بردند. آقای سابکو گفته است مردم آمریکا از این هزینه سودی نبردند و در پایان طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی دوباره افغانستان را گرفته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای آرش یقین، کارشناس ارشد در روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. جناب یقین، سه آقای جان سابکو بازرس ویژه پیشین آمریکا برای بازسازی افغانستان در گفتگو بیان کرده که جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با مصرف تریلیون ها دلار باعث کشتار مردم، گسترش فساد، هدر رفتن پول و تقویت حراس افغانی شده. و همچنان گفته که از این جنگ تقریبا همه نهادهای بین المللی از جنگ افغانستان سود بردند. پس اینطور به نظر میرسه که افغانستان در واقع یک نوع یک بستر بوده که دیگر نهادهای بین الملل بیاین از این سودجویی بکنن، با آن که مردم هم تلف شده و فساد هم رشد کرده. نظر شما چیز در این مورد؟
11: درسته شما. ببینیم در حتی که نتیجه که آقای سپاکو گرفته نتیجه یک واقعیت هست، یک واقعیت تلخی هست، ولی در این حال هم من فکر نمی کنم که چنین سیاه سفید باشه. شاید امکان داره به این سکته که یک مدت زیاد در دوسی تاریک می تاییم بگوییم به این کسی بوره پیش برده یک دیدگاه بسیار منفی در باره مجموعی پروسه افغانستان داره، به دلیل از اینکه نتیجه آخری را که هدف را که به پیش از او هست که باید ریکانسترکشن یا بازسازی می شده افغانستان، بازسازی به نظر آقای سپاکو باید وقتی می شده که یک نظام فعال هم می بوده، دیموکراسی 100% به وجود می آمده، تمام هدف های امریکا در اونجا برآورده می شده و بنام چون که اونا نشده یک دیدگاه تاریک داره. من بسید مدت قبل هم با هم دیدار داشتیم و همیست بس را ما با هم کردیم. ببینیم چیزی که در افغانستان واقعه است این هست که پول زیاد مصرف شده، ولی چیزهای زیادی هم برای افغانستان به دست آمده. من فکر می کنم این نمیتونه نادیده گرفت. اگر افغانستان تصور کنه در سال 2001 امریکا به افغانستان نمی رفت، مثلا تا 2021 نمی آمد، افغانستان در 20 ساله که در دست طالبا باقی می ماند، طالبای دوره ملا عمر، به چی مبدل می شد؟ چی چیزی در اونجا به وجود می آمد؟ من فکر می کنم چیزهای زیادی از نگاه ساختارهای زیربنایی به افغانستان به وجود آمده. شما در ولایت های بود مثل به طور نمونه ولایت خود هرات، شما یک ساختمان نداشتین، یک ساختمان دوسمنزله در تمام هرات، در تاریخ هرات شما نداشتین. در کابل یک ساختمانی بود که هم در جنگ های مجاهدین از بین رفته بود، ولی امروز حتی ولسوالی های دور افتاده مثلا یک ولایت افغانستان یک دانشگاه داره در اونجا. درست است که گفتم نتیجه عمومی به دست نیامده، ولی چیزهای زیادی هم در افغانستان به دست آمده. از این باید گفت چیز دیگر هم در باورد از این که او باور داره که از افغانستان هر کس سوء استفاده کرده، من فکر میکنم به دو کتگوری باید او را تقسیم کرد. یک کتگوری که کسای دزدای بودن، حالا دزدای سیاسی، دزدای اقتصادی، دزدای وطنی، دزدای منطقه‌ای، دزدای خارجی بین‌المللی میتونه واره گفت. از جمله مثلا کسایی که رهبران سیاسی افغانستان که هم در بخش سیاست افغانستان فساد کردن و هم در بخش مالی افغانستان فساد کردن، با دارایی افغانستان گیر شدن، نمیتونه اونا رو مثلا نادیده گیره. ولی در این حال هم باید بگیم که بعض از هدفام هدفایی بود که دنیا با او تجربه نداشت و بنابراین میخواست تجربه کنه. من فکر میکنم مثلا هلندیا علاقه داشتن که پلیس افغانستان برای ترینینگ بتن و اونا را از اینا مثلا یک پلیس خوب بسازن، ولی در این حال هم نسبت به زمان همه هم 16 هفته وقت داشتن که با مقدار پولی که داشتن خوب بتانن یک پلیس جور کنن. ببینید یک پلیس در کشور نرمال مثلا حداقل یک مکتب خوب کار داره، حداقل یک دوره دانشگاه را ختم باید بکنه، یک تجربه دراز مدت را ببینه که تو یک پلیس ملی بتانه بایست پلیس کار کنه. ولی در افغانستان همه بند 16 هفته بود. هالندیا یک جوان بیسواد از کوچه میگرفتن، او را حتما یکی از کماندان های محلی و یا کسی اونا را پیشنهاد میکرد. خب بالاخره معلوم بود که 16 هفته بعد این جوان نی توانایی را داره، نیروی توانایی داره که بتونه از مردم دفاع کنه و نی علاقه ای داره. بنابراین همین است که بیرون میشد پلیس جزوه دزدای دیگه باقی دزدای دیگه میشد به ایوز از که برای مردم افغانستان رسیدگی کنه در جزو مافیا و جزو خشونت و جزو طالبا و اینها میشد. اینا همه نمونه های حضوز مدرسای بین المللی با بگویم که بسیار استفاده های زیاده کردن با کسایی
10: ولی دموکراسی را که آمریکا آورد ببار آورد سر انجام فکر نمیکنین شکست خورد و برگشت طالبان در نهایت به قدرت فکر نمیکنید که خود اعتبار و جایگاه جهانی آمریکا را زیر پرسش برد در کنار این که در افغانستان دزدان و مفسدین بودند؟
11: درصد من فکر میکنم در شک در این نیست پروژه یک بخش ببینید بخش که خود آقای اسپاکان در اینجا صحبت میکنه ایست که میگه هدف امریکا نامعلوم بود، هدف نظامی ما معلوم بود، ما برای چی رفتیم و کامیاب هم شدیم، رژیم طالبان را سرنگون کردیم، ولی در هدفهای دیگه به وجود آمد که ما اونا را پراکنده بود، نامعلوم بود، هر کابینه که به امریکا آمد گویا او را تغییر داد و ما بالاخره نتونستیم به یک هدف مشخص رسیم. فکر میکنم که در او گفت واقعیت هست، ولی بعضی شیفا هم در همو هم به وجود آمد. من فکر میکنم جمهوریت اگر رهبران جمهوریت رهبران سیاسی افغانستان مثلا فاسد نمی بودند، فاشست نمی بودند، دزد و مالی نمی بودند، حتی اقل نظام نمی شکست. نظام یک نظام نیم و نیم کاله دموکراسی در منطقه درست شده بود. ما با اقل همو بعض شیهای را از افغانستان از نظام دموکراسی داشتیم که این نبود که مثلا در آگوست 21 که مثلا بشکنه هیچ چیز وجود نداشته باشه. در افغانستان هنوزم زیاد از نهادها به وجود آمده بود. مشکل از این بود که گفتم کسایی که رهبری را میکردن و او بیشتر به دوش افغانها هست تایی که امریکایی ها را همیشه بگوییم امریکا در مس منیجمنت مجموعه پروژه افغانستان دست داشتن، ولی در هویت و شخصیت رهبران افغانستان که از این جامعه افغانستان خیسته بودن یا از بیرون آمده بودن دیاسپورای افغان بودن، اینا کسایی بودن که چیزی را که دنیا برشان درست کرده بود بر افغانستان درست کرده بود، اینها او را دو دسته تسلیم طالب کردن و خودشان هم فرار کردن.
10: یک بحث دیگه هم جناب یقین صاحب مسئله کمک ها و پروژه ها است و حیف و میلی که صورت گرفته. شخص خود ما به عنوان یک شهروند افغانستان شاهد بودیم که اکثرا پروژه های آمریکا بیشتر جنبه های نمایشی و نرم افزاری داشتند تا اینکه زیربناها را در افغانستان تقویت کنند. درست است ما در بعضی ولایت ها شما یاد کردین ساختمان های داریم و زیر ساخت های نسبی داریم، ولی تنها سهم آمریکا نبوده، کشورهای منطقه اروپایی بیشتر سهم گرفتند. اما چرا آمریکا بیشتر علاقمند نبود که زیربناهای اساسی و استراتژیک که در افغانستان تقویت کنه؟
11: افغانستان به نوع یک تجربه جدید هم به امریکا بود. ببینیم امریکا در اگر ببینیم تجربهش مثلا در ژاپن و در آلمان دو تجربه خوبش حد در چون تجربه ویتنامش مثل تجربه افغانستان ناکام است، در اون دو تجربه در گذشته هر دو تا چنین نبود که امریکایی ها از روز اول برند ژاپن یک کشور اقتصادی مثلا جیشت دنیا بسازن یا آلمان بسازن. اول دفعه نظامش را درست کردن، رهبرایشان را حمایت کردن، نهادهای او را حمایت کردن، بعد هم این خودش اوتوماتیک باعث شد که خودمون نظام با خود شهروندان همون کشور سیاسیون همون مثلا ژاپن امروزه بسازن و مثلا آلمان امروزی بسازن و کشورهای اروپایی دیگه هم کمک کردن. در افغانستان به نوعی گفتم یک تجربه جدیدی بود که امریکایی‌ها باور از او داشتن که ما باید بریم اول نظام بسازیم، نظام تغییر بدیم، چنج رژیم، نظام جدید و بعد نظام جدید خودش میتونه مثل که ما امریکایی‌ها رهبران ما رهبران درستی بودن کشور خود ساختن، افغان‌ها هم باید کشور خود بسازن و به نوعی گپشان هم معقول است. من فکر میکنم ایدیا خوب است اگر افغان ها واقعا باور به منابع به کشور خود می داشتن، علاقه به مردم خود می داشتن، رهبران افغانستان به چنین حالت نمی شد. یکی دیگر چیز را فراموش نکنیم که افغانستان در منطقه که وجود داشت برخلاف مثلا ژاپن یا مثلا آلمان در مابین کشورهایی بود که هیچ کس علاقه در اونجا پیشرفت افغانستان نداشت، ایران نداشت، پاکستان نداشت، کشورهای آسیای میانه نداشتند و به نوع طرف چین نداشت. در منطقه هم بود که هیچ نوع نه تنها همکاری نمیشد بلکه منطقه بود که تمام منطقه کوشش میکرد که چیزی که در افغانستان هست از بین بره.
10: سه آخرم در این گزارش جناب یقین صاحب مسئله کشتار غیر نظامیان از در عملات شبانه و بمباران‌های آمریکایی که باعث به باور آقای جان سبکوت باعث تقویت حراس افغانی شده، یعنی به نحو باعث برگشت طالبان به قدرت، این سیاست‌ها چی تأثیر بر نگاه مردم افغانستان به آمریکا و جامعه جهانی خواهد گذاشت؟ اگر فرض بری بیرم در آینده هم نیروهای بین‌المللی یا جامعه جهانی برگرده در افغانستان، چی درس میتونند اینا بگیرن از ماموریت 20 سالشان در افغانستان؟
11: چین یک سوال دشوار است که من فکر میکنم ببینید، من فکر میکنم که صد در وقت جنگ مصطلحات در افغانستان بوده در وطنه که نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردن بوده، ولی در این حال هم باید بگویم که چنین نبوده که تمام امریکایی ها یا جامعه جهانی یا آلمانی ها یا ناتو اعضای ناتو برن قریه های کشور مثلا بمباران کنن، افغانستان بمباران کنن و در نتیجه کشتشان مردم. من فکر میکنم بخش از آقای اسپاکو صحبتش درباره مثلا کشته شدن اکثریت مثلا نیروهای نظامی افغانستان است که میگویم وقتی که هدف برس نیامده پس چرا ما مثلا نیروی افغانی ندست دادیم؟ به یه گفت واقعت است. وقتی که قرار بود که ما با طالبان مثلا سال 2012 قرار بود که با اونا بشینیم کنار بیاییم، خب پس یه همه عسکر افغانستان به شمول اعضای فامیل ما که در امیرات شهید شدن به چی دلیل شدن؟ من فکر میکنم یک بخش از او گپ از او وسط نظامیان افغانستان است، یک بخش هم که در جنگ ها مثلا متاسفانه از سستند هست و من فکر میکنم که یک من در مجموعه من فکر میکنم ادبیاتی که در واشنگتن هست کسایی که علاقه به جنگ دارن و ندارن همی کمی بزرگ نمایی هم همیشه میشه.
10: آقای آرش یقین، کارشناس روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر توافق نهایی با ایران امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره چشم انداز توافق با جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفته است اگر همه چیز امضا و نهایی نشود مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیفتد ممکن است با پروژه آزادی تنگه هرمز برگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود، یعنی پروژه آزادی با اضافه موارد دیگر. در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روانده مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفته است به زودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و همچنین پیشرفت بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران موافقت کرده است پروژه آزادی برای مدت کوتاه متوقف شود. پیشداره بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا که گفته است مذاکرات نباید طولانی شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دولت آمریکا اطلاع داده است که هر توافق با ایران که برنامه هسته‌ای این کشور را به طور کامل بر نچیند کافی نخواهد بود. العربیه با اعلام این خبر به نقل از منابع خود نوشته است اسرائیل گزینه‌های تشدید جنگ با جمهوری اسلامی را بررسی کرده و تاکید کرده است که مذاکرات نباید طولانی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید موضوع حمله به مکتب میناب در ایران بررسی میشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید موضوع حمله به مکتب میناب در ایران در حال بررسی است و نتیجه اش اعلام خواهد شد. رسانه ها در ایران گزارش کردند که دست کم 180 نفر در این حمله کشته شدند که بیشتر آنها دانش آموزان دختر بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره اینکه آیا پس از 10 هفته مشخص شده است که کدام یکی از طرفهای درگیر مکتب شجریه طیبه در میناب را آماج حملات قرار داده گفته است، این موضوع در حال بررسی است و وقتی نتیجهش آماده شد گزارش آن را ارائه خواهیم کرد. حمله مورد اشاره در ساعت برگزاری کلاس ها و درس های انجام شد که دانش آموزان در مکتب حضور داشتند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سرپتن آمریکا و اسرائیل را مسئولین حمله دانسته و آن را حمله عمدی به غیر نظامیان و کودکان و جنایت جنگی توصیف کرده است. پیش از این گزارش شده است که بازرسان نظامی آمریکا بر این باورند که با احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول این حمله بودند، اما هنوز به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده و تحقیقات خود را تکمیل نکرده است. پنتاگون از آن زمان تا کنون همچنان در حال بررسی این پرونده است. اسرائیل نیز اعلام کرده است که در حال بررسی این روند است. فولکر ترک در نشست اضطراری شورای حقوق بشر خواسته بود که هرچه زودتر نتایج این تحقیقات اعلام شود. گوترش خواستار خویشتنداری همه طرفها برای جلوگیری از تجدید تنش در تنگه هرمز شده است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری همه طرفها برای جلوگیری از تجدید تنش در تنگه هرمز شده و نگرانی خود را از تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در آبراه ابراز کرده است. با گزارش خبرگزاری قطر، استیفن دوجاریک سخنگوی گوترش گفته است دبیر کل تاکید میکند که این لحظه حیاتی برای کاهش تنش است. آمریکا 5 شرکت در چین و هنگ کنگ را به دلیل کمک به ایران تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 18 سور تحریم‌ها را علیه چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که شرکت‌های تحریم شده شامل 2 شرکت مستقر در چین و 6 شرکت در هنگ کنگ هستند. این وزارت خانه افزوده است آماده انجام اقدامات بیشتر علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرده است که همچنین آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران از جمله خطوط هوایی اقدام کند. این وزارت خانه همچنان گفته است که ممکن است تحریم‌های ثانویی را علیه مؤسسات مالی خارجی که به فعالیت‌های جمهوری اسلامی یاری می‌رساند اعمال کند، از جمله شرکت‌هایی که با پالایشگاه‌های نفت مستقل چین پیوند دارند. در بیان این وزارتخانه به نقل از سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آمده است تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه می‌دهیم. او گفته است شرکت های خارجی تامین کننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار می‌دهیم. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه 18 سور به عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود گفته است که برای جلوگیری از خصومت ها در خاورمیانه باید از مذاکرات آمریکا و ایران حمایت شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه در مورد گفتگوی تلفنی وزیران خارجه دو کشور آمده است، طرف روسی بر لزوم تمرکز بر حمایت از مذاکرات جاری بین ایران و ایالات متحده تاکید کرده است. هر دو طرف بر لزوم تقویت نظام چند جانبه گرایی بر پایه منشور سازمان ملل متحد و دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم تاکید کرده است. طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه اصلی ترین موضوع این گفتگو وضعیت پیرامون تنگه هرمز و بحث‌های مرتبط با آن در سازمان ملل متحد بود است. جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. با این حال سرگئی لاروف بر موضوع مسکو و عدم قبول تهدید ثبات منطقه از طریق سرگیری درگیری‌های نظامی تاکید ورزیده و هشدار داده است که چنین اقدامات به غیر نظامیان آسیب می‌رساند و بعضی ساخت‌های غیر نظامی در ایران و کشورهای عربی همسایه خسارات وارد می‌کنند. عبدالله بن زاید آل نهیان نیز بر لزوم تقویت سیستم چند جانبه بین المللی مبتنی بر مشوره سازمان ملل متحد تاکید کرده است. وزرای خارجه دو کشور توافق کردند که برای هماهنگی رویکردها میان تمامی طرفهای ذی‌رفعه در تماس مستمر باقی میمانند تا راهکارهای بلندمدت و پایدار برای بحران موجود پیدا کنند. این سالانه روز پیروزی صبح شنبه 19 سور یعنی 9 ماه می و مناسبت 81 پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در میدان سافر مسکو برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شماره از رهبران کشورها در این مراسم حضور داشتند. در مراسم امسال که به دلیل ادامه جنگ با اوکراین با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، برای نخستین بار در نزدیک به 2 دهه گذشته تجهیزات نظامی سنگین در بخش زمینی رژه در میدان صف شرکت نکرد. رژه هوایی با پرواز جنگنده ها و هواپیماهای نیروهای هوافضایی روسیه همچنان انجام شده است. الکساندر لوکاشنو رئیس جمهور بلاروس، سونگولون سیسولیس رئیس جمهور لاوس، سلطان ابراهیم عالی ترین حاکم مالزیا، رهبران آبخازیا، استای جنوبی و برخی کشورهای آسیای میانه در میانه حاضران بودند. روبرت فیگو نخست وزیر اسلوکی نیز برای دیدار دوجانبه با پوتین به مسکو سفر کرد. پوتین پیش از رژه دیدارهای جداگانه با سران حاضر داشته و در سخنرانی خود با اشاره مستقیم به غرب و ناتو گفته است: قهرمانان ما امروز در برابر نیروی تهاجمی ایستادند که توسط کل بلوک ناتو مسلح و حمایت میشوند. با وجود این رزمندگان ما به پیش میروند. روسیه پیروزی بر نازی ها را جنگ کبیر میهنی مینامند و هر سال نوع میراگرامی میدارد. این روز نماد فداکاری و قهرمانی برای روزها است. جنگ طبق آمار رسمی حدود 27 میلیون شهروند شوروی سابق در آن جان باخته است. رژه نظامی میدان سرخ از دوران شوروی سابق باقی مانده و در زمان پوتین به نمادی از قدرت نظامی روسیه تبدیل شده است. با این حال مراسم امسال به دلیل وضعیت عملیات جاری و نگرانی های امنیتی در مقیاس محدودتر برگزار شده است. نخست وزیر قطر میگوید که احتمال رسیدن آمریکا و ایران به توافق زیاد است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر صبح جمعه وارد واشنگتن شد و قرار است با جی دی وینس رئیس جمهور آمریکا درباره موضوعات از جمله جنگ ایران گفتگو کنند. و پیش از این دیدار بر رسانه العربیه جدید گفته است که احتمال زیاد وجود دارد که آمریکا و ایران به توافق برسند. نخست وزیر قطر که وزیر خارجه این کشور نیز است، بلندپایه‌ترین دیپلمات قطر به شمار می‌رود. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز که به ایتالیا سفر کرده به خبرنگاران گفته است آمریکا انتظار دارد پاسخ ایران به پیش‌نویس توافق برای پایان دادن به جنگ را امروز مرور کند. روبیو گفته است ما منتظر پاسخ ایران هستیم. خواهیم دید پاسخ چی در بر دارد. و افزوده است امید این است که پاسخ ایران بتواند زمینه یک روند جدید مذاکرات را فراهم کند. نتایج انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر برابری کیر ستارمر نخست وزیر این کشور در شورای محلی انگلستان و رایگیری‌های اسکاتلند و ولز با شکست گسترده روبرو شده است. در مقابل حزب ریفورم بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند، پلاید کامری در ولز و حزب سبز در چند حوزه پیشروی کردند. این انتخابات برای 136 شورای محلی در انگلستان و پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ولز برگزار شده و مهمترین آزمون افکار عمومی برای حکومت کارگر پیش از انتخابات عمومی سال 2029 به شمار می‌رود. بر پایه نتایج اعلام شده تا شامل جمع حزب ریفورم بریتانیا در انگلستان 1151 کرسی شورا به دست آورده است. حزب کارگر 1015 کرسی و حزب محافظه‌کار 466 کرسی را از دست داده است. حزب کارگر در شماره از حوزه هایی که سالها پایگاهی سنتی این حزب شکست خورده است. رویترز نوشته است که حزب کارگر کنترل شورای تیم ساید در شمال انگلستان را برای نخستین بار نزدیک به 50 سال از دست داده است. در ویگان نیست که بیش از 50 سال در اختیار حزب کارگر بود، همه 20 کرسی این حزب به ریفورم رسیده است. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که به ایتالیا سفر کرده گفته است که ما کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت و همچنین همه موافقند که داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفته است ما می‌خواهیم دولت مشروعی لبنان قوی باشد و حزب الله مانع برای این امر است. روبیو ادامه داده است حزب الله کاملا یک نیروی نیابتی جمهوری است و بدون آنها وجود نخواهد داشت. روبیو تاکید کرده است که ما در تلاشیم تا تامین مالی حزب الله را متوقف کنیم.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقتتان بخیر. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش تنش ها میان طالبان و باشندگان بدخشان. 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تداوم بحران سوی تغذیه کودکان در افغانستان هلمند و دایکندی بالاترین آمار را دارند. کمبود بودجه روند درمان را مختل کرده است. و تشدید ناامنی‌ها در شمال غرب پاکستان. دست کم 3 پلیس در حمله مطربان به یک باسکاه کشته شدند. مقام ها از احتمال افزایش تلفات خبر دادند. ادامه کشمکش های طالبان با باشندگان دو ولسوالی بدخشان. دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته. از فرماندهی امنی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو در پی درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. سخنگوی این فرماندهی معترضان را به همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و افراد خلافکار متهم کرده است. همزمان درگیری بر سر استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی به تیراندوزی طالبان و زخمی شدن 8 نفر انجامیده. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی لاتوکوب معدنکاران توسط طالبان باشندگان قریه شیرین نظم در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند. در تصاویر دیگری که از ارگوی بدخشان به ما رسیده دیده می شود که معترضان با آتش زدن تایرها مسیرهای رفت آمد را بستند. اما بدخشانی فعال حقوق زن میگوید مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به کشت خشخاش شدند و طالبان بدون ارائه کشت بدیل در پی نابودی مزارع آنانند.
1: دلایل مختلف داره که مردم بدخشان مجبور میشن که دست به اعتراض بزنن و از جان و مال خودشان بگذرن تا اعتراض بکنن و صدای خودشان را به گوش مردم برسانن. یکی از دلایل عمده ای که وجود داره مشکل اقتصادی مردم است و طالبان میخواین که مزرعه های مردم را تخریب بسازن و استراتژی درست هم به دست ندارن طالبان که بیاین مبارزه علیه کشت خشخاش انجام بدن و بدیل هم ندارن که اینها اگر مردم بدخشان در مزرعه هاشان خراب بسازن و زمین ها را تخریب بسازن بدیلی از این چیست. مردم از نهایت مجبوریت و نهایت گرسنگی مشکلات اقتصادی دست به کشت کوکنار زدن و حالا هم بدون از این که کدام استراتژی درستی طالبان داشته باشن اینها دست به تخریب و زمین ها میزنند و زمانی که تمام بیسترهای کاری اجتماعی را طالبان برای مردم بدخشان بسته کرده و هیچ جوان ما، محصلین ما، کادر ما و تحصیل کرده های ما زمینه کار برایشان مساعد نیست و به نظر ما این بزرگترین مشکلی هست که فراراه مردم بدخشان قرار گرفته و مردم مجبور شدن که دست به کشت کوکنار بزنن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت اعلام کرده که نیروهای اشتو کارمند اداره امر به معروف طالبان را در ولسوالی انجیل ولایت هرات کشتند. این جبهه روز شنبه با نشر خبرنامه گفته این حمله هدفمند روز جمعه انجام شده. از طالبان تا کنون درباره این رویداد واکنشی نشان ندادند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل با مناسبت روز اروپا بر تداوم حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده است. اتحادیه اروپا تعهد سپرده که با همکاری شرکای خود خدمات صحی و حمایت‌های روانی اجتماعی را برای افراد آسیب پذیر فراهم میکند. در تصاویر منتشر شده از این مراسم شماری از دیپلمات‌های خارجی دیده میشوند، اما هیچ مقام طالبان حضور ندارد. طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های دولتی هرات ممنوع کردند. به گفته منابع کارمندان موظف شدند به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده بدون کامرا استفاده کنند، اقدامی که به گفته آنان برای جلوگیری از درز اطلاعات به رسانه ها انجام شده. کارمندان میگویند این محدودیت تازه‌روند خدمات اداری را مختل کرده است. طالبان میگویند که بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تلاسمی در افغانستان ثبت شده که بخش عمده آنان را کودکان تشکیل میدهند. وزارت صحت عام این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده است. طالبان میگویند بیماران تلاسمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبرو است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشی جهانی تغذیه گزارش داده که میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه ها در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه ها همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش های اصلی مقابله با سوی تغذیه عنوان شده است. همکارم عنایت شیرین خبر را دنبال کرده و از استودیوی واشنگتن با من است. عنایت، گزارش را خود دنبال کرده، چه مواردی درش آمده؟
2: بله نوید یونسف، و خوشی جهانی تغذیه در ادامه گزارش های قبلیشان باز هم یک گزارش تازه منتشر کردن که در واقع سه ماه اول سال 2026 بررسی کردن. خب باز هم هشدار دادن که میلیون ها کودک در داخل افغانستان با سوی تغذیه حاد روبرو هستن و هشدار دادن که این وضعیت میتونه بدتر شود. البته بخشی از این گزارش پرداخته به کمک هایی که این نهادها به این افراد نیازمند در واقع کمک کردن. یونسف گفته که برای بیش از 950 هزار نفر در داخل افغانستان کمک رسانی کرده در بخش های غذایی یا همچنان تغذیه یا و بخش دیگر که اشاره شده مشاوره هست. اما ما میدانیم که در همین گزارش البته آمده که فقط این کمک ها 17% از کمک های بوده که قرار است امسال در جریان سال یونسف به این افراد ارائه بکنه. در گزارش همچنان آمده که قرار است در سال 2026 این نهاد به بیش از 5.5 میلیون نفر که با سوی تغذیه هاد مواجه هستن یا مبتلا هستن کمک بکنه. در گزارش به چالش های هم اشاره شده، از جمله در چالشی که آمده کمبود بودجه است و بسته بودن مرز میان پاکستان و افغانستان و همچنان بخش اطلاع رسانی. البته مهمترینش این کمبود بودجه است که ما حداقل در 2-3 سال گذشته همواره ما از این ناحیه نگرانی داشتیم و نهادهای کمک رسان همواره از دونرها و کشورهای کمک رسان خواستند که به افغانستان که با شدیدترین بحران تغذیه مواجه است کمک بکنن. در بخش دیگر این گزارش هم آمده که البته اینم اشاره بکنم که 83% از کسایی که مبتلا به سوی تغذیه هستن کسایی هستن که در خانواده های زندگی میکنن که هستن با کمبود غذایی مواجه هستن، و ما میفهمیم که افغانستان کشور است که بسیاری از مردم یک وعده غذا را به سختی تهیه میکنن، و گزارش سازمان ملل هم نشان میده که افغانستان یکی از بحرانی ترین کشوری است که با بحران گرسنگی مواجه است. و یک نکته امیدوار کننده دار البته که نسبت به سال گذشته فقط 1% مبتلا به سوی تغذیه ارائه شده، اما این زیاد هم چشمگیر نیست، و چون گفته شده که هنوز به 240 ولسوالی کمک ارائه نشده و 10 ولایت همچنان با 10% سوی تغذیه مواجه هستند. و نکته آخر این که هلمند و دایکندی البته بلندترین آمار مبتلا به تغذیه را داره.
0: سپاسگزارم از همکارم عنایت شهیر از واشنگتن.
2: ممنون.
0: راهیابی 3000 افغان به شوراهای محلی لندن بار دیگر توجه‌ها را به نقش و توانایی زنان افغان در عرصه سیاست جلب کرده است. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا موفق به کسب کرسی شدند. این موفقیت در حالی رقم می‌خورد که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو هستند. گزارشی از حمید رشید.
3: راهیابی 3 زن افغان در شوراهای محلی لندن. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در نواحی مختلف لندن در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند. رابعه نسیمی در سال 1999 5 ساله بود که خانواده‌اش به بریتانیا مهاجر شد. نسیمی پس از فراغت از مکتب وارد دانشگاه گولدسمیتس لندن شد و مدرک لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی گرفت و دوره کارشناسی ارشد را در همین رشته در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به پایان رساند. نسیمی پس از آن مقطع دکترا را در رشته جامعه شناسی با تمرکز بر موضوع مهاجران نسل دو، هویت، میهن و زبان در دانشگاه کمبریج شروع کرد. شهیره کریمی زن دیگر اهل افغانستان در شورای محلی ایلینگ لندن را یافته. کریمی پژوهشگر ژئوپلیتیک و فعال سیاسی است. پژوهش‌های او روی مسائل امنیتی و وضعیت سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز بوده. او در نهادهای چون مؤسسه تونی بلر و سفارت افغانستان در لندن کار کرده است. سومین زن افغان که به شورای محلی را یافته پیمانه اسد است. اسد گفته در جریان کارزارهای انتخاباتی به خاطر نژاد و مذهبش با فشار و تهدید روبرو بوده. پیمانه با همه این مشکلات مبارزه کرد و توانست برای بار سوم در انتخابات شوراهای محلی برنده شود. این 3 زن افغان در حال در شوراهای محلی بریتانیا می نشینند که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجهند و حقوق اساسیشان از سوی طالبان سلب شده است. درخشش زنان افغان در خارج از کشور پیام روشن دارد. اگر فرصت‌ها به گونه برابر برای زنان و مردان فراهم شود، آنها نه تنها هم پای مردان، بلکه حتی پیشتر از آنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف پیشتازی کنند. حمید رشید.
0: رابعه نسیمی یکی از برندگان انتخابات محلی بریتانیا میگه امیدوار است که موفقیت او برای زنان افغان که از کار و آموزش محروم اند الهام بخش باشد.
4: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. گرچه به دخترهایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن شاید الهام بخش باشه، اما پیششان سوال پیدا شد که ما خوب حتی نمیتونیم در مکتب بریم یا تحصیلات عالی نمیتونیم داشته باشیم، چی خواست مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات. اما من امیدوارستم که آرزوهای خود از دست نتن و به درسای خود ادامه بتن، حتی اگر از داخل خانه است، از طریق اینترنت و لپتاپ، که زمانی که رژیم طالبان به پایان رسید اونا بتانن به خوبی پیشرفت زود داشته باشن و زودتر بتانن به جایگاهی که میخواین برسن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش تنش ها میان طالبان و باشندگان بدخشان. 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تداوم بحران سوی تغذیه کودکان در افغانستان. هلمند و دایکندی بالاترین آمار را دارند. کمبود بودجه روند درمان را مختل کرده است. در ادامه این مجموعه خبری، محبوبیت موسیقی کی‌پاپ در مکزیکو، هزاران هوادار برای کنسرت BTS صف کشیدند. در پای حمله یک موتور بمب گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 افسر پلیس کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته آنان احتمال می‌رود از 15 نیروی مستقر در پاسگاه بیشترشان جان باخته باشند. گروه شبه نظامی اتحاد مجاهدین شاخه انشابی تی تی پی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویته پاکستان با خود داریم. آقای ملاخیل، این حمله ظاهرا بزرگ بوده، جزئیات بیشتر از خسارات و تلفات از خودت بشنویم.
5: ډرمنانه محمدی صاحب، بالکل لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، د شنبه په ماخوسن 9 بجو خواته د خیبر پختونخوا ایالت بنو ولسوالۍ کې په یوې د پولیسو پوستې باندې یو ځانمرګي بریدګر برید وکړ چې له امله د پولیسو په وینا څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. او همداسې د ولسوالۍ چې کوم دولتي روغتون دلته بیړنۍ حالات چې دغه اعلان شوی و، پولیس وایي د برید د ځانمرګ برید وروسته د وسلوالو او د پولیسو ترمنځ کومه دغه نښته پیل شول او درنې ډزې په سیمه کې واورېدل شولې، او د درنې چاودنې له امله د پولیسو پوسته او همدلته نږدې چې کومې کورنۍ ودانۍ دي دغو چتونه چې کوم دي هغه ونړېدل. دا چاودنه هغه مهال وسوله چې کله پولیس د پوسته کې ناست او دوی پیره ورکول، او له ډېر وخت راهیسې خیبر پختونخوا ایالت کې د امنیت چې کوم د وضعیت هغه ډېر سم نه ده.
0: و به نظر میرسه که گروه به نام اتحاد مجاهدین هم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، درست است؟
5: خبر دار غل د سکوم د تاریخ طالبان پاکستان ډلې د اپیز بادور کوم څنګه سکوم د غل لوري دغه برت سکوم مسولیت هغه منل سوې ده. په ورته وخت کې هم د طالبانو پاکستانی طالبانو ملګری ډلو طالبانو سکوم دي هغه ورته سکوم بریدونه کړی دي، نو زیاته تر سکوم دوی مسولیت دوی لخوا منل سوې ده.
0: سپاسگزارم کریم ملاخیل خبرنگار از کویته. فاکس نیوز گزارش داده که در صورت شکست مذاکرات واشنگتن و تهران، آمریکا احتمالاً به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. یک مقام پیشین نیروی هوایی آمریکا به این رسانه گفته موشک‌ها، زیرساخت‌های سپاه پاسداران، موشک‌های شبکه‌های فرماندهی و تأسیسات مرتبط با برنامه‌ای است که ایران از اهداف احتمالی است. همزمان سخنگوی کاخ سپید گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهور آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروست سوشال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. در این نظرسنجی 53% از رای دهندگان آمریکایی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری ها دانسته. همچنین 60% از شرکت کنندگان به این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بر تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده ارجحیت دارد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که انتظار دارد ایران خیلی زود به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان تنش پاسخ دهد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تهران روز جمعه پاسخ خود را به پیشنهاد واشنگتن ارائه کند. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده که جمهوری اسلامی هنوز موضع نهایی خود را درباره قبول یا رد طرح ترامپ اعلام نکرده است. در این گزارش آمده که دونالد ترامپ در این طرح از ایران خواسته تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزوده که پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی تهران می‌تواند به جنگ ده هفته‌ای پایان دهد، اما گفتگوها بر سر برنامه‌ای از طی ایران ادامه خواهد داشت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در پی توافق جامع نیست و بیشتر بر توقف جنگ و کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز تمرکز دارد.
6: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه، و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکا یا مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره به اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه، اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین عکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه بر اینا قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های محلی در شرق کنگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودیکو طی حمله در اواخر ماه اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. به گفته منابع ادامه ناامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شده انتقال 80 قربانیان چند روز به طبق بیفته. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه‌ای از حملات مرگبار علیه غیر نظامی

0: رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما هانتا ویروس تهدید گسترده برای سلامت عموم محسوب نمی شود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده به هانتا ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. موج موسیقی کی‌پاپ حالا از 1000 کیلومتر دورتر از کره جنوبی نیز میلیون‌ها هوادار پیدا کرده. این بار طرفداران گروه مشهور BTS در پایتخت مکزیکو گرد هم آمدند. این اولین کنسرت گروه BTS در مکزیکو است و تکت‌های آن در بازار $30,000 تا $13,000 به فروش می‌رسد. گزارش در این مورد.
1: از ساعت نخست صبح خیابان‌های اطراف ورزشگاه GNP در مکزیکو سیتی رنگ و صدای متفاوت به خود گرفت. با لباس‌های الهام گرفته از BTS، هزاران هوادار گروه کوریایی آهنگ‌ها و آلبوم‌های محبوبشان زیر پرچم‌های بنفش و شعارهای گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می‌رقصیدند، برخی نام اعضای گروه را فریاد می‌زدند و بعضی دیگر تنها می‌خواستند بخشی از شب باشند که مدت‌ها انتظارش را کشیده بودند.
2: آنها فوق‌العاده‌اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزهای زیادی به ما یاد می‌دهد و ما واقعاً عاشقشان هستیم.
1: در اطراف ورزشگاه فروشندگان خیابانی شال‌ها، بکس‌ها و لوازم را می‌فروختند. نشانه از فرهنگی که فراتر از BTS مخصوص موسیقی به بخشی از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است. خاطره شخصی و BTS برای بسیاری از هواداران هر آهنگ احساس ویژه دارد.
3: آهنگ House of Cards یکی از محبوب ترین آهنگ های من است. با آن ارتباط عمیقی دارم. DNA و Bullet Proof هم خیلی برام خاص هستند. تقریبا همه آهنگ هاشان دوست دارم.
1: محبوبیت کی‌پاپ در امریکای لاتین تا سالهای اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته و مکزیکو اکنون یکی از بزرگترین پایگاه های هواداران BTS در منطقه به شمار می رود. شبکه های اجتماعی، رقص های گروهی و گرد همایی های خیابانی بخش از فرهنگ شده که مرزهای جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است. در شبی که موسیقی، نور و هیجان در هم می‌آمیخت، هزاران هوادار در مکزیکو سیتی نشان دادند که برای نسل تازه موسیقی تنها صدا نیست، زبان جهانی برای پیوند، احساس و رویاهاست.
0: در پایان این برنامه خبری همسری می‌زنیم به میدان سرخ مسکو، جایی که روسیه مراسم سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم را با رژه متفاوت از سالهای گذشته برگزار کرد. در جشن امسال خبری از نمایش گسترده تانک‌ها و تجهیزات سنگین نظامی نبود و بیشتر شرکت کنندگان رژه را سربازان تشکیل می‌دادند که در جنگ اوکراین حضور داشتند.

برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها با وبسایت ما به نشانی afntel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: مدیر عملیات طالبان در بدخشان تایید کرد که دست کم دو نفر از باشندگان ولسوالی اورگو در نتیجه درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان میگن این درگیری پس از آن آغاز شد که قطعه مبارزه با مواد مخدر در روستای آتنجلو در ولسوالی اورگو اعزام شد تا مزارع خشخاش را تخریب کند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان روز شنبه در خبرنامه نوشت که شماری از کشاورزان و باشندگان محل به تحریک افراد خلافکار و قاچاقبران مواد مخدر تلاش کردند تا مانع تخریب مزارع خشخاش شوند. او گفته است که در نتیجه تنش‌ها یک کودک روز جمعه جان باخت و یک تن دیگر روز شنبه 19 سور در جریان تراز و درگیری‌ها کشته شده است. فرماندهی امنیتی طالبان گفته است که در حال حاضر وضعیت در ساحه عادی و منطقه تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: سوره دریافتی افغانستان اینترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان میدهد که با حذف بیش از 6000 بسته معلمی، مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد روبرو شده است. طالبان پیشنهاد کرده است که شماره دانش آموزان هر سن به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هر هفته به 23 ساعت برسد. در مکتوب وزارت معارف طالبان که حدود 10 روز پیش به ریاست معارف کابل فرستاده شده آمده است که به دلیل تنقیض بسها در سال 1404 بیش از 6000 بسته معلمی در مکاتب کابل حذف شده است. در بخش از این سند تاکید شده است که آموزگاران زنی که نمی توانند به موقع به مکاتب مناطق دور دست برسند با آموزگاران مرد جایگزین خواهد شد. همچنین گفته می شود که در سال جاری آموزگاران بدون در نظر گرفتن فاصله مکانی از یک مکتب به مکتب دیگر منتقل خواهند شد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای سردار محمد رحیمی، معاون پیشین وزارت معارف افغانستان و پژوهشگر از فرانسه است. جناب آقای دکتر، حذف بیش از 6000 بسته آموزگاری در کابل از سوی طالبان چه معنی میده؟ چه پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت بر کیفیت آموزش و سرنوشت معارف افغانستان داره؟
5: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. در ادامه سیاست هایی که طالبان در قسمت معارف افغانستان داشتن و ما در گذشته شاهد بودیم که 90000 بس تنقیض شد از وزارت معارف، علاوه بر اقدامات دیگه که در مورد حذف بخشی از ساختار وزارت معارف، در مورد نظارت تعلیمی و بخش های تربیت معلم داشتن و همچنین خب اقداماتی که در مورد در واقع اخراج بخشی از اساتید و جایگزینی از با مولای صاحب، خب مجموعه اقدامات دیگری بود، ولی طبیعی است که باز دست ولایت ها، خصوصا ولایت کابل و شهر کابل، باز این پیامدش همین حذف 6000 بست معلمی هستش که فشار زیادی رو بر مکاتب به وجود میاره، بخاطر از اینکه از یک زمان از یک نظر خب ما با افزایش متعلمین روبرو هستیم و از یک طرف داریم دسترسی رو کاهش میدیم، یعنی با تنقیص بست ها و یعنی حذف بست‌ها در شهر در واقع کابل، فشار بر معلمینی که باقی ماندن هم افزایش پیدا میکنه، خویی هم گفتیم از یک نظر دسترسی رو کاهش میده و از نظر کیفیت تعلیمی رو پایین میاره. خب در ادامه از اینکه خب بست‌ها تنقیص میشه، همینطوری که در ادامه مکتوب آمده، خب ساعت درسی معلم ها افزایش پیدا میکنه. البته خود گذشته بر اساس قدم و رتبه مثلا معلم هایی که تجربه بالا داشتن رتبه های بالاتر داشتن تا 16 تا 14 ساعت درسی داشتن، حالی به حداقل 25 ساعت درسی هستش، یا اینکه در واقع تعداد سنف ها رو کمتر کردن و تعداد شاگرد ها رو زیاد کردن، خیلی باعث میشه که کیفیت تعلیمی در او سنف بسیار پایین بیه و معلم نتونه مدیریت بکنه و تعداد شاگرد ها رو، و در این حال افزایش ساعت درسی برای معلمین هم باعث میشه که اونا دچار فرسودگی و خستگی بشن و نتونن که او ظرفیت رو که باید در مکتب برای شاگردا انجام بدن به خوبی پیش ببرن. همه اینها باعث افت کیفیت معارف در افغانستان و حالا فعلا خصوصا در شهر کابل میشه، و در کنار از او علاقه شاگردار هم پایین میاره. وقتی که شاگردا در یک سنف بسیار مزدهم حضور داشته باشن که نتونن تکالیف خود در واقع معلمشان ببینه یا اونا رو رسیدگی بکنه، صرفا تمام وقت سریم حداقل دمو حاضری بگذره، خب با توجه به حجم زیاد متعلمین در هر سن که البته در گذشته هم حتی ما شاید ازی بودیم که مشکلات در معارف داشتیم، خالی داره دوشندان میشه. همه اینها البته خب بخشیش به این برمیگرده که طالبان آمدانه در قسمت معارف اقدامات را انجام میدن که باعث دلسردی شاگردا در آمدن در مکتب شوند، و از طرف دیگه جهت بدن و به سمت مدارس دینی که خب در اونجا سرمایه گذاری کردن و پول هم تا یک حدی دارن. این نشان میده که اینا بیشتر یک نوع پالیسی هست تا اینکه ما بگیم خب در معارف مثلا ما با کمبود منابع روبرو هستیم.
2: علاوه از اینکه بفرمودی شما طالبان تلاش دارن که این افراد به طرف مدارس سوق بدن، از نقطه نظر مالی و تکنیکی چقدر طالبان در این شب و روز ناچار شدن که نمیتونن چرخه معارف درست پیش ببرن و دست به کاهش معلمین و افزایش تعداد شاگردان در صنف ها زدن؟
5: خب واقعیتی هستش که اگر در مجموع ببینیم، خب علارغم از اینکه گاهن معاشات دیر پرداخت میشه یا کاهش پیدا کرده، ولی خب همه که حالا دیرم پرداخت میشه پرداخت میشه، این نشان میده که به لحاظ بودجه خیلی مشکل جدی شاید وجود نداشته باشه. ایران میتونم برای شما بگم که نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف و نهادهای دیگه که در مورد آموزش هستن مثل جی پی و غیر و ذالک، همه اینها در قسمت معارف اگر طالبا بر اساس همو نرم ها و دستورالعمل های یونیسف و نهادهای بین‌المللی عمل بکنن بودجه کمک میکنن، ولی واقعیتی هستش که طالبا گفتیم یه آمدانه دارن اقدامات رو انجام بدن که معارف ایزوله بکنن، با حاشیه ببرن و او بخشی که مربوط یعنی به خودشان هست یا علاقه دارن او بخش، یعنی ما حتی میبینیم که در مدارس دینی معاشات معلمین که از سادای کنجا هستن چند برابر معاشات معلمینی که در مکتب هست و یا اینکه شاگردایی که اونجا هستن از خدمات برخوردارن تا شبانه روزی گاهی وقت غذا و غیر ازاله که در مکاتب برخوردار نیستن. نشان میده که یک سیاست هست، یک پالیسی هستش که به صورت هدفمند پیش برده میشه. بحث بودجه درست است، به صورت کلان خب مشکلات بودجهی تا یک حد وجود داره، اما وقتی با آدم مقایسه میکنه به نسبت گذشته میبینه که سرمایه گذاری روی بخش مدارس انجام میشه و از مکتب زده میشه. این نشان میده که یک نوع پالیسی هستش که در پیش برده میشه در مورد معارف و تقویت و بخش دیگه، نه که ما بگیم صرفا مثلا خاطر ازی هستش که بودجه کاهش پیدا کرده. و از طرف دیگه خب شما آمارایی که با سخنگوی وزارت معارف دوره طالب اعلام میکنه، تعداد شاگرد داره که میگه آدم گاهن دوچاره یک نوع تردید میشه، بخاطر که در دوران حتی جمهوریت ما آخرین آماری که داشتیم بیشتر از 9 میلیون نبود، ولی حال در دوره طالبای آمار خیلی اما بیشتر از او در واقع عنوان میشه، بالاتر از 10 میلیون، در حالی که واقعیت نیست. یعنی ما هم افتی در واقع این دسترسی کاهش دسترسی رو داشتیم، هم دراپ آوت داشتیم، خیلی شاگردا در واقع یلا کردن، به انگیزه شدن، مهاجرت و بسیار از عوامل دیگه. این نشان میده که یک نوع تناقض وجود داره در حکومت.
2: این تناقض رئیمی سپ اگر اجازه باشه بپرسم که در مکتوب طالبا آمده که آموزگاران زن در مناطق دوردست با آموزگاران مرد جایگزین میشه، فکر نمیکنین این باز هم یک قدم دیگه در جهت زدودن زنها، در حاشیه راندن زنها و سلب حقوق آموزشی و کاریشان هسته؟
5: طبیعتا به بهانه ازی که خب زنها رفتن نمیتونن این مسیره، خب جایگزینی با آموزگاران مرد خب برای شاگردای دختر خب کار سختی است و عملا باعث میشه که بسیار از خانواده ها مجبور شوند که اطفال خود از مکتب بکشن و یعنی بازم باعث میشه که دسترسی کاهش پیدا بکنه. و البته گفتم خب طالبا برای این موضوع خیلی نگران نیستن، اونا هدفمندانه می کار انجام بدن که باعث دلسردی خانواده ها شوند و خیلی هم ضرور نمیبینن که حداقل در قسمت شاگردان اوناست حتی تا مصنف 6 هم اینا درس بخونن. ولی با این تمام اوصاف وقتی آدم یه پازل کنار هم میچینه، تمامی قطعاتش میچینه، در طول 5 سال گذشته گفتیم مثل یک موریانه اینا در جان معارف افغانستان افتیدن و بخشای مختلف از دورا یا تنقیص میکنن یا حذف میکنن یا با لوایح و دستورالعملایی که میدن شاگردان رو در واقع دل سرد میکنن یا معلمین معاشرشون رو کاهش بدن دل سرد میکنن یا اخراج میکنن یا تبدیل میکنن. همه اینها یک برنامه های مشخصی هستش با توجه به که ضدیت، یعنی یک تقابلی که بین مکتب و مدرسه است. عملا ما در طالبان میبینیم، یعنی طالبان میخوان که مکتب در حالت ضعف قرار داشته باشه یا در حاشیه باشه و مدرسه در واقع جایگزین از او شود. و مخاطر شما کمتر میشنوین که در قسمت مدارس ما مشکل معاش یا مشکل منابع یا مشکل تجهیزات داشته باشیم. ما در قسمت مکتب همیشه هر ماه میشنویم که دستورالعمل‌های جدید میه برازی که یا تنقیص میشن یا اخراج میشن یا کاهش پیدا میکنن معاشات یا مجموعه از موانع و مشکلات دیگه. اینا بیشتر همو پالیسی های در واقع مشخصی هستش که وجود داره، ولی از این طرف دیگه متاسفانه در بخش جامعه بین‌المللی و جامعه دیاسپورا هم هنوز هیچ هماهنگی وجود نداره در قسمت از اینکه حداقل در قسمت راه‌های بدیل یا فشاره در واقع بین‌المللی بتونن مؤثر عمل بکنن. بیشتر ما در این بازتاب میدیم مسئله را، ولی از اون طرف یعنی اقدام عملی ما کمتر میبینیم متاسفانه.
2: بحث صنف ها، جناب آقای دکتر، شما به عنوان یک متخصص چی فکر میکنین در شرایط امروز یک صنف حداقل معیاری باید چگونه باشه؟ چند تا دانش آموز باشه؟ نظر به طرحی که طالبا پیشنهاد کرده، باید گفته شمار دانش آموزان در هر صنف به 45 نفر برسه. الان ما میبینیم در حالت نرمال یک صنف درسی بین 20 تا 25 نفر شاگرد باید حضور داشته باشه که معلم به اونا رسیدگی بکنه. این چقدر میتونه واقعا روی کیفیت معارف و روند آموزش بازم تاثیر منفی بگذاره؟
5: دقیقا، یعنی که خب البته بستگی به یعنی کشورهای توسعه یافته یا اروپایی، خب طبیعتا استانداردهای بالاتری دارن، تعداد شاگردها کمتر است در صنف از 15 بگیرین تا بالاتر، ولی در افغانستان معیار در دوران جمهوریت همون بین 20 تا 25 بود شاگرد که در واقع باید می بود که معلم میتونست حداقل رسیدگی بکنه به تکالیفشان، به حضور غیابشان، به گاهن خب شاگردا مسائل مختلفه دارن که معلم ها باید بتونن دسترسی مستقیم داشته باشن، ارتباط مستقیم داشته باشن، عاطفی داشته باشن که شاگردا همو جذابیت مکتب برایشان حفظ شود و چون خانه دومه در واقع شاگردا و متعلمین محسوب میشن. ولی وقتی 45 نفر میشن دو برابر، عملا دیگه گفتیم مثلا معلم فرصت از گیر نمیکنه که حتی به تکالیف شاگردا رسیدگی بکنه یا بخشی از اون حاضری شاگردا این چیزی برای درس باقی نمیمونه. از اون طرف دیگه شما میبینین که خب طالبا گفتیم که بر معلم‌ها ساعت درسیشون هم افزایش میدن، خب این ساعت درسی افزایش پیدا بکنه، تعداد شاگردا افزایش پیدا بکنه، معاش کاهش پیدا بکنه، عملا معلم شما یعنی ما جای معلم باشیم یا هر معلمی باشه دیگه انگیزه اصلا برای تدریس باقی نمونه و او فرسودگی برایش به وجود میاد و با او معاش حداقل اونا یعنی اگر از روی مجبوریت باشه، وقتی از روی مجبوریت هم باشه عملا دیگه یعنی او دلسوزی یا انگیزه باقی نمونه برای اینکه معلم بتونه تدریس بکنه. و 45 نفر صنف عملا فضای تدریس رو هم دچار اختلال میکنه. به مخاطر گفتیم اینا همش باعث افت کیفیت معارف میشه و در کنار از او افت علاقه خانواده ها با شاگرد ها به مکتب میشه و باعث یعنی دور ماندن از تعلیم و تحصیل میشه برای شاگرد ها. منطقه گفتیم یک نوع پالیسی هستش، یعنی یک وقتی هستش که مشکلات فنی هست میتونه متخصصی نظر بده در مورد از اینکه چطور مثلا یک برنامه ریزی بکنم برای از اینکه مثلا در جاهایی که معلم بیشتر است یا مثلا تعداد متعلمین کمتر است این سازماندهی را انجام بدن. اما وقتی یک پالیسی وجود داشته باشه که مشخصا در واقع به توجهی به معارف یا مثلا به حاشیه راندن معارف باشه، این رو خود نمیشه کار کرد. این برمیگرده به اینکه باید از بالا یعنی فشار آورده شه بلاد سیاسی که
2: جناب آقای دکتر و همچنان از فشار یاد کردین. حالا در حاکمیت طالبان متخصصین مسلکی که نهادهای بین المللی کمک بکنن، همکار معارف باشن، حضور دارن، اگر دارن اینا و جمع نهادهایی که فعلا فعال هستن مثل یونیسف و یونسکو و سایر نهادها، اینا چه نقشی دارن وقتی طالبان تصامیم خود سر میگیرن؟
5: واقعیتی هستش که میتونن یعنی که تأثیر داشته باشن در فشار بر طالبان در بخش‌های مختلف، ولی تجربه کار با یونیسف، خب ما در گذشته هم داشتیم با یونسکو، یک نوع مماشات دیده میشه. یعنی اونها بیشتر یعنی میشن ها یا ماموریت های بیمدلی تلاش میکنن که خب در سطوح محلی هم کارمندایی که وجود دارن حداقل نوعی گزاره بکنن با حکومت یا نهادهای رسمی در واقع مسئول در قسمت در افغانستان که امو ساختار سازمانیش هم باقی بمانه. ولیکن اگر دسته کلانتر اینها بخواین مثلا یک سیستم بدیل رو، حالا مثل که بس آموزش آنلاین است، اگر همینا رو به صورت متمرکز یا منسجم یونسکو و یونسکو و نهادهایی که پلتفرم‌های آنلاینی که وجود داره اگه با هم کار بکنن، خب وقتی یک بخش بزرگ از شاگردا رو پوشش بدن با کیفیت خوب، این فشار میاره بر طالبا برای اینکه اونها یک تعدیل بیارن در سیاست‌های خودشان. ولی همچین اراده‌ای فعلا دیده نمیشه.
2: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای دکتر سردار محمد رحیمی، معاون پیشین وزارت معارف افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنوند این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر توافق نهایی با ایران امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره چشم انداز توافق با جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران گفته است اگر همه چیز امضا و نهایی نشود مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیفتد ممکن است با پروژه آزادی تنگه هرمز برگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود، یعنی پروژه آزادی با اضافه موارد دیگر. در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفته است به زودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و همچنین پیشرفت بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران موافقت کرده است پروژه آزادی برای مدت کوتاه متوقف شود. هشدار بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا که گفته است مذاکرات نباید طولانی شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دولت آمریکا اطلاع داده است که هر توافق با ایران که برنامه هسته‌ای این کشور را به طور کامل برنچیند کافی نخواهد بود. العربیه با اعلام این خبر به نقل از منابع خود نوشته است اسرائیل گزینه‌های تشدید جنگ با جمهوری اسلامی را بررسی کرده و تاکید کرده است که مذاکرات نباید طولانی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید موضوع حمله به مکتب میناب در ایران بررسی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید موضوع حمله به مکتب میناب در ایران در حال بررسی است و نتیجه اش اعلام خواهد شد. رسانه ها در ایران گزارش کردند که دست کم 180 نفر در این حمله کشته شدند که بیشتر آنها دانش آموزان دختر بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره اینکه آیا پس از 10 هفته مشخص شده است که کدام یکی از طرفهای درگیر مکتب شجریه طیبه در میناب را آماج حملات قرار داده گفته است این موضوع در حال بررسی است و وقتی نتیجهش آماده شد گزارش آن را ارائه خواهیم کرد. حمله مورد اشاره در ساعت برگزاری کلاس ها و در زمانی انجام شد که دانش آموزان در مکتب حضور داشتند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سرپتن آمریکا و اسرائیل را مسئولین حمله دانسته و آن را حمله عمدی به غیر نظامیان و کودکان و جنایت جنگی توصیف کرده است. پیش از این گزارش شده است که بازرسان نظامی آمریکا بر این باورند که با احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول این حمله بودند، اما هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیده و تحقیقات خود را تکمیل نکرده است. پنتاگون از آن زمان تا کنون همچنان در حال بررسی این پرونده است. اسرائیل نیز اعلام کرده است که در حال بررسی این روند است. فولکر ترک در نشست اضطراری شورای حقوق بشر خواسته بود که هرچه زودتر نتایج این تحقیقات اعلام شود. گوترش خواستار خویشتنداری همه طرفها برای جلوگیری از تجدید تنش در تنگه هرمز شده است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری همه طرفها برای جلوگیری از تجدید تنش در تنگه هرمز شده و نگرانی خود را از تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در آبراه ابراز کرده است. با گزارش خبرگزاری قطر، استیفن دوجاریک سخنگوی گوترش گفته است دبیر کل تاکید میکند که این لحظه حیاتی برای کاهش تنش است. آمریکا 5 شرکت در چین و هنگ کنگ را به دلیل کمک به ایران تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 18 سور تحریم ها را علیه چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپاد های شاهد وضع کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که شرکت های تحریم شده شامل 2 شرکت مستقر در چین و 6 شرکت در هنگ کنگ هستند. وزارتخانه افزوده است آماده انجام اقدامات بیشتر علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرده است که همچنین آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران از جمله خطوط هوایی اقدام کند. این وزارتخانه همچنان گفته است که ممکن است تحریم‌های ثانویی را علیه مؤسسات مالی خارجی که با فعالیت‌های جمهوری اسلامی یاری می‌رساند اعمال کند، از جمله شرکت‌هایی که با پالایشگاه‌های نفت مستقل چین پیوند دارند. در بیان این وزارتخانه به نقل از سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آمده است تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه می دهیم. او گفته است شرکت های خارجی تامین کننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار می دهیم. سرگیه لاروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه 18 سوار به عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود گفته است که برای جلوگیری از خصومت ها در خاورمیانه باید از مذاکرات آمریکا و ایران حمایت شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه در مورد گفتگوی تلفنی وزیران خارجه دو کشور آمده است، طرف روسی بر لزوم تمرکز بر حمایت از مذاکرات جاری بین ایران و ایالات متحده تاکید کرده است. هر دو طرف بر لزوم تقویت نظام چند جانبه گرایی بر پایه منشور سازمان ملل متحد و دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم تاکید کرده است. طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه اصلی ترین موضوع این گفتگو وضعیت پیرامون تنگه هرمز و بحث های مرتبط با آن در سازمان ملل متحد بوده است. جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. با این حال سرگیه لاروف بر موضوع مسکو و بر عدم قبول تهدید ثبات منطقه از طریق سرگیری درگیری های نظامی تاکید ورزیده و هشدار داده است که چنین اقدامات به غیر نظامیان آسیب میرساند و بعضی ساخت های غیر نظامی در ایران و کشورهای عربی همسایه خسارات وارد میکنند. عبدالله بن زاید آل نهیان نیز بر لزوم تقویت سیستم چند جانبه بین المللی مبتنی بر منشوره سازمان ملل متحد تاکید کرده است. وزرای خارجه دو کشور توافق کردند که برای هماهنگی رویکردها میان تمامی طرفهای زیرفه در تماس مستمر باقی میمانند تا راهکارهای بلند مدت و پایدار برای بحران موجود پیدا کنند. این سالانه روز پیروزی صبح شنبه 19 سور یعنی 9 ماه می و مناسبت 81 پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در میدان صاف مسکو برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شماره از رهبران کشورها در این مراسم حضور داشتند. در مراسم امسال که به دلیل ادامه جنگ با اوکراین با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، برای نخستین بار در نزدیک به 2 دهه گذشته تجهیزات نظامی سنگین در بخش زمینی رژه در میدان سرخ شرکت نکرد. رژه هوایی با پرواز جنگنده ها و هواپیماهای نیروهای هوافضایی روسیه همچنان انجام شده است. الکساندر لوکاشنو رئیس جمهور بلاروس، سونگولون سیسولیس رئیس جمهور لاوس، سلطان ابراهیم عالی ترین حاکم مالزیا، و برانه آبخازیا، اوستای جنوبی و برخی کشورهای آسیای میانه در میانه حاضران بودند. روبرت فیگو نخست وزیر اسلوکی نیز برای دیدار دو جانبه با پوتین به مسکو سفر کرد. پوتین پیش از رژه دیدارهای جداگانه با سران حاضر داشت و در سخنرانی خود با اشاره مستقیم به غرب و ناتو گفته است قهرمانان ما امروز در برابر نیروی تهاجمی ایستادند که توسط کل بلوک ناتو مسلح و حمایت میشوند. با وجود این رزمندگان ما به پیش میروند. روسیه پیروزی بر نازی ها را جنگ کبیر میهنی مینامند و هر سال نوی میرا گرامی میدارد. این روز نماد فداکاری و قهرمانی برای روزها است. جنگ طبق آمار رسمی حدود 27 میلیون شهروند شوروی سابق در آن جان باخته است. رژه نظامی میدان سرخ از دوران شوروی سابق باقی مانده و در زمان پوتین به نمادی از قدرت نظامی روسیه تبدیل شده است. با این حال مراسم امسال به دلیل وضعیت عملیات جاری و نگرانی های امنیتی در مقیاس محدودتر برگزار شده است. نخست وزیر قطر میگوید که احتمال رسیدن آمریکا و ایران به توافق زیاد است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر صبح جمعه وارد واشنگتن شد و قرار است با جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره موضوعات از جمله جنگ ایران گفتگو کنند. و پیش از این دیدار بر رسانه العربیه جدید گفته است که احتمال زیاد وجود دارد که آمریکا و ایران به توافق برسند. نخست وزیر قطر که وزیر خارجه این کشور نیز است، بلندپایه‌ترین دیپلمات قطر به شمار می‌رود. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز که به ایتالیا سفر کرده به خبرنگاران گفته است، آمریکا انتظار دارد پاسخ ایران به پیش‌نویس توافق برای پایان دادن به جنگ را امروز مرور کند. روبیو گفته است ما منتظر پاسخ ایران هستیم. خواهیم دید پاسخ چی در بر دارد. و افزوده است امید این است که پاسخ ایران بتواند زمینه یک روند جدید مذاکرات را فراهم کند. نتایج انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر برابری کیر ستارمر نخست وزیر این کشور در شورای محلی انگلستان و رایگیری‌های اسکاتلند و ولز با شکست گسترده روبرو شده است. در مقابل حزب ریفورم بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند، پلاید کامری در ولز و حزب سبز در چند حوزه پیشروی کردند. این انتخابات برای 136 شورای محلی در انگلستان و پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ولز برگزار شده و مهمترین آزمون افکار عمومی برای حکومت کارگر پیش از انتخابات عمومی سال 2029 به شمار می‌رود. بر پایه نتایج اعلام شده تا شامع جماعه حزب ریفورم بریتانیا در انگلستان 1151 کرسی شورا به دست آورده است. حزب کارگر 1015 کرسی و حزب محافظه‌کار 466 کرسی را از دست داده است. حزب کارگر در شماره 1000 حوزه‌های کسالها پایگاهی سنتی این حزب را شکست خورده است. رویترز نوشته است که حزب کارگر کنترل شورای تیم ساید در شمال انگلستان را برای نخستین بار نزدیک به 50 سال از دست داده است. در ویگان نیست که بیش از 50 سال در اختیار حزب کارگر بود، همه 20 کرسی این حزب به ریفورم رسیده است. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که به ایتالیا سفر کرده گفته است که ما کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت و همچنین همه موافقند که داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفته است ما می‌خواهیم دولت مشروعی لبنان قوی باشد و حزب الله مانع برای این امر است. روبیو ادامه داده است حزب الله کاملا یک نیروی نیابتی جمهوری است و بدون آنها وجود نخواهد داشت. روبیو تاکید کرده است که ما در تلاشیم تا تامین مالی حزب الله را متوقف کنیم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: تاسو غد. زغورتی ده کابل ولایت نیمه.
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
21: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلوی 1 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام بر شما. 8 تا صبح کابل بر 4 روز 3 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش تنش ها میان طالبان و باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن دو معترض در ارگو تایید شد. تردیدها درباره توافق‌های مرزی در کنر و نورستان. کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت میخواهند. افزایش نامی ها در شمال غرب پاکستان. دست کم 3 پلیس در حمله موتوربمب به یک پاسگاه کشته شدند. مقام ها از احتمال افزایش تلفات خبر دادند. با تشدید تهدیدها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا در حال بررسی سناریوهای پس از مذاکرات است. ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است. خوش آمدید. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. ادامه کشمکش‌های طالبان با باشندگان دو ولسوالی بدخشان، دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است. فرماندهی امنیتی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو در پی درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. سخنگوی این فرماندهی معترضان را به همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و افراد خلافکار متهم کرده است. همزمان درگیری بر سر استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی با تیراندازی طالبان با زخمی شدن 8 نفر انجامیده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی لوت و کوب معدنکاران توسط طالبان باشندگان قریه شیر نظم در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند. در تصاویر دیگری که از ارگوی بدخشان به ما رسیده دیده می شود که معترضان با آتش زدن تایرها مسیرهای رفت آمد را بستند. گفتگو میکنیم با زبیالا مهدیار، کارشناس سیاسی. آقای مهدیار خوش آمدین. در بدخشان هر از گاهی شاهد اعتراض هستیم، گاهی در مورد معدن طلا و گاهی هم در مورد مزارع خشخاش. واقعا چی جریان داره به نظرتان در بدخشان؟
1: درود به شما و بینندگان افغانستان اینترنشنال. طبیعتاً واقعیت این است که مردم بدخشان مثل همه شهروندان افغانستان از در حقیقت شیوه حکمرانی طالبا که مبتنی بر مصادره حقوق اساسی مردم است شدیداً ناراض هستند، به ویژه روی کرده که در حقیقت طالبا به ارتباطی در حقیقت استفاده بیرویه یا استخراج بیرویه و استخراج غیری فنی معادن در ولسوالی های مختلفی بدخشان روی دست گرفتند. گاه ناگاه ما شاهدی اعتراضات مردم در شهر بزرگ، در راه، در دروازها، در ارگو و در یفتلها و در ولسوالی های مختلفی بدخشان هستیم و این طبیعتاً به یک شکل گستره ناراضی ها در حد است که مشمول حتی یک تعداد از فرماندهی هایی که در حقیقت اینا در گذشته تعهد به طالبا داشتند و بخشی از در حقیقت نیروهای طالب تلقی می شدند. این در حقیقت گستره نارضایتی در بدخشان حتی به اونها هم منتقل شده و دلیلی از او ایست که حاکمیت طالبا به صورت یک رویه تلاش کرده که اداره محلی بدخشان کلن در اختیار داشته باشه و مطالبات مردم بدخشان به هیچ صورت پاسخی معقول و مطلوب برشان ارائه نکنه. گماشتنی افرادی که از سایر ولایت‌ها بخصوص از جنوب به بدخشان گماشته می شوند و اونها با در حقیقت زبان، فرهنگ و اون روان جمعی اجتماعی مردم بدخشان زیاد در حقیقت آگاهی و اطلاع ندارند، بر حجم این در حقیقت نابسامانی ها و اعتراض شدیدی مردم بدخشان خاصیده است.
0: آقای مهدیار، بیم اول در مورد مزارع خشخاش صحبت کنیم که اعتراض ها سبب کشته شدن دو نفر هم شد. مردم میگه که اول باید بر ما کشت بدیل بتین که بعد مزارع ما رو تخریب کنیم، اما طالبا میگن این اعتراضاتشون رو سرکوب میکنن که منجر به درگیری شد و دو نفر هم کشته شد.
1: خب اصلی واقعیت این است که در اون بحثی مزاری کوکنار هم طالبا خودشان بخشی از معزله هستند. تاجرایی که مربوط به طالبا هستند، اینا در حقیقت مدیریتی زر، مدیریتی ترافیک و مدیریتی در حقیقت استفاده از این ماده‌ای که در حقیقت شدیدن برای مردم افغانستان کشتی از او، استفاده از او زیانهای بسیار فاجعه بار داره. اما طالبا در حقیقت اینا افرادی که با اینا مرتبط هستند، پولای هنگفتی را قبلا زمینهای مردم اجاره میکنن و بعد از او توسط مردم محلی تریاک میکنن و اون تریاک با اعمال خشونت و برخوردی در حقیقت امنیتی شرایط به شکلی بر اون مردم تحمیل میکنن که مردم زیان میبینن و قیمت تریاک در بازارهای محلی و در بازارهای منطقه اینا با چنین یک پالیسی های عملا بالا میبرن و سودی اصلی تاجرایی که مافیای مواد مخدر طالبان هستن از این کشتی کوکنار یا از این محصول تریاک او را بخشی از او را از طریق کارخانه هایی که خودشان کنترل میکنن به امفتامین و مواد صنعتی مخدرات تبدیل میکنن بهره میبردن و فقط مردم افغانستان هستن.
0: در مورد
1: و شمال شرق هستن که از این ناحیه صدمه میبینن.
0: بله، بین در مورد معدن طلا هم صحبت کنیم که ارزگاه جنجالی میشه که به تازگی هم مدنکارا را لطکوب کرده طالبا و 8 نفر هم در درگیری زخمی شده. این جنجال چی است؟ بر سر چی است؟
1: خب طبیعتاً معادنی که در بخش‌های مختلف، معادن طلایی که در بخش‌های مختلف بدخشان در حقیقت کشف شده، مردم محل توقعی از این را دارند که وقتی که دولت عملاً غائب است و دولت قادر به استخراج فنی که بتواند در حقیقت از اوائید این معادن در ساخت و ساز و در توسعه محلی بهره ببره وجود نداره، توقع مردم ایست که طالبان لااقل اون در حقیقت گرافی مداخله اوریانشان برای تاراج این معادن باید محدود کنن و مردم خودشان در حصه استخراج و در حصه بهره بردن از عواید این معادن به یک شکلی بتانن در حقیقت قادر به استفاده و قادر به بهره بردن از این معادن شوند. اما طالبا هم در سطح پالیسی کلانشان مانی این مسئله می شوند، هم فرماندهان محلی که زورگو هستند و قلدر هستند و عملا خواهانی عزیزتند که این عواید در اختیاری از اونا بوده باشه، اینها با لطکوب مردم و با در حقیقت اعمال زور و اعمال خشونت بر مردم می خواهند بر این عواید سیطره داشته باشه.
0: بسیار خوب، بسیار کوتاه به این مسئله هم اگر پاسخ بدین آقای مهدیار، که فکر میکنین این اعتراض در حد بدخشان باقی میمونه یا گسترش پیدا میکنه؟
1: من فکر میکنم که وضعیت بدخشان و وضعیت شمال شرق و وضعیت کشور در مجموع تقریبا در حال عبور از اون حالتی رکود و جمود است. احتمالی از این وجود داره که این نارضایتی ها و این برخوردهای خشن طالبان، البته نه بسیار به این زودی ها اما به تدریج، به در حقیقت عمل مسلحانه تشکیل گروه های مسلح برای مقاومت ملی علیه طالبا به ویژه در شمال و شمال شرق بی انجامه و احتمالی از این وجود داره که در حقیقت این خیزشی مردم در سطح منطقه هم به یک شکلی حمایت هایی ولو محدود در حقیقت بتانه بدست بیاره و این باعث از این میشه که ما عملا یک زمینه برای ازی که از این ستاتسکویی که فعلا حاکم است زمینه عبور باید به یک شکل مساعد شوه احتمالا به اون مرحله انتقال خواهیم یافت.
0: سبیل و مهدیار کارشناس سیاسی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. تنش‌های تازه در بدخشان با سابقه سرده در شبکه های اجتماعی داشته است. صدف درزاد این واکنش‌ها را مرور کرده.
2: که نیروهای طالبان برای تخریب مزار کوکنار وارد ولسوالی ارگوی بدخشان شدند، درگیری میان باشندگان و باشندگان محل و نیروهای طالبان آغاز شد. بر اساس آمار فرماندهی امنی طالبان در بدخشان، در تیراندازی نیروهای این گروه به سوی معترضان دست کم دو نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. همزمان با تشدید درگیری‌ها، طالبان شبکه‌های مخابراتی را در بخش‌های از بدخشان محدود کردند و معترضان نیز شاهراه کشم فیض‌آباد را برای مدت بروی رفت و آمد بستند. در ادامه هم نگاه داریم به بازتاب این ماجرا در شبکه های اجتماعی.
3: شبکه آتنجی را گل همایی مردم باز هم اینجا روز دوم است، مردم باید صدایشان شنیده شود. دیروز که با وعده های خونی کش مردم را فریب دادند و رفتند، ولی امروز نمیگذاریم. امروز روز دوم است و دومین شهید را ما دادیم، پس باید جوابشان داده شود. همه این مردم به سرک ها ریختند تا اینکه جوابشان را بگیرند. اینجا همه این مردم اقدام کردند، باید به جواب نمانند.
2: واکنش ها را از رویا آغاز میکنیم. او گفته این تظاهرات به جای این که برای ادامه کشت کوکنار که به زیان همه مردم و خلاف دین است، باید برای عدالت و رهایی از ریشه بحران کنونی باشد. رویا همچنان تاکید کرده تا وضعیت سیاسی کشور تغییر نکنه، وضعیت اقتصادی مردم نیز بهتر نخواهد شد. سپر احمد و نایب از طالبان حمایت کرده و گفته آنها در این مسئله ملامت نیستند، چون مانع کشت خشخاش که باعث بدبخت شدن میلیون ها انسان شده و خلاف دین است شده است. اما در مقابل و در یک واکنش تند، شبنم شمال گفته طالبان سالها از درآمد تریاک اکمال شدند، آن وقت برایشان حلال بود و حالا حرام است. او تاکید کرده در صورتی که حرام است، این روان باید در نخست از سمت جنوب آغاز شود. حدحمدی اما معتقد است جنگ تنها بر سر مزارع خشخاش نیست. با او دلیل اصلی این درگیری را آنچی بی‌عدالتی چورچپال معادن بدخشان، قتل‌های زنجیره‌ای، غصب زمین‌های مردم و انتقال مردم غیر بومی به بدخشان و توهین و تحقیر مردم این ولایت خوانده است. این در این مورد بیشتر از ضیاء بدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی با هم بشنیم.
4: خب در بدخشان بدبختانه هر از گاهی که فصل حاصلگیریه، حالا مواد مخدر یا خشخاش فرا میرسه، نیروهای طالبان از جنوب سرازیر میشوند و برای سرکوب مردم بدخشان بدبختانه دست به ماشه میبرند و مردم بدخشان را به قتل و کشتار و نابودی مزارع حالا خشخاششان وادار میکنند. و حتی ما در چندین سال حاکمیت طالبا ما شاهد چندین دوره از درگیری ها و کشتار مردم توسط نیروهای غیر بومی در بدخشان بودیم که بدبختانه به نسبت عدم موجودیت کار و به نسبت عوائقی که مردم در نهادهای دولتی حضور ندارند و جغرافیای بدخشان آنگونیه که تقسیم بندی شده از دید طالبا، بسا از شهرستانهای بدخشان مانند شهری بزرگ بر راه که معادن طلا داره، انسانهای غیر بومی از قندهار و هلمند و مناطق جنوب افغانستان سرازیر شدند، منابع مردم را اونجا به تاراج میبرند. در یک
2: و در ادامه فرزاد هوشنگ استدلال کرده که کوکنار فقط مواد مخدر نیست، بلکه یک نبات یا گیاه است که در بخش طبابت و تولید دواهای زهمیت است و استفاده گسترده دارد. فرزاد معتقد است مشکل اصلی نه استفاده از این گیاه است، نه خود نبات، و گفته قضاوت درباره آن نباید تنها از زاویه مواد مخدر باشد. صفحه مردم نیوز هم نوشته تخریب مزارع مردم بدون فراهم کردن بدیل اقتصادی زمینه افزایش جرایم چون دزدی، قتل و دیگر آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. و نوشته در چنین وضعیت تخریب مزارع مردم نمیتونه راه حل مؤثر باشه. و با عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه شفیق الله توکلی را داریم. او حسرت خورده که این اعتراض در مورد بسته ماندن دروازه های آموزش برای زنان و دختران افغان نیست و گفته نصف پیکر جامعه بی سواد مانده است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 به ما بفرستیم.
0: طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را به استفاده از تلفن های ساده و بدون کامرا مکلف کرده است. منابع میگویند هدف از این اقدام جلوگیری از نشرات اطلاعات به رسانه ها است. این تصمیم در حال اجرا می شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند. میرویس سوریا گزارش می دهد.
5: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی میگویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کامرا استفاده کنند. به گفته منابع هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
6: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توزیع داده نشه.
5: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
6: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم بشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
5: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده می شود. با گفته منتقدان در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منصور نیازی خبرنگار و مجری تلونیوز روز پنجشنبه از منطقه کارت 4 کابل ناپدید شده است. منابع در گفتگو با ما احتمال دادند که این خبرنگار از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده باشد. شبکه تلونیوز و طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشو جهانی تغذیه گزارش داده که میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه حاد در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه حاد همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش های اصلی مقابله با سوی تغذیه عنوان شده است. طالبان میگویند که بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالاسمی در افغانستان ثبت شده که بخش عمده ای آنان را کودکان تشکیل میدهد. وزارت صحت عام این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده است. طالبان میگویند بیماران تالاسمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخیره خون روبرو است. حامد کرزی جمهور پیشین افغانستان توافق میان بزرگان قومی دو سوی دیورن را مشکوک خوانده و از طالبان خواهان توضیح شده است. او تاکید کرده که اسلام آباد با حمایت از توافقهای محلی آتش بس در کنر و نورستان در پی نفوذ بیشتر بر مناطق مرزی و مشروعیت بخشی به خط دیورن است. حامد کرزی افزوده که پاکستان با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر مناطق مرزی در تلاش است باشندگان این مناطق را به نهادهای پاکستانی وابسته سازد. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان ضمن حمایت از موضع حامد کرزی از طالبان خواسته تا درباره آنچه بازی مرموز در امتداد خط دیورند خوانده به مردم وضاحت بدهند. در پی انسداد راه‌ها و بحران معیشتی بزرگان قومی نورستان و کنر در هفته‌های اخیر با بزرگان محلی پاکستان توافق‌های برای توقف درگیری و بازگشایی راه‌ها امضا کردند. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پشتون، نخستین بار است که حامد کرزی از طالبان وضاحت میخواهند. نگرانی را که او مطرح کرده چقدر وارد است؟
7: تشکر از شما. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. به ارتباط رئیس صاحب جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرن، این واقعا نه تنها رئیس جمهور پیشین افغانستان را مشوش ساختن، بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. به خاطری که شما شاهد هستین، حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایی‌ها خیلی وخیم شده بودن، به خاطر پاکستان، به خاطر مداخلات پاکستان، به خاطر انتحاریایی و مداخلات امنیتی و اقتصادی که در اینجا صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسباتی حامد کرزی با امریکا خراب شدن اینمی پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدن که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبا باید خود یک طرفه نندازن، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمن. چرا اگه این موضوع دیورن باشن، موضوع دیورن خود نه به مردم مرزی ارتباط میگیره، نه به یک قوم ارتباط میگیره، بلکه به 40 میلیون افغانات هم ارتباط میگیره که توسط یک اجماع ملی به این موضوع یک رای حل برشان پیدا شود، نه به این شیوه هایی که اینا پیش میبرن.
0: بسیار خوب، چرا فکر میکنین

0: ایشان هستیم، این با طالبای عادی هستن و کلانه ایشان در جای خود ششتن، پاکستان میره و میاین و تمام مناسبات حسنه خود پیش میبرن با پاکستان.
1: و آنچه را که آقای کرزی مطرح کرده و به عنوان نگرانی که پاکستان با فشار به مناطق مرزی میخواهد که این مردم را وابسته به نهادهای پاکستانی بکنه، این به نظرتان چقدر ممکن است؟
0: به نظر ما به خود بازی دادن است. خط دیورن یک خطی که طرف جامعه جهانی خصوصا ملل متحد در او وقت صد سال پیش تعیین شده، اونا هر تمام خطشان را که ما دیدیم از خود از طرف وقت انگلیسا پوستینگ داره، یک نوع میخای کانکریتی دارن که از هر دو کیلومتر یک میخ زدگی است. یک متر که از او به این طرف تمرد بکنن جهانمون را تایید نمی کنن و مردم افغانستان خوب به هیچ وجه و بهترین شاهد این کار خود مردم محلی هستن که اونا از پدر در اون زندگی کردن و این میخایی که توسط انگلیسا صد سال پیش زده شده اونا تعیین شدگی است، اونا را کسی تغییر داده نمی دارن.
1: حالا فکر میکنین که به این خواست آقای کرزی طالبان جدی بگیره به وضاحت بده به مردم افغانستان؟
0: ما فکر میکنم طالبان همیشه این مسائل از سر خود تیر میکنن، این رو جدی نمیگیرن، لیکن به خاطر اینکه کرزی صاحب این موضوع رو مطرح کردن، این تنها مسئله کرزی صاحب طبیعی هستن که او 13 سال رئیس جمهور بود، حقی اوست که باید او صدای خود بلند نکرد. با فکر بنده باید تمام مردم افغانستان هم صدا شوا با کرزی صاحب و این همی موضوع رو طالبان از این فشار بیارن که در همی مسئله وضاحت درست بدن. این به هیچ وجه با مردم افغانستان قابل تایید و قبول نیست.
1: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. راهیابی 3000 افغان به شوراهای محلی لندن بار دیگر توجه ها را به نقش و توانایی زنان افغان در عرصه سیاست جلب کرده است. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا موفق به کسب کرسی شدند. این موفقیت در حالی رقم می‌خورد که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. گزارشی از حمید رشید.
2: راهیابی 3 زن افغان در شوراهای محلی لندن. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در نواحی مختلف لندن در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند. رابعه نسیمی در سال 1999 5 ساله بود که خانواده اش به بریتانیا مهاجر شد. نسیمی پس از فراغت از مکتب وارد دانشگاه گولد سمیتس لندن شد و مدرک لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی گرفت و دوره کارشناسی ارشد را در همین رشته در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به پایان رساند. نسیمی پس از آن مقطع دکترا را در رشته جامعه شناسی با تمرکز بر موضوع مهاجران نسل دو، هویت، میهن و زبان در دانشگاه کمبریج شروع کرد. شهیره کریمی زن دیگر اهل افغانستان در شورای محلی ایلینگ لندن را یافته. کریمی پژوهشگر ژئوپلیتیک و فعال سیاسی است. پژوهش‌های او روی مسائل امنیتی و وضعیت سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز بوده. او در نهادهای چون مؤسسه تونی بلر و سفارت افغانستان در لندن کار کرده است. سومین زن افغان که به شورای محلی را یافته پیمان اسد است. اسد گفته در جریان کارزارهای انتخاباتی به خاطر نژاد و مذهبش با فشار و تهدید روبرو بوده. پیمان با همه این مشکلات مبارزه کرد و توانست برای بار سوم در انتخابات شوراهای محلی برنده شود. این 3 زن افغان در حال در شوراهای محلی بریتانیا می نشینند که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجهند و حقوق اساسیشان از سوی طالبان سلب شده است. درخشش زنان افغان در خارج از کشور پیام روشن دارد. اگر فرصتها به گونه برابر برای زنان و مردان فراهم شود، آنها نه تنها هم پای مردان، بلکه حتی پیشتر از آنان می توانند در عرصه های مختلف پیشتازی کنند. حمید رشید.
1: رابعه نسیمی یکی از برندگان انتخابات محلی بریتانیا میگه امیدوار است که موفقیت او برای زنان افغان که از کار و آموزش محروم اند الهام بخش باشد.
3: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. گرچه به دخترهایی که در داخل افغانستان زندگی می

0: میکنن شاید الهام بخش باشه، اما پیششون سوال پیدا شه که ما خوب حتی نمیتونیم در مکتب بریم یا تحصیلات عالی نمیتونیم داشته باشیم، چی خواست مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات. اما من امیدوارستم که آرزوهای خود از دست نتن و به درسای خود ادامه بتن، حتی اگر از داخل خانه است، از طریق اینترنت و لپتاپ، که زمانی که رژیم طالبان به پایان رسید اونا بتانن به خوبی پیشرفت زود داشته باشن و زودتر بتانن به جایگاهی که میخواین برسن.
1: جشنواره گل انار یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین رویدادهای فرهنگی قندهار با حضور مقام های ارشد طالبان برگزار شد. در حالی است که در سالهای اخیر جشنواره های فرهنگی در افغانستان و زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده روبرو است. نصیر بهزاد گزارش می دهد.
2: انار فقط یک میوه از قندهار نیست، بخش از هویت فرهنگی و زیبایی شناسی با ریشه در قندهارا، آیین تمدن این شهر باستانیست. مهمترین رویداد فرهنگی که چیزهای دیگری بیش از شعر در آن وجود دارد، مثل تفنگ، طالب، ترانه، تهدید، سانسور و همین فضای تاریک. در مجلس شعر گل انار امسال هیچ زنی راه داده نشد، موسیقی ممنوع بود. وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان برای شرکت در جشنواره از کابل به قندهار رفت، اما شعری نگفت و حاضر نشد تصویرش نشر شود.
3: هدف جهاد و وحدت و اتحاد دست مردمین بکیوی در شعر تشعر در او کده سفر کنیوی هر نور قومی تعصبات اختلافونه دیو قوم صفت او دیو قوم بدی دفر که باید سوی اخیر مضمون ده رون اکنان زمان و تاسه شرکران جهاز مخی کسی سوی دی جهاز که دی شعر او دینا شیبانانو تمانوین کو اغاثر دیر مصبت کو.
2: قندهار قلب تمدن باستانی با آینهای آمیخته در فرهنگ و ادبیات بوده، حالا عشق و موسیقی آن را گرفتند و شعری که اگر خوانده می شود باید در ستایش از ارزش های حاکم باشد. طالبان تنها نماد و همین پوسته ای از این جشنواره باقی گذاشته، از یک رویداد مهم فرهنگی. نصیر بهزاد، لندن.
1: دیرین دوشنان در افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به اثر خط خبرها. گسترش تنش‌ها میان طالبان و باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تردیدها درباره توافق‌های مرزی در کنر و نورستان. کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت میخواهند. در ادامه این مجموعه خبری، محبوبیت موسیقی کی‌پاپ در مکزیکو، هزاران هوادار برای کنسرت BTS صف کشیدند. در پی حمله یک مطرب بمب گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 3 افسر پلیس کشته شدند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه این پاسگاه شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته آنان احتمال می رود از 15 نیروی مستقر در پاسگاه بیشترشان جان باخته باشند. گروه شبه نظامی اتحاد مجاهدین شاخه انشابی TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کریم ملاخل خبرنگار را از شهر کویته پاکستان با خود داریم. آقای ملاخل، به نظر میرسه که حمله بزرگی بوده، چه جزئیات داریم؟
4: آره مننه محمدی صاحب، تاسو یادونه وکړه د شنبه په ماخستن د شپې 9 بجې شاوخوا د خیبر ایالت بنو ولسوالۍ کې چې کوم منډان د پولیس حوزه ده دغه په یوې پوستې باندې ځانمرګي بریدګر برید وکړ. د تازه معلوماتو په اساس تر اوسه پورې 10 چې کوم د پولیس وګړي په دې برید کې مړه شوي دي، او همداسې 3 چې کوم پولیس دی آغا جوبل سوی دی یادوانی ورد سی دا تیرش پاسی کلا بریدو زغن پاسی کلا کم مرستی لپار کم پولیس او نور جغران اداری رات لیلو دا وصلوال لخوا پا غو بانیم بریدو سو نو دا شپیک سکم دا پلتنی عملیاتو آغا ود ریدل او دا یک شنبه پا سهار بانی دا پلتنی عملیات بیا پیل سو دا پولیس پوینده سی نن سهار سی کلا دوی آغا ویجار سوی پوسته تا ورل لو پلتن ایو کرلا نو دای دا آت سکم جسدو نوول آغا سی راوی سل کندوالی نا سکم پوسته نده دالی وامدا سی دره نور سکم جوبل سوی کسانو آغا دا بنو رختون سکم دا آغا تا ولی دا ول دا یادونه ول دا سی دا بنو پر رختون که دا بیڑنی حالات اعلان سوی دا او دا وجل سوی او جوبل سوی سکم کسان دا آغا آلت لگدولی دی کز دا یادوانه وکرن سی کم دا سیم دا سی پرون کم بریت که سوی دا مندان سی پولیس آوزا دا دلتا مخت هم دا وصلوال لخوا بریدون سوی دی او پا دا پولیس کم یوین و دا تیره میاشت که آغا مانی بریدو سو پر لپسی پا دا سیم که دا وصلوال لخوا پا پولیس و پا نور عملیتی ادارو بانی بریدون که سوی دی پولیس وای دا کم سی چاودن پرون وصا آغا دوم را زوراور آوا سی دا آغا تنزده سی کم کورون و دا آغا چتون ورنالی دا لامده سی کم دا پولیس آغا ویجار سوالا
1: آیا واکنش هم داشته این حمله در داخل پاکستان؟
4: دا برید سکوم مسئولیت دا دا در اطلافی ڈل سکوم ارتوائی اتحاد المجاہدین دال تارک طالبان پاکستان جلاسہ وی ڈلی دیو دیدی مشری حافظ گل بادر کبھی پاکستان تل دا ادا کڑی سے کل ہم سے پا افغانستان کے طالبان واکمن سلنو پا پاکستان کی سکوم دی آغا بریدونا دیر زیاد سوی دی لدی عمل دا پاکستان و دا افغانستان سکوم آڑی کی دی آغا دیر ترنگلی دی دا یادانی ورد سی دی تیر کال دا اکتوبر رایسی دا دوارو ایوادون سکوم پولیز اسی می دی آغا پا بچ بڑا توگا بندی سوی دی او تجارت پا بچ بڑا توگا در ادلی دا ووس کم سی پاکستانی سرچنی و پاکستانی سکوم شنون کی دا آغا دا وایسی پا چائنا و دا نور ملگری طرح پا سکوم خبر اتر روانی دلی دی برید و روست بدای اسو بیا خبر اتر اسو خرابی سی او که دایسی دوی برد آغا بلتون خواهتا لار سی او یا پا بلبانی بریدو نو کی
1: کریم ملا خیل خبرنگار از کویت سپاس گزارم. اخیرا شماره از ملاحای برجسته پاکستان در مناطق نارام این کشور توسط افراد ناشناس و گروهی تندرو یکی پس از دیگری ترور شدند. ترور مولانا محمد ادریس عضو حزب جمعیت رمایی اسلام پاکستان اما خشم عمومی را در این کشور برانگیخته است. اسلام آباد این قتلها را کار تروریست های داخلی و خارجی میداند. اما پشت این ترورها چه کسانی قرار دارند؟ در ژرفا طاهر قادری به همین موضوع پرداخت.
5: از زمان تأسیس پاکستان در سال 1947 یعنی حدوداً 78 سال پیش هویت این کشور همیشه با اسلام گره خورده و همین دلیل جریان‌های مذهبی و به ویژه ملاها در سیاست و جامعه پاکستان نقش پررنگ و تاثیرگذار داشتند. خیلی‌ها در پاکستان میگن ارتش و ملاها دو روی سکه قدرت در این کشور هستند. شاید به همین خاطر است که روحانیون مذهبی سالهاست در فهرست هدفهای ترور قرار دارند. اینکه چه کسان پشت این ترورها هستند را بعداً توضیح میتم. از ترور مولانا سمیع الحق که به پدر معنوی طالبان مشهور بود تا ترور مولانا محمد ادریس یکی از روحانیون سرشناس پاکستان. موج ترور ملاها همچنان ادامه دارد. اما چرا روحانیون مذهبی در پاکستان ترور میشن؟ در 17 ماه گذشته دست کم 4 روحانی سرشناس پاکستان در حملات مختلف کشته شدند. مولانا محمد ادریس، عامدالحق حقانی، عبدالسلام عارف و عبدالباقی نورزایی. خب بیشتر این ترورها یا با تیراندازی افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار انجام شده یا با بمبگذاری و حتی حملات انتحاری. نکته مهمی است که بیشتر این حملات در مناطق نزدیک به مرز افغانستان رخ داده. حالا چی در مساجد، مدارس دینی و حتی مراکز مذهبی. اما این افراد کی بودند و چگونه کشته شدند؟ در حوت 1403 حامد الحق حقانی رئیس دارالعلوم حقانیه در کوره خطک در یک حمله انتحاری داخل مسجد و هنگام نماز جمعه کشته شد. در این حمله 5 نفر جان باختن و حدود 20 نفر دیگه هم زخمی شدند. این مدرسه دینی در 95 کیلومتری مرز افغانستان قرار داره و بسیاری از رهبرای طالبای افغانستان در این مرکز آموزش دیدن. چند ماه پیش از او مولانا عبدالسلام عارف خطیب مسجد و عضو شورای ایالتی در 400 و سپس مفتی عبدالباقی نورزایی از رهبرای جمعیت علمای اسلامی در کویته در حملات جداگانه توسط افراد مسلح ترور شدند. اما کشته شدن مولانا ادریس واکنش‌های گسترده‌ای را در پاکستان به دنبال داشت. موج از اعتراض‌ها را افتاد و در برخی شهرهای پاکستان حتی کسب و کار تعطیل شدند. مولانا ادریس کی بود؟ خب مولانا ادریس عضو حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان و نماینده پیشین ایالتی بود. او از روحانیون سرشناس پاکستان به شمار می رفت و در خانوادهش چند نسل روحانی در واقع حضور داشتند. بسیاری از اعضای طالبان در افغانستان از شاگردان او بود. او در شبکه‌های اجتماعی چهره جنجالی داشت، چون از ارتش پاکستان و به ویژه عاصم منیر با عنوان یک قهرمان یاد می‌کرد.
6: زمان فیلد مارشل سیب چکم دی افیس سیب پاک خبری بکم دا غیب پا کوشش و پا برکت اگا جنگون خود ختم کرد الحمدلله. پاکستان یو نوم و گٹ یو نوم دا خود پا فضل یو لوی نوم او زلی دا نن پا طول دنیا که سامل زلی گی دا خود پا فضل.
5: خب همین اظهارات جنجالی او بود که موجی از انتقادها را علیه او برا انداخت. منتقداش گفتند او هرگز در جریان عملیات‌های ارتش پاکستان صدا بلند نکرده. حتی برخی از شاگرداش در افغانستان یعنی طالبا و طعنه گفتند چطور امکان داره او در برابر حمله نظامی پاکستان و شفاخانه معتادا در کابل سکوت کرده و از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال میکنم. تا اینکه روز سه‌شنبه 15 ثور زمانی که او برای تدریس به سوی دارالعلوم اتمانزای می در منطقه 400 در ایالت خیبر پختونخوا هدف حمله مهاجمای موترسایکل سوار قرار گرفت و کشته شد. اما چه کسان پشت این ترورها قرار دارند؟ شاخ خراسان گروه داعش مسئولیت ترور مولانا ادریس بر عهده گرفته. داعش خراسان در بیانیش او را دست نشانده حکومت پاکستان توصیف کرده. اما داعش تنها بازیگری صحنه نیست، گروه های دیگر هم متهم هستند که در این ترورها نقش دارند، از جمله لشکر جنگوی، یک گروه تندرو که سالهاست به طور سازمان یافته روحانیون شیعه و حتی گاه چهره های سنی را هدف قرار میتن. همچنین تحریک طالبان پاکستان یا همو تی تی پی، گروهی که علاوه بر حملات نظامی در ترور شخصیت های مذهبی و سیاسی مخالف دیدگاه هایش هم نقش داشتن. موج ترور ملاها در پاکستان حالا برای جمعیت علمای اسلام و ملاهای پاکستانی به یک بحران امنیتی جدی تبدیل شده. این حزب حمله ها را قتل عام هدفمند علما خوانده، تا جایی که برخی از روحانیون از ارتش پاکستان خواسته برای حفاظت از ملاها واحدهای ویژه امنیتی ایجاد کنند. حکومت پاکستان این ترورها را به شدت محکوم کرده و این ترورها را در واقع کار تروریست‌های داخلی و خارجی دانسته. مقام‌های ارشدی کشور از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر دستور تحقیقات کامل صادر کرده. خب افزایش حملات هدفمند بر روحانیون مذهبی دیگه فقط یک موضوع امنیتی ساده نیست. این ترورها هم امنیت داخلی پاکستان تهدید کرده و هم شکاف‌های عمیق درون جریان‌های اسلامگرا را آشکار ساخته. ادامه وضعیت میتونه ثبات سیاسی و امنیتی پاکستان را بیش از پیش تضعیف کنه. ای که حالا خود ملاها هم به هدف ترور تبدیل شدن نشان میده ناامنی و خشونت دیگه فقط از ساختار قدرت مذهبی نیست، بلکه به درون جریان‌های دینی هم کشیده شدن.
1: فاکس نیوز گزارش شده که در صورت شکست مذاکرات واشنگتن و تهران آمریکا احتمالاً به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. یک مقام پیشین نیروی هوایی آمریکا به این رسانه گفته موشک‌ها زیر ساخت‌های سپاه پاسداران، شبکه‌های فرماندهی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از اهداف احتمالی است. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهور آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروست سوشال بار و دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به صلاح هسته‌ای تاکید کرده است. در این نظرسنجی 53% از رای دهندگان آمریکایی عدم دستیابی ایران به صلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. همچنین 60% از شرکت کنندگان به این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بر تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده ارجحیت دارد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که انتظار دارد ایران خیلی زود به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان تنش پاسخ بدهد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تهران روز جمعه پاسخ خود را به پیشنهاد واشنگتن ارائه کند. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده که جمهوری اسلامی هنوز موضع نهایی خود را درباره قبول یا رد طرح ترامپ اعلام نکرده است. در این گزارش آمده که دونالد ترامپ در این طرح از ایران خواست تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به معاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزوده که پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی تهران می‌تواند به جنگ ده هفته‌ای پایان دهد، اما گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در پی توافق جامع نیست و بیشتر بر توقف جنگ و کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز تمرکز دارد.
7: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدید هم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم‌انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیز گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعداً به ایران حمله میکنن و کارت هم از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین عکس رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه بر ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
1: روسیه به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم رژه نظامی در میدان سرخ مسکو برگزار کرد. این رژه با حضور سربازانی که در جنگ اوکراین حضور داشتند برگزار شد. مراسم امسال اما در مقایسه با سالهای گذشته کم شکوه و بیشتر نمادین بود. گزارشی از اسما سرگند.
8: رژه 9 می، یادآور روز پیروزی، از نمایش قدرت تا یادآوری یک زخم تاریخی. رژه های نظامی در این روز یکی از مهمترین مناسبت های رسمی در روسیه است. روز پایان جنگ جهانی دوم در جبهه شرقی، یکی از بزرگترین، خونینترین و تعیین کننده ترین جبهه های جنگ. از سال 1945 تا کنون نماد پیروزی شوروی بر نازیسم بوده است. پیروزی که بهای آن بیش از 27 میلیون کشته بود. برای بسیاری از خانواده‌های روس این روز نه یک جشن نظامی، بلکه یادآور رنج، قحطی، محاصره و قربانیان بیشمار است. در دوران اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه، این رژه به تدریج به ستون اصلی روایت ملی تبدیل شد. روایتی که بر مقاومت، فداکاری و نقش تعیین کننده ارتش سرخ در پایان جنگ جهانی دوم تاکید دارد.
9: اهمیت دادن به سرزمین مادری ما تمام مردم روسیه را متحد می سازد. داستان واقعی جنگ و قهرمانان آن برای ما مایه افتخار است. ما همیشه شاهکار مردم شوروی را بیاد خواهیم داشت. این که آنها بودند که سهم تعیین کننده در شکست نازیزم داشتند، کشور خود را نجات دادند، جهان را نجات دادند، به شرارت کامل و بی‌رحمانه پایان دادند و حاکمیت را به کشورهایی که تسلیم آلمان نازی شده و به همدستان فرمانبردار جنایات آن تبدیل شده بودند بازگرداندند.
8: اما این روایت در آستانه قرن 21 به صحنه نمایش توان نظامی معاصر روسیه با پیام سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شد. از تانک های T-90 و T-14 گرفته تا موشک های بالستیک قارپیما، امسال رژه بدون تجهیزات سنگین برگزار شد. مقام های روسیه توضیح رسمی ارائه کردند، اما آنچه اهمیت دارد تغییر لحن و شکل مراسم است. در شرایطی که جنگ اوکراین وارد سال چهارم شده و اروپا بار دیگر شاهد یک درگیری گسترده است، این مراسم بیانگر واقعیت تلخ تکرار تاریخ بود. جنگی که قرار بود دیگر هرگز رخ ندهد. پس از سال 1945 اروپا با شعار هرگز دوباره وارد دوره ای از همکاری و بازسازی شد. اما امروز همان قاره دوباره شاهد جنگ، آوارگی، ویرانی و قطبی سازی است.
9: شاهکار بزرگ نسل فاتحان الهام بخش سربازان است که امروز وظایف عملیات ویژه نظامی را انجام می دهند. آنها در حال مقاومت در برابر این روی متجاوز هستند که توسط کل بلوک ناتو مسلح و پشتیبانی می شود. با وجود این، قهرمانان ما همچنان به پیشرفت خود ادامه داده اند.
8: حکومت ها برای جنگ کردن با همدیگر فکر می کنند تنها آتش به زمین می زنند، بدون توجه به ویرانی های آن. افراد بیگناه کشته می شوند، سربازانی که به جبهه فرستاده می شوند، خانواده هایی که عزیزانشان را از دست می دهند و شهرهایی که ویران می شوند و بالاخره نسل هایی که با زخم های روانی بزرگ می شوند. این چرخه همان چرخه است که اروپا پس از سال 1945 امیدوار بود برای همیشه پایان یابد. تمرکز بر تاریخ نه برای توجیه جنگ، بلکه برای یادآور هزینه های انسانی آن ضروری است. هزینه هایی که اگر فراموش شوند تاریخ بارها تکرار خواهد شد. اسما سرگند، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. محکمه های محلی در شرق کانگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودکو طی حمله در اواخر ماه اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. به گفته منابع دامین امنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شد انتقال 80 قربانیان چند روز به تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کانگو جریان دارد. بازار داخلی بحرین در اطلاعیه از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داده است. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می کردند. سازمان جهانی صحت میگوید ویروس هانتا با کووید 19 تفاوت دارد و خطران برای مردم اسپانیا پایین ارزیابی می شود. رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما هانتا ویروس تهدید گسترده برای سلامت عمومی محسوب نمی شود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده با هانتا ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. موج موسیقی کی‌پاپ حالا هزاران کیلومتر دورتر از کره جنوبی نیز میلیون ها هوادار پیدا کرده است. این بار طرفداران گروه مشهور BTS در پایتخت مکسیکو گرد هم آمدند. این اولین کنسرت گروه BTS در مکسیکو است و تکت های آن در بازار سیاه تا $13,000 به فروش می رسد. گزارشی در این مورد.
10: از ساعت نخست صبح خیابان های اطراف ورزشگاه GNP در مکسیکو سیتی رنگ و صدای متفاوت به خود گرفت. با لباس های الهام گرفته از BTS هزاران هوادار گروه کوریایی آهنگ ها و آلبوم های محبوبشان زیر پرچم های بنفش و شعار های گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می رقصیدند، برخی نام اعضای گروه را فریاد می زدند و بعضی دیگر تنها می خواستند بخشی از شب باشند که مدت ها انتظارش را کشیده بودند.
11: آنها فوق العاده اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزهای زیادی به ما یاد می دهد و ما واقعا عاشقشان هستیم.
10: در اطراف ورزشگاه فروشندگان خیابانی شالها، بکسها و لوازم را می فروختند. نشانه از فرهنگی که فراتر از BTS مخصوص موسیقی به بخش از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است. خاطره شخصی و BTS برای بسیاری از هواداران هر آهنگ احساس ویژه دارد.
12: آهنگ هاوس آف کارد یکی از محبوب ترین آهنگ های من است. با آن ارتباط عمیقی دارم. DNA و بولت پروف هم خیلی برام خاص هستن. تقریبا همه آهنگ هاشان دوست دارم.
10: محبوبیت کی‌پاپ در امریکای لاتین تا سالهای اخیر با گونه چشمگیر افزایش یافته و مکسیکو اکنون یکی از بزرگترین پایگاه های هواداران BTS در منطقه به شمار می رود. شبکه های اجتماعی، رقص های گروهی و گرد همایی های خیابانی بخش از فرهنگ شده که مرزهای جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است. در شبی که موسیقی، نور و هیجان در هم می آمیخت، هزاران هوادار در مکسیکو سیتی نشان دادند که برای نسل تازه موسیقی تنها صدا نیست، زبان جهانی برای پیوند، احساس و رویاهاست.
1: یک شرکت فرانسوی نمایشنامه به سبک مولیر نویسنده قرن 17 فرانسه را با هوش مصنوعی بازآفرینی کرده است. این نمایشنامه که در سالن اپرای سلطنتی کاخ ورسای اجرا شد، بحث‌ها درباره نقش هوش مصنوعی در خلق آثار هنری و ادبی را دوباره برجسته کرده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
13: نمایشنامه‌ای به قلم هوش مصنوعی و به سبک مولیر، نمایشنامه نویس قرن 17 فرانسه در اپرای سلطنتی کاخ ورسای به روی صحنه رفت. این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی میسترال مدلی طراحی کرده که با اسناد تاریخی، آثار مولیر و کتابخانه شخصی او آشناست. و حالا این مدل هوش مصنوعی توانسته دنیای نمایشی، سبک نوشتاری و حتی زبان طنز مولیر را بازتولید کند.
14: مطمئن نبودم که مردم بخندن یا نه. آیا نمایشی که با هوش مصنوعی نوشته شده میتونه خنده دار باشه؟ آیا اصلا هوش مصنوعی حس شوخ طبعی داره؟ اما امروز دیدیم که بله داره.
13: این نمایش با عنوان تاله‌های دروغین داستان بورژوایی ساده لوح را روایت می‌کند که فریب یک ستاره شناس شیاد را خورده. پژوهشگران می‌گویند در نوشته‌های مولیر نشانه‌هایی از نگاه انتقادی او به طالبینی پیدا کردند.
15: کل این پروژه رو میشه در یک سوال خلاصه کرد. آیا میشه مثل مولیر نوشت جوری که انگار اون نمرده؟
13: هر صحنه این نمایش با همکاری هوش مصنوعی بارها تولید، بازنویسی و اصلاح شده. اما در نهایت این هنرمندانند که از طراحی لباس و صحنه تا اجرای نهایی به نمایشنامه جان دادند. فرزیا ثابتی.
1: رسیدیم با پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برشونی afintal.com سری بزنید. نشونی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18: یک دقیقه خبر.
19: آمریکا پنج شرکت در چین و هنگ کنگ را به دلیل کمک به ایران تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 18 سور تحریم‌ها را علیه چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که شرکت‌های تحریم شده شامل دو شرکت مستقر در چین و 6 شرکت در هنگ کنگ هستند. این وزارتخانه افزوده است آماده انجام اقدامات بیشتر علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده است که همچنین آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران از جمله خطوط هوایی اقدام کند. این وزارتخانه همچنان گفته است که ممکن است تحریم‌های ثانویی را علیه مؤسسات مالی خارجی که به فعالیت‌های جمهوری اسلامی یاری می‌رساند اعمال کند.
20: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بدخشان برای مردمانش و جغرافیای میان مرگ و زندگی تبدیل شده است. طالبان کنترل منابع اقتصادی از جمله معادن را در دست گرفتند و پست‌های دولتی را هم میان خود تقسیم کردند. حالا مردم این جغرافیای خشن و کوهبست نه کار دارند و نه عایدی برای سیر کردن اعضای خانوادهشان. مردم میگویند اگر مکتب، کلینیک، راه، کارخانه، تجارت و داد و ستد داشته باشند نیازی به کشت کوکنار ندارند. در حالی که در مناطق جنوبی افغانستان کشت کوکنار به صورت پنهانی و در چهاردیواری خانه انجام می شود، طالبان در بدخشان با زور تفنگ و ریختن خون تلاش می کنند مزارع کوکنار را از بین ببرند. چرا؟ و سوال مهم دیگر این است که چرا بدخشان به جغرافیای مرگ و کشمکش گروه های مافیایی تبدیل شده است؟ این بحث باز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالمومن ضیابدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی از فرانسه، محمد آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی از ترکیه میباشن و مهمان سوم هم بعدا به معرفی میگیریم. خب آقای بدخش، با شما آغاز کنیم که خب در بدخشان واقعا چه میگذره؟
1: با سلام خدمت شما بانو پیکان، مهمان عزیزی برنامه و همچنان بیننده های برنامه وزین شما. خب در بدخشان بدبختانه هر از گاهی که فصل حاصلگیری حالا مواد مخدر یا خشخاش فرا میرسه، نیروهای طالبان از جنوب سرازیر میشوند و برای سرکوب مردم بدخشان بدبختانه دست به ماشه میبرند و مردم بدخشان را به قتل و کشتار و نابودی مزارع حالا خشخاششان وادار میکنند. و حتی ما در چندین سال حاکمیت طالبا ما شاهد چندین دوره از درگیری ها و کشتار مردم توسط نیروهای غیر بومی در بدخشان بودیم که بدبختانه به نسبت عدم موجودیت کار و به نسبت عوائقی که مردم در نهادهای دولتی حضور ندارند و جغرافیای بدخشان آنگونیه که تقسیم بندی شده از دید طالبا، بسا از شهرستانهای بدخشان مانند شهری بزرگ بر راه که معادن طلا داره، انسانهای غیر بومی از قندهار و هلمند و مناطق جنوب افغانستان سرازیر شدن، منابع مردم را اونجا به تاراج میبرند در یک تبانی غیر نامشروع با کمپانیهای چینی، ولی مردم بومی محروم هستند به جز چند تا انسانهای مزدور خودفروخته و بردهی که جغرافیای بدخشان را در اسارت طالبان به اسارت طالبان دادن. و از سوی دیگه بسا از شهرستانهای بدخشان مانند درائیم، ارگو و کشم که یک مقدار زمینهای حاصلخیزی داره، مردم به جای اینکه کار وجود نداره، یک بدیلی درستی وجود نداره و با کشتن برنج و گندم که نمیتوانن مردم مشکلات اقتصادیشون را حل بکنن، مجبورن به کشت خشخاش روی میارن و بدبختانه اون هم زمان برداشت حاصلش وقتی فرا میرسه. ما میبینیم که نیروهای بسیار بسیار وحشی و بدون داشتن اخلاق انسانی و بدون اینکه حداقل زبان مردم را بفهمن به اونجا میاین به بهانه محو خشخاش، اول شیره اون را خودشان میبردارن، بعد میروان اون کش را محو و نابود میکنن. این یک پارادوکسی هست که در عملکرد حاکمیت طالبان علیه بدخشان از روز سقوط جمهوریت تا الحال بدبختانه ادامه داشته.
0: آقای مبلغ، چرا علیه بدخشان؟ اگر ادامه صحبت های آقای بدخش بشنویم، این اعمال صورت میگیره و این نوع رفتار؟
2: به نام خدا با شما، به شما و همینطور به مهمان محترم شما و ملت شریف افغانستان عرض سلام و احترام دارم. خب بدخشان یک جغرافیای توسعه نیافته هست، مثل خیلی از مناطق دیگر در افغانستان. شما در طول سالهای جمهوریت هم مشکلات را در اینجا می دیدید و اولین نقطه هم که در شمال افغانستان یکی از نقاط اولیه‌ای که سقوط کرد به نفع طالبان جغرافیای بدخشان بود. تنوع قومی مذهبی مختلف هم در اونجا وجود داره، بخش اسماعیلیه ها هستند، بخش مذاهب مثل اهل سنت حنفی هستند. تمام این ناهمگونی ها و همچنین توسعه نیافتگی خودش باعث مشکلات عدیده هم در گذشته بوده و هم امروز وجود داره. امروز آنچه را که گاه گاهی ما شاهد تنش ها هستیم، اما فکر میکنم که بخشش برمیگرده به تضاد منافعی را که وجود داره بین طالبان محلی که سیطره داره بر کشت کوکنار، سیطره دارن بر به اصطلاح کشت مواد مخدر، و طالبان غیر بومی که از مناطق دیگر به مناطق بدخشان آمدن و این بیشتر تحت عنوان شعار قومی، پشت شعار قومی به اصطلاح می آیند و این مسائل بروز می دن. بنابراین من فکر می کنم اصل در ساختار توسعه نیافته بدخشان، در به اصطلاح نبود یک کشت بدیل برای کشت کوکنار و همچنین تضاد منافع هست که بین طالبان محلی و طالبان غیر بومی وجود داره و هر از گاهی منجر به تشنج‌های اینچنینی میشه.
0: و در این میان فکر نمیکنین که مردم به حاشیه رانده شده، در واقع بدخشان اشغال شده، اشغال از طرف طالبان بومی و طالبان غیر بومی؟
2: من داستان را میخوایم طور دیگری ببینم. ببینید شما مثلا بیشترین ظلم هایی را که امروز بر پیروان مذاهب اسماعیلی میشه توسط طالبان بومی انجام میشه، و این که ما فقط مثلا برنگ قومی ببینیم خیلی من موافقی مثلا نیستم. ممکن هست که امروز طرفدار داشته باشه این نوع نگاه، اما من موافقی مثلا نیستم. شما مثلا در تغییر مذهب اسماعیلی های بدخشان طالبان بومی نقش دارند، و یا ظلمی را که شدیداً بر مردم اقوام دیگر از ازبک ها و یا هزاره ها در بدخشان انجام میشه بر با توسط طالبان بومی هست. بنابراین ما خیلی نباید این مسئله را به شکل قومی ببینیم، بلکه ساختار توسعه نیافته، تنش های قومی، تنش های مذهبی. شما مردم بدخشان را بررسی بکنید، جمعیت هایی که در بین توده های بدخشان نفوذ داره، از جمعیت اصلاح تا داعش خراسان تا طالبان، اینها رو من نوعی از توسعه نیافتگی اجتماعی میبینم. و تا زمانی که این توسعه نیافتگی اجتماعی حل نشوه، من فکر نمی کنم که ضمن این که من نمیخوایم طالبان رو تبرئه بدم، ولی هر حاکمیت دیگری هم که باشه، این تنش ها متاسفانه به دلیل نبود توسعه یافتگی ادامه پیدا خواهد کرد.
0: بسیار تشکر. آقای بدخش، شما دلیل این ناامنی های مداوم در بدخشان در چی میبینین؟ خب مردم در حاشیه قرار گرفتن و کشمکش بین طالبان بومی و غیر بومی جریان داره و هر از گاهی سبب یک نارضایتی از طرف مردم میشه، اعتراضات صورت میگیره و بعد این اعتراضات فروکش میکنه.
1: خب ببینین، به یک قسمت صحبت آقای مبلغ را که بحثی توسعه یافتگی افغانستان در کل به اون، اگر از لحاظ حالا من نمیدانم که از چی دید اینها به توسعه یافتگی میبینن، ولی در بدخشان ما هیچگاهی تفاوتهای مذهبی نداشتیم و ما با اسماعیلیه، با شیعه، با اهل سنت، با ازبک، با تاجیک، با هزاره های بدخشان هیچ وقتی جنگ ها و تنش های قومی در بدخشان نبوده و اسماعیلی های بدخشان همیش سرمه چشم همه اهل سنت بوده و هیچ مشکلی از اون لحاظ در گذشته ها وجود نداشته. و این افکار وارداتی تکفیری از بیرون هست که حالا یک تعداد از طالبان بدخشانی یا مجموعه اونهایی که در قدرت زیر حاکمیت طالبان قرار دارند، اسماعیلیان را و شیعیان را و همه اونهایی که چون اینها فکر نمی کنن را تکفیر می کنن و بدبختانه یک کتیده بسیار ننگین و شومی در بین همه اون افکار وارداتی بیرونی در حاکمیت طالبان هست. برای آنچه که به سوال شما برمی داره، این هست که مشکل مردم همیش این بوده که در حاکمیت طالبان در هیچ جای مردم نقش نداشتن، ولی با یک تفاوت که مردم جنوب از آنجایی که از حاکم از آغاز تأسیس نظام حرکت طالبان مجموعه از قاچاقبران و کارتل‌های بسیار مهلتی و منطقه‌ای مواد مخدر، از پول مواد مخدر، جهاد مقدس طالبان را که علاوه تعبیر خودشان البته مقدس هست تمویل می‌کردند، پول قاچاق تریاک و کوکنار در خدمت جهاد طالبان قرار داشت، به اون خاطر آقای هیبت الله و دستندرکاران حاکمیت سیاه و طالب مذهبی طالبان زورشان به قاچاقبران کارتل جنوب نمیرسه. به همین خاطر هست که در طول 5 سال هیچ گاهی هیچ نوع مبارزه علیه هیچ کس از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در جنوب افغانستان نه تنهایی که صورت نگرفته، بل قاچاقبران هر شریک معاملات ننگین و پنهانی سران طالبان هستند. حاج بشیر نورزه در فاصله 10 متری خانه ملا برادر زندگی میکنه. اون یک قاچاقبر دیگری که در دوران جمهوریت به حبس محکوم شده بود و بدبختانه در نتیجه معاملات ننگین فساد در وزارت داخلی وقت و محکمه وقت راه شده بود، امروز شریک خاص آقای ملا برادر هست و هر لحظه اونها شاید نانشه و هم یک جا صرف بکنن. ولی تنها بدخشان جغرافیایی هست که به بهانه مواد مخدر این جنوبی ها یورش میبرن و مردم بدخشان را به رگبار میبندن برای اینکه تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر و یا کشت کوکنار و خشخاش، این یک بهانه ای هست برای سرکوب بدخشان، برای گرفتن آزادی مردم بدخشان، برای خفه کردن گلو و صدای مردم بدخشان. و بدبختانه مردم بدخشان هیچ چیزی دیگه ندارن، نه ماموریتی هست، نه اونجا فابریکایی وجود داره، نه اقتصادی وجود داره، نه سکتوری خصوصی وجود داره. حالا مردم چه باید بکنن برای ابرار معیشتشان؟ مگر بمرن تا هر یک نظام استبدادی حمایت بکنن یا لقمنانی برای اطفال بیچارهشان داشته باشن؟ و بدبختانه ما آنگونه که من عرض کردم معادن بدخشان را هم اینها به تاراج میبرن، چور میکنن، به چپاول میکنن. تنها مانده فقط چند شهرستانی در بدخشان که حالا یک زمینای بسیار اندک از خشخاش یا کشت کوکنار میشه، اونم که کشت بدیل وجود نداره به گفته آقای مبلغ بدون شک. به همین خاطر هست که هرگاه این فصل فرا میرسه، وقتی که فصل کوکنار و خشخاش در جنوب حاصلش برداشته میشه و به فابریکایی که حالا اونا پروسس میشن میره و بعد میاین مبارزه تحت عنوان مبارزه در بدخشان و مردم بدخشان را به رگبار میبندن. بدبختانه مردم در هیچ جایی از این حاکمیت قرار در ندارن و در هیچ جایی، تنها طالبانی که از محیط بدخشان هستن یا از ولایت های غیر جنوب هستن، اونا بیشتر بردگان هستن که اراده و اختیار هم ندارن. اگر هر از گاهی یک آدمی پیدا میشه برای محض منفعت شخصی خودش صدا بلند میکنه، باز اونها رو میبرن یک چند روزی در زندانهای قندوز و پلیسرفی و اینها مهمان نگه میکنن، همین که تعهدشان رو میگیرن رها میکنن. اونها بریده از مردم هستن و اونها بردگان سرسبرده به این حاکمیت استبدادی و فاشیزمی مذهبی و قومی هست.
0: تشکر آقای مبلغ. آقای بدخش به مسئله مثل شما نگاه نمی کنه. خب در اینجا یک سوال پیدا میشه که در هلمند و قندهار کشت کوکنار در چهاردیواری خانه ها آزاد است، ولی در بدخشان مجاز نیست، حتی در چهاردیواری خانه هایشان. این برخورد دوگانه را شما چگونه توجیه میکنین؟ البته ما هم توجیه نمی کنیم که باید کوکنار کشت شود، ولی اگر خود در جایگاه دهاقین قرار بتیم که میگن آقای بدخشان گفتن که فابریکا نیست، کارخانه نیست، استاد نیست که اینا از اونجا ابرار معیشت بکنن، خب رای بدیل هم ندارن، در این چارچوب چگونه میبینین؟
2: خب من بیشتر علاقمند هستم که بدون اینی که به اصطلاح بحث را به سمت تنش‌های قومی ببریم، واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم. آمار آیا وجود داره که مثلا کشت کوکنار در هلمند یا مناطق جنوبی کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده یا حفظ شده؟ من طبق آنچه که دسترسی داشتم و چند تا مسئله بین المللی را دیدم، در اونجاها کاهش پیدا کرده. یعنی من نمیخوایم از حکومت طالبان حمایت بکنم، اما در اونجاها هم اعمال به اصطلاح محدودیت شده. اما در خود بدخشان قبل از شیوع کشت کوکنار مردم مصروف به چه کاری بودند؟ من فکر میکنم که این به اصطلاح توجیه کشت کوکنار به دلیل اینکه در هلمند در چهاردیواره ها کاشته میشه یا مثلا طالبان اغماز میکنه که هنوز داده مستقلی رو تایید نمیکنه، میتونه خطرناک باشه برای آینده نسل مردم در بدخشان، برای غرق شدن مردم بدخشان، مردم محلی بدخشان در کوکنار، در فساد، در کارتل های مواد مخدر. من صرف نظر از این که نیت طالبان در این مسئله چی هست، مسئله شیوع کوکنار در مناطق شمالی افغانستان، در بدخشان، در حتی در بخش از مناطق مرکزی را به هیچ عنوان به صلاح مردم نمیدانم، به دلیل اینکه آن بلای خانمانسوزی که در جنوب مردم گرفتار او شد، نسل بی سواد، نسل حاضر برای گروه های تروریستی و همینطور در خدمت کارتل ها و مافیای مواد مخدر، ما نباید طوری برخورد بکنیم که مردم احساس بکنن که این مسیر رو ادامه بدن. این مسیر غلطی هست. اما اینه که طالبان با تبعیض ممکن هست برخورد بکنن، اون مسئله کاملا گپ جدا هست. من عرض من این هست که کسان و دوستانی که در 20 سال حکومت جمهوریت در رأس امور بودن، آقای صلاح الدین ربانی فرزند استاد شهید ربانی در رأس امور بود، چی شد که حتی جغرافیای زادگاه خودش را نتانست به حد از توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی برسانه که امروز محتاج کشت کوکنار نباشه یا عسکر مفت برای گروه های مثل به اصطلاح جمعیت اصلاح و یا تحریری ها و یا مثلا فرض کنه طالبان نباشه. من میخوایم بگم که به جای این که ما قضیه را به اصطلاح تنش های قومی ببینیم، به کمکاری هایی که نمایندگان مردم محلی به این جغرافیا در زمانی که بخش عظیمی از قدرت بودند را هم باید ببینیم، و این که امروز متنفذین بدخشان کجاست، علمای کلان بدخشان کجاست، فرهنگیان بدخشان کجاست که مردم بدخشان اسیر کوکنار، مافیا، اسیر طالبان، اسیر تفکرات افراطی. آقای بدخش می فرمایند که ما مشکل با اسماعیلی ها نداشتیم، ولی باور کنید ما اطلاعات دقیقی داریم که چه ظلم از سوی محلی ها به هزاره های بدخشان میشه، چه ظلمی از سوی محلی ها به اسماعیلی های بدخشان میشه. اینها از سوی طالبان جنوبی انجام نمیشه، از سوی مردمان محلی در سایه سیستم طالبانی داره انجام میشه. حرف من این هست که ما بیاییم این مسائل رو تفکیک بکنیم از هم. طالبان یک سیستم هست مورد توافق ملت افغانستان نیست جایش، اما ما نباید کار بکنیم که خود انتقادی به اصطلاح از بین بره و مسئولیت مجموعه هایی که امروز باید به داد و مردم برسه را ما نبینیم. کشت کوکنار به نفع مردم افغانستان نیست، به نفع اون جغرافیا نیست، به نفع نسل آینده اون جغرافیا نیست، و باید برای این فکر اندیشیده شود. به نظر من
0: بسیار تشکر آقای سمیع سبزی، روزنامه‌نگار آزاد هم در برنامه وصل شدن، ایشان خوش آمدید میگم. ولی پیش از اینکه از آقای سبزی سوال پاسخ بشنویم، برمیگردیم به آقای بدخش که چند نکته را که آقای مبلغ فرمودن قابل تأمل است. نکته که میگن که شوی کوکنار به صلاح مردم نیست در اون جغرافیا.
1: ببینید بانو پیکان، ما یک اصطلاح در منطق ارسطو داریم، میگم اثبات شی نفع معادا نمی کنه. وقتی ما میگیم که کشت کوکنار همون طوری که مبارزه میشه به معنای واقعی کلمه باید مبارزه شد، و من توجیه مشروعیت کوکنار را نکردم و به هیچ وجه این کار را نمی کنم، نه از دید انسانی، نه از دید اسلامی، و نه هم از دید اجتماعی اخلاقی. از هیچ چیزی کشت کوکنار جایگاه نداره، ولی بدبختانه در اینجا هست که مردم زمان مجبور میشوند چه باید بکنن؟ آیا گرسنه بمورن یا حداقل لقمه‌نانی برای خوردن داشته باشن؟ اگر کشت بدیل وجود نداشته باشه، اگر سکتور خصوصی فعال نباشه، چه باید بکنن مردم؟ دومی که آقای مبلغ اشاره کردن که در گذشته های حالا بدخشان نظام و حاکمیت هایی که آقای ربانی بودن یا آقای اون بودن یا آقای اون بودن، اونا چه کاری برای توسعه بدخشان کردن؟ من فکر میکنم که شما باید یک چیز را اشتباه نکنین که شما در افغانستان به سال گذشته یک نظام داشتین و یک حاکمیت داشتین و یک بودیجه داشتین که اون بودیجه با در نظر داشتی ضرورت های ولایات از طریق وزارت مالیه با پارلمان افغانستان میرفتون که یک حاکمیت مشروع داشت و اون بودیجه به صورت بالای همه افغانستان حالا توزیع میشد و حالا کارهای صورت میگرفت. اونجا آقای ربانی نه وزیر مالیه بودن و نه هم رئیس در افغانستان بانک بودن و نه هم این حق داشتن که از پول مردم افغانستان بگیرن برای بدخشان تنها هزینه بکنن. این عادلانه نیست. نه تنها آقای ربانی که هیچ رهبر افغانستان این کار را نکرده. باز اگر قرار بر این باشه که ما یک چنین اعتراضی را نسبتی به انسانها بتیم، باز این نمیشه. یک انارشیزمی با وجود میاد که هر کسی باید جزء نظام سیاسی باشه، باید بودجه افغانستان را اختصاص بده به زادگاه و ولایت خودش. این که کار درستی نیست.
0: تشکر آقای یوسفزای، بسیار تشکر از حوصله‌تان. آیا نگاه طالبان به بدخشان نگاه خودی است یا بهره‌کشی از یک ولایت غنی از معادن و ثروت محلی؟
3: خب ما فکر میکنیم در حال حاضر در حکومت طالبان بیشتر افرادی که سر کار گماشته شده در بدخشان هستند. پروژه های منابع طبیعی و پروژه های چینایی ها همه ایشان در بدخشان مصروف کار هستند. قوای کاری بشری طالبان در حال حاضر ما فکر میکنیم یگانه ولایت که بیشتر بر مردم کار میسر شده، بر مردم بومی و بر مردمی که اونجا زندگی میکند، دکانهایشان است، هتلشان هستند، چوکیداریشان هستند، موادشان، ماشینریشان اونجا مصروف هستند، از دیگه ولایت هم اونجا نفر رفته و کار میکند. ما فکر میکنیم اگر مقایسه کنیم با هلمند، شاید در هلمند یک یعنی کار برای مردم میسر نشده مثل که در بدخشان شده. یعنی کشت کوکنار هر سال در شمال افغانستان، در بدخشان و در تخار، ما فکر میکنیم پشت یعنی تحرکات سیاسی و مافیایی هستند. اونا کوشش میکنند که یکی به این قسم مظاهرات میترس حکومت چلنج کند که اگر برای حقوق زن و تعلیم زن و کار زن اگر مظاهره نمیشود. لیکن باز هم میتانیم بنامه ازی که ما اقتصاد ما خراب هستند، کشت کاشکاش برای ما باید اجازه داده شود، مردم به احساساتی میشود. ما فکر میکنیم که این مقایسه کردن که در هلمند برشان اجازه داده شده، ما فکر میکنیم در هلمند اجازه نشده. مردم هلمند بیشترشان اتکا به زمینشان، اکثریتشان کشت کاشکار بود که حالی تغییر و تبدیل شده، هیچ کاشت نمی شود. و بدخشان و تخار مفهوم از اون مناطق هستیم، اونجا بسیار مناطق کوهی هستند. اگر مقایسه شود به هلمند، در اونجا در سابقم به یه اندازه کشت کوکنار جا می رفتن، کارخانه دفتن، پروسش می شدن بعد به مرکزی آسیا و مسکو و دیگه کشورهای اروپایی از اونجا قاچاق می شدن. لیکن به هر حال خودشان اینمی مظاهره کردن خودشان یک جرات بسیار کلان هستن و کاش

0: چون مستفید میشه؟ یعنی کار زیربنایی به مردم بدخشان شده، چقدر تاسات ساخته شده که کار مردم به شکل دوامدار در اونجا تضمین بکنه؟ خب ثروت که اونجا یا امو مادن که اونجا استخراج میشه، پولش میره به جیب کس که ایره استخراج میکنه و هم پول میبره هم منابع را میبره. ای فکر نمیکنین که ناانصافی در حق مردم است و مردم باید ناراض باشن؟
1: ما فکر میکنیم در این حالت انمی ناانصافی و باانصافی شاید یک موضوع دیگر باشد. هر کس در دولت طالبان شکایت دارد و حتی مردم شکایت دارد چرا به این اندازه بی‌رحمانه ثروت افغانستان یا منابع زیر زمین افغانستان باید برآورده شود، که چون طالبان دیگر رای پول و مصارف از این گزافی که دارن از این پورا می کند. لیکن بازم باید عرض کنیم درست است که اونجا حکومت داخل است، لیکن باز هم هر کمپانی که ولی در دنیا هر جای باشد او گوی جای جای اگر کار آغاز میکند برای مردم منطقه کار پیدا میشود. چی چوکداری هم کدام عیب نیستند؟ آقای
0: یوسفزاید، یکی کار کمو پروژه است،
1: دکانداری هم کدام عیب
0: نیستند؟ نه، ایچ کار عیب نیست، ولی مسئله ایست که بر استخراج امی مدن مثلا یک پروژه را اندازی میشه، پروژه تمام میشه، صاحب پروژه پول خود جمع میکنه، منابع را استخراج کرده میره، مردم باز بیکار میمونه. چند تا فابریکه جور شد در امو بدخشان، فابریکه تولید غذا، فابریکه تولید لباس یا فابریکه دیگه که مردم به شکل ماندگار در اونجا بتانن کار بکنن و اونمو فابریکه حداقل یک تعداد از جمعیت بدخشان استخدام بکنه برای سالهای سال.
1: دقیقا شما درست فرمودی، مناطقی که از اونجا استخراج می شود باید بیشتر حصهشان برای مردم جایی یا بومی برشان کارخانه جور شود، سرک جور شود، پروژه آغاز شود. کار خوب هستند تا احساس محرومیت در بین
0: درست است. آله که نشده نام از ایره شما دزدی و تاراج میمانین و یا استفاده از یا حق دولت برای استفاده سرمایه ملی میدونین. به این شکل بدخشان اگر مقایسه بکنیم با هلمند فایده میکنه یا نقص میکنه؟
1: نه، ما فکر میکنیم پایده میکند. و این که هرچی کس یک دولت است مثل سابق واری کماندان سالارا و جهادیا و دیگران نیستن که بدون ازی که برای حکومت مرکزیشان راپور داده شود استخراج کنند. شما میبینید جا کارخه پروژه های بین المللی هستن، از چینایی هستن، دیگر کشور هستن. یعنی شفافیت از این ما شک نداریم که پولشان چطور با طالبا میآید، طالبا کجا مصرف میکنند. خودشان یک حکومت هستن دیگر، اونا برای خود حق میدن. لیکن ما فکر میکنیم شفافیت
0: بدخشان اول باید بفهمه که سرمایه که از اینجا استخراج میشه بیرون میشه، این مادنشان که تاراج میشه پولش به کجا مصرف میشه؟ اول مردم بدخشان حق داره. نام از این دزدی نیست چی است؟ وقتی که میاین مادنشان استخراج میشه پولش هم به بدخشان مصرف نمیشه، معلوم هم نیست که پول به کجا مصرف میشه، این دزدی و تاراج نیست. پس چی ساقه یوسف زای؟
1: نه، او تاراج وقتی میشه که از افراد برده شوی. خوب یک چیزی ملی و عمومی مردم افغانستان هستن، هر حکومتی که اونجا هستن اونا بر خود حق میده که این پول در مقابلش
0: حکومت با حال حساب داده که پول را که از مدرک استخراج مادن بدخشان به دست آورده با کجا مصرف کرده؟
1: پی پروژه های طالبا هستن، مثلا پروژه هایی که در مزار شریف هستن، پول پلیس هستن، پول استخباراتی هستن، پول پروژه هایی که هر روز افتتاح میشه و شما میبینیم در کابل روز به روز رونق پیدا میکنه، سرک های
0: عمومی بیاید،
1: تیار هستن. میتونی نیست که باید دست یک کس میاید یا به جیب یک کس داخل میشود. ما فکر میکنیم که این هم راهی حل نیست که رمی هر کس که اونجا جنگ سالاران هستن پولی از اینمی معادین به جای بیشان ببرد. ما فکر میکنیم که درست است که
0: ولی حکومت طالبان خب یک حکومت منتخب و مردمی نیست، حکومت از کامده افغانستان اشغال کرده، پولش صرف خودتان گفتین مسائل استخباراتی میکنه، حمایت از تی تی پی میکنه، جنگ زرگری با پاکستان میکنه، مصرف تامین امنیت رهبر طالبان میکنه که خودش هم گم است پنهان است. مردم بدخشان آیا راضی هستند که پولشان در این راستا مصرف شوه؟
1: ما فکر میکنیم که در ترکیب امروزی طالبان بیشتر افرادی

0: غیر پشتون اگر در حکومت اختیار دارد، نفوذ دارد، افراد دارد، و یعنی دو ولایت هستند، بدخشان هستند، تخار هستند، چند ولایت دیگه هستند. این خو از زاویه ما و شما
1: فکر میکنیم. طالب از پشتون و غیر پشتونش از دید ما یکی است. آقای بدخش، آنچه که در بدخشان میگذره اگر دوزی و تاراج نیست پس چی است؟
2: ببینیم، من خیلی متاسف هستم به یک آقایی که از گذشته های بسیار دور خبرنگار هست و فکر میکنه که من یک بس بدخشانی هستم که وابسته به جنگ سالارا باشم. جنگ سالار از دید من هر کی در هر دوره وابسته به هر حزب و تنظیمی باشه جنایتکار جنگی است، در دادگاه رسیدگی به عدالت باید محاکمه شود. اگر جنگ سالار گذشت تنظیم های جهادی یا گذشته بودن، جنگ سالارتر از طالب دیگر کی هست؟ کدام رهبر جهادی گذشته افغانستان 5000 نیروی مسلح تنها بادیگاردش بوده؟ کدام رهبر جهادی و جنگ سالار گذشته میلیاردها افغانی صرف هزینه حفاظت جان یک موجودی میشه که سوادی به اندازه یک معلم صنف 5 تدریس میکردگی نداره؟ کدام رهبر جهادی گذشته به اندازه طالب جنایت کرده، انتحار کرده، مکتب پرانده، دانشگاه و پوهنتون را از بین برده و 5 سال شده که دروازه آموزش را برای مردم افغانستان بند کرده؟ برای من هر اون کسی که در افغانستان انسان کشته و جنگ های ذات البینی را دامن زده مجرم جنگی هست، باید محاکمه شود. این کان به تعبیر عربی جمعیتی است، ایزبی است، خلقی است، پرچمی است، تاجک است، پشتون است، هزاره است، هر کی که به افغانستان خیانت کرده باید محاکمه شود و رهبران جهادی در صف اول پاسخگویی برای مردم افغانستان قرار دارن بلا استثناء و بلا قید و شرط. من به عنوان یک انسان درس خوانده مدرسه و شاگرد حقوق صحبت میکنم. شما میگین که نظام وجود دارد. کدام نظام؟ از دید شما تعریف یک نظام سیاسی پاسخگو برای مردم در جهان امروزی چه هست؟ آیا نظام طالب کدام یک از الگوهای نظامهای اسلامی هست؟ ما در اسلام 4 روش انتخاب داریم: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. همین طالبا با روش کدام یکی از این 4 خلیفه پیامبر اسلام برگزیده شده؟ این استبداد، این ناروا، این تعصب، این قوم پرستی که در میان طالب هست. ببینید، من از بدخشان هستم. جنایتی را که من 8 سال دوره وکالت دفاع دارم، اکثریت قاچاقبران مواد مخدر در دوران جمهوریت را ما در زندان پولچرخی ملاقات کردیم، به شمول حاجی لالجان. من وکیل مدافع بودم، من پرونده های قاچاقچیان مواد مخدر را پیش بردم. من میفهمم که کارتل های مواد مخدر در کجا هست. ما حاجی بشر نورزی را میشناسم، ما حاجی لالجان را میشناسم. ما در پرونده قتل آقای احمد ولی کرزی از 11 نفر متهم قتل آقای احمد ولی کرزی وکیل مدافع بودیم. بشیر، اسمت الله، آجی دنگر، آجی انور، اینا کسایی هستن متهم به قتل آقای احمد ولی کرزی بودن. شما برین بفرماین از اون کسی که من وکیل مدافعش بودم، من مجبور هستم به افشای راز، مرا مجبور نسازین که اونا چگونه قاچاق میکردن و چگونه پیوند داشتن با قاچاقچی های مواد مخدر. امروز آنچه که طالب در بدخشان انجام میده یک جنایت علیه سرزمین افغانستان هست و بدخشان به عنوان جزی از خاک افغانستان است. معذرت میخوام بانو پیکان، اجازه بدید. یک مقدار شرف و وجدان داشتن هم بسیار خوب است، تا حد اقل ما از دایره تنگ تعصب قومی بیرون شویم و نفرین بفرستیم با او کسی که متعصب است اگر من باشم.
1: بسیار تشکر. آقای مبلغ، شما گفتین که کشت کوکنار به صلاح بدخشان نیست، که به صلاح هیچ کس نیست در هیچ گوشه از افغانستان و جهان. دیدگاهتان در قبال تاراج معدن بدخشان چی است؟ خب مردم تنها از این ناحیه ناراض نیست در بدخشان، مردم از برخورد تبعیض‌آمیز طالبان، چی بومی چی غیر بومی، در بدخشان ناراض هستن. معدنشان تاراج میشه، در اونجا هیچ کار ماندگار و زیربنایی صورت نمیگیره که آینده مردم را تضمین بکنه. سرمایه‌شان از داخل بدخشان بیرون میشه و اینا میمانن با فقر و فلاکت. نه زمین خواهند داشت، نه معدن خواهند داشت و نه هم آینده برای اولاد خود.
3: خب معدن افغانستان ثروت ملی هست، هم مردم به مربوط به مردم بدخشان هست اینها و هم مربوط به تمام مردم افغانستان. من کاملا موافق هستم که وقتی حکومت و یا طالبان می آید و استخراج معادن را طبق به اصطلاح و پروتکل هایی را که با شرکت های چینایی انجام داده پیش میبره، باید کارهای زیربنایی برای خود منطقه انجام شود. باید کارخانه ها و صنایع مادر برای خود منطقه و برای خود اون جغرافیا صورت بگیره که تا حالا متاسفانه این کار انجام نشده. و یا در قسمت نفت آمو هم شما خبر دارید که از زمانی که این قرارداد انجام شد در رسانه‌های مختلف عرض کردم که این قرارداد به سود افغانستان نیست، به دلیل اینکه در اوائل به اصطلاح یک چیزی در حدود 5 برابر شرکت چینایی سود میبره و این خام فروشی مطلق هم به نفع افغانستان نیست، به تاراج معدن افغانستان هست. اینها همه به جای خودش. اما بحث من این هست که نکته را که آقای بدخش گفتن که آقای ربانی وزیر مالیه نبود، تا من اصلا بحث من اختصاص بودیجه نیست. ببینید بحث من این هست که آقای ربانی اونقدر از مردم بدخشان فاصله گرفته بود که مردم بدخشان اعتمادشان به قاری فصیح الدین فطرت به عنوان یک طالب بیشتر از آقای ربانی بود. من میخواییم بگم در زمانی که 80% قدرت در افغانستان حداقل در 3 دهه اخیر افغانستان
1: درست است آقای مبلغ، با گذشته نمیپردازیم، به خاطر که اونجا حداقل یک نظام بود، یک سیستم بود، قانون بود، خدمات بود، شفاخانه بود، مکتب بود، دانشگاه بود، همه چیز بود، مردم از همون مستفید میشد و در بودجه ملی دولت هم یک مقدار سهمیت احساس داده میشد بر بدخشان و مردم به طور شفاف میدانستند که بودجه در کجا اختصاص داده میشد. ولی امروز وضعیت بدتر از گذشته شده. شما آنچه که در بدخشان میگذره را دوزی و تاراج مگر نمیدانین، حالا بودجه که از مدرک معادن مصرف میشه یا جمع میشه، از مالی مردم جمع میشه، خب همیشه به جیب طالب میره، چی معادن آمو، چی معادن بدخشان، چی ولایت دیگر، مردم از این خبر نداره که پول در کجا مصرف میشه. فلسفه سرمایه ملی یا معادن که میگن که سرمایه ملی است، ای است که از اون معادن در خدمت مردم استفاده شوه، در راستای رفاه اجتماعی استفاده شوه. ولی در افغانستان خب چنین چیز را نمیبینیم بعد از آمدن طالبا.
3: من با شما موافق نیستم که در گذشته شفافیت و یا عدالت وجود داشته، به دلیلی که همین مردم بدخشان اولین کسان بودند با طالبان بیعت کردند. بنابراین ما باید ببینیم که از چه چیزی ناراضی بودند و باید ببینیم که کسانی که به اصطلاح در قصر صدارت بر ریاست جمهوری از مردم بدخشان در حاکمیت حضور داشتن و در قدرت از او آدرس حضور داشتن، چرا پایگاه مردمی خودشان
1: بر دست دادن؟ عدالت در هیچ جای سر تا سر تامین نشده، ولی یک نیمه نسبی رفاه اجتماعی وجود داشت. مکتب بود، دانشگاه بود، درس بود، قانون بود، شفاخانه بود، خدمات بود که ارائه می شد. ولی حالا نیست. شما نه سوال ما از شما ایست که آیا وضعیت مردم بدخشان بهتر شده از زمان جمهوریت؟
3: بانو پیکان، کشت کوکنار محصول جمهوریت هست و یادگار جمهوریت هست. تبانی هایی را که و خشخوره هایی را که در زمان جمهوریت انجام می شد را ما از یاد نبریم. من گپ من این هست که ما همه چیز را قومی نبینم. من شاید کسی هستم که منتقدترین شخص در رسانه های افغانستان هم به شکل نظام به اصطلاح سلسله قدرت در افغانستان بوده. معتقد به این هستم که باید ساختار قدرت در افغانستان تغییر بکنه. اما اینه که ما بیاییم و گزینشی همه چیز را به سمت قومی سوق بدیم، من موافق نیستم. مشکل ما را حل نمی کنم.
1: ما سوال میکنیم که روزگار مردم بهتر از زمان جمهوریت شده در بدخشان و در مجموع در کل افغانستان؟
3: در کل افغانستان ما دچار مشکلات اقتصادی هستیم، دچار فقر هستیم، بیسوادی دختران هستیم. اینها مشکلات هست که وجود داره. اما گپ من این هست که چه شد که ما به این سرانجام رسیدیم؟ در یک جای ما دچار مشکل هستیم و اگر دوباره فقط مسائل را از دید قومی آنالیز بکنیم باز به همون خطا خواهیم رفت. تیکداران از قوم هزاره سرنوشت هزاره را به دست خواهد گرفت. تیکداران از قوم تاجیک سرنوشت تاجیک یک را به دست خواهد گرفت. من موافق این نیستم دیگه.
1: ما هم موافق نیستم که بس قومی باشه. ولی سوال سوالی است که خب با گذشته خو رفته نمیتونیم که بریم گذشته رو درست کنیم، ولی امروز هم میتونیم یک کار بکنیم. رای حل که عزیز شما معقول است در این وقت چی میتونه باشه؟ مردم بدخشان اعتراض دارن، این اعتراض روز به روز بیشتر میشه، تنها در ناحیه کشت و کوکنار نیست، معادن است، حکومت داری است، خدمات است، امنیت است.
3: مردم بدخشان، نه تنها مردم بدخشان بلکه مردم مناطق مرکزی، مردم مناطق جای جای دیگر تنها مانده. امروز کسانی که در خارج از افغانستان، کسانی که فرصت‌های بیشمار را به باد دادن، بانو پیکان، فرصت‌های بیشمار را به باد دادن به دلیل منطقه گرایی، به دلیل قوم پرستی، به دلیل خیشخوری، به دلیل منافع شخصی، ما دیگه نباید به اینا اعتماد داشته باشیم.
1: خب،
3: یک جنبش مدنی جمعی
1: اعتماد نمیکنیم، ولی راه بیرون رفت از وضعیت امروزی چیست؟
3: راه ما یک جنبش مدنی جمعی فاقه و بدون قومگرایی و بدون شعارهای قومی هست. من اعتقادم این هست که ما در افغانستان واحد با تمام برادران خود، با پشتون، با تاجیک، با هزاره، باید به یک جنبش مدنی تحولی
1: تسلیم. خب این تنها مردم بدخشان نیست، نارضایتی موج میزنه در کل افغانستان از هر لحاظ. رای حل از این مسئله چیست؟
0: خب با شما موج صلاح موج زده را استعمال کرد، لیکن ما عملا چیز نمیبینیم. اگر واقعا مردم برای حقوق حقی خود بخیزد، به میدان بیاید، شاید در او صورت یک تغییر و تبدیل بیاید. اگر مردم از یک طرف بنام ازی که یکش میگه طالب خوب مسلمان هستند، ما در قصه تاجیک و پشتون و ازبک نیستیم، دیگهش میگه در بدخشان خوب است، طالبای بدخشانی بیشتر از در نظام، دیگرایش دیگه مواجه میشه.
1: امی ویدیوی چند روز پیشه که در کابل 3-4 روز دیدیم که ای جوان علت میکنه، او جوان علت میکنه، زن علت میکنه، مردم راضی است از این وضعیت؟
0: یه شما در امریکا نمیبینی هر روز مردم لط میشوه؟ یه خود در هر جای میشوه. لط شدن به معنای این نیست که دیگه بخیزد،
1: یعنی
0: مردم،
1: یعنی شما خودتان راضی هستین از طالبا؟ چرا نمیرن زندگی نمیکنین آقای یوسفزی؟
0: نه این به معنای
1: که شما در بیرون از افغانستان زندگی میکنین دلیل نارضایتی تان است، ولی اقرار نمی. بسیار تشکر آقای بدخش، جنبندی تان بشنیم لطفا. مردم بفرمایید آقای بدخش. تشکر، خیلی سپاس، بس با پایان رسید. تشکر از توجهتان. بنده عزیز، وقتتان خوش، روز خوش.

0: مذاکره مقامهای آمریکا و ایران به نتیجه پایان یافت.
1: 10 ماده ای که از طرف جمهوری اسلامی ارسال شده برای ایالات متحده آمریکا قابل قبول نیست.
2: آمریکا قصد داره تنگه هرمز رو محاصره بکنه.
3: از دنبال حملات نظامی پاکستان در ولایت کنر، خانواده های بسیاری خانه های خود را ترک کردند.
4: طالبان و پاکستان یکدیگر را مقصر کشته شدن غیر نظامیان دانستند.
5: سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان در کشورهای آسیا پاسیفیک بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد.
0: این که میگن مغز سن داره، این واقعیت داره؟
6: مغز شما میتونین خودتون بهش شکل بدین.
7: این گسست بین جامعه و فیلمسازا در کجا بود؟
8: ما با سینمای بیرون ورزیه بساز.
9: حضور تی‌تی‌پی را طالبان انکار میکنن.
10: معتقدم گفتگو بهترین راه است و از آن پشتیبانی میکنم.
11: چه پیام داره این به دخترانی که فعلا شما را از افغانستان میبینه؟
12: مجدمتون که زنان رهبران آینده افغانستان هستند.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیمان از استدی های واشنگتن و لندن افغانستان ترشل استید.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: 왜 잘하시냐?
1: 부장님,

0: это дед по моей матери, по моей маме. А вот это дед моего мужа.
1: Падар бузургҳои ман дар ҷанги ҷаҳонии дуввум ҷангиданд. Ин падар модарам аст ва он яки ҳам падар шавҳарам. Онҳо дар ҷанг то Берлин пешравӣ карданд. اما پدر بزرگم آن زمان چون صاحب فرزند شده بود به خانه بازگشت. مهمترین چیز این است که آنها از ما در جنگ جهانی دوم محافظت کردند. ما به خاطر آنها زنده هستیم. البته که آنها حق بزرگی برگردن ما دارند.

0: Москве нет бессмертного полка, позорище. А здесь есть. Питер ничем не напугать.
1: در مسکو رژه‌ی نظامی هنگ جاودان به دلیل شرایط جنگی برگزار نشد. اما اینجا برگزار می شود. سن پترزبورگ را نمی توان ترسان. کسانی که محاصره را پشت سر گذاشتن و اینجا جنگیدن قابل ترساندن نیستند. پدر بزرگ من یکی از کسانی بود که در زمستانهای سرد اینجا جنگید.

0: Это самое главное, что мы можем сделать в этот день, чтобы почтить.
1: مهمترین کاری که می توانیم در روز پیروزی انجام دهیم، ادای احترام به کسانی است که دیگر در میان ما نیستند. آنها جانشان را برای ما فدا کردند، برای ما جنگیدند و امروز ما به خاطر آنها اینجا هستیم.
2: دوزای بودن، حالا دوزای سیاسی، دوزای اقتصادی، دوزای وطنی، دوزای منطقه‌ای، دوزای خارجی بین‌المللی میتونه ورگو. از جمله مثلا کسایی که رهبران سیاسی افغانستان که هم در بخش سیاست افغانستان فساد کردن و هم در بخش مالی افغانستان فساد کردن با دارایی افغانستان گیر شدن، نمیتونه اونا رو مثلا نادیده گیره. ولی در این حال باید بگیم که بعض از هدفهام هدفهایی بود که دنیا با او تجربه نداشت و بنابرای میخواست تجربه کنه. من فکر میکنم مثلا هلندی ها علاقه داشتن که پلیس افغانستان برای ترینینگ بتن و اونا را از اینا مثلا یک پلیس خوب بسازن. ولی در این حال هم نسبت به زمان همه با هم 16 هفته وقت داشتن که با مقدار پولی که داشتن خوب بتانن یک پلیس جور کنن. ببینید یک پلیس در کشور نرمال مثلا حداقل یک مکتب خوب کار داره، حداقل یک دوره دانشگاه ختم باید بکنه، یک تجربه دراز مدت رو ببینه که تو یک پلیس ملی بتانه بایست پلیس کار کنه. ولی در افغانستان همه بهم 16 هفته بود. هالندی ها یک جوان بیسواد از کوچه میگرفتن که او را حتما یکی از کماندان های محلی و یا کسی اونا رو پیشنهاد میکرد. خب بالاخره معلوم بود که 16 هفته بعد این جوان نه توانایی رو داره، نه نیروی توانایی داره که بتونه از مردم دفاع کنه و نه علاقه ای داره. بنابراین به همین است که بیرون میشد پلیس جزو دزدای دیگه باقی میشد، دزدای دیگه میشد به عوض از اینکه برای مردم افغانستان رسیدگی کنه در جزو مافیا و جزو خشونت و جزو طالبا و اینها میشد. اینا همه نمونه های حضوز مدرسه های بین المللی بگویم که بسیار استفاده های زیاده کردن با کسایی
3: ولی دموکراسی را که آمریکا آورد به بار آورد سرانجام فکر نمیکنین شکست خورد و برگشت طالبان در نهایت به قدرت، فکر نمیکنین که خود اعتبار و جایگاه جهانی آمریکا را هم زیر پرسش برد در کنار اینکه در افغانستان دزدان و مفسدین بودن؟
2: درصد من فکر میکنم در شک در این نیست روزه یک بخش ببینید بخش که خدا آقای اسپاکان در اینجا صحبت میکنه ایست که میگه هدف امریکا نامعلوم بود، هدف نظامی ما معلوم بود، ما برای چی رفتیم و کامیاب هم شدیم، رژیم طالبان رو سرنگون کردیم، ولی در هدفهای دیگه با وجود آمد که ما اونا رو پراکنده بود نامعلوم بود، هر کابینه که به امریکا آمد گویا او رو تطیب داد و ما بالاخره نتونستیم یک هدف مشخص کردیم. طبی که میکنم که در او گفت واقعت هست، ولی پس شیفا هم در همو هم به وجود آمد. من فکر میکنم جمهوریت اگر رهبران جمهوریت، رهبران سیاسی افغانستان مثلا فاسد نمی بودن، فاشست نمی بودن، دزد و مالی نمی بودن، حداقل نظام نمی شکست. نظام یک نظام نیم و نیم کاله دموکراسی در منطقه درست شده بود. ما با حداقل همو بعض شیهای را از افغانستان از نظام دموکراسی داشتیم که این نبود که مثلا در آگوست 21 که مثلا بشکنه هیچ چیز وجود نداشته باشه. در افغانستان هنوز هم زیاد از نهادها به وجود آمده بود. مشکل از این بود که گفتم کسایی که رهبری را می کردن و او بیشتر به دوش افغانها هست تا یک امریکایی را همیشه بگوییم امریکا در میس منیجمنت مجموعه پروژه افغانستان دست داشتن، ولی در هویت و شخصیت رهبران افغانستان که از این جامعه افغانستان خیسته بودن یا از بیرون آمده بودن، دیاسپورای افغان بودن، اینا کسایی بودن که چیزی را که دنیا برشان درست کرده بود بر افغانستان درست کرده بود، اینها او را دو دسته تسلیم طالب کردن و خودشان هم فرار کردن.
3: یک بحث دیگه هم جناب یقین سه مسئله کمک ها و پروژه ها است و حیف و میلی که صورت گرفته. شخص خود ما به عنوان یک شهروند افغانستان شاهد بودم که اکثرا پروژه های آمریکا بیشتر جنبه های نمایشی و نرم افزاری داشتند تا اینکه زیربناها را در افغانستان تقویت کنند. درست است ما در بعض ولایت ها شما یاد کردین ساختمان های داریم و زیرساخت های نسبی داریم، ولی تنها سهم آمریکا نبوده، کشورهای منطقه اروپایی بیشتر سهم گرفتند. اما چرا آمریکا بیشتر علاقمند نبود که زیربناهای اساسی و استراتژیک در افغانستان تقویت کنه؟
2: ببین، تجربه افغانستان به نوع یک تجربه جدیدی هم به آمریکا بود. ببین، آمریکا در اگر ببینیم تجربهش مثلا در ژاپن و در آلمان، دو تجربه خوبش حد در همچون تجربه ویتنامش مثل تجربه افغانستان ناکام است. در اون دو تجربه در گذشته هر دو تا چنین نبود که امریکایی ها از روز اول برند ژاپن یک کشور اقتصادی مثلا جیشت دنیا بسازن یا آلمان بسازن. اول دفعه نظامش را درست کردن، رهبرایشان حمایت کردن، نهادهای او را حمایت کردن، بعدا این خودش اوتوماتیک باعث شد که خودمون نظام با خود شهروندان امون کشور سیاسیون همو مثلا ژاپن امروزه بسازن و مثلا آلمان امروزی بسازن و کشورهای اروپایی دیگه هم کمک کردن. در افغانستان به نوعی گفتم یک تجربه جدیدی بود که امریکایی‌ها باور از دو داشتن که ما باید بریم اول نظام بسازیم، نظام تغییر بدیم، چنج ریجیم، نظام جدید، و بعضی نظام جدید خودش میتونه مثل که ما امریکایی ها رهبران ما رهبران درسته بودن کشور خود ساختن، افغان ها هم باید کشور خود بسازن و به نوع گپشان هم معقول است. من فکر میکنم آیدیا خوب است اگر افغان ها واقعا باور به منابع به کشور خود می داشتن، علاقه به مردم خود می داشتن، رهبران افغانستان به این حالت نمیشد. یکی دیگر چیز را فراموش نکنیم که افغانستان در منطقه که وجود داشت برخلاف مثلا ژاپن یا مثلا آلمان در مابین کشورهایی بود که هیچ کس علاقه در اونجا پیشرفت افغانستان نداشت. ایران نداشت، پاکستان نداشت، کشورهای آسیای میانه نداشتن و به نوع طرف چین نداشت. در منطقه هم بود که هیچ نوع نه تنها همکاری نمیشد، بلکه منطقه بود که تمام منطقه کوشش میکرد که چیزی که در افغانستان هست از بین بره.
3: سه آخرم در این گزارش جناب یقین صاحب مسئله کشتار غیر نظامیان از در عملات شبانه و بمباران‌های آمریکایی که باعث به باور آقای جان سبکوت باعث تقویت حراس افغانی شده، یعنی به نحو باعث برگشت طالبان به قدرت، این سیاست ها چی تأثیر بر نگاه مردم افغانستان به آمریکا و جامعه جهانی خواهد گذاشت؟ اگر فرض بری بگیریم در آینده هم نیروهای بین‌المللی یا جامعه جهانی برگرده در افغانستان، چی درس میتونن اینا بگیرن از ماموریت 20 سالشان در افغانستان؟
2: یک سوال دشوار است که من فکر میکنم ببینید، من فکر میکنم که حد در صد در وقت جنگ مصطلحات در افغانستان بوده، در وطن که نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردن بوده، ولی در این حال هم باید بگویم که چنین نبوده که تمام امریکایی ها یا جامعه جهانی یا آلمانی ها یا ناتو اعضای ناتو برند قریه های کشور مثلا بمباران کنن، افغانستان بمباران کنن و در نتیجه کشتشان مردم. من فکر میکنم بخش از آقای اسپاکو صحبتش درباره مثلا کشته شدن اکثریت مثلا نیروهای نظامی افغانستان است که میگویم وقتی که هدف برس نیامده پس چرا ما مثلا نیروی افغانی را دست دادیم؟ به یک اپا واقعت است. وقتی که قرار بود که ما با طالبان مثلا سال 2012 قرار بود که با اونا بشینیم کنار بیاییم، خب پس یه همه عسکر افغانستان به شمول اعضای فامیل ما که در امیرات شهید شدن به چی دلیل شدن؟ من فکر میکنم یک بخش از او گپ از او وسط نظامیان افغانستان است، یک بخش هم که در جنگ ها مثلا متاسفانه از سستن هست و من فکر میکنم که یک من در مجموعی من فکر میکنم ادبیاتی که در واشنگتن هست کسایی که علاقه به جنگ دارن و ندارن همه بزرگنمایی هم همیشه میشه.
3: آقای آرش یقین، کارشناس رابطه بین الملل از ایالات متحده آمریکا، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، و لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
6: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
7: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
8: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
9: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
10: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرم. گسترش تنش‌ها میان طالبان و باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تردیدها درباره توافق‌های مرزی در کنر با نورستان. کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت میخواهند. بعد تشدید تهدیدها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا در حال بررسی سناریوهای پس از مذاکره است. ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است. ادامه کشمکش‌های طالبان با باشندگان دو ولسوالی بدخشان، دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است. فرمانده امنیه طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو در پی درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. سخنگوی این فرماندهی معترضان را به همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و افراد خلافکار متهم کرده است. همزمان درگیری بر سر استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی بعد تیراندازی طالبان و زخمی شدن 8 نفر انجامیده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی لاتکوب معدنکاران توسط طالبان باشندگان قریه شیر نظم در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند.
1: همان وضعیت مردمی در واز مردمی که با قلم فرهنگ شیر ادب کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه کده میشه و سویشان شدید میشه. نفرور کماندان قاتیل مسئول خودخانده دروازه ها یا مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: در تصاویر دیگری که از ارگوی بدخشان به ما رسیده دیده می شود که معترضان با آتش زدن تایرها مسیرهای رفت آمد را بستند. سبیل و مهدیار کارشناس سیاسی میگوید تبعیض قومی و حذف سیستماتیک باعث افزایش و گسترش نارضایتی ها در بدخشان شده است.
2: واقعیت این است که مردم بدخشان مثل همه شهروندان افغانستان از در حقیقت شیوه حکمرانی طالبا که مبتنی بر مصادره حقوق اساسی مردم است شدیداً ناراض هستند، به ویژه روی کرده که در حقیقت طالبا به ارتباطی در حقیقت استفاده بیرویه یا استخراج بیرویه و استخراج غیری فنی معادن در ولسوالی های مختلفی بدخشان روی دست گرفتند. گاه ناگاه ما شاهدی اعتراضات مردم در شهر بزرگ، در راه، در دروازها، در ارگو و در یفتلها و در ولسوالی های مختلفی بدخشان هستیم و این طبیعتاً به یک شکل گستره ناراضی ها در حد است که مشمول حتی یک تعداد از فرماندهی هایی که در حقیقت اینا در گذشته تعهد به طالبا داشتند و بخشی از در حقیقت نیروهای طالب تلقی می شدند، این در حقیقت گستره نارضایتی در بدخشان حتی به اونها هم منتقل شده و دلیلی از او ایست که حاکمیت طالبا به صورت یک رویه تلاش کرده که اداره محلی بدخشان کلن در اختیار داشته باشه و مطالبات مردم بدخشان به هیچ صورت پاسخی معقول و مطلوب برشان ارائه نکنند.
0: طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره‌های دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را به استفاده از تلفن های ساده و بدون کامرا مکلف کردند. منابع میگویند هدف از این اقدام جلوگیری از نشر اطلاعات بر رسانه هاست. این تصمیم در حال اجرا می‌شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می‌کنند. گزارش از میرویس اوریا.
3: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی میگویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کامرا استفاده کنند. به گفته منابع هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
4: عدم اجازه از تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
3: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدود سازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
4: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتانه توصیف شود.
3: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است و جهان بیرون، و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منصور نیازی خبرنگار و مجری تلونیوز روز پنجشنبه از منطقه کارت 4 کابل ناپدید شده است. منابع در گفتگو با ما احتمال دادند که این خبرنگار از سوی استخبارات و طالبان بازداشت شده باشد. شبکه تلونیوز و طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشی جهانی تغذیه گزارش دادند که میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه حاد در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه حاد همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش های اصلی مقابله با سوی تغذیه عنوان شده است. طالبان میگویند بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالاسمی در افغانستان ثبت شده که بخش عمده آنان را کودکان تشکیل میدهند. وزارت صحت عامه این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده است. طالبان میگویند بیماران تالاسمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبروست. حامد کرزی جمهور پیشین افغانستان توافق میان بزرگان قومی دو سویه دیورند را مشکوک خواند و از طالبان خواهان توزیع شده است و تاکید کرده که اسلام آباد با حمایت از توافقهای محلی آتش بس در کنر و نورستان در پی نفوذ بیشتر بر مناطق مرزی و مشروعیت بخشی به خط دیورند است. حامد کرزی افزوده که پاکستان با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر مناطق مرزی در تلاش است باشندگان این مناطق را به نهادهای پاکستانی وابسته سازد. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان ضمن حمایت از موضع حامد کرزی از طالبان خواسته تا درباره آنچه بازی مرموز در امتداد خط دیوران خوانده و مردم وضاحت بدهند. در پی انسداد راه‌ها و بحران معیشتی بزرگان قومی نورستان و کنر در هفته‌های اخیر با بزرگان محلی پاکستان توافق‌های برای توقف درگیری و بازگشایی راه‌ها امضا کردند. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفت که یکی از دلایل خراب شدن روابط آمریکا با حامد کرزی در دوران رئیس جمهوریش مداخلات پاکستان بود.
5: به ارتباط رئیس صاحب جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرند، این واقعا نه تنها رئیس جمهور پیشین افغانستان را مشوش ساختن بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. با خاطری که شما شاهد هستین حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایی‌ها خیلی وخیم شده بودن، با خاطر پاکستان، با خاطر مداخلات پاکستان، با خاطر انتحاری‌های و مداخلات امنیتی و اقتصادی که در اینجا صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسباتی حامد کرزی با امریکا خراب شدن یعنی پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدن که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبا باید خود یک طرفه نندازن، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمن.
0: راهیابی سه زن افغان به شوراهای محلی لندن بار دیگر توجه را به نقش و توانایی زنان افغان در عرصه سیاست جلب کرده است. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا موفق به کسب کرسی شدند. این موفقیت در حالی رقم می‌خورد که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. گزارشی از حمید رشید.
6: راهیابی سه زن افغان در شوراهای محلی لندن. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد در نواحی مختلف لندن در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند. رابعه نسیمی در سال 1999 5 ساله بود که خانواده اش به بریتانیا مهاجر شد. نسیمی پس از فراغت از مکتب وارد دانشگاه گلدسمیتس لندن شد و مدرک لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی گرفت و دوره کارشناسی ارشد را در همین رشته در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به پایان رساند. نسیمی پس از آن مقطع دکترا را در رشته جامعه شناسی با تمرکز بر موضوع مهاجران نسل دو، هویت، میهن و زبان در دانشگاه کمبریج شروع کرد. شهیره کریمی زن دیگر اهل افغانستان در شورای محلی ایلینگ لندن را یافته. کریمی پژوهشگر ژئوپلیتیک و فعال سیاسی است. پژوهش‌های او روی مسائل امنیتی و وضعیت سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز بوده. او در نهادهای چون مؤسسه تونی بلر و سفارت افغانستان در لندن کار کرده است. سومین زن افغان که به شورای محلی رای یافته پیمان اسد است. اسد گفته در جریان کارزارهای انتخاباتی به خاطر نژاد و مذهبش با فشار و تهدید روبرو بوده. پیمانه با همه این مشکلات مبارزه کرد و توانست برای بار سوم در انتخابات شوراهای محلی برنده شود. این سه زن افغان در حال در شوراهای محلی بریتانیا می نشینند که زنان در داخل افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجهند و حقوق اساسیشان از سوی طالبان سلب شده است. درخشش زنان افغان در خارج از کشور پیام روشن دارد. اگر فرصتها به گونه برابر برای زنان و مردان فراهم شود، آنها نه تنها هم پای مردان بلکه حتی پیشتر از آنان می توانند در عرصه های مختلف پیشتازی کنند. حمید رشید.
0: رابعه نسیمی که از برندگان انتخابات محلی بریتانیا میگه امیدوار است که موفقیت او برای زنان افغان که از کار و آموزش محروم اند الهام بخش باشد.
7: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. گرچه با دخترایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن شاید الهام بخش باشه، اما پیششان سوال پیدا شده که ما خوب حتی نمیتونیم در مکتب بریم یا تحصیلات عالی نمیتونیم داشته باشیم، چی خاصا مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات. اما من امیدوار هستم که آرزوهای خود از دست ندن و به درسای خود ادامه بدن، حتی اگر از داخل خانه است، از طریق اینترنت و لپتاپ، که زمانی که رژیم طالبان به پایان رسید اونا بتانند به خوبی پیشرفت زود داشته باشند و زودتر بتانند به جایگاهی که می خواهند برسند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش تنش‌ها طالبان با باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تردیدها درباره توافق‌های مرزی در کنر با نورستان. کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت میخواهند. و در ادامه این مجموعه خبری، محبوبیت موسیقی کی‌پاپ در مکزیکو، هزاران هوادار برای کنسرت BTS صف کشیدند. فاکس نیوز گزارش داده که در صورت شکست مذاکرات واشنگتن و تهران، آمریکا احتمالاً به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. یک مقام پیشین نیروی هوایی آمریکا به این رسانه گفته موشک‌ها، زیرساخت‌های سپاه پاسداران، شبکه‌های فرماندهی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از اهداف احتمالی است. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهور آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروست سوشیال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. در این نظرسنجی 53% از رای دهندگان آمریکایی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانسته‌اند. همچنین 60% از شرکت کنندگان به این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بر تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده ارجحیت دارد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که انتظار دارد ایران خیلی زود به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان تنش پاسخ بدهد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تهران روز جمعه پاسخ خود را به پیشنهاد واشنگتن ارائه کند. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده که جمهوری اسلامی هنوز موضع نهایی خود را درباره قبول یا رد طرح ترامپ اعلام نکرده است. در این گزارش آمده که دونالد ترامپ در این طرح از ایران خواسته تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به معاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزوده که پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی تهران می‌تواند و جنگ ده هفته‌ای پایان دهد، اما گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در پی توافق جامع نیست و بیشتر بر توقف جنگ و کاهش تنش در تنگه هرمز تمرکز دارد.
8: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکا یا مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شده. اصل قضیه این است که به هر حال یک جنای معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیز گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین عکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده، مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که یعنی چشماندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان حمله موتورهای بمب گذاری شده و پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا بعد 12 کشته و 5 زخمی افزایش یافت. مقام‌های امنیتی پاکستان میگن پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یکی از مقام‌های پلیس بنو و خبرگزاری فرانسه گفته کشته شدگان همه افسران پلیس هستند و یک نفر دیگر نیز ناپدید شده است. گروه شبه نظامی اتحاد مجاهدین شاخه انشعابی TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام‌های محلی در شرق کنگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودیکو طی حمله‌ای در اواخر آوریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. به گفته منابع ادامه ناامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شده انتقال اسناد قربانیان چند روز به تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه‌ای از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کنگو جریان دارد. وزارت داخلی بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقه خبر داده است. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. موج موسیقی کی‌پاپ حالا هزاران کیلومتر دورتر از کره جنوبی نیز میلیون ها هوادار پیدا کرده است. این بار طرفداران گروه مشهور BTS در پایتخت مکزیکو گرد هم آمدند. این اولین کنسرت گروه BTS در مکزیکو است و تکت های آن در بازار سیاه تا $13,000 به فروش می رسد. گزارش در این مورد.
9: از ساعت نخست صبح خیابان های اطراف ورزشگاه GNP در مکزیکو سیتی رنگ و صدای متفاوت به خود گرفت. با لباس های الهام گرفته از BTS هزاران هوادار گروه کوریایی آهنگ ها و آلبوم های محبوبشان زیر پرچم های بنفش و شعار های گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می رقصیدند، برخی نام اعضای گروه را فریاد می زدند و بعضی دیگر تنها می خواستند بخشی از شب باشند که مدت ها انتظارش را کشیده بودند.
10: آنها فوق العاده اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزایی

0: بیننده افغانستان تنشان است. ساعت 12:04 وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. رویاروی طالبان با مردم بدخشان. یک نفر در شوکه، دو تن در ولسوالی ارگو کشته شدند. جنگجویان طالبان 8 روستایی را زخمی کردند. تردیدها درباره توافق‌های مرزی در کنر و نورستان. کرزی می‌گوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت می‌خواهند. و تشدید نامی‌ها در مناطق پشتون نشین پاکستان. 12 افسر پلیس در حمله موتوربم به یک پاسگاه کشته شدند. سلام و شاش شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. خبرها را از ادامه رویاروی مردم بدخشان با طالبان آغاز میکنیم. باشندگان محلی بدخشان گفتند که دست کم 3 تن در این رویاروی کشته و چندی نفر هم زخمی شدند. افراد مسلح طالبان پس از تصرف و تخریب زمینهای مردم و تلاش برای استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی با مردم محل درگیر شدند. با گفته منابع این جنگجویان وابسته به معاون والی طالبان در زابل بودند و دست کم 15 باشنده محلی را بازداشت کردند. همزمان فرماندهی امنیتی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو نیز در پی شلیک نیروهای این گروه کشته شدند. در همین حال منابع محلی به افغانستان ترشنل گفتند که در پی لتوکوب معدنکاران توسط طالبان، باشندگان قریه شیرین نظم در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند.
1: این هم وضعیت مردمی درواز، مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک رقمانان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه کده میشه، مسئولشان شدید میشه. نفر و کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها، این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنن.
0: در تصاویر دیگری که از ارگوی بدخشان به ما رسیده دیده می شود که معترضان با آتش زدن تایرها مسیرهای رفت آمد را بستند. ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید که تبعیض قومی و حذف سیستماتیک باعث افزایش و گسترش نارضایتی در بدخشان شده است.
2: واقعیت این است که مردم بدخشان مثل همه شهروندان افغانستان از در حقیقت شیوه حکمرانی طالبا که مبتنی بر مصادره حقوق اساسی مردم است شدیداً ناراض هستند، به ویژه روی کرده که در حقیقت طالبا به ارتباطی در حقیقت استفاده بیرویه یا استخراج بیرویه و استخراج غیری فنی معادن در ولسوالی های مختلف بدخشان روی دست گرفتند. گاه ناگاه ما شاهدی اعتراضات مردم در شهر بزرگ، در راه، در دروازها، در ارگو و در یفتلها و در ولسوالی های مختلف بدخشان هستیم و این طبیعتاً به یک شکل گستره ناراضی ها در حد است که مشمول حتی یک تعداد از فرماندهایی که در حقیقت اینا در گذشته تعهد به طالبا داشتن و بخشی از در حقیقت نیروهای طالب تلقی می شدند، این در حقیقت گستره نارضایتی در بدخشان حتی به اونها هم منتقل شده و دلیلی از او ایست که حاکمیت طالبا به صورت یک رویه تلاش کرده که اداره محلی بدخشان کلن در اختیار داشته باشه و مطالبات مردم بدخشان به هیچ صورت پاسخی معقول و مطلوب برشان ارائه نکنند.
0: طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را به استفاده از تلفن های ساده و بدون کمره مکلف کردند. منابع میگویند که هدف از این اقدام جلوگیری از درز اطلاعات بر رسانه هاست. این تصمیم در حال اجرا می شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند. همکار ما میرویس اوریا گزارش تهیه کرده.
3: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی می گویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
4: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
3: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدود سازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجعه کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
4: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
3: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیز نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می گیریم. منصور نیازی خبرنگار و مجری طلوع نیوز روز پنجشنبه از منطقه کارت 4 کابل ناپدید شده. منابع در گفتگو با ما احتمال دادند که این خبرنگار از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده باشد. شبکه طلوع نیوز و طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و نهاد خوشه جهانی تغذیه گزارش دادند که میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه حاد در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه حاد همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکنی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت‌های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش‌های اصلی مقابله با سوی تغذیه عنوان شده است. تا طالبان میگویند بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالازمی در افغانستان ثبت شده که بخشی عمده آن را کودکان تشکیل میدهند. وزارت سطح آمه این گروه البته از طالبان خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده. طالبان میگویند بیماران تالازمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبروست. در خبر دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توافق میان بزرگان قومی دو سوی دیورند را مشکوک خواند و خواهان توضیح طالبان در این مورد شد. او تاکید کرده که اسلام آباد با حمایت از توافقهای محلی که آتش بس در کنر و نورستان را در پی نفوذ بیشتر بر مناطق مرزی و مشروعیت بخشی به خط دیورند دانسته. حامد کرزی افزوده که پاکستان با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر مناطق مرزی در تلاش است باشندگان این مناطق را به نهادهای پاکستانی وابسته سازد. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان ضمن حمایت از موضع حامد کرزی از طالبان خواسته تا درباره آنچه بازی مرموز در امتداد خط دیورند خوانده به مردم وضاحت بدهند. در پی انسداد راه‌ها و بحران معیشتی، بزرگان قومی نورستان و کنر در هفته‌های اخیر با بزرگان محلی پاکستان توافق‌های برای توقف درگیری و بازگشایی راه‌ها امضا کردند. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان در مصاحبه با ما گفت که یکی از دلایل خراب شدن روابط آمریکا با حامد کرزی در دوران ریاست جمهوریش مداخلات پاکستان بود.
5: به ارتباط رئیس صاحب جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرند، این واقعا نه تنها رئیس جمهور پیشین افغانستان را مشوش ساختن بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. بخاطری که شما شاهد هستین حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایا خیلی وخیم شده بودن بخاطر پاکستان، بخاطر مداخلات پاکستان، بخاطر انتحاریایی و مداخلات امنیتی و اقتصادی که دینج صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسباتی حامد کرزی با امریکا خراب شدن اینمی پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدن که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبا باید خود یک طرفه نندازن، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمن.
0: افغانستان داشتان را بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها. رویاروی طالبان با مردم بدخشان، یک نفر در شوکی و دو تن در ولسوالی ارگو کشته شدند. جنگجویان طالبان 8 روستایی را زخمی کردند. تردیدها درباره توافقهای مرزی در کنر و نورستان، کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت میخواهند. و در ادامه این مجموعه خبری، محبوبیت موسیقی کی‌پاپ در مکزیکو، هزاران هوادار برای کنسرت BTS صف کشیدند. شمار قربانیان در حمله موتره بمب‌گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به 12 کشته و 5 زخمی افزایش یافت. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یکی از مقام‌های پلیس بنو به خبرگزاری فرانسه گفته کشته شدگان همه افسران پلیسند و یک نفر ناپدید است. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین شاخه انشعابی TTP مسئولیت این حمله را بر خود گرفته است. کریم ملاخل خبرنگار از شهر کویته در برنامه با خود داریم. آقای ملاخل، این حمله ظاهرا دیده میشه که بزرگ بوده، از خسارات و تلفات تازه ها چی است؟ چی میدونی؟
6: ډیر مننه پولیسو خبر ورک چې کوم د لټون عملیات او هغه پای ته ورسېدل او تازه کوم جزئیات په دې برید کې 15 پولیس سرتیري وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي. دا یادونه ورته دا برید د شنبه په ماخوستن هغه مهال منځ راغی چې کله یو موټر چلوونکي ځان مرګي بریدګر په یوه د پولیسو په پوستې برید وکړ او هغه نه پس برید نه پس د سیمه کې ډزې هم وسېدو دواړو خواو نه او پولیس وایي چې کله د پوستې د مرستې لپاره نور مرستندویه ادارې راتللې نو په هغو باندې هم برید اوس او په بنو په دولتي روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان دینا پس او دې سره سم پولیس دا هم وایي چې په دې برید کې د ترهګرو لخوا ډرون چې کوم دي هغه هم کارول شوي دي.
0: و درباره شاخه تی تی پی که مسئولیت را گرفته، مسئولیت حمله را گرفته، در این مورد بیشتر چی میدونی؟
6: تاسو ول سکون دا ٹی ٹی پی یو سانګه دا دا ٹی ٹی پی یو سانګه دا اپیز ګلبادر سکون دا دا په 2001 کال کې سکل امریکا او ناتو په افغانستان باندې يرغل وک هغه نه پس د وسلې ته لاس واچاو د شورا مجاهدین په نوم باندې یو ډله جوړ کړو په افغانستان کې د امریکا او د اتحادیانو په ضد وسلواله مبارزه وکړه. هغه نه پس دی پاکستان ته راغلو. پاکستان کې دی د پاکستان چې کوم امنیتي ځواکونه دي خواخوږی ښودل کېدو او ده ته یې ګډ طالبان ویل کېدل او له ده سره په بېلابېلو وختونو کې چې کوم د هغه تړونونه مسول خو بیا هم تړونونه تړون چې کوم هغه مات شول او ځینې خلک دا وایي چې کله ده په پاکستان باندې ځواکونو باندې بریدونه نه کول دا د ده یوه سټریټجي وه او ده هڅه کوله چې ده خپل قوت سے کوم داغه په افغانستان کې وکاروي والتا جنگونه کې او احتیاط مجاهدین سے کوم دا د درې ډلو ائتلاف ته دنه مختهم د بلابل ډلو په نومونو باندې بریدونه کړي دي. خاوه کې سه فرسان محمد جیش عمری غازیان کاروان او سفیان کاروان اسواد او شیخ عمری کاروان په نومونو باندې بلابل ځایونه کې دوی بریدونه کړي او دوی به مسولیتونه په خسیدی. خو د طالبانو سکوم د پاکستاني طالبانو سکوم مشر د مفتی نور ولی د هڅه کړي واسه کوم کاری ګل بہادر سکوم د غل طالبانو سره یو ځای لووسه پورې دا ندی غوښتي چې له طالبانو سره یو ځای شي. خدای د کوم طالبانو تاریخ طالبان پاکستان د ډلې سره یو ځای نه ده او نه د غو ډله د خپل ډله ده او دا له ډېره وخته راځي کار کوي او وسلواله مبارزه کوي.
0: بله حافظ گلبادر عضو تی تی پی قبلا بوده و انشعاب کرده. تشکر میکنم از همکار ما با معذرت از خبرنگار در کویتا کریم ملاخل. فاکس نیوز گزارش داده که در صورت شکست مذاکرات واشنگتن و تهران، امریکا احتمالاً به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. یک مقام پیشین نیروی هوایی امریکا به این رسانه گفته که زیرساخت‌های سپاه پاسداران و شبکه‌های فرماندهی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از اهداف احتمالی است. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهوری آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروس سوشیال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. در این نظرسنجی 53% از رای دهندگان آمریکایی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. همچنین 60% از شرکت کنندگان به این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بر تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده ارجحیت دارد. ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته که مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که انتظار دارد ایران خیلی زود به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان تنش پاسخ دهد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تهران روز جمعه پاسخ خود را به پیشنهاد واشنگتن ارائه کند. در همین حال نشریه بلومبرگ گزارش داده که جمهوری اسلامی هنوز موضع نهایی خود را درباره قبول یا رد طرح ترامپ اعلام نکرده است. در این گزارش آمده که دونالد ترامپ در این طرح از ایران خواسته تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان بدهد. بلومبرگ افزوده که پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی تهران می تواند به جنگ ده هفته‌ای پایان دهد، اما گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید که جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در پی توافق جامع نیست و بیشتر بر توقف جنگ و کاهش تنش در تنگه هرمز تمرکز دارد.
7: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بروک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشماندازهایی که جنگ تکرار نشه، و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های محلی در شرق کنگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودیکو طی حمله در اواخر اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. با گفته منابع، ادامه ناامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شده که انتقال اجساد قربانیان چند روز به تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه‌ای از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کنگو جریان دارد. وزارت داخله بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که ویروس هانتا با کووید 19 تفاوت دارد و خطر آن برای مردم اسپانیا پایین ارزیابی می شود. رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما این ویروس یک تهدید گسترده برای سلامت عمومی محسوب نمی شود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده به ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. شما تصاویر زنده را از کشتی کروز بیننده هستین که هانتا ویروس در بین مسافرانش شیوع کرد. این کشتی پس از گزارش موارد ابتلا به این ویروس در بندر در اسپانیا آماده پهلوگیری است و قرار است 150 سرنشینان پس از هفته ها حضور در دریا تخلیه و به کشورهایشان منتقل شوند. موج موسیقی کی‌پاپ حالا هزاران کیلومتر دورتر از کره جنوبی میلیون ها هوادار پیدا کرده.

0: برای گروه کوریایی آهنگ ها و آلبوم های محبوبشان زیر پرچم های بنفش و شعار های گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می رقصیدند، برخی نام اعضای گروه را فریاد می زدند و بعضی دیگر تنها می خواستند بخشی از شب باشند که مدت ها انتظارش را کشیده بودند.
1: آنها فوق‌العاده‌اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزهای زیادی به ما یاد می‌دهد و ما واقعاً عاشقشان هستیم.
0: در اطراف ورزشگاه، فروشندگان خیابانی شال‌ها، بکس‌ها و لوازم را می‌فروختند. نشانه از فرهنگی که فراتر از BTS مخصوص موسیقی به بخشی از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است. خاطره شخصی و BTS برای بسیاری از هواداران هر آهنگ احساس ویژه دارد.
2: آهنگ House of Cards یکی از محبوب ترین آهنگ های من است. با آن ارتباط عمیقی دارم. DNA و Bullet Proof هم خیلی برام خاص هستند. تقریبا همه آهنگاشان دوست دارم.
0: محبوبیت کی‌پاپ در امریکای لاتین تا سالهای اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته و مکسیکو اکنون یکی از بزرگترین پایگاه های هواداران BTS در منطقه به شمار می رود. شبکه های اجتماعی، رقص های گروهی و گرد همایی های خیابانی بخش از فرهنگ شده که مرزهای جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است. در شبی که موسیقی، نور و هیجان در هم می‌آمیخت، هزاران هوادار در مکسیکو سیتی نشان دادند که برای نسل تازه موسیقی تنها صدا نیست، زبان جهانی برای پیوند، احساس و رویاهاست.
3: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fnsl.com سر بزنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: در یک زیر رئیس جمهور پیش در افغانستان میگوید که پاکستان میزان فشارهای نظامی و اقتصادی بر روستاها و مردم ساکن در نزدیکی خط دیوران را افزایش داده است. آقای کرزی تاکید کرده است که باشندگان مناطق مرزی وادار شوند برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل به ادارات مربوط به پاکستان مراجعه کنند. آمده کرزی روز شنبه در بیانیه گفته است که روزهای اخیر یعنی برخی از بزرگان قومی در دو سوی خط مرزی اسناد تحت عنوان توافق صلح امضا شده است. او گفته است که وزارت امور خارجه پاکستان نیز این توافق ها را به طور رسمی تایید و از آن استقبال کرده است. رئیس جمهور پیشین میگوید این تحولات به عنوان تلاش از سوی پاکستان برای رسمیت بخشی به خط فرضی دیورند و اقدام مغایر با حاکمیت ملی افغانستان تلقی می شود. او در ادامه بدون نام بردن از طالبان گفت است که مسئولان در مورد این تحولات برای مردم توضیحات روشن ارائه کنند.
7: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سوی دریافتی افغانستان انترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان میدهد که با حذف بیش از 6000 بسته معلمی مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد روبرو شده است. طالبان پیشنهاد کرده است که شماره دانش آموزان هر سنف به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هر هفته به 23 ساعت برسد. در مکتوب وزارت معارف طالبان که حدود 10 روز پیش به ریاست معارف کابل فرستاده شد آمده است که به دلیل تنقیض بسها در سال 1404 بیش از 6000 بسته معلمی در مکاتب کابل حذف شده است. در بخش از این سند تاکید شده است که آموزگاران زنی که نمی توانند به موقع به مکاتب مناطق دور دست برسند با آموزگاران مرد جایگزین خواهد شد. همچنین گفته می شود که در سال جاری آموزگاران بدون در نظر گرفتن فاصله مکانی از یک مکتب به مکتب دیگر منتقل خواهند شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای سردار محمد رحیمی وین پیشین وزارت معارف افغانستان و پژوهشگر از فرانسه است. جناب آقای دکتر، حذف بیش از 6000 بسته آموزگاری در کابل از سوی طالبا چه معنی میده؟ چه پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت بر کیفیت آموزش و سرنوشت معارف افغانستان داره؟
2: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. در ادامه سیاست هایی که طالبان در قسمت معارف افغانستان داشتن و ما در گذشته شاهد بودیم که 90000 بست تنقیض شد از وزارت معارف، علاوه بر اقدامات دیگه که در مورد حذف بخشی از ساختار وزارت معارف، در مورد نظارت تعلیمی و بخش های تربیت معلم داشتن و همچنین خب اقداماتی که در مورد در واقع اخراج بخشی از اساتید و جایگزینی از با مولای صاحب، خب مجموعه اقدامات دیگه بود، ولی طبیعی است که بازدست ولایت ها خصوصا ولایت کابل و شهر کابل باز این پیامدش همی حذف 6000 بست معلمی هستش که فشار زیادی رو بر مکاتب به وجود میاره، به خاطر از اینکه از یک زمان از یک نظر خب ما با افزایش متعلمین روبرو هستیم و از یک طرف داریم دسترسی رو کاهش میدیم، یعنی با تنقیص بست ها و یعنی حذف بست ها در شهر در واقع کابل فشار بر معلمینی که باقی ماندن هم افزایش پیدا میکنه، خب این هم گفتیم از یک نظر دسترسی رو کاهش میده و از نظر کیفیت تعلیمی رو پایین میاره. خب در ادامه از اینکه خب بست ها تنقیص میشه، همینطور که در ادامه مکتوب آمده، خب ساعت درسی معلم ها افزایش پیدا میکنه، البته خود گذشته بر اساس قدم و رتبه مثلا معلمایی که تجربه بالا داشتن، رتبه‌های بالاتر داشتن تا 16 تا 14 ساعت درسی داشتن، حالا به حداقل 25 ساعت درسی هستش، یا اینکه در واقع تعداد سنف‌ها رو کمتر کردن و تعداد شاگردان رو زیاد کردن، خب باعث میشه که کیفیت تعلیمی در او سنف بسیار پایین بیه و معلم نتونه مدیریت بکنه و تعداد شاگردان رو، و در این حال افزایش ساعت درسی برای معلمین هم باعث میشه که اونا دچار فرسودگی و خستگی بشن و نتونن که او ظرفیتی که باید در مکتب برای شاگردا انجام بدن و به خوبی پیش ببرن. همه اینها باعث افت کیفیت معارف در افغانستان و حالا فعلا خصوصا در شهر کابل میشه و در کنار از او علاقه شاگردار هم پایین میاره. وقتی که شاگردا در یک سنف بسیار مزدحم حضور داشته باشن که نتونن تکالیف خود در واقع معلمشان ببینه یا اونا را رسیدگی بکنه، صرفا تمام وقتی سریم حداقل در مو حاضری بگذره، خب با توجه به حجم زیاد متعلمین در هر سن که البته در گذشته هم حتی ما شاید از این بودیم که مشکلات در معارف داشتیم، خالی داره دوشندان میشه. همه اینها البته خب بخشیش به این برمیگرده که طالبان آمدانه در قسمت معارف اقدامات را انجام میدن که باعث دلسردی شاگردان در آمدن در مکتب شوند و از طرف دیگه جهت بدن وارد به سمت مدارس دینی که خب در اونجا سرمایه‌گذاری کردن و پول هم تا یک حدی دارن. این نشان میده که اینا بیشتر یک نوع پالیسی هست تا اینکه ما بگیم خب در معارف مثلا ما با کمبود منابع روبرو هستیم.
1: علاوه از این که بفرمودی شما طالبان تلاش دارن که این افراد به طرف مدارس سوق بتن، از نقطه نظر مالی و تکنیکی چقدر طالبان در این شب روز ناچار شدن که نمیتونن چرخه معارف درست پیش ببرن و دست به کاهش معلمین و افزایش تعداد شاگردان در صنف‌ها زدن؟
2: خب واقعیتی هستش که اگر به در مجموع ببینیم خواهد علاقم از که گاهن معاشات دیر پرداخت میشه یا کاهش پیدا کرده، ولی خب همه که حالا دیرم پرداخت میشه پرداخت میشه، اینشان میده که به لحاظ بودجه خیلی مشکل جدی شاید وجود نداشته باشه. ایران میتونم برای شما بگم که نهادهای بین المللی مثل یونیسف و نهادهای دیگه ای که در مورد آموزش هستن مثل جی پی و غیر و ذلك، همه اینها در قسمت معارف اگر طالبا بر اساس هم نرم ها و دستورالعمل های یونیسف و نهادهای بین المللی عمل بکنن بودجه کمک میکنن، ولی واقعیتی هستش که طالبا گفتیم یه آمدانه دارن اقدامات رو انجام بدن که معارف ایزوله بکنن، به حاشیه ببرن و او بخشی که مربوط یعنی به خودشان هست یا علاقه دارن او بخش، یعنی ما حتی میبینیم که در مدارس دینی معاشات معلمین که استادای کنجا هستن چند برابر معاشات معلمینی که در مکتب هست و یا اینکه شاگردایی که اونجا هستن از خدمات برخوردارن تا شبانه روزی گاهی وقت غذا و غیر و ذلک که در مکاتب برخوردار نیستن. نشان میده که یک سیاست هست، یک پالیسی هستش که به صورت هدفمند پیش برده میشه. بحث بودجه درست است، به صورت کلان خب مشکلات بودجهی تا حدی وجود داره، اما وقتی با آدم مقایسه میکنه به نسبت گذشته میبینه که سرمایه گذاری روی بخش مدارس انجام میشه و از مکتب زده میشه. این نشان میده که یک نوع پالیسی هستش که در پیش برده میشه در مورد معارف و تقویت و بخش دیگه، نه که ما بگیم صرفا مثلا خاطر ازی هستش که بودجه کاهش پیدا کرده. و از طرف دیگه خب شما آمارایی که با سخنگوی وزارت معارف به دوره طالب اعلام میکنه تعداد شاگردان رو که میگه آدم گاهی دچار یک نوع تردید میشه، با خاطر که در دوران حتی جمهوریت ما آخرین آماری که داشتیم بیشتر از 9 میلیون نبود، ولی حال در دوره طالبایی آمار خیلی اما بیشتر از او در واقع عنوان میشه بالاتر از 10 میلیون، در حالی که واقعیتی نیست. یعنی ما هم افتی در واقع این دسترسی کاهش دسترسی رو داشتیم، هم دراپ آوت داشتیم، خیلی شاگردها در واقع یلا کردن، به انگیزه شدن، مهاجرت، غیر بسیار از عوامل دیگه. این نشان میده که یک نوع تناقض وجود داره در حکومت.
1: این تناقض رئیمی سپ اگر اجازه باشه بپرسم که در مکتوب طالبا آمده که آموزگاران زن در مناطق دوردست با آموزگاران مرد جایگزین میشه، فکر نمیکنید این باز هم یک قدم دیگه در جهت زدودن زنها، در آشیانه راندن زنها و سلب حقوق آموزشی و کاریشان است؟
2: و طبیعتاً به بهانه ازی که خب زنها یعنی رفتن نمیتونن این مسیره، جایگزینی با آموزگاران مرد خب برای شاگردای دختر خب کار سختی است و عملا باعث میشه که بسیار از خانواده ها مجبور شوند که اطفال خود از مکتب بکشن و یعنی بازم باعث میشه که دسترسی کاهش پیدا بکنه. و البته گفتم خب طالبا برای این موضوع خیلی نگران نیستن، اونا هدفمندان هم این کار انجام بدن که باعث دلسردی خانواده ها شوند و خیلی هم ضرور نمیبینن که حداقل در قسمت شاگردان اوناست حتی تا مصنف شش هم اینا درس بخونن. ولی با این تمام اوصاف وقتی آدم این پازل کنار هم میچینه، تمام قطعاتش میچینه، در طول 5 سال گذشته گفتیم مثل یک موریانه اینا در جان معارف افغانستان افتیدن و بخشای مختلف از دورا یا تنقیص میکنن یا حذف میکنن یا با لوایح و دستورالعملی که میدن شاگردان رو در واقع دل سرد میکنن یا معلمین معاشرشون رو کاهش بدن دل سرد میکنن یا اخراج میکنن یا تبدیل میکنن. همه اینها یک برنامه های مشخصی هستش با توجه به که ضدیت یعنی یک تقابلی که بین مکتب و مدرسه است. عملا ما در طالبان میبینیم یعنی طالبان میخوان که مکتب در حالت ضعف قرار داشته باشه یا در حاشیه باشه و مدرسه در واقع جایگزین ازش شود. و مخاطر شما کمتر میشنوین که در قسمت مدارس ما مشکل معاش یا مشکل منابع یا مشکل تجهیزات داشته باشیم. ما در قسمت مکتب همیشه هر ماه میشنویم که دستورالعمل جدید میه برازی که یا تنقیص میشن یا اخراج میشن یا کاهش پیدا میکنن معاشات یا مجموعه از موانع و مشکلات دیگه. اینا بیشتر همو پالیسی های در واقع مشخصی هستش که وجود داره، ولی از این طرف دیگه متاسفانه در بخش جامعه بین‌المللی و جامعه دیاسپورا هم هنوز هیچ هماهنگی وجود نداره در قسمت از اینکه حداقل در قسمت راه های بدیل یا فشاره در واقع بین‌المللی بتونن مؤثر عمل بکنن. بیشتر ما داریم بازتاب میدیم مسئله را، ولی از اون طرف یعنی اقدام عملی ما کمتر میبینیم متاسفانه.
1: بس سنف ها جناب آقای دکتر شما به عنوان یک متخصص چی فکر میکنین در شرایط امروز یک سنف حداقل معیاری باید چگونه باشه؟ چند تا دانش آموز باشه؟ نظر به طرحی که طالبا پیشنهاد کرده باید گفته شمار دانش آموزان در هر سنف به 45 نفر برسه. الان ما میبینیم در حالت نرمال یک سنف درسی بین 20 تا 25 نفر شاگرد باید حضور داشته باشه که معلم به اونا رسیدگی بکنه. این چقدر میتونه واقعا روی کیفیت معارف و روند آموزش بازم تاثیر منفی بگذاره؟
2: دقیقا، یعنی که خب البته بستگی به یعنی کشورهای توسعه یافته یا اروپایی، خب طبیعتا استانداردهای بالاتری دارن، تعداد شاگردها کمتر است از صنف از 15 بگیرین تا بالاتر، ولی در افغانستان معیار در دوران جمهوریتمون بین 20 تا 25 بود شاگرد که در واقع باید می بود که معلم میتونست حداقل رسیدگی بکنه به تکالیفشان، به حضور غیابشان، به گاهن خب شاگردا مسائل مختلفه دارن که معلم ها باید بتونن دسترسی مستقیم داشته باشن، ارتباط مستقیم داشته باشن، عاطفی داشته باشن که شاگردا هم جذابیت مکتب برایشان حفظ شده و چون خانه دوم در واقع شاگردا و متعلمین مسعود میشن. ولی وقتی 45 نفر میشن دو برابر عملا دیگه گفتیم مثلا معلم فرصت از گیره نمیکنه که حتی به تکالیف شاگردا رسیدگی بکنه یا بخشی از اون حاضری شاگردا این چیزی برای درس باقی نمیمونه. از اون طرف دیگه شما میبینین که خب طالبا گفتیم که بر معلم ها ساعت درسیشان هم افزایش میدن، خب ساعت درسی افزایش پیدا بکنه، تعداد شاگرده افزایش پیدا بکنه، معاش کاهش پیدا بکنه، عملا معلم شما یعنی ما جای معلم باشیم یا هر معلمی باشه دیگه انگیزه اصلا برای تدریس باقی نمیمونه و او فرسودگی برش به وجود میاد و با او معاش حداقل اونا یعنی مگر از روی مجبوریت باشه، وقتی از روی مجبوریت هم باشه عملا دیگه یعنی او دلسوزی یا انگیزه باقی نمیمونه برای از یک معلم بتونه تدریس بکنن و 45 نفر صنف عملا فضای تدریس رو هم دچار اختلال میکنن. به مخاطر گفتیم اینا همش باعث افت کیفیت معرفت میشه و در کنار از او افت علاقه خانواده ها با شاگردها به مکتب میشه و باعث یعنی دور ماندن از تعلیم و تحصیل میشه برای شاگردها. منطقه گفتیم یک نوع پالیسی هستش، یعنی یک وقتی هستش که مشکلات فنی هست و میتونه متخصصی نظر بده در مورد اینکه چطور مثلا یک برنامه ریزی بکنم برای اینکه مثلا در جاهایی که معلم بیشتر است یا مثلا تعداد متعلمین کمتر است سازماندهی رو انجام بدن. اما وقتی یک پالیسی وجود داشته باشه که مشخصا در واقع به توجهی به معارف یا مثلا به حاشیه راندن معارف باشه، این رو خود نمیشه کار کرد، برمیگرده به اینکه باید از بالا یعنی فشار آورده شه به لحاظ سیاسی که
1: سیاست تغییر پیدا بکنه. جناب آقای دکتر و همچنان از فشار یاد کردین، حالا در حاکمیت طالبان متخصصین مسلکی که نهادهای بین المللی کمک بکنن، همکار معارف باشن، حضور دارن، اگر دارن اینا و جمع نهادهایی که فعلا فعال هستن مثل یونیسف و یونسکو و سایر نهادها، اینا چی نقشه دارن وقتی طالبان تصامیم خود سر میگیرن؟
2: واقعیتی هستش که میتونن یعنی که تاثیر داشته باشن در فشار بر طالبان در بخش‌های مختلف، ولی تجربه کار با یونیسف خب ما در گذشته هم داشتیم با یونسکو یک نوع مماشات دیده میشه، یعنی اونها بیشتر یعنی میشنها یا ماموریت‌های بین‌المللی تلاش میکنن که خب در سطوح محلی هم کارمندایی که وجود دارن حداقل نوعی گزاره بکنن با حکومت یا نهادهای رسمی در واقع مسئول در قسمت در افغانستان که مو ساختار سازمانیش هم باقی بمونه. ولی کن اگر دسته کلانتر اینها بخواین مثلا یک سیستم بدیل رو، حالا مثل که بس آموزش آنلاین است، اگر همینا رو به صورت متمرکز یا منسجم یونسف و یونسکو و نهادهایی که پلتفرم‌های آنلاینی که وجود داره اگه با هم کار بکنن، خب وقتی یک بخش بزرگی از شاگردها رو پوشش بدن با کیفیت خوب، این فشار میاره بر طالبا برای اینکه اونها یک تعدیل بیارن در سیاست‌های خودشان، ولی همچین اراده‌ای فعلا دیده نمیشه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای دکتر سردار محمد رحیمی، معاون پیشین وزارت معارف افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تانشانسید با بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. در ادامه رویارویی جنگجویان طالبان با باشندگان محلی بدخشان دست کم 3 تن کشته و چندی نفر زخمی شدند. افراد مسلح طالبان پس از تصرف و تخریب زمین‌های مردم و تلاش برای استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی با مردم محل درگیر شدند. با گفته منابع این جنگجویان وابسته به معاون والی طالبان در زابل بودند که دست کم 15 باشنده محلی را بازداشت کردند. همزمان فرماندهی امنیتی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو نیز در پی شلیک نیروهای این گروه کشته شدند. منابع به محلی به افغانستان ترشنل گفتند که در پی لطوکوب معدنکاران توسط طالبان باشندگان قریه شیرین نظم در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند. منصور نیازی خبرنگار و مجری طلوع نیوز روز پنجشنبه از منطقه کارت 4 کابل ناپدید شده. منابع در گفتگو با ما احتمال دادند که این خبرنگار از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده باشد. شبکه طلوع نیوز و طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. شمار قربانیان در حمله موتر بمب‌گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به 12 کشته و 5 زخمی افزایش یافت. یکی از مقام‌های پلیس بنو به خبرگزاری فرانسه گفته که کشته شدگان همه افسران پلیسند و یک نفر دیگر ناپدید است. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین شاخه انشعابی TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که انتظار دارد ایران خیلی زود به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان تنش پاسخ بدهد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تهران روز جمعه پاسخ خود را به پیشنهاد واشنگتن ارائه کند. در پایان بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان ترشنل در تماس باشین. همچنان میتونید که ویدیوها و گزارش های خبریتان را از طریق شماره تماس 0044
1: افغانستان ترشنل

طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بیش از آن که مشروعیت سیاسی خود را بر رضایت عمومی استوار کنند بر سیاست ترس تکیه کردند. سیاستی که از مجازات‌های علنی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی گرفته تا سرکوب رسانه‌ها و حذف مخالفان. در این میان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال نظم مبتنی بر حراس تبدیل شده است، نهادی که برای بسیاری از شهروندان نماد از اداره تحقیر، محدودیت و نظارت دائمی بر زندگی روزمره است. این سیاست مردم را در برابر دو گزینه قرار داده است، یا پذیرش حاکمیت آنان یا بازگشت به آشوب و بی‌ثباتی. اما پرسش اساسی این است که آیا حراس و سرکوب میتواند به تحکیم قدرت سیاسی بیانجامد؟ تجربه حکومت‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرا چی میگویند؟ و مهمتر از همه، جامعه افغانستان تا چی زمان میتواند زیر فشار چنین سیاست دوام بیاورد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، داوود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی و میگونه حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای مختار، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. جناب مختار، شما تجربه حضور در افغانستان را داشتین، شناخت بسیار خوبی هم از طالبان دارین و بدون شک با مردم افغانستان هم در تماس هستین. ما میخوایم این پرسش را در موردش نظر شما را بدارم. واقعا نمی دیدن مردم افغانستان یا دیدگاه مردم افغانستان نسبت به گروه به نام طالبان چگونه است؟ یعنی طالب را مردم افغانستان فعلا چگونه میبینه؟
1: سلام و احترام آقای ملک به شما و به مهمان برنامه شما و به ملت عزیز و شریف و گرامی و بزرگوار افغانستان. باور ما ای است اگر در یک بود ببینیم که ملت افغانستان در قضایا و در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش نداره. زمانی که ملت در قضیه و معزل افغانستان رول اساسی و بنیادی رو نداشته باشه، به این معنا است که نظام ها برای هر نظامی که باشه برای ملت زیاد قابل احترام نیست. اما واقعیت افغانستان که امروز ما او رو مورد بررسی قرار میدیم یا میبینیم شرایطی است که حکومت به شکل سیستماتیک بسیار مسائل در افغانستان نفع کردن و مردم بسیار فعلا در حالت بد برای قدوار را به سر میبره. تا زمانی که طالب متوجه از این نشه که این کشور مربوط و متعلق به هم است، مسائل افغانستان و انزوای افغانستان حتمی و قطعی است. آنچه که لازم است و باید مردم افغانستان به او متوجه شود و ای است که باید ما به طرف یک اجماع ملی فراتر از سلیقه های قومی، زبانی، منطقوی، حزبی و گروهی خود برسیم. تا زمانی که ما به اون نقطه نرسیدیم فکر نکنم هیچ اثر برای نظام حاکم در افغانستان داشته باشه. و افغانستان رو میبینیم که روز به روز از طرف کشورهای همسایه و فرامنطقه هم تهدید میشه و نفوذ مسائل استخباراتی و امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این امنیت ملی افغانستان رو به تهدید میندازه.
0: بله. ولی آقای مختار، در یک طرف مثلا این که مردم نقش دارن یا ندارن، ولی مردم عنوان اصلی ترین طرف نظام ها در افغانستان است. سوال پیشتر من این بود که طالب را مردم چگونه میبینه؟ بخواین یا نخواین آسیب پذیر از طالب هستن؟ یعنی گروه بمانند طالب در نزد مردم افغانستان یا در نزد شهروند افغانستان و ویژه کسی که در داخل افغانستان زندگی میکنه چطور تعریف میشه؟
1: به نظر من برای مردم افغانستان را ما میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم. ما نمیتونیم به نمایندگی از کل ملت و افکار عمومی در اینجا صحبت کنیم. اگر بتانیم در یک جمله مختصر و خوب کوتاه ببینیم، اوی است که مردم افغانستان از گروه هایی که دیروز در افغانستان بود هم خسته هستند و امروز کسی که در افغانستان حاکم است به صورت مطلق نمایندگی ملت و مردم افغانستان را نمی کنه. می تانیم بگویم که یک شفاف و فاصله میان نظام طالب ها و مردم وجود داره. این به افکار عمومی اعلام میتیم و می گذاریم که مردم در این رابطه چی میگن. آنچه که ما مطالعه میکنیم و در افکار عمومی میبینیم فاصله قابل ملاحظه میان طالب ها و مردم افغانستان وجود داره.
0: درست. ولی آقای عرفان، در رابطه با می پرسش شما را همچنان خوش آمدید میگم به دیدگاه. میخوایم نظر شما را بدانم، واقعا گروه طالبان با این ساختار و با این پیشینه و با این روی کرد در نزد مردم افغانستان چگونه تعریف میشه؟
2: درود و من خدمت شما جناب آقای ملک. سلام ویژه دارم خدمت مهمان برنامه و احترامات خدمت بیننده های خوب و نازنین برنامه شما تقدیم میکنم. ببینید، همونطور که جناب آقای مختار هم گفت، جامعه افغانستان یک جامعه متکثر گوناگون و رنگارنگ، بنابراین نگاه به طالبان هم طبیعتا متفاوت است. طالبان در بخش کوچکی از جامعه افغانستان واقعا جایگاه داره. این دو بخش، یکی روحانیون، طبیعتا روحانیون حکومت، اکثریت روحانیون، حالا اونم به صورت عام نمیشه گفت، اکثریت جامعه ملا و روحانی افغانستان خب طالبه، به دلیل این که از همون سمت نمایندگی میکنه باور و قبول داره و طالبان هم به نوعی از اونا مشروعیت میگیرن. بخش دیگه هم کسانی هستن که به دلایل قومی به طالبان دل خوش کردن و فکر میکنن که حضور طالبان در قدرت به معنی حضور قوم از اونا در قدرته. اما از دید من اکثریت مردم افغانستان نگاه بدبینانه به طالبان داره. در قدم اول بخش بزرگی از زنان افغانستان هستن که از حقوق اولیه انسانی محروم شدن. بخش دیگری از اون جوانانی هستن که از یک زندگی فردی، از اختناق طالبانی به سطوح آمدن. بخش دیگری هم از مردم عادی هستن که سیاست های امر و معروف هر روزه گلوی از اونا میفشاره، تحقیر، توهین و آنچه که در خیابان‌های افغانستان میبینیم میگذره، بخش بزرگی از مردم افغانستانه، مخصوصا شهرهایی که از لحاظ فرهنگی با طالبا تفاوت‌های بسیار زیاد داره، خب این نارضایتی میتونه درسته داشته باشه. بنابراین طالبان در یک اقلیت کوچکی از مردم افغانستان میتونه جایگاه داشته باشه و نتیجتاً بخش بزرگی از مردم افغانستان به ویژه نیمی از جامعه که زنان هستن، بله، نگاه خصم، حتی نگاه خصمانه به طالبان دارن.
0: درست. خب این مسائلی که شما با آقای مختار پرداختین بدون شک موضوعات بسیار مهم است، اما فراتر از بحث کسایی که از طالب حمایت میکنه، ویژگی های گروه طالبان در ذهن و فکر مردم افغانستان به چیا خلاصه میشه؟ آقای عرفان میخوایم میره بدون.
2: ببین، طالبان باز هم به دلیل تنوع دیدگاه ها در افغانستان، باز هم نشانه های طالب میتونه برای بخش هایی از جامعه افغانستان به نشانه های خوب و بد تقسیم بشه. مثلا شما از اگر از عینک یک زن، مخصوصا زنان تحصیل یافته که از کار، تحصیل، زندگی محروم شدن، به طالبان نگاه کنیم، طالبان یک هیولایی هستن که هست و نیست، زنان در خطر انداختن. اگر از دید یک روشنفکر جامعه افغانستان نگاه بکنید، باز هم طالبان مصیبتی است برای امروز افغانستان و آینده افغانستان. برای یک کارگر عادی هم اگر شما نگاه بکنید، وضعیت بد اقتصادی افغانستان طالبان به عنوان یک نیروی نشان میده که دروازه های اقتصاد در افغانستان بسته. برای این کسی که تصویر از شما میانه نشان میدیم که به تحقیر و توهین به خاطر ریش و سر و وضع و لباس مورد تحقیر قرار میگیره، خب طالبان باز هم میتونه که یک هیولا باشه. اما برای برخی که با سبک زندگی طالبانی موافقت داره، خب طالبان یک، بله، فیگور مثبت هست و احتمالاً من فکر میکنم که جامعه ملاهای افغانستان، اکثریت از اونا و کسایی که تعلقات قومی با طالبان اونا رو پیوند میدن و از اونا خوشینا میآیند، خب از این وضعیت شادمان هستن و طالبان به عنوان نیروهای مورد نظر خود ستایش میکنن. اما نهایتاً طالبان یک طوفانی از خاکستر هستند بر روی تمام زیبایی های افغانستان که شاید بخش بسیار کوچکی اون نبینن، اما همه مردم افغانستان این تصویر زشت و این شبی که بر افغانستان آمده میبینن و همه هم انتظار دارن که این شب به پایان برسه و دوباره خوشی طلوع بکنه.
0: سپاسگزارم. فعلی جناب مختار، با توجه به این بانک آقای عرفان

0: خاطر شنیدن صدای مردم وجود نداره. اما آیا این تعریف تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده چی تفاوت‌های عمده داره؟
1: بر دو موضع از نقطه نظر سوشال انتروپولوژی باید پرداخت. اول جامعه خود را اگر ما مورد بررسی قرار بدیم، در بعضی ولایت ها قطعاً طالب ها نفوس خود را داره و مردم هم به سبک از واقع زندگی را دوست دارن و یک واقعیت است. اگر ما به تمام افغانستان فوکس کنیم و تمام اقوام و اقشار افغانستان را در نظر بگیریم، در اینجا میتونیم مسائل و افراد و اشخاص و ملیت های را پیدا کنیم که با طالب ها در بسیار مسائل موافق نیستند و یک زندگی متمدن‌تر را می‌خواهند که افغانستان اول باید حق تعلیم و تحصیل و با کرامت انسانیشان احترام گذاشته شود. بنابراین از نقطه نظر سوشال انتروپولوژی افغان‌ها از لحاظ افکار و باورهای مختلف و گوناگون تقسیم شده. فراموش نکنیم در 20 سال جمهوریت دو نسل رشد کرد. یک نسل که به ارزش‌های دموکراسی، حکومت منتخب، آزادی بیان، تمدن، مدنیت، روابط با غرب و افغانستان باید در انزوا نباشه و بین هم و یک نسل دیگری که او در قریه و قطبات بود و در جاهایی که طالب حاکم بود. این دو نسل در افغانستان با هم در تضاد یک دیگر قرار گرفتن. آنچه لازم است این است که این باید بپذیریم با وجود تمام مشکلاتی که با طالب داریم و طالب را هر نوعی تعریف میکنیم، اما این طالب امروز واقعیت عینی و زمینی و میدانی افغانستان است. مردم افغانستان اگر به این گزینه فکر کنیم که آیا ما از طریق جنگ میتونیم از طالب نجات پیدا بکنیم، چند نکته در اینجا مهم است. اگر قرار است ما وارد یک جنگ تمام عیار میشیم، اسپانسر از این جنگ کی خواهد بود و کیها در اسپانسر از این جنگ قرار خواهد داشتن و کیها و از اسلحهشان و هدف استراتژیکشان در افغانستان چی خواهد بود. به این نقطه نظر است که ما راه را که انتخاب میکنیم وی است که باید با طالب گفتگو شوه و طالب را وادار به یک گفتگوی اجماع ملی بکنه و تمام اقوام و اقشاری که در افغانستان هست او باید در حریکی قدرت حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را داشته باشه. ما وقتی میگیم حق تعیین سرنوشت سیاسی خود به این معناست که هر قوم و هر فرد افغانستان میخواهد در تعیین سرنوشت سیاسی خود روی یک حکومتی که بر اساس اراده مردم باشه باید شکل بگیره. این میشه این نمیتونیم بله
0: در این رابطه در اخیر بحث حتما صحبت میکنیم، ولی در ابتدای بحث من دوست دارم که باز بکنیم این مسئله را تا ای که بفهمیم واقعا چی جریان داره. ما میخوایم به عنوان مثال چند مسئله رو به شما یاد کنم. این که کی حامی طالب است رو بازم میگذاریم یک طرف. ما میخوایم به این پاسخ برسیم در این برنامه. طالب به همه یک سودای برفروش داشته، یک کالای برفروش داشته. او به این معنا بوده که میگفته من امنیت آورده. او به این معنا بوده که جزایر قدرت خلاص ساختم. او به این معنا بوده که میگفته دست فساد پیشگان را گرفتم. او به این معنا بوده که میگفته ما دزدار دستش کوتاه کردیم. اما اینمی حاکمیت طالب امروز دیگه مثل گذشته نیست. شما اگر اخبار ببینین دزدی به اوجش رسیده. هبت الله اخوندزاده امیرالمومنین طالبا از فساد هشدار میده. قتلای مرموز به اوجش رسیده. مردم خانهشان دزدی میشه. در حالی که در گذشته طالب میگفت که پا نیست، در دور اول میگفت شما پول در روی زمین بگذارین کسونش سعی کده نمیتونه، بوجی پیسر انتقال بتین کسی برش دست داده نمیتونه. یعنی پیشتر که من پرسیدم میخواستم میره بفهمم که در ذهنیت مردم افغانستان امون جایگاه طالب، امین حرفای طالب و امین رویکردهای طالب هنوز هم مثل گذشته است یا این بوتا شکسته و تفاوت کرده و تغییر کرده.
1: ببینید ما اگر این در ابی سرکل و سوالی که شما مطرح کردین پاسخش یک چیزی خواهد بود، اگر در یک سرکل بزرگ این مطرح بکنیم و روی زوب بیندشیم باز جواب اینجا تغییر میکنه. هدف ما در اینجا ای است وقتی شما داخل افغانستان رو میبینین، خوب در داخل افغانستان امنیت نسبی هست، اما آنچه که باید در افغانستان باشه او عدالت اجتماعی است که وجود نداره. آنچه که در افغانستان وجود نداره او حق تعلیم و تحصیل برای دختر افغان است. آنچه

0: مردم افغانستان بر ضررش تمام میشه وقتی که ما میگیم که همین تابویی که طالبها دارن و همین ترس دارن و ایجاد ترس از تعدادی از مردم در حمایتشان قرار گرفته و این 5 سال طالب به شکل سیستماتیک برای خود کار کرد، هم در منطقه و هم در کشورهای فرامد منطقه نفوذ خود را و حامیان خود را دارد. آنچه که مطالبه ما هست امروز، ما روی از او فوکس میکنیم و او میتونه یک پیام مثبت هم به ملت باشه و هم میتونیم یک سناریوی را ایجاد بکنیم که توسط از اون سناریو افغان ها بتانه خودشان مشکل خود را حل بکنه. طور مثال برشتان اجازه بتن همین نکته را بپردازم. طالبا هم فرصت هستن و هم تهدید برای منافع ملی افغانستان. فرصت به این معناست اگر ملت خود را در کنار خود جمع کرد، بر تمام مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت را داد، خوب افغانستان از بحران و از بسیار مسائل بیرون میشن. و اگر طالبا به ملت خود و مردم خود گوش فرا نداد، افغانستان به یک تهدید بدل میشه. در آن صورت افغانستان میتونه یک کشور درگیر در تشنجات داخلی خود باشه و این در از مدت و کوتاه مدت بر افغانستان خطرناک خواهد.
1: سپاسگزار. بله آقای عرفان، دیدی شما چی است؟ بخیر اون سودایی که طالب به مردم مفروخت و انباره به رخ میکشید، آیا هنوز هم اون سودا در نزد مردم خریدار داره؟ آیا هنوز هم اون وعده های طالب واقعا پا بر جاست یا ای که شکسته و طالب ناکام مانده در اون چی که برای مردم به اصطلاح وعده میداده؟ همین مثال هایی که بیشتر با آقای مختار گفتم، اگر نیاز است من میتونم دوباره تکرار کنم.
2: ببینید، قبل از روی کار آمدن طالبان ما دو تا مشکل عمده داشتیم متاسفانه. یکی حکومت فاسد دوره جمهوریت، چه در زمان کرزی و چه در زمان آقای غنی و همکارای از اون، از همه اقوام، حالا اینکه بحث اصلا نیست، موجودیتی به نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان با فساد تعریف می شد، همونطور که شما هم ذکر کردید، با ناامنی تعریف می شد، با مشکلات بسیار دیگری، خیشخوری تعریف می شد. اما خب بخش اعظم ناامنی در افغانستان زمان جمهوریت خود طالبا بودن. مردم در یک وضعیت قرار گرفته بودند که هر روز در خیابان‌ها با انتحاری طالب تکه تکه می شدن و به این اساس حتی در روزهای اول شاید بخشهایی از مردم فکر میکردن که با آمدن طالبان حداقل آن امنیت حداقلی که وجود داره آدم ها پشت دیگه نمیشن، طالب دیگه در راه ها و در شارهای کشور مردم از بس ها پایین نمی کنن و رگبار نمی بندن، به بیمارستان ها و زایشگاه ها و مکاتب و حسینیه و مسجد حمله نمی کنن و مردم دیگه قتل عام نمی کنن. این قتل عام طالبی به پایان میرسه و از طرف دیگه فساد دوره جمهوریت هم به پایان میرسه. این بخشی از ماجرا بود، اما واقعیت امر اینه طالبان از افغانستان یک زندان بسیار وحشتناکی ساخته که در این زندان زندانبان حق داره هر کاری که دوست داره انجام بده.
1: درست. ولی این جناب عرفان، سوال ما اینه می است، اگر مثال شما رو در نظر بگیرم و گپای آقای مختاره، طالب اگر زندانبان باشه، مردم افغانستان هم زندانی، آیا می زندانیا همون ترس سابق از زندانبان دارن یا نه؟ بسیار اگر ساده بپرسیم سواله.
2: نه، من فکر میکنم که او ترس سابق دیگه وجود نداره. دو تا دلیل هم داره. یکی دلیل روانشناختیه. دلیل روانشناختی اینه که مردم بعد از مدتی دیگه او ترس اولیه، شوک اولیه که وارد شده میریزه. مردم به یک ثبات میرسن، به این ثبات ترس اولیه از بین میبره. مسئله دیگه هم اینه که دیگه افغانستان و افغانستان چند سال پیش در دوره اول طالبان نیست. کوچکترین مسئله در دنیای امروز وایرال میشه و این مخابره میشه به جهان بیرون و تحت فشار قرار میده طالبان. حتی به اون کسایی که هفتوار 40 میلیون به اونا پول واضح و روشن میدن و پولای مخفیانهی که به اونا رسیده میشه، همه اینا تأثیر گذار است. بنابراین من فکر میکنم که آن ترس اولیهی که طالبا آمدن ایجاد کردن وجود نداره، کما این که بخشای زیادی از رده های بالایی و میانی طالبان همچنان به فساد آغشته شدن که این ترس از طالب به عنوان یک موجود وحشتناک انتحاری دیگه ریخته، چیز شبیه ماموران جمهوریت تبدیل شده. بخش میانی طالبان با رشوه خوری که وجود داره، با مهمانی هایی که وجود داره، آن تا این مثلا باعث شده که آن ترس کمتر بشه.
1: درست. ولی آقای عرفان، یک کسکسار تلفنش در کابل دوست برده بود، بعد میگه کمی دوست که من استاد کرد گفت موبایل بته بستاره، خب بسیار رواج بود تونه، ما شما خبر بودیم موبایل دوزاره. بعد یادم میگه من برای دوست گفتم که موبایل من نمیته، میگه دوست بر من گفت که بیبی این من که در وقت طالبا دوزی میکنم به این مناسته که من دوزی بسیار خطرناک هستی یادم بکنه، هر کس جرات نمیکنه دوزی بکنه، ولی حال خانه مردم دوزی میشه، موتر مردم دوزی میشه، قتل میشه. یعنی من میخوام میره بپرسم که طالب ابزارش رو تغییر نکرده، هنوزم لط میکنه، زندانی میسازه، به اصطلاح محکمه وجود نداره، میگیر که چپک و بزن ببر حساب، معلوم نیست که کی گناهکار است و کی بیگناه است. یعنی حرفی است که چرا ابزار سرکوب و اختناق و زور و شکنجه بازم نمیتونه که مردم رو به اصطلاح اداره کنه و مدیریت کنه؟
2: ببینید، بخشی از موضوع مثالی که شما دادید دوزدی، خب این هم دلیل داره دیگه، شما دلیل جامعه شناختی داری، دلیل اقتصادی داری و دلایل روانی پشت سر از این وجود داره. بنابراین اکثریت دلایلی که جستجو میشه در دوزدی و جرمهای شبیه این، خب میتونه پایه اقتصادی داشته باشه. یعنی بخشهایی از دوزدی ها مجبوریت اقتصادی است. طالبان به عنوان یک گروهی که در عصر مدرن نمیتونه برنامه داشته باشه برای یک کشور، 30 میلیون جمعیت با این وضعیتی که داره نمیتونه اداره بکنه، بنابراین بخش فقیر جامعه سیم آخر میزنه.
1: درست. جناب عرفان، بلی، اگر آقای عرفان از فراتر از دوستی بریم، یعنی چرا طالب نمیتونه نظم بیاره در حالی که زور داره، در حالی که اسلحه داره، در حالی که زندان داره، در حالی که بی‌پرسانی است، در حالی که کسی در برابرش خیسته نمیتونه، ولی بازم چرا امی ابزار زور و فشارش دیگه کارایی نداره؟
2: خب ببینید، مگه بحث این هست که اگر قرار باشه که با زور شما بتونید مثلا نظم بیاریم، خب این خاصیت حکومت‌های دیکتاتوری اینه که زور در مراحل اولیه میتونه جواب بده، سپس عادی سازی میشه و نهایتاً این زور به ضد خود تبدیل میشه. حکومت طالبان هم داره به همین وضعیت میره. یعنی این فرایند ما داریم در داخل وضعیت افغانستان هم مشاهده میکنیم. برای اینکه شما نظم بیاریم در یک جامعه، قبل از اینکه شما نیروی قهریه داشته باشیم باید رضایت داشته باشیم. یک دولت باید قدرت نفوذ در مردم داشته باشه و این قدرت نفوذ بتونه سطح مشارکت مردم بیاره داخل سیستم. خب طالب نه تنها که نفوذ نداره بین مردم، که مردم از طالب متنفرن. بنابراین دولتی که، حالا دولت که نمیگیم، گروهی که داره بر ضد مردم عمل میکنه، خب جامعه به صورت واضح و روشن ضد این سیستم عمل میکنه. وقتی که جامعه هم یک مقاومت خاموشه علیه طالب شروع کرده که دیده نمیشه، حالا تا کی او باز غلیان بکنه و تبدیل بشه به مقاومت کلان، این آنچه که امروز وجود داره یک مقاومت بسیار زیرزمینی و مقاومت خاموشیه که مردم افغانستان در مقابل سیاست‌های طالب داره و قطعاً زور در هیچ جای دنیا بدون رضایت و بدون یک سیستم، خب طالب سیستم هم نداره متأسفانه. سیستم قضایی طالب سیستم جوابگو نیست، سیستم اقتصادی جوابگو نیست، سیستم اجتماعی جوابگو نیست. همه از اینا به یک هرج و مرجی منتهی خواهد شد در آینده که باز سالا ما احتمالاً بتونیم.
1: ولی آقای عرفان، شما در حقیقت میخواین بگوین که بالای شکم گرسنه و مردم فقیر زور و ترس هم نمیتونه چیز را بقبولانه؟
2: البته خب این بخش بزرگ ماجرا همین چیزی که شما میفرمایید. بخش دیگر ماجرا این هست که گاهی هم زور نمیتونه به برخی از مردم آزاده هم عمل بکنه. بله. یعنی فقط موضوع شکم و گرسنه و فقر نیست، بسیاری از مردم افغانستان عزت از اونا زیر پا شده، بسیاری از مردم افغانستان دیگه در جایگاه یک انسان عادی زندگی نمی کنن. همه اینها عقده های انباشتر در مردم افغانستان وجود داره که این مردم فاصله از اونا با حاکمیت طالبانی به شدت زیاد کرده و این که کجا و چه زمان این نارضایتی میتونه بروز بکنه، باید منتظر بشید.
1: سپاسگزار. آقای مختار، پیشتر شما اشاره داشتین که باید تغییر اساسی و بنیادی صورت بگیره و بر اساس و تغییر مردم افغانستان بتونه در ای آینه همه خودشان را ببینه. چگونه این کار میشه در حالی که طالب در نزدیک به 5 سال گذشته به هیچ صدای مخالف پاسخ مثبت نداده و بالایش فشار لازم هم وارد نشده و تا یک جایی هم ثابت ساخته که زبان اصلی زبان زور است و بدون زور به این فعالیت مدنی و به اصطلاح موضوعات دیگه تن نمیده. چگونه شما او پیشنهاد تان فکر میکنین که راه حل است و مسیر عملی ساختنش در کجا و چطور است؟
0: اگر ما به معنای واقعی کلمه بندشیم که بر ضد طالب یا بر علیه طالب صدای مخالف وجود داره، این صدا اصلا وجود نداره و مخالفینی که در بیرون هست همه به شکلی از اشکال با طالبا راه دارن، با طالبا معاملات دارن، با طالبا گفتگو دارن و در روشنی منافع شخصیشان به آدرس ملت افغانستان صحبت می‌کنن. یه باید بپذیریم که ما یک اپوزیشنی که او به نمایندگی از ملت افغانستان و به تأسی از رسالت ملی خود وارد گفتگو وارد فشار شود، ما در میان اپوزیشن افغانستان سراغ نداریم. تعدادشان تاجر است، تعدادشان به میلیاردها و میلیونها دلار دارند و تعدادشان هم با زندگی اشراف سالاری زندگی میکنند که ربط به ملت با مردم افغانستان ندارند. مردم افغانستان باید خودشان به این شعور سیاسی و درایت ملی برسند که حق تعلیم و تحصیل و حق تعیین سرنوشت سیاسیشان در این قرن 21
1: جناب مختار. حالا بله، با توجه به آنچه که شما میگین بلی. مردم افغانستان گیر کرده بین طالبایی که اصلا صدایشان نمیشنوه و در بین دکاندارا و تجارت پیشا و فاسدین به گفته شما. حالا در این وسط مردم تا به کجا تحمل میکنه در حالی که هر دو طرف بالای مردم افغانستان تجارت میکنن و بازی خود به پیش میبرن؟
0: دو نکته را در نظر داشته باشیم. یکی دایسپرایی که در بیرون از افغانستان است، یعنی ما و شما هر چی که دل ما بیاید میگیم، و یکی مردم در داخل افغانستان هست.
1: دقیق.
0: اونا هم تهدید شدن، هم میترسن، هم نان ندارن، هم آب ندارن، هم از کیبل میترسن، هم از طالب بله. میترسن، هم از دزد میترسن. شما مثال دادین، مثال دزدار، اما دزدای دیروز ریش نداشت، امروز ریش دار. دیروز هم سلاح داشت، امروز هم سلاح داشت. دیروز هم در تمام مقامات افراد و اشخاص هم در مقامات میشناخت، امروز هم میشناسه. دیروز هم در پشتن و بستن مردم دست داشت، امروز هم در کشتن و بستن مردم دست داره. کسانی که دیروز پولدار و پیسه‌دار و صاحب رسوخ بود، امروز هم هست. طالب به این باید بیندیشه که منافع کشور و بقای کشور دری است. اگر طالب خواسته باشه که خودش بقا پیدا بکنه، یه گپ علمی است. اگر خواسته باشه طالب از انزوای بین المللی بیرون شوه، اگر خواسته باشه در طالب درمی آشیانه و خانه‌ای که داریم، ما باید بپذیریم که خانه تنها مربوط طالب نیست. در این تمام اقوام در حفظ اینمی جغرافیه قربانی دادن، مبارزه کردن، مجاهده کردن برای انگلیس ها و روس ها و همه قلدرهایی که در این منطقه بودن، جنگیدن و جغرافی خود را حفظ کردن. اگر شما امروز موقف پاکستان را در قبال افغانستان ببینین و در با آدرس افغانستان چی چیزایی نمیگن، برای ما افغانها من حیث یک ملت شرم است که دیگه نتانیم به یک اجماع ملی وصل بشیم. و طالب هم متوجه از این سخن باش، اگر با ملت خود وارد گفتگو نشوه، با وارد گفتمان ملی نشوه و حق هر افغانی که در تعیین سرنوشت سیاسی خود رول نداشته باشه، تمام اقوام دیگه حق داره که در تعیین سرنوشت خود باید یک جای داشته باشن. معنی مفهومشی است که همین کشورهایی که امروز در انزوای افغانستان دست دارن و میخواین جنگی دیگری را در افغانستان راه برده، اونمو جنگ استخباراتی و نیابتی در جغرافی افغانستان قاهد آمد وقتی که شما نان ندارین. تجربه ازیره دارم، وقت شما نان ندارین، فرزندتان حق تعلیم نداره، فرزندتان می پدر من میخوایم درس بخونم، من میخوایم که برای آینده خود صاحب قلم و صاحب فکر باشم. ملت هایی که صاحب قلم و صاحب فکر، صاحب گفتگو، صاحب گفتمان، صاحب تعامل و تعلیم و تحصیل نباشه، ملت های زنده نیست، ملت های مرده هستند. به این صورت من با یک قسمت موافق نیستم اینجا که امروز هم مردم از طالب میترسن، امروز هم صدای کیول و صدای قوت و قدرت طالب در هر جا مشخص از طالب یک استخباراتی بسیار قوی داره و از استخبارات قوی مردم میترسه. اگر مردم از یزیا نترسه، بیا یک مثال براتون میتم. کابل ما من حیث 6 میلیون نفوس، امیال برن استاتستیکس منابع ببینه 6 میلیون نفوس داره، در 6 میلیون نفر اگر شما امار مطالعه کنین 99% حق تعلیم و تحصیل برای دختر خود، برای اولاد خود، برای فرزند خود میخواه، اما صدای خود بلند نمیتونه. معنیش که هنوز هم میترسه. اما به این نکته را فراموش نکنیم که آهسته آهسته ای ترس از میان برچیده میشه. در آن صورت افغانستان میره دنبال تشنج داخلی خود و کشورهای منطقه و فرا منطقه نظمی شفاف نظمی خلا استفاده میکنن و ما میان خود میزنیم. ما میان خود که زدیم یک قوت دیگر ایجاد میشه و او قوت دیگر دیگر دیگران بالای ما تحمیل خواهد.
1: حال دو مسئله جناب مختار، دو مسئله اولی که مردم تا به کجای این وضع تعامل میکنه، یک. دویی که بعضی ها میگن که اگر از من نشد از دگام نشه، چی تضمین وجود داره که طالب برنامه شمی باشه یا خواست شمی باشه که خودش هم غرق شوه و مردم افغانستان هم خب از قبل غرق ساخته، یعنی به سوی یک حکمرانی امروزی حرکت نکنه کوتا.
0: ببینین وقتی که ما برادر هستیم برابر نیست باید باشیم. وقتی که برادری دعوا میکنی برادری در عدالت مشخص بساز. مردم حق دار، مردم حق داره صدای خود داشته باشه و این قبل از همه برای نظام طالب ها و برای طالب ها برای نظام حاکم در افغانستان مفید است که ملت خود در آغوش خود بگیرن، آنچه مطالبات مشروع دارن به او پاسخ بدن و نگذارن. ما میترسیم، ما میفهمیم سناریوی منطقه را، ما میفهمیم که کشورهای منطقه چی برنامه در رابطه با افغانستان داره و چی پالیسی های خطرناکی را در روی میز خود دارن. مسئولیتش فردا و دوش طالب خواهد بود هر چیزی که بیایه. امروز طالب فرصت داره از این فرصت به نفع خود استفاده بکنه، آنچه که ملت افغانستان با مردم افغانستان فراتر از قوم و منطقه و زبان و قریه است باید بله. به او صدا پاسخ داده شود.
1: خیلی کوتا، امی کار طالب خواد کرد یا نه؟ نزدیک به 5 سال شد، تغییر نمی کنه.
0: من معتقد هستم در میان طالب ها وضع و افراد و نیروی شکل گرفته که با می صدا احترام میگذارن. تعداد کمشان هست که به انحصار باور دارن و تعداد زیادشان به این باور دارن که افغانستان هم باید از انزوای بین المللی بیرون شود و هم منتج در روشنی منافع ملی به اجماع ملی وارد گفتگو شود.
1: سپاسگزار آقای مختار و آقای عرفان. از دید شما راه موثر حکمرانی چی است؟ واقعا مردم افغانستان چگونه بتوانند از این شرایط خود را بیرون بسازند؟
2: ببینید، من با احترام زیادی که آقای مختار دارم به این نظرم که حکومتداری خوب با طالبان آمدنی نیست. نه تنها با طالبان آمدنی نیست که با هیچ رژیم ایدئولوژیکی آمدنی نیست. اگر بخشی از طالبانی که جناب آقای مختار در مورد از اونا صحبت میکنه که اینها حاضرن چونین صدای بشنون وجود داشته باشه که من به همون هم به شدت مشکوکم، دیگه او طالب نیست، دیگه او کسی میشه که به خواست مردم احترام میگذاره. به همان برابری و برادری که جناب آقای مختار میگن موافق میشه، این دیگه طالب نیست. اصلا تعریف طالب دیگه این نیست. طالب یک رژیم ایدئولوژیکه که تمام مردم افغانستان فدای اهداف مقاصد و آرزوهای ایدئولوژیک میکنه. مگه یک بار دیگه نکردن به خاطر بن لادن این کشور و جنگ و بدبختی؟ و البته اون وقت یک چانس تاریخی به افغانستان پیش آمد.
1: بله.
2: بنابراین من فکر میکنم با طالبان اصولا اگر ما فکر بکنیم با طالبان به حکومتداری خوب میرسیم، به این معنیه که ما فکر کنیم مثلا با سرقافله دزدان به امنیت میرسه، چون این چیز امکان نداره. شما حکومتداری خوب تعریف داره و ضابطه داره و قوانین درست. داره، یک نظم داره که این نظم برآمده از یک سیستم دولتداری است که طالب دشمن این سیستم است.
1: پس مردم تا به کجا تحمل میکنه جناب عرفان وقتی که اینمی تغییر با حاکمیت به نام طالب آمدنی نمیتونه باشه؟
2: ببینید جناب آقای گفتن که سطح نارضایتی وجود نداره. من فکر میکنم که سطح نارضایتی در افغانستان به شدت بالا رفته. ترس وجود داره، بله، در هر رژیم توتالیتر استبدادی که با تفنگ ساده باشه به سر مردم خب طبیعتا ترس وجود داره. اما آستانه تحمل مردم افغانستان از دید من رو به اتمام هست. ما نشانه هایی رو در افغانستان میبینیم. وقتی که یک در شهر یک نوجوان بلند میشه در مقابل نیروی سرکوب و مشت آهنی طالبیستات میشه، به معنی اینه که نشانه ها بیرون آمده. در این که در بدخشان چی وجود داره، چی داره میگذره، اینا نشانه هایی است. این که مردم پنشیر اصولا طالب اشغالگر میدانند، اصولا هموطن دیگه نمیدانند، اینا نشان میده که آستانه تحمل مردم افغانستان رو به تمام شدنه. ما اصلا به اپوزیسیون کار نداریم. اپوزیسیون من 100% با آقای مختار موافقم که اپوزیسیون این عوارض و این مشکلاتی که گفتن دارن، اما ما با مردم افغانستان سر کار داریم. مردمی که از ستم طالبانی، از تبعیض طالبانی، از سیاست های ضد انسانی و طالبانی به سطوح آمدن، یک جای این مسئله نیاز به یک تلنگر داره. این تلنگر در افغانستان همیشه با مناسبات منطقه‌ای شکل گرفته. من نمیفهمم که حالا چه زمانی این مسئله اتفاق خواهد افتاد، اما کوچکترین تغییر سیاست منطقه‌ای رژیم طالبان بسیار راحت، همونطور که بسیار راحت رژیم جمهوریت رو برداشتن، کشورهای منطقه طالبان هم میتونن بردارن و این خشم و خروش مردمی هم میتونه برای این برداشتن کمک.
1: سپاسگزارم آقای مختار. در کمتر از یک دقیقه دیدگاه شما چیست؟ بخواین این خشم مردم چی زمانی و چگونه فوران خواهد کرد؟
0: یکی از اشتباه نظام جمهوری امی بود که طالب را برادر قبول نمیکرد و یکی از اشتباه اپوزیسیون امروز ای است که ما بازم همون اشتباه را تکرار میکنیم. اگر قرار است کشورهای منطقه نظام را در افغانستان تغییر بده، یک نظام خواهد آورد که ما به یک دیگر خود بزنیم، چون کشورهای منطقه استراتژی و پالیسیش در بقا و سلامت افغانستان نیست، در تجزیه و توته و پارچه کردن افغانستان است. آنچه ما باز هم با جرأت و جسارت میگیم که هم طالب برادر ما هست و هم مخالفین برادر ما هست و هم مقاومت برادر ما است. ما باید من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی افغانستان برای بقای افغانستان.
1: ولی پیشتر شما گفتین که
0: ارائه بسازیم که نفع افغانستان.
1: پیشتر شما گفتین که مخالفین طالب و طالب از قبل با هم دیگه رابطه دارن، یعنی اگر برادر نیستن با چه کاکا هستن؟ مختار صاحب و روابطشان خوب است. تشکر مختار صاحب. با آقای عرفان جنبندی بحث باشه با شما، دیدگاه و نظر شما چی است؟ انتظار چی را باید داشت در صورتی که طالب تغییر نکنه؟
2: ببینید، اولا که خب نظام قبلی برخلاف سخن جناب آقای مختار طالب برادر میخوان و برادری با طالب تا جایی رفته بود که خب شما میفهمیم که رهبرهای طالب بسیار با عزت آزاد میکردند، بخش زیادی از امنیت ملی افغانستان، از نیروهای نظامی افغانستان همکاری های بسیار نزدیک داشتن، رئیس جمهورا هر دو تا. اصلا همین اصطلاح طالب برادر ماست، این آقای کرزی جور کردید که کس دیگه جور نکرده. بنابراین برادر میخواندن این طالب بود که به دستور پاکستانی ها که گروه نیابتی پاکستانی دیگه برادری قبول نداشت. حالا هم برادری بسیار چیز خوبی است. آنچه که آقای مختار میگن بسیار آرزوی همه مردم افغانستان است، ولی واقعیت امر اینه که در میدان چیست. آقای مختار میگه شما طالبان به عنوان یک واقعیت قبول بکنید، بعد طالبان به عنوان یک گروه 10% شاید قبول باشه، بعد واقعیتی به نام ملت افغانستان به عنوان 90% جغرافیای افغانستان، جمعیت افغانستان که تحت ستم قرار داره، این واقعیت رو هم باید قبول کرد. به این 90% هست که روز آخر باید تصمیم بگیره. به هر گروه تروریستی که قرار باشه با برنامه های بیگانه میگه در افغانستان نمونه خب دیدیم که کجا شد، از جمهوریتی گرفته تا طالب داری قبلی و این طالب هم خواهد رفت. اما این که ما میگیم منطقه سرنوشت افغانستان رقم بزنه، دلیل از اون واقعا همین است، فقدان یک ملت، فقدان نیروی سیاسی تاثیرگذار، فقدان اپوزیسیون همبسته و فقدان روان ملی در جغرافیایی که هیچی نداره، خب طبیعتاً جهان و منطقه به او تصمیم میگیره و این و این دردآور هست.
1: ما مسئول از این وضعیت مسئولی وسکی است.
2: من مسئول این وضع خب طبیعتاً برمیگرده در قدم اول به سیاستمدارای افغانستان، به سیاستمدارای افغانستان که کشور به نام سمت و قوم و به نام این تقسیم بندی کردن و از ما یک ملتی ساختن که پاسپورت ما بدترین پاسپورت دنیاست و هر جا میریم به عنوان مردمی که محرف و ما تریاک و جنگ و اسلحه و ترور هست.
1: سپاسگزارم آقایان عرفان و مختار که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر باشه و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر توافق نهایی با ایران امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره چشم انداز توافق با جمهوری اسلامی ایران و خبرنگاران گفته است اگر همه چیز امضا و نهایی نشود مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیفتد ممکن است با پروژه آزادی تنگه هرمز برگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود، یعنی پروژه آزادی با اضافه موارد دیگر. در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفت است مزودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و همچنین پیشرفت بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران موافقت کرده است پروژه آزادی برای مدت کوتاه متوقف شود.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. شعار مرگ بر طالبان در بدخشان. یک نفر در شکی و دو تن در ولسوالی ارگو کشته شدند. جنگجویان طالبان 8 روستایی را زخمی کردند.
1: دیگه پول زور میگیره دیگه از مردم کاروبار نیست.
0: زندگی در سایه طالبان. مردم از فساد افسار گسیخته در اداره های این گروه شکایت دارند. تشدید نامنی ها در مناطق پشتون نشین پاکستان. 15 افسر پلیس در حمله یک موتربم به پاسگاه امنیتی کشته شدند. و دوراهی جنگ و مذاکره بین ایران و امریکا. رسانه ها از احتمال اقدام نظامی سریع امریکا در صورت شکست مذاکرات خبر دادند. ترامپ تصاویر گرافیکی از نابودی نیروی دریایی سپاه منتشر کرد. در ادامه رویارویی جنگجویان طالبان با باشندگان محلی بدخشان، دست کم 3 تن کشته و چندین نفر زخمی شدند. افراد مسلح طالبان پس از تصرف و تخریب زمین‌های مردم و تلاش برای استخراج معدن طلا در ولسوالی شکی با مردم محل درگیر شدند. به گفته منابع، این جنگجویان وابسته به معاون والی طالبان در زابل بودند و دست کم 15 باشنده محلی را بازداشت کردند. همزمان فرماندهی امنیتی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگون در پی شلیک نیروهای این گروه کشته شدند.
2: این همون وضعیت مردمی درواز، مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک رقمانان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه کده میشه، مسئولشان شلیک میشه. نفرور کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها، این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: همزمان گزارش های رسیده از تشدید نارامی ها در ولسوالی شکی بدخشان حاکی است. همزمان با کشته و زخمی شدن معترضان خبر رسیده که طالبان هزاران نیروی دیگر به بدخشان اعزام کرده است. درگیری میان باشندگان محل و طالبان بر سر تصرف زمین ها و استخراج معدن طلا، دست کم 1 نفر کشته و شمار دیگر زخمی به جا گذاشته است. منابع میگویند طالبان 15 معترض دیگر را بازداشت کرده است. معترضان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. از سوی دیگر در تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده، گروه از معترضان در حال انتقال زخمی های این رویداد هستند. هنوز آمار دقیق تلفات منتشر نشده و گزارش ها می رساند که تعداد از مردم زخمی شده اند.
3: در بالا چون مساج نکه؟ بالاترش بسکه.
4: بالا گوش کنه باشه
3: چاقو قچیه.
5: نکنی
6: پاشو بنده خدا
5: من شما گفتم چا خوش آمدید شما سبک
0: و حالا برای جزئیات بیشتر این خبر وحید پیمان روزنامه‌نگارم از آلمان با ما همراه شد. آقای پیمان وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد وضعیت در این دو ولسوالی بدخشان بگوین که آخرین جزئیات بیانگر چیز و همزمان در مورد علت اصلی این درگیری ها تا فعلا چی خبرهای بیشتره به نشر رسیده؟
7: تشکر. اجازه بدین که من یک مقدار آپدیت کنم که دو ولسوالی به سه ولسوالی رسیده و علاوه بر ولسوالی های ارگو و شکی که تا دو روز گذشته در اونجا درگیری ها و تنش ها شروع شده و ادامه داشته، در ولسوالی خاش هم امروز گزارش رسیده که بر سر علفچرها درگیری های شده و طالبان حمله کردن به مردم و تعداد کثیری البته برای ما گزارش رسیده که زخمی شدن، اما ما منتظر میمانیم که تعداد واقعی زخمی ها برای ما گفته بشه. خب ببینید، درگیری های بین مردم در شکی و ارگو از دو روز پیش شروع شده. فعلا خود طالبان میگه که وضعیت زیر کنترل هست، میگه او شاهراهی که معترضان بسته کرده بودن او را میگه ما باز کردن، اما گفتگوهایی که ما با مردم محل داشتیم نشان میده که فضا هنوز تنش آلود هست و چنانچه شما هم در خبر خود گفتن طالبان نیروهای کمکی به خصوص به ارگو و شکای ارسال کردن تا بتانن که در واقع مهار بکنن این تنش ها را. اطلاعاتی که ما داریم نشان میده که بسیاری از روستاها به خصوص در ولسوالی شکی توسط طالبان محاصره شده، رفت و آمد مردم محدود شده، اجازه نمیدن که به خصوص برحال جوانترها از خانه براین و میگن که وضعیت چون یک مقدار نظامی هست فعلا در خانه های خود بمانن. اما ای که درگیری ها شما سوال پرسیدین که بر سر چه بوده، در هر ولسوالی اون نفس تنش متفاوت هست. مثلا در ارگو بر سر تخریب مزارع خشخاش هست، زمانی که تعدادی از نیروهای طالبان میان تا مزارع خشخاش را تخریب بکنن با ممانعت مردم روبرو میشن. اما قضیه در شکای متفاوت است. بر سر معدن طلا هست، یک فرمانده محلی طالبان وقتی که اونجا میآید تا وارد یک معدن طلا بشه، مردم میگن خب این آسیب میزنه و فضای سبز و به علفچرها. و در ولسوالی خاش هم بیشتر بر سر علفچرهاست که بر حال این درگیری به اون خاطر اتفاق.
0: در رابطه به حل مشکل و اختلاف تا فعلا کار صورت گرفته یا خیر، دیدار هیئت طالبان چگونه بوده؟ نتیجه بیرون شده و نتیجه با خود به همراه داشته یا نه؟
7: نه خیر، تا به حال حداقل مشخص نیست که چه نتیجه داشته، اما آنچه ما میدانیم این است که تعدادی از مقامات محلی امنیتی بدخشان و ملکی بدخشان با هم اینا رفتن به هم ولسوالی شکی و هم ولسوالی ارگو. در ولسوالی شکی ما اطلاع داریم که مردم اجازه ندادن یا حاضر نشدن که با هیئت طالبان گفتگو بکنن، پس بنابراین آنچه ما میدانیم تا اکنون این گفتگوها بی نتیجه بوده و اطلاعیه مدخل از طرف طالبان تا این لحظه منتشر نشده که بگویند که چه نتیجه این گفتگوهای با معترضان در پی داشته.
0: موفق باشد. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و نهاد خوشه جهانی تقصیر گزارش دادند که میزان ابتلای کودکان به سوی تقصیر حاد در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تقصیر حاد همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت‌های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش‌های اصلی مقابله با سوی تغذیه عنوان شده است. طالبان میگویند بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالسمی در افغانستان ثبت شده که بخش عمده آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. وزارت صحت عامه این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده است. طالبان میگویند بیماران تالسمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبرو است. یک هیئت دولتی جمهوری ازبکستان به منظور گسترش روابط تجاری وارد کابل شده است. این هیئت به رهبری امانبای وارنبایوف، رئیس شورای عالی به افغانستان سفر کرده است. اعضای این هیئت با نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان دیدار کردند. دو طرف در این نشست درباره توسعه تجارت، افزایش سرمایه گذاری و گسترش همکاری های اقتصادی بحث کردند. وزارت معارف طالبان در کنفرانس خبری اعلام کرده که حدود 1900 بس را در 473 ولسوالی ایجاد کرده است. مولوی عبدالخالق معین تضمین کیفیت این وزارت میگوید استخدام برای بیش از 1000 بس این اداره از طریق رقابت آزاد انجام می شود. این در حال است که اخیراً هزاران معلم از کار برکنار شدند.
6: نن مو رسمانی اعلان کو دیرسانوی و لاری طول ولست سنون نسو بست الحمدلله آغا ولسوالی و تورکل سوید آغا دی احسایه تا یو امیر یو مامور منو پا احسایه پا موریت مدیریت تورکل سوید پا نظارت تورکل سوید او پا خدماتو تورکل سوید پا املاکو تورکل سوید او اموری کارکنان دیغی پا موریت پا غو مواریدو که دا خلق با استخدامی نو چلور سو دری او یا ولسوالی و که دا بستونه با آغا استخدامی لحقه جملی که یو زر و شپیته بستونه سی سلرم بستونه دی آغا با اینشالا دی رقابت ازاد لاری دیغی استخدام کی دا پروسه با روشانه دی پا دی که با غیل او غیش نی دلتا با میعیار یوازنه آغا چشه پوه بی آغا با کدری توبی، آغا با علمی توبی، یوازنه این میعیار دی کامیابی با دیموگا کدری توب او علمی توبی. او دلتا با رشته بازی نیه، دلتا با خرابت بازی نیه، دلتا با سند بازی نیه.
0: و حالا هم روایت افغانستان را زبان مردمش میبینیم در این بخش. ویدیوهایی که شهروندان از گوشه و کنار کشور فرستادند. زندگی مردم تلاش است برای شنیدن صدای کوچه ها، خانه ها و خیابان هایی که توسط طالبان سانسور میشوند. امروز هم در این بخش ویدیوها و تماس های زیادی از ولایت های مختلف افغانستان و افغانستان اینترنشنال رسیده است که بخش زیاد آن شکایت مردم از فساد و برخورد های تبعیض‌آمیز اداره طالبان است. و همکارمان حمید فهیم که این موضوع و این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. حمید وقت بخیر باشه. بحث فساد از گذشته دور تا فعلا یک دردسر جدی به مردم افغانستان بوده و حالا دیده میشه که طالبان هم آهسته آهسته تبدیل میشن به فساد پیشگان. چی شکایت داره مردم؟
8: مسعود، همونطور که خودت گفتی در گذشته در جمهوریت مردم شکایت داشتن که افراد زورگو در تمام کسایی که در مقامات دولتی بودن در تمامی بخش‌های زندگی مردم مداخله می‌کردن، از کار و بار زندگی همه چیز. ما تجربه گذشته را فعلا باز هم می‌بینیم. پیام‌هایی که امروز بر ما مردم فرستادن بخش زیادش از شکایت زورگویی یا اخاذی افراد طالبان هست، از فقر هست، از بیکاری هست و کسایی که حتی معلولانه که معاش دریافت نکردن، که در کل ما وضعیت بدخشان دیدیم که در اوج در مرحله انفجار است و در دیگر شهرها هم این شکایت ها با مراتب زیاد است و مردم به صورت روزانه دهی دست و پنجه نرم میکنن. که ما ویدیوی داریم از شکایت مردم از سه شرخه داشتن در هرات و همچنان کسایی که غرفه دارایی که در کابل است. این ویدیو رو میبینیم، بعدا در موردش صحبت میکنیم.
0: درست
1: سه چهار میگیره، گرفتن بعد میبره دا پارکینگ، از پارکینگ هم بخوای آزاد کنی 400 افغانی پول میگیره. اینا پول زور میگیره دیگه از مردم، کاروبار نیام.
2: سلام افغانستان انترنشنال، درد دل مملکت است. شما باور بکنین که دل ما مقا درد کرده، دیگه دوا و چاره برای ما نمونده. در شبه میری صاف گپ است، تعصب است و از قوم بودن است. همینجا در لیسه مریم باور کنین غرفه ما را برداشتن، میگن که مزاحمت و مردم، در حال که هیچ گپی هم نبوده غرفه ما را برداشتن. حال پس در جای غرفه ما همین یک هفته میشن که دیگه نفری که از پشتون است، از قندار است، آمده اونجا غرفه مانده و شش تا در جای ما بیکار است. این غرفه را که از ما جمع کردن آوردن، شما باور بکنین یا ددان نایی یا زماندن، یعنی 20 روز 25 روز میشه که ما بیکار هستیم.
0: امید فهیم دیده میشه که یک طرف خوب تجارت جریان داره، پول مردم هم بگی، و از طرف دیگه هم تبعیض. حالا در این ویدیو شنیدیم میگه که پشتونا را آوردن، کسای از قندار آوردن، به جای زینا را بر اونا دادن. واقعا این چی وضع است؟
8: مسعود، خودت میدونی که بر اساس آمارهای سازمان ملل و نهادهای بین المللی، افغانستان فعلا فقر شدید تجربه میکنن که بالاتر از 60% مردم افغانستان فقیر هستن و بیکار هستن، و کسایی هم که کاروباری که خودشان ابتکار میکنن، تلاش میکنن که یک چیز نفقه پیدا بکنن، این هم با مشکل مواجه میشه. مثلا در ویدیو ما دیدیم که سه چرخه ها را نمیمانه، بعد دوکان های مردم تغییر میده اما با کس دیگه میده. ما نمونه های زیادی از این در ولایت های مختلف افغانستان داشتیم که روز به روز دسترخوان مردم خالی کرده و مشکلات بیشتر ساخته. ما ویدیوی دیگری هم گرفتیم که نشان میده که کاروان از موترهای که موتورسیکل های پلیس عمل میکنن، وزارت داخلی افغانستان هم که در بخش پلیس ترافیک موترهای تازه و گرفته، یعنی موترهایی که کوشش میکنه که وابستگی خود به وسایل نقلیه گذشته امریکایی از امریکا و از کشورها که بود کمتر بسازه، و همچنان در بخش پلیس که ترمیمش و مصرفش کمتر باشه، که این ویدیو رو میبینیم بعد در موردش حرف میزنیم.

0: در رابطه با رنجرهای سابقه قبلا هم خبر داشتم که مسافت تیلش بسیار بلند بود و اینا پول نداشتن که تیل زوره به اصطلاح فرام بسازن. حال موتورسیکل گرفتن، دیدیم در گزارش هم خدا کنه کال به اصطلاح موتورسیکل سوارای طالبا خودم نکشن و مردم هم زخمی نسازن و یک سریال داستان دیگه بر مردم جور نکنن. چی گونه اسی پروسه ویرم؟
1: در گذشته هم داشتیم این موارد داشتیم که موتورهای رنجر و یا موتورسیکل‌های دولتی سبب زخمی شدن یا کشته شدن مردم شده. همونطور که خودت گفتی مسعود، ترمیم کاری موتورهای رنجر و مصرف تیلشان برای وزارت داخله طالبا بسیار پرهزینه بود. تلاش داشتن که اینا را برای پلیس و دیگر نیروهایشان موتورهای تویوتا را بگیرن، کمپانی تویوتا در این مورد مخالفت کرد، اما ما دیدیم که یک تعدادی از موتورها را آوردن که بعد توضیح ندادن که از کجا ایره خریداری کردن. همطور در موتورسیکل‌ها که گفتن بیشتر از این موتورسیکل‌ها بر گزمه‌های امنیتی در شهر استفاده می‌کنند.
0: طالبان اتفاقا بسیار شوقی موتورسیکل هم هستن، از
1: بله، دوران که جنگ هم میکنه جنگ‌هایشان بیشتر به موتورسیکل‌ها بود. بعد ایره میگن بر گزمه‌های امنیتی بیشتر استفاده می‌کنن، بر پلیس ترافیک استفاده می‌کنن. ما پیام‌های زیادی هم گرفتیم در بخش زی که معلولان هم شکایت دارن که ما
0: بله دیروز هم داشتیم این بخش
1: در این مورد با همچنان از بدخشان و ولایت‌های زیادی پیام و این آگه داشتیم. من میخوایم از مخاطبین ما که اگر سیف باشه یا امنیتشان تامین باشه پیام ها رو بر ما بفرستن. ما تلاش میکنیم که با تک تک پیام های مردم رسیدگی بکنیم، صدایشان انعکاس بدیم، با مشکلاتشان رسیدگی بکنیم. بعضی از مخاطبین ما میگفتن که در داخل افغانستان رسانه ها دست باز برای نشر پیام هایشان ندارن، ولی ما اینجا هستیم که پیام هایشان انعکاس بده و مشکلاتشان رسیدگی شود و صدایشان بلند شود.
0: حمید فهیم، سپاسگزارم که در استودیو بودی و این بخش را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. خسته نباشی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. شعار مرگ بر طالبان در بدخشان، یک نفر در شکای و دو تن در ولسوالی ارگو کشته شدند. جنگجویان طالبان 8 روستایی را زخمی کردند. ممنوعیت استفاده از موبایل های هوشمند در هرات، طالبان کارمندان دولتی را به استفاده از تلفن های ساده مکلف کردند. و در ادامه این برنامه خبری، صادرات موسیقی از کوریا، هزاران هوادار برای کنسرت BTS در مکزیکو صف کشیدند. طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را به استفاده از تلفن های ساده و بدون کمره مکلف کردند. منابع میگویند هدف از این اقدام جلوگیری از درز اطلاعات بر رسانه ها و دورماندن کارمندان از خبرهای جهانی است. این تصمیم در حال اجرا می شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند. در این رابطه همکارمان میرویس اوریا گزارش دارد.
2: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی میگویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
3: عدم اجازه از تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات تسبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوب قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
2: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
3: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
2: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده می شود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: اما در همسایگی افغانستان شمار قربانیان در حمله موتر بم گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به 15 کشته و چند زخمی افزایش یافت. مقام های امنیتی پاکستان میگویند پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یکی از مقام های پلیس بنو به خبرگزاری فرانسه گفته کشته شدگان همه افسران پلیسند و یک نفر دیگر ناپدید است. گروه شبه نظامی اتحاد مجاهدین شاخه انشعابی TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و حالا آقای کریم ملاخیل خبرنگارم از شهر کویته پاکستان با ما به همراه شد. آقای ملاخیل وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد واکنش ها به این حمله در پاکستان به ما بیشتر بگوین. واقعا مقامات پاکستانی چی کارهایی را تا فعلا انجام دادن و چی گفتن؟
4: بلکل نن کلا پرونس پیخ ناوالی پیخ رامنس چلو پا بنو که اغنه ورس نن دا پاکستان لمری وزیر شبا شریف او دا خیبر پا هم تنخوا ایلتی علا وزیر سویل آفریدی ترمند پا تلپون لاره خبر وزیر لمری شبا شریف پا دا پیخ بانی خواشنی سرگند اگر بیا هوویل سی پیدرالی حکومت سی کم دا اغا با لخیبر پا تنخوا حکومت سر پا گرد دا ترهګری پر ضد کار وکړو ترهګری بل یوا د په بشپړ توګه باندې ختم کړی. یادونه ور ده چې 13 شپه په خیبر پختونخوا په بنو ولسوالۍ کې د یو ځانمرګ برید وسو چې له امله 15 تنه پولیس سرتیري سي کوم هغه ووژل سول او ګڼ شمېر سي کوم کسان هغه ټپیان سوي دي او ټپیان هغه روغتون ته لېږدولي دي.
0: درست ولې در رابطه به تعداد کشته شدگان و زخمیان این رویداد تا فعلا آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
4: بالکل نه پلیسانو نه نول سه د لټون سی کوم عملیات او هغه پای ته ورسیدل کوم سه مخته یادونه وکړه سه 15 تنه پولیس کوم هغه په دې پیخ کې وژل سول. همداسې درې سی کوم پولیس سرتیری وو هغه په دې پیخ کې ټپیان سوي وو او ټپیان سی کوم هغه د بنو سی کوم دولتي روغتون ته هغه ته لیږدولې دي. اوس فلحال سی کوم لټون عملیات دي پولیس وینا باندې هغه پای ته رسېدلی او د پیښې چې کوم مسؤلیت د هغه اتحاد المجاهدین چې کوم هغو په غاړه اخیستې ده.
0: سپاسګزار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید و باور او جنگ اوکراین رو به پایان است. او همچنین گفته که وقت توافق صلح نهایی شود، حاضر است با ولادیمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که در نخستین روز آتش‌بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار شده است، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. و حالا همکارمان نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما همراه شدند. نیلوفر وقت بخیر باشه. پوتین چگونه میبینه در رابطه به پایان جنگ، زمان که سار داره جنگ پایانش نزدیک است؟
5: آقای پوتین این اظهارات رو زمانی مطرح کرده که ساعتی قبل

0: چه از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی و همینطور نارضایتی های عمومی در داخل این کشورها و همینطور ادامه اون نمیتونه برای دو کشور فایده بیشتری داشته باشه. بنابراین در این شرایطی که احتمالاً روسیه هم امیدواره که بتونه با شرایطی که همچنان میخواد به یک توافقی دست پیدا بکنه، در شرایط فعلی میدونه که اوکراین در موضع ضعف قرار داره، توجه جهانی حداقل با توجه به جنگی که در خاورمیانه در جریان به اوکراین کمتر شده، ادامه دار شدن جنگ میتونه به نفع روسیه باشه چون احتمالاً تجهیزات و کمک‌های کمتری هم به اوکراین روانه خواهد شد. بنابراین آقای پوتین میگه همچنان یک سری مسائلی وجود داره که باید حل بشه، ولی فکر میکنه که پایان جنگ نزدیکه. میدونیم که هفته گذشته خود روسیه اعلام کرده بود که اروپایی‌ها به دنبال برگزاری گفتگوها یا میانجیگری هستند برای پایان جنگ. تا قبل از این میدونیم که اروپایی‌ها وارد گفتگو با روسیه نمی‌شدند و کار این میانجیگری رو به نوعی به ایالات متحده سپرده بودند، اما حالا به نظر میرسه به طور جدی میخوان وارد این گفتگوها بشن، هرچند که خب شروطی رو هم دارن، از جمله مثلا تمامیت ارضی اوکراین که جز موضوعات مورد مناقشه یا مخالفت روسیه است. وقتی از آقای پوتین در این مورد سوال کردن، اشاره کرده به اینکه او ترجیح میده که مثلا مذاکرات رو گرهارد شرودر نخست وزیر پیش صدر اعظم پیشین آلمان بر عهده بگیره، کسی که رابطه نزدیکی با آقای پوتین و روسیه داره و حتی نقشش در یک سری شرکت ها و کسب و کارهایی که با روسیه مرتبطن سر صدا های بسیار رو به پا کرده و میدونیم این گزینه مورد علاقه برای اروپا نخواهد بود و این اظهارات هم واکنش های بسیار رو به دنبال داشته.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های محلی در شرق کانگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودیکو تا یه حمله در اواخر اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. به گفته که منابع ادامه نامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شد انتقال اجساد قربانیان چند روز بعد تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه‌ای از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کانگو جریان دارد. وزارت داخلی بحرین در اطلاعیه از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. سازمان جهانی صحت میگوید ویروس هانتا با کووید 19 تفاوت دارد و خطر آن برای مردم اسپانیا پایین ارزیابی می شود. رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما این ویروس یک تهدید گسترده برای سلامت عمومی محسوب نمی شود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده به ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. و حالا هم تصویر زنده از کشتی کروز را داریم که هانتا ویروس در بین مسافرانش شیوع پیدا کرده. این کشتی پس از گزارش موارد ابتلا در بندر در اسپانیا آماده پهلوگیری است و قرار است اکثر 150 سرنشین آن پس از هفته ها حضور در دریا تخلیه و به کشورهایشان منتقل شوند. شیوع هانتا ویروس در کشتی کروز در افریقای جنوبی هفته گذشته به مرگ 3 مسافر منجر شد. فاکس نیوز گزارش داده در صورت شکست رایزنی‌ها و گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، دولت ترامپ به سرعت برای نابودی توانایی نظامی جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. این گزارش با نقل از یک مقام نظامی اضافه کرده تمرکز آمریکا بر نابودی توان موشکی، پدافندی و دریایی ایران خواهد بود. فاکس نیوز گفته زیرساخت‌های سپاه پاسداران و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در فهرست اهداف آمریکا قرار دارند. همزمان با ادامه نبرد آمریکا و ایران در تنگه هرمز، سپاه پاسداران یک بار دیگر آمریکا را به اقدام نظامی تهدید کرد. نیروهای دریایی سپاه پاسداران هشدار داد اگر به شناورهایش حمله شود، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی

0: ها را هدف قرار می دهد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت موشک ها و پهپادها آماده شلیک به اهداف آمریکا هستند. سخنگوی ارتش ایران هم از احتمال وارد شدن جنگ به مرحله جدید و بسیار گسترده تر خبر داد. همزمان خبرگزاری های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران تهدید کردند. جمهوری اسلامی می تواند با اخذ هزینه و تمدید سالانه از شرکت های خارجی از کابل های اینترنت در آب های منطقه و تنگه هرمز درآمدزایی کند. خبرگزاری های وابسته به سپاه از درآمدزایی جمهوری اسلامی با اخذ هزینه از قول های فناوری جهان از جمله متا، آمازون و مایکروسافت نوشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی بر ادامه حمایت کامل ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. اردوغان در دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در استانبول با ابراز تاسف از هدف قرار گرفتن شهر اربیل در جریان درگیری ها تاکید کرد. ترکیه مخالف گسترش جنگ است و به حمایت از دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد. و حالا نرگس سورخشم از استانبول با ما همراه شده. نرگس، ترکیه تماس فشرده را با مقامات امارات متحده عربی داشته و در این رابطه بیشتر چی می‌دانیم؟
1: خب این تماس تلفنی از سوی آقای رجب طیب اردوغان با آقای آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دقیقاً یک روز پس از دیدار رجب طیب اردوغان با معاون آقای نهیان در ترکیه میگذرد، در جایی که او از معاون رئیس امارات متحده عربی میزبانی کرد و در مورد آخرین تحولات در منطقه به ویژه حملات جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات متحده عربی بحث و رایزنی کردند. در این گفتگوی تلفنی هم یکی از اصلی ترین محورهای گفتگو همین مذاکرات و همینطور اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده. آقای رجب طیب اردوغان میگه که اختلافات بین دو طرف باعث شده که نگرانی های جدی را برای ترکیه و بار بیاره و آنچه که در امارات متحده عربی رخ داده جای تأسف داره. رجب طیب اردوغان حمایت ترکیه را از حاکمیت و امنیت امارات متحده اعلام کرده و تاکید کرده که در این شرایط تنها راه حل مسالمت آمیز است از طریق گفتگو و دیپلماسی است و دولت ترکیه با طرفهای دخیل در این تنش در واقع در ارتباط نزدیک هست تا در نهایت طرفها را برای آوردن پای میز مذاکره تشویق کنه و تاکید کرده که نیاز است به یک هماهنگی هرچی بیشتر در میان کشورهای منطقه که بیشترین آسیب را از این درگیری ها میبینند. میدونیم که امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفته بود و به شدت از اون چی که نقض آتش بس است انتقاد کرده بود.
0: درست، ولی همزمان در خبرها هم داشتیم که دیدارم با مقامات ارشد اقلیم کردستان اردوغان داشته. واقعا در این دیدار و گفتگوها چی گذشته و در یک تصویر کلانتر واقعا اردوغان و ترکیه به دنبال چی هستن با این تماس ها؟
1: خب آقای رجب طیب اردوغان در استانبول روز شنبه میزبان نخست وزیر اقلیم کردستان بود. این دیدار در وضعیت بسیار حساس رخ می ده، جایی که اقلیم کردستان، شهر اربیل و در مجموع عراق شاهد بیشترین بمبارمان و موشک پراکنی ها از سوی جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به آن در منطقه بوده. در همین دیدار هم در کناری که آقای رجب طیب اردوغان و همتای خودش آقای بارزانی بر تقویت همکاری ها بین دو طرف تاکید کردند، همکاری های اقتصادی و راه انداختن پروژه های اقتصادی، در مورد همین موضوع هم بحث و گفتگو کردند. آقای رجب طیب اردوغان برای اولین بار اظهار نظر کرده مستقیما در مورد همین هدف قرار گرفتن اربیل، گفته که بسیار ابراز ناراحتی و تاسف میکنه که این منطقه از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. بر اساس آمار از جریان آغاز درگیری تا پایان حداقل 800 موشک به سمت اربیل شلیک شده، چیزی که به باور مقامات اقلیم کردستان قابل پذیرش نیست و باید پاسخگو باشن. و دولت ترکیه در مجموع تلاش میکنه که از پیامدهای اقتصادی امنیتی بر خودش و کشورهای منطقه با این تلاش‌هایش در واقع استفاده کنه و جلوگیری کنه.
0: سپاسگزارم. موج موسیقی کی‌پاپ حالا هزاران کیلومتر دورتر از کره جنوبی نیز میلیون ها هوادار پیدا کرده است. این بار طرفداران گروه مشهور BTS در پایتخت مکزیکو گرد هم آمدند. این اولین کنسرت این گروه در مکزیکو است و تیکت های آن در بازار سیاه تا $13,000 به فروش می رسد. در این رابطه گزارش را ببینید.
2: از ساعت نخست صبح خیابان های اطراف ورزشگاه GNP در مکسیکو سیتی رنگ و صدای متفاوت به خود گرفت. با لباس های الهام گرفته از BTS، هزاران هوادار گروه کوریایی آهنگ ها و آلبوم های محبوبشان زیر پرچم های بنفش و شعار های گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می رقصیدند، برخی نام اعضای گروه را فریاد می زدند و بعضی دیگر تنها می خواستند بخشی از شب باشند که مدت ها انتظارش را کشیده بودند.
3: آنها فوق العاده اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزهای زیادی به ما یاد می دهد و ما واقعا عاشقشان هستیم.
2: در اطراف ورزشگاه فروشندگان خیابانی شالها، بکسها و لوازم را می فروختند. نشانه از فرهنگی که فراتر از BTS مخصوص موسیقی به بخشی از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است. خاطره شخصی و BTS برای بسیاری از هواداران هر آهنگ احساس ویژه دارد.
4: آهنگ هاوس آف کارد یکی از محبوب ترین آهنگای من است. با آن ارتباط عمیقی دارم. DNA و بولت پروف هم خیلی برام خاص هستن. تقریبا همه آهنگاشان دوست دارم.
2: محبوبیت کی‌پاپ در امریکای لاتین تا سالهای اخیر با گونه چشمگیر افزایش یافته و مکسیکو اکنون یکی از بزرگترین پایگاه های هواداران BTS در منطقه به شمار می رود. شبکه های اجتماعی، رقص های گروهی و گرد همایی های خیابانی بخش از فرهنگ شده که مرزهای جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است. در شبی که موسیقی، نور و هیجان در هم می‌آمیخت، هزاران هوادار در مکزیکو سیتی نشان دادند که برای نسل تازه موسیقی تنها صدا نیست، زبان جهانی برای پیوند، احساس و رویاهاست.
0: یک شرکت فرانسوی نمایشنامه به سبک مولر نویسنده قرن 17 فرانسه را با هوش مصنوعی بازآفرینی کرده است. این نمایشنامه که در سالن اپرای سلطنتی کاخ ورسای اجرا شد، بحثا درباره نقش هوش مصنوعی در خلق آثار هنری و ادبی را دوباره برجسته کرده است. گزارش را در این رابطه از همکارمان فریزیا ثابتی ببینید.
5: نمایشنامه‌ای به قلم هوش مصنوعی و به سبک مولیر، نمایشنامه نویس قرن 17 فرانسه در اپرای سلطنتی کاخ ورسای به روی صحنه رفت. این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی میسترال مدلی طراحی کرده که با اسناد تاریخی، آثار مولیر و کتابخانه شخصی او آشناست. و حالا این مدل هوش مصنوعی توانسته دنیای نمایشی، سبک نوشتاری و حتی زبان طنز مولیر را بازتولید کند.
6: مطمئن نبودم که مردم بخندن یا نه. آیا نمایشی که با هوش مصنوعی نوشته شده میتونه خنده دار باشه؟ آیا اصلاً هوش مصنوعی حس شوخ طبعی داره؟ اما امروز دیدیم که بله داره.
5: این نمایش با عنوان تاله های دروغین داستان بورژوایی ساده لوح را روایت می کند که فریب یک ستاره شناس شیاد را خورده. پژوهشگران می گویند در نوشته های مولیر نشانه هایی از نگاه انتقادی او به تاله بینی پیدا کردند.
7: کل این پروژه رو میشه در یک سوال خلاصه کرد. آیا میشه مثل مولیر نوشت جوری که انگار اون نمرده؟
5: هر صحنه این نمایش با همکاری هوش مصنوعی بارها تولید، بازنویسی و اصلاح شده. اما در نهایت این هنرمندانند که از طراحی لباس و صحنه تا اجرای نهایی به نمایشنامه جان دادند. فرزیاد ثابتی.
0: هواداران پیتر مجار در بوداپست هنگری در خیابان ها به رقص و پایکوبی پرداختند. پس از مراسم تحلیف و سخنرانی تاریخی مجار، هزاران نفر از حامیان او در بیرون از پارلمان در بوداپست تجمع کردند. سیاستمداران و مردم با رقص و آوازخوانی پیروزی را جشن گرفتند. با روی کار آمدن او، حاکمیت 16 ساله ویکتور اوربان در این کشور پایان یافت.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: مدیری امنیت طالبان در بدخشان تایید کرد که دست کم دو نفر از باشندگان ولسوالی اورگو در نتیجه درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان میگن این درگیری پس از آن آغاز شد که قطعه مبارزه با مواد مخدر در روستای آتنجلو در ولسوالی اورگو اعزام شد تا مزارع خشخاش را تخریب کند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان روز شنبه در خبرنامه نوشت که شماری از کشاورزان و باشندگان محل به تحریک افراد خلافکار و قاچاقبران مواد مخدر تلاش کردند تا مانع تخریب مزارع خشخاش شوند. او گفته است که در نتیجه تنش‌ها یک کودک روز جمعه جان باخت و یک تن دیگر روز شنبه 19 سور در جریان تراز و درگیری‌ها کشته شده است. فرماندهی امنیت طالبان گفته است که در حال حاضر وضعیت در ساحه عادی و منطقه تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: افتخار آفرینی دختر رزمیکار افغانستان در پاکستان فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس را به نام افغانستان کسب کرد. شکست تلخ ام‌ام‌ای کار افغانستان در سازمان اف‌ان‌سی، واحدالله نژند در راوند اول مقابل حریف ارجنتینی ناک‌اوت شد. با هنرنمایی مایکل اولیسه بایر مونیخ 3 امتیاز را از خانه وولفسبورگ به دست آورد. و شگفتی در تنیس آزاد ایتالیا، تنیس باز رومانیایی ساوالنکا نفر اول جهان را حذف کرد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس پاکستان را به نام افغانستان کسب کرد. دختر بوکسور افغانستان دیشب در رقابت‌های بین المللی صلح برای بلوچستان به دلیل انصراف حریفش به پیروزی رسید و کمربند قهرمانی را تصاحب کرد. حریف پاکستانی در مراسم وزن کشی شرکت کرد و در روز مسابقه هم در سالن محل برگزاری حضور داشت، اما از ورود به رینگ خودداری کرد. فاطمه جعفری در آکادمی بوکس فجر و زیر نظر بسم الله ناصح از مربیان شناخته شده بوکس افغانستان تمرین میکنند. این سومین پیروزی حرفی دختر رزمیکار افغانستان به شمار میره و تا اکنون دو کمربند قهرمانی به دست آورده. دیشب شب خوبی بود برای ورزشکاران افغانستان در پاکستان، چون محمد علی اندیشور با ناکاوت مجزن پاکستانی کمربند قهرمانی برای افغانستان برمغان آورد. مجزن وزن 63.2 کیلوگرم کشور دیشب در سالن ورزشی ایوب کویته در رقابت‌های بین المللی بوکس با مصاف امیدخان رفت و با عنوان ورزشکار پیروز از رینگ خارج شد. مبارزه دو ورزشکار رقابت مرکزی و مهمترین مسابقه این دوره مسابقات بود که با برتری مجزن افغانستان به پایان رسید. این نخستین پیروزی محمد علی اندیشور در رقابت‌های بوکس حرفه‌ای محسوب میشه. در همین حال عتیق الله حسینی ورزشکار رشته بوکس افغانستان در رقابت‌های بین المللی کویت حریف پاکستانیش را شکست داد. حسینی در وزن 50 کیلوگرم این رقابت‌ها با نصیب الله مبارزه کرد و پس از 3 راوند صدقه‌ای با رأی داوران به عنوان ورزشکار پیروز شناخته شد. حسینی در جریان مسابقه نمایش بهتری ارائه کرد و حریفش را مقابل چشمان هواداران پاکستانی زمینگیر کرد. اما واحدالله نژند ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان مبارزه را به حریف ارجنتینی واگذار کرد. نژند در این رقابت در همان راوند اول با ضربه پای لورانو استاراپولی ناکاوت شد و در نخستین دیدارش در سازمان اف‌ان‌سی متحمل شکست شد. با این نتیجه رزمیکار کشور سومین شکست دوران حرفه‌ای خودش را تجربه کرد. این رقابت در چارچوب دور سیوم رقابت‌های سازمان اف‌ان‌سی و در وزن 77 کیلوگرم برگزار شد. حریف ارجنتینی هم 14 پیروزی حرفه‌ای خودش را جشن گرفت. برای بحث بیشتر اجمل عمرزاده مربی رشته‌های رزمی با ما همراه هستن. آقای مرزاده با بس خیلی خوش آمدین. اول در مورد مبارزه دیشب میخواییم بپرسیم که چطور شد که واحدالله نژند در همون راوند اول ناکاوت شد؟
1: سلام عرض ادب خدمت شما مهدی عزیز، امید که جور سوال باشین و با دوستانتون و همکارانتون. به خاطر نژند عزیز خب متاسف هستیم، ولی در پولش بگیم که ورزش از برد و باخت خود داره، ولی در پولی از این برد و باختا باید یک استراتژی خوب با آدم داشته باشه وقتی که داخل مبارزه میشه. دلیل باخت نژند این بود که استراتژی خوب نداشت. اگر مسابقه شما تماشا کرده باشین ببینید بسیار وقت کم بود، چند حمله کرد که حملایی که میکرد بسیار از حریفش دور بود، باز بود، حریفش راحت مبرامد، یعنی میتونید دوباره اکانتش کنه راحت زد حمله نژند مش بزنه، ولی حریفش هوشیار بود، هوشیارانه فایت کرد، ماندش، دیدش، انالیزش کرد، دو دقیقه نشان در زمین برده شد، در زمین هم نتونیست که نگاهش کنه، حریفش در زمین هم خوب کار کرد، آمد بالا، اندازه خود حفظ کرد، دستانس خود حفظ کرد و یک کافی است که در ام‌ام‌ای یک لغت یا یک مشت ای ورزشا کلم داستان به دیگری میکنه و دلیلش نمود که نشان ما بچه است که فیزیک خوب داره، قدرت بدنیش یعنی خیلی عالی است، دل نترس دارم، جنگی است، اما استراتژی ندارم، پلان یک دو ندارم. مثلا وقتی میفهمیدی که عارف در یک سطح بلند مسابقه کرده، در UFC است، مسابقه در اونجا انجام داده، از تجربه خوب برخوردار است، از لحاظ تکنیکی تکتیکی خیلی پیش است و انالیزش کرده بودی 100% مطمئن است که کار کرده، باید بسیار با خونسردی، با آرامی، از راز تکنیکی تکتیکی پیش می رفتی. پلان اولت مثلا بی بود که در زمین ببریش، در زمین آمده بود بالا، وقتی نتونست به اونجا نگاهش کنی باید دیگه بسیار با خونسردی تحفظ می کردی، 3 راوند داشتی با آرامی اندازه تحفظ می کردی، دفاعت بالا می گرفتی، مواظب خود می بودی. در مبارزه همیشه کسای موفق می باشن که دیفنسیوشان خیلی خوب می باشن. یک ورزشکاری که دیفنسیو خوب داشته باشه می دونه راحت‌تر موفق شد به نظر به کسایی که اوفنسیو کار میکنن. یعنی کسایی که اوفنسیو کار میکنن همیشه در یک چیز فکر میکنن که ما حمله کنیم بریم عریف خدا بزنیم، ولی کسایی که دیفنسیو کار میکنن در فکر از این باشن چطور ما از عریف رو برایم، باز چطور جواب بدم، چطور ما عریف ما برنده شم، یعنی عریف ما ببرم.
0: آقای برزاده، مسئله 3 کیلو اضافه وزن حریف ارجنتینی چقدر تاثیر داشت روی مسابقه؟ و قبل از مسابقه نمیشد مثلا نشان خودش قبول نمیکرد که این مسابقه انجام بده؟
1: دقیقا، برای یک ورزشکار رزمی 3 کیلو وزن بسیار است. باز مثلا عریفش خودش وزنش کم نکرد، انرژی خود حفظ کرد، ولی نشان از این طرف آمد، اما انرژی که داشت در 24 ساعت او بدن خود خوش کرد. وقتی که یک ورزشکار آب بدنش خوش میشه این بسیار وقت میگیره، در حدود حداقل 40 ساعت بگیرمش که وقت میگیره که تا پس دوباره وجود تو آب بدن خود تکمیل کنه که تو بتونی راحت پس سرحال شوی. ما دیدیم که برش سیروم زدن، سیروم برازی میزنن، کسایی که زیاد و آب بدن دست میتن سیروم میزنن که اما آب بدن مستقیم پس دوباره جمع شود در بدن، اما او قدر تاثیر خاص خود نداره، تأثیر داره ولی تأثیر زیاد نداره. دیگه باید با گفته خود شما نباید این مسابقه را قبول میکرد، چون گناه از این نبود و 3 کیلو وزن زیاد بود، میگفت من نمیکنم مسابقه.
0: ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای اجمل عمرزاده، مربی رشته‌های رسمی که در بحث امروز ما شرکت کردیم.
1: خواهش میکنم.
0: بریم به خبرهای خارج از افغانستان. ابتدا بریم به رقابت‌های فوتبال آلمان. بایر مونیخ دیشب در هفته 33 بوندسلیگا 1-0 میزبانش وولفسبورگ را شکست داد. روی این شیطنت بازیکن حریف، هری کین دقیقه 36 یک پنالتی را به بیرون زد. پنالتی را ببینم، هری کین بره پنالتی خودش را به بیرون زد، اما مایکل اولیسه دقیقه 56 یک گل هنرمندانه به ثمر رساند تا بایر مونیخ که قهرمانیش از پیش قطعی شده بود 86 امتیازی شود. وولفسبورگ هم در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ با 26 امتیاز در رده 16 هم قرار دارد. اشتودگار 3-1 بایر لورکوزن را از پیش رو برداشت. لورکوزن دقیقه 1 به گل رسید، اما میزبان در ادامه 3 مرتبه گل زنی کرد. اشتودگارد با 61 امتیاز در رده 4 و در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفته. لورکوزن 58 امتیازی باقی ماند و بر رده 6 سقوط کرد.

لایپزیگ هم 2-1 سنت پاولی را برد و سهمیه لیگ قهرمانان خودش را قطعی ساخت. سنت پاولی 26 امتیازی است و در هفته پایانی برای بقا در بوندسلیگا خواهد جنگید.

0: از دنیای فوتبال بریم به دنیای جذاب تنیس. سورانا کریسیا، تنیس باز 36 ساله رومانیایی، با غلبه بر آرینا سابالینکا نفر اول جهان به مرحله 1/8 نهایی تنیس آزاد ایتالیا راه یافت. کریسیا در یکی از شگفتی های این رقابت ها سابالینکای بلاروسی را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 6-2 باخت، اما ست های دوم و سوم را 6-3 و 7-5 پیروز شد. او در دور بعد با لیندا نوسکووا از جمهوری چک روبرو خواهد شد. در دیگر دیدار مهم این مرحله، جزمین پاولینی مدافع امرار قهرمانی و نفر نهم رقابت ها از ایتالیا برابر الیز مرتنز بلژیمی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. مرتنز این مسابقه را 2-1 برنده شد. ساعت 2:56 بعد از ظهر کابل است و به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. برای جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر به صفحه فیسبوک
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
4: آمریکا 5 شرکت در چین و هنگ کنگ را به دلیل کمک به ایران تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 18 سال تحریم ها را علیه چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپاد های شاهد وضع کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که شرکت های تحریم شده شامل 2 شرکت مستقر در چین و 6 شرکت در هنگ کنگ هستند. این وزارتخانه افزوده است آماده انجام اقدامات بیشتر علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرده است که همچنین آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران از جمله خطوط هوایی اقدام کند. این وزارتخانه همچنان گفته است که ممکن است تحریم‌های ثانویی را علیه مؤسسات مالی خارجی که به فعالیت‌های جمهوری اسلامی یاری می‌رساند اعمال کند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان ترشنل از استیدوی لندن است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشته لندن است. مهمترین ها: گسترش تنش‌ها میان طالبان و باشندگان بدخشان، 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تردیدها درباره توافق‌های مرزی در کنر و نورستان. کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت می‌خواهند. و تشدید نامنی‌ها در شمال غرب پاکستان. 15 افسر پلیس در حمله موتوربم به یک پاسگاه کشته شدند. ادامه کشمکش‌های طالبان با باشندگان 2 ولسوالی بدخشان، دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. فرماندهی امنیتی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو در پی درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. سخنگوی این فرماندهی معترضان را به همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و افراد خلافکار متهم کرده است. همزمان در درگیری بر سر استخراج معدن طلا در ولسوالی شوکی، با تیراندازی طالبان و زخمی شدن 8 نفر انجامیده. منابع محلی به افغانستان ترشنل گفتند که در پی لاتوکوب معدنکاران توسط طالبان، باشندگان قریه شیرین نظم در ولسوالی شوکی با نیروهای این گروه درگیر شدند.
1: هم وضعیت مردمی در واز مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه پله میشن، مسئولشان شدید میشن. نفرال کماندان قاتیل مسئول خودخانده دروازه ها، این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: در تصاویر دیگری که از ارگوی بدخشان به ما رسیده دیده می شود که معترضان با آتش زدن تایرها مسیرهای رفت آمد را بستند. طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را با استفاده از تلفن های ساده و بدون کامرا مکلف کردند. منابع میگویند که هدف از این اقدام جلوگیری از درز اطلاعات بر رسانه ها است. این تصمیم در حال اجرا می شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند. میروی سوریا همکارم گزارش آماده کرده.
2: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی میگویند مقام های طالبان از 2 هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کامرا استفاده کنند. به گفته منابع هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات به رسانه هاست.
3: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبان در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات تسبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
2: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدود سازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
3: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
2: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده می شود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خورشه جهانی تغذیه گزارش دادند که میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه ها در افغانستان از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه ها همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. در این گزارش کمبود بودجه، محدودیت های مرزی و کمبود مواد درمانی از چالش های اصلی مقابله با سوی تغذیه آهاد عنوان شده است. طالبان میگن بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالازمی در افغانستان ثبت شده که بخشی عمده آنان را کودکان تشکیل میدهند. وزارت صحت عامه این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین المللی برای درمان این بیماران شده. طالبان میگن بیماران تالازمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبرو است. در خبر دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توافق میان بزرگان قومی دوسوی دیورند را مشکوک خواند و از طالبان خواهان توضیح شد. او تاکید کرده که اسلام آباد با حمایت از توافقهای محلی آتشبس در کنر و نورستان در پی نفوذ بیشتر بر مناطق مرزی و مشروعیت بخشی به خط دیورند است. حامد کرزی افزوده که پاکستان با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر مناطق مرزی در تلاش است باشندگان این مناطق را به نهادهای پاکستانی وابسته بسازد. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان در مصاحبه با ما گفت که یکی از دلایل خراب شدن روابط آمریکا با حامد کرزی در دوران ریاست جمهوریش مداخلات پاکستان بود.
4: به ارتباط رئیس صاحب جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرن، این واقعا نه تنها رئیس جمهوری پیشین افغانستان را مشوش ساختن، بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. به خاطری که شما شاهد هستین حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایی‌ها خیلی وخیم شده بودن، به خاطر پاکستان، به خاطر مداخلات پاکستان، به خاطر انتحاریایی و مداخلات امنیتی و اقتصادی که در اینجا صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسبات حامد کرزی با امریکا خراب شدن اینمی پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدند که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبان باید خود یک طرفه نندازند، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمن.
0: ممنون استم از این که با افغانستان ترشان هستید و حال نگاهی دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. گسترش تنش ها میان طالبان و باشندگان بدخشان. 8 نفر در درگیری بر سر معدن طلا زخمی شدند. کشته شدن 2 معترض در ارگو تایید شد. تردیدها درباره توافقهای مرزی در کنر نورستان. کرزی میگوید پاکستان در پی رسمیت بخشی به دیورند است. فعالان سیاسی از طالبان وضاحت میخواهند. و در ادامه این مجموعه خبری، محبوبیت موسیقی کی‌پاپ در مکزیکو، هزاران هوادار برای کنسرت BTS صف کشیدند. شمار قربانیان حمله موتره بمب‌گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به 15 کشته و 3 زخمی افزایش یافت. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یکی از مقام‌های پلیس بنو به خبرگزاری فرانسه گفته که کشته شدگان هم افسران پلیسند و یک نفر ناپدید است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پس از این حمله با وزیر اعلی خیبر پختونخوا تلفنی گفتگو کرد. او بر تعهد حکومت فدرال برای همکاری با اداره های ایالتی تاکید کرد. کریم ملاخل خبرنگار را از شهر کویته با خود داریم. آقای ملاخل، تعداد کشته شدگان گفته میشه که 15 نفر شده یا به 15 نفر افزایش یافته. درباره وضعیت زخمی ها چی میدونی؟
5: ډېر مننه. لکه تا یې څنګه وویل چې بالکل پولیسو نن چې کوم د لټون عملیاتو هغه پای ته ورسول، هغه نه پس دوی وویل چې 15 کسان د بنو په برید کې وژل شوي دي. همداسې 3 کسان چې کوم دي هغه ټپیان شوي دي. ټول څه په دا پوسته کې کومه پوسته باندې سزا کړې. برید 248 کسانو او په 48 کې 15 وژل شول او 3 چې کوم دي هغه ټپیان شوي دي. او همداسې نن د سهار د یکشنبې په ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر افریدی سره په دې اړه ټلیفون له لارې خبرې وکړې او لومړی په دې پیښه باندې خواشیني څرګنده کړه. او ویې ویل چې دوی به فدرالي حکومت به په ګډه خیبر پختونخوا حکومت سره د تراګری پر ضد وجنګیږي او دوی سره به مرسته وکړي چې له هېواد د تراګری ختمه کړي. خو بل لور ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو په جلا بیان کې وویل چې په تور کوټو شاته چې کومې پریکړې شوې دي او همداسې چې کومې تپل شوې تګلارې دي، دا هغه لاملونه دي چې هېواد د ناامنۍ سره مخ شوی ده.
0: تشکر میکنم از کریم ملاخیل خبرنگار در کویته. و اما در مورد مذاکرات ایران با امریکا، فاکس نیوز گزارش داده که در صورت شکست مذاکرات واشنگتن و تهران، امریکا احتمالاً به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. یک مقام پیشین نیروی هوایی آمریکا به این رسانه گفته که موشک‌ها، زیرساخت‌های سپاه پاسداران، شبکه‌های فرماندهی و تجهیزات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از اهداف احتمالی‌اند. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهوری آمریکا است. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده که جمهوری اسلامی هنوز موضع نهایی خود را درباره قبول یا رد طرح ترامپ اعلام نکرده است. در این گزارش آمده که دونالد ترامپ در این طرح از ایران خواسته دنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ افزوده که پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی تهران می‌تواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما گفتگوها بر سر برنامه هسته ایران ادامه خواهد داشت. علیرضا نامآور حقی تحلیلگر سیاسی میگوید که جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در پی توافق جامع نیست و بیشتر بر توقف جنگ و کاهش تنش در تنگه هرمز تمرکز دارد.
6: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکا یا مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارتام از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی بر ادامه حمایت کامل ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. در سوی دیگر اردوغان در دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در استانبول هم با ابراز تأسف از هدف قرار گرفتن شهر اربیل در جریان درگیری‌ها تأکید کرد که ترکیه مخالف گسترش جنگ است و به حمایت از دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد. نرگس هورخش همکار ما را در استانبول با خود داریم. نرگس، رئیس جمهور ترکیه با رئیس اتحادیه امارات متحده عربی صحبت کرده، تلفنی گفتگو کرده، بیشتر چی میدونید این مورد؟
7: خب پس از این که امارات متحده عربی مورد هدف موشک از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفت، در میانه آتش‌بس شکننده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، این کشور با بیانیه‌های مختلف در کنار این که محکوم کرد، گفت که حق پاسخ متقابل را بر خودش محفوظ می‌بینه و همین دلیل هم به نظر می‌رسه کشورهای منطقه و به ویژه ترکیه که همواره بر کاهش تنش و خیشتنداری تأکید کرده، در واقع دیدارهای خودش را و تماسهای دیپلماتیک را با مقامات مختلف امارات متحده عربی انجام داده. از جمله یک روز پیش از این تماس تلفنی، آقای اردوغان از معاون رئیس امارات متحده عربی اینجا در ترکیه میزبانی کرد و همین نگرانی ها را با او هم شریک کرد. در روز شنبه اما تماس تلفنی برقرار کرد با آقای آل نهیان و در مورد آخرین تحولات در منطقه بحث و گفتگو کردن. ترکیه در کنار این که حملات به امارات متحده عربی را محکوم کرده، اردوغان به همتای خودش گفته که این کشور حمایت کامل خودش را از امنیت و حاکمیت امارات متحده عربی اعلام میکنه و خواستار کاهش تنش و خیشتنداری شده و تاکید کرده که در این وضعیت نیاز به تقویت هرچه بیشتر بیشتر همکاری‌های منطقوی برای پایان دادن درگیری و تنش هستند و تاکید کرده که دیپلماسی و مذاکره در واقع امن‌ترین راه برای پایان دادن به تنش‌ها هست و اردوغان گفته که با همه طرف‌ها از جمله امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین باره در ارتباط نزدیک است و ترکیه همه تلاش خودش را در این زمینه ادامه خواهد داد. این تلاش ها در واقع از سوی دولت ترکیه به دلیل نگرانی هایی که این کشور از پیامدهای امنیتی و اقتصادی این درگیری داره انجام میشه و تلاش میکنه که حداقل کشور خودش را در واقع امن نگه دار از این پیامدها.
0: در همزمان اردوغان با نخست وزیر اقلیم کردستان هم دیدار داشته، گفتگو کرده. جزئیات این گفتگو چی از بیشتر چی میدونی؟
7: روز شنبه رجب طیب اردوغان از نخست وزیر اقلیم کردستان در استانبول میزبانی کرد در یک سفری که در ادامه آن دیدارهای با مقامات همچون وزیر خارجه، وزیر دفاع ترکیه و وزیر انرژی این کشور هم انجام شده. پس از آن با آقای رجب طیب اردوغان آقای بارزانی دیدار داشت و در این دیدار در کنار این که طرف ها در مورد تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه در بخش انرژی و همینطور توسعه راه آهن از عراق به ترکیه و در نهایت به اروپا صحبت کردن، موضوع روند صلح با حزب کارگران کردستان هم مطرح شده و هر دو طرف تاکید کردند که باید این روند ادامه پیدا کنه و در نهایت تکمیل شود. اما در همین دیدار هم تحولات در خاورمیانه، حملات موشکی جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن به کشورهای همسایه از جمله در اقلیم کردستان و شهر اربیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. برای نخستین بار آقای رجب طیب اردوغان تاکید کرد که بسیار متاسف است از حملاتی که جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن به شهر اربیل انجام دادند و این کشور یعنی ترکیه حمایت کامل خودش را از صلح و ثبات در اربیل و اقلیم کردستان اعلام کرده و گفته که به تلاش‌های خودش برای تضمین امنیت در این منطقه ادامه خواهد داد. می‌دانیم بر اساس آمارهایی که اقلیم کردستان داده، از زمان آغاز جنگ بین دو طرف تا زمانی که آتش بس برقرار شد، حداقل 800 مورد از موشک پراکنی به سمت اربیل و حزب‌های کرد که در این منطقه هستند از سوی جمهوری اسلامی و همینطور گروه‌های وابسته به آن در منطقه انجام شده، چیزی که باعث نگرانی جدی مقامات اربیل بوده و آنها تاکید کردند که باید از هر گونه حملاتی که این گروه ها را مورد هدف قرار می دهد جلوگیری صورت بگیره و خواستار اقدام های عملی در منطقه شده بودند.
0: تشکر می کنم از همکارم نرگس خورخش در استانبول. و حال می پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های محلی در شرق کنگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودکو طی حمله در اواخر اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. با گفته منابع، ادامه ناامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شده که انتقال اجساد قربانیان چند روز به تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه‌ای از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کنگو جریان دارد. وزارت داخلی بحرین در اطلاعیه از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که ویروس هانتا با کووید 19 تفاوت دارد و خطر آن برای مردم اسپانیا پایین ارزیابی می‌شود. رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما هانتا ویروس تهدید گسترده برای سلامتی عمومی محسوب نمی‌شود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده به هانتا ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. موج موسیقی کی‌پاپ حالا هزاران کیلومتر دورتر از کره جنوبی میلیون ها هوادار پیدا کرده. این بار طرفداران گروه مشهور BTS در پایتخت مکسیکو گرد هم آمدند. این اولین کنسرت این گروه در مکسیکو است و تکت های آن در بازار سیاه تا 13,000 دلار و فروش می رسد. گزارش ببینیم در همین ارتباط.
8: از ساعت نخست صبح خیابان‌های اطراف ورزشگاه GNP در مکسیکو سیتی رنگ و صدای متفاوت به خود گرفت. با لباس‌های الهام گرفته از BTS، هزاران هوادار گروه کوریایی آهنگ‌ها و آلبوم‌های محبوبشان زیر پرچم‌های بنفش و شعارهای گروه برای ورود به کنسرت صف کشیدند. گروه می‌رقصیدند، برخی نام اعضای گروه را فریاد می زدن و بعضی دیگر تنها می خواستند بخشی از شب باشند که مدتها انتظارش را کشیده بودند.
9: آنها فوق‌العاده‌اند، خیلی با استعداد و الهام بخشند. موسیقیشان چیزهای زیادی به ما یاد می دهد و ما واقعا عاشقشان هستیم.
8: در اطراف ورزشگاه فروشندگان خیابانی شال‌ها، بکس ها و لوازم را می فروختند. نشانه از فرهنگی که فراتر از BTS مخصوص موسیقی به بخشی از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است. خاطره شخصی و BTS برای بسیاری از هواداران هر آهنگ احساس ویژه دارد.
10: آهنگ House of Cards یکی از محبوب ترین آهنگ های من است. با آن ارتباط عمیقی دارم. DNA و Bulletproof هم خیلی برام

0: های جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است. در شبی که موسیقی، نور و هیجان در هم می‌آمیخت، هزاران هوادار در مکسیکو سیتی نشان دادند که برای نسل تازه موسیقی تنها صدا نیست، زبان جهانی برای پیوند، احساس و رویه هاست.
1: رسیدیم به
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: نتایج انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر برابری کیر ستارمر، نخست وزیر این کشور، در شورای محلی انگلستان و رایگیری‌های اسکاتلند و ولز با شکست گسترده روبرو شده است. در مقابل حزب ریفورم بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند، پلاید کامری در ولز و حزب سبز در چند حوزه پیشروی کردند. این انتخابات برای 136 شورای محلی در انگلستان و پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ولز برگزار شده و مهم‌ترین آزمون افکار عمومی برای حکومت کارگر پیش از انتخابات عمومی سال 2029 به شمار می‌رود. بر پایه نتایج اعلام شده تا شام جمعه حزب ریفورم بریتانیا در انگلستان 1151 کرسی شورا به دست آورده است. حزب کارگر 1015 کرسی و حزب محافظه‌کار 466 کرسی را از دست داده است. حزب کارگر در شماره حوزه‌های که سال‌ها پایگاهی سنتی این حزب شکست خورده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دان سابکو بازرس ویژه پیشینه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگد جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با مصرف تریلیون ها دلار باعث کشتار مردم، گسترش فساد، هدر رفتن پول و تقلیت هراس افغانی شده است. او گفته است تقریبا همه نهادهای بین المللی از جنگ افغانستان سود بردند. سابکو در گفتگو با وایس نیوز گفته است آمریکا حدود 148 تا 150 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد و گفته او بخش زیاد از این پول برای آموزش، تجهیز و پشتیبانی از ارتش، پلیس و دولت پیشینه افغانستان مصرف شد. او گفته است این پول تنها به پیمانکاران نظامی نرسید، بلکه از مسیر اداره های مانند اداره توسعه بین المللی آمریکا و حدود 30 نهاد دولتی آمریکا نیز هزینه شد. سابکو افزوده است که نزدیک به 60% پول بازسازی آمریکا از مسیر سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی دیگر مصرف شد. او از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سازمان جهانی غذا نام برده گفته است همه آنها از جنگ سود بردند، همه آنها از مالیات دهندگان آمریکا سود بردند. آقای سابکو گفته است مردم آمریکا از این هزینه سودی نبردند و در پایان طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی دوباره افغانستان را گرفته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای آرش یقین، کارشناس ارشد در روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. جناب یقین، سر آقای جان سابکو بازرس ویژه پیشین آمریکا برای بازسازی افغانستان در گفتگو بیان کرده که جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با مصرف تریلیون ها دلار باعث کشتار مردم، گسترش فساد، هدر رفتن پول و تقویت هراس افغانی شده. و همچنان گفته که از این جنگ تقریبا همه نهادهای بین المللی از جنگ افغانستان سود بردن. پس ایتو به نظر میرسه که افغانستان در واقع یک نوع یک بستر بوده که دیگر نهادهای بین المللی بیاین از این سود جویی بکنن، با اون که مردم هم تلف شده و فساد هم رشد کرده. نظر شما چیز در این مورد؟
2: درسته بلشان شما. ببینیم در حتی که نتیجه که آقای سپاکو گرفته نتیجه یک واقعیت هست، یک واقعیت تلخی هست، ولی در این حال هم من فکر نمی کنم که چنین سیاه و سفید باشه. شاید امکان داره به این سکته که یک مدت زیاد در دوسه تاریک میتونیم بگوییم بحث کس پور پیش برده یک دیدگاه بسیار منفی در باره مجموعی پروسه افغانستان داره، به دلیل از اینکه نتیجه آخری را که هدف را که به پیش از او هست که باید ریکانسترکشن یا بازسازی می شده افغانستان، بازسازی به نظر آقای سپاکو باید وقتی می شده که یک نظام فعال هم می بوده، دیموکراسی 100% به وجود می آمده، تمام هدف های امریکا در اونجا برآورده می شده و بنام چون که اونا نشده یک دیدگاه تاریک داره. مدت قبل هم با هم دیدار داشتیم و همیست بحث سر ما با هم کردیم. ببینیم چیزی که در افغانستان واقع هست این هست که پول زیاد مصرف شده، ولی چیزی هم زیادی هم برای افغانستان به دست آمده. من فکر می کنم ایره نمیتونه نادیده گرفت. اگر افغانستان تصور کنه در سال 2001 امریکا به افغانستان نمی رفت، مثلا تا 2021 نمی آمد، افغانستان در 20 ساله که در دست طالبا باقی می ماند، طالبای دوره ملا عمر، به چی مبدل می شد؟ چی چیزی در اونجا به وجود می آمد؟ من فکر می کنم چیزهای زیادی از نگاه ساختارهای زیربنایی به افغانستان به وجود آمده. شما در ولایت های بود مثل به طور نمونه ولایت خود هرات، شما یک ساختمان نداشتین، یک ساختمان دوسمنزله در تمام هرات، در تاریخ هرات شما نداشتین. در کابل یک ساختمانی بود که هم در جنگ های مجاهدین از بین رفته بود، ولی امروز حتی ولسوالی های دور افتاده مثلا یک ولایت افغانستان یک دانشگاه داره در اونجا. درست است که گفتم نتیجه عمومی به دست نیامده، ولی چیزهای زیادی هم در افغانستان به دست آمده. از این باید گفت چیز دیگر هم در باره دردی که او باور داره که از افغانستان هر کس سوء استفاده کرده من فکر میکنم به دو کتگوری باید او را تقسیم کرد. یک کتگوری که فسای دوزای بودن. حالا دوزای سیاسی، دوزای اقتصادی، دوزای وطنی، دوزای منطقه‌ای، دوزای خارجی بین المللی میتونه واره گفت. از جمله مثلا کسایی که رهبران سیاسی افغانستان که هم در بخش سیاست افغانستان فساد کردن و هم در بخش مالی افغانستان فساد کردن با دارایی افغانستان گیر شدن، نمیتونه اونا را مثلا نادیده گیره. ولی در این حال هم باید بگم که بعض از هدفهایی بود که دنیا با او تجربه نداشت و بنابراین میخواست تجربه کنه. من فکر میکنم مثلا هلندیا علاقه داشتن که پلیس افغانستان برای ترنینگ بتن و اونا را از اینا مثلا یک پلیس خوب بسازن. ولی در این حال هم نسبت به زمان همه با هم 16 هفته وقت داشتن که با مقدار پولی که داشتن خوب بتانن یک پلیس جور کنن. ببینید یک پلیس در کشور نرمال مثلا حداقل یک مکتب خوب کار داره، حداقل یک دوره دانشگاه ختم باید بکنه، یک تجربه دراز مدت رو ببینه که تو یک پلیس ملی بتانه بایست پلیس کار کنه. ولی در افغانستان همه با هم 16 هفته بود. هلندیا یک جوان بیسواد از کوچه می گرفتن، او را حتما یکی از کماندان های محلی و یا کسی اونا را پیشنهاد می کرد. خب بالاخره معلوم بود که 16 هفته بعد این جوان نی توانایی را داره، نیروی توانایی داره که بتون از مردم دفاع کنه و نی علاقه ای داره. بنابراین به همیست که بیرون می شد پلیس جزوه دزدای دیگه باقی می شد به ایوز از این که برای مردم افغانستان رسیدگی کنه در جزوه مافیا و جزوه خشونت و جزوه طالبا و اینها میشد. اینا همه نمونه های حضوز مدرسه های بین المللی بگویم که بسیار استفاده های زیاده کردن با کسایی
1: ولی دموکراسی را که آمریکا آورد به بار آورد سرانجام فکر نمیکنین شکست خورد و برگشت طالبان در نهایت به قدرت، فکر نمیکنین که خود اعتبار و جایگاه جهانی آمریکا را زیر پرسش برد در کنار اینکه در افغانستان دزدان و مفسدین بودن؟
2: درصد من فکر میکنم در شک در این که پروژه یک بخش، ببینید بخش که خدا آقای اسپاکان در اینجا صحبت میکنه ایست که میگه هدف امریکا نامعلوم بود، هدف نظامی ما معلوم بود، ما برای چی رفتیم و کامیاب هم شدیم، رژیم طالبان رو سرنگون کردیم، ولی در هدفهای دیگه با وجود آمد که ما اونا رو پراکنده بود، نامعلوم بود، هر کابینه که به امریکا آمد گویا او رو تطیر داد و ما بالاخره نتونستیم یک هدف مشخص کردیم. من که میکنم که در او گفت واقعت هست، ولی پس شیفا هم در همو هم به وجود آمد. من فکر میکنم جمهوریت اگر رهبران جمهوریت، رهبران سیاسی افغانستان مثلا فاسد نمی بودن، فاشست نمی بودن، دزد و مالی نمی بودن، حتی اقل نظام نمی شکست. نظام یک نظام نیم و نیم کاله دموکراسی در منطقه درست شده بود. ما با اقل همو بعض شیهای را از افغانستان از نظام دموکراسی داشتیم که این نبود که مثلا در آگوست 21 که مثلا بشکنه هیچ چیز وجود نداشته باشه. در افغانستان هنوزم زیاد از نهادها به وجود آمده بود. مشکل از این بود که گفتم کسایی که رهبری را میکردن و او بیشتر به دوش افغانها هست تا یک امریکایی را همیشه بگوییم، امریکا در منیجمنت مجموعه پروژه افغانستان دست داشتن، ولی در هویت و شخصیت رهبران افغانستان که از این جامعه افغانستان خیسته بودن یا از بیرون آمده بودن، دیاسپورای افغان بودن، اینا کسایی بودن که چیزی را که دنیا برشان درست کرده بود بر افغانستان درست کرده بود، اینها او را دو دسته تسلیم طالب کردن و خودشان را فرار کردن.
1: یک بحث دیگه هم جدا به یقین سه مسئله کمک ها و پروژه ها است و حیف و میلی که صورت گرفته. شخص خود ما به عنوان یک شهروند افغانستان شاهد بودم که اکثرا پروژه های آمریکا بیشتر جنبه های نمایشی و نرم افزاری داشتند تا اینکه زیربناها را در افغانستان تقویت کنند. درست است ما در بعض ولایت ها شما یاد کردین ساختمان های داریم و زیرساخت های نسبی داریم، ولی تنها سهم آمریکا نبوده، کشورهای منطقه اروپایی بیشتر سهم گرفتند. اما چرا آمریکا بیشتر علاقمند نبود که زیربناهای اساسی و استراتژیک در افغانستان تقویت کنه؟
2: افغانستان به نوع یک تجربه جدیدی هم به امریکا بود. در این امریکا در اگر ببینیم تجربهش مثلا در ژاپن و در آلمان دو تجربه خوبش حد در چون تجربه ویتنامش مثل تجربه افغانستان ناکام است، در اون دو تجربه در گذشته هر دو تا چنین نبود که امریکایی از روز اول برند جاپان یک کشور اقتصادی مثلا جیشت دنیا بسازن یا آلمان بسازن. اول دفعه نظامش را درست کردن، رهبرایشان حمایت کردن، نهادهای او را حمایت کردن، بعدا این خودش اوتوماتیک باعث شد که خودمون نظام با خود شهروندان همون کشور سیاسیون همون مثلا جاپان امروزه بسازن و مثلا آلمان امروزی بسازن و کشورهای اروپایی دیگه هم کمک کردن. در افغانستان به نوعی گفتم یک تجربه جدیدی بود که امریکایی ها باور از او داشتن که ما باید بریم اول نظام بسازیم، نظام تغییر بدیم، چنج بگیریم نظام جدید، و بعضی نظام جدید خودش میتونه مثل که ما امریکایی ها رهبران ما رهبران درسته بودن کشور خود ساختن، افغان ها هم باید کشور خود بسازن و به نوع گپشان هم معقول است. من فکر میکنم ایدیا خوب است اگر افغان ها واقعا باور به منابع به کشور خود می داشتن، علاقه به مردم خود می داشتن، رهبران افغانستان به این حالت نمیشد. یکی دیگر چیز را فراموش نکنیم که افغانستان در منطقه که وجود داشت برخلاف مثلا ژاپن یا مثلا آلمان در مابین کشورهایی بود که هیچ کس علاقه در اونجا پیشرفت افغانستان نداشت. ایران نداشت، پاکستان نداشت، کشورهای آسیای میانه نداشتن و به نوع طرف چین نداشت. در منطقه هم بود که هیچ نوع نه تنها همکاری نمیشد بلکه منطقه بود که تمام منطقه کوشش میکرد که چیزی که در افغانستان هست از بین بره.
1: سه آخرم در این گزارش جناب یقین صاحب مسئله کشتار غیر نظامیان از در عملات شبانه و بمباران‌های آمریکایی که باعث به باور آقای جان سبکوت باعث تقویت حراس افغانی شده، یعنی به نحو باعث برگشت طالبان به قدرت، این سیاست‌ها چی تأثیر بر نگاه مردم افغانستان به آمریکا و جامعه جهانی خواهد گذاشت؟ اگر فرض بری بگیریم در آینده هم نیروهای بین‌المللی یا جامعه جهانی برگرده در افغانستان، چی درس میتونن اینا بگیرن از ماموریت 20 سالشان در افغانستان؟
2: چون یک سوال دشوار است که من فکر میکنم ببینید، من فکر میکنم که حد در صد در وقت جنگ مصطلحات در افغانستان بوده، در وطن که نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردن بوده، ولی در این حال هم باید بگویم که چنین نبوده که تمام امریکایی ها یا جامعه جهانی یا آلمانی ها یا ناتو اعضای ناتو برند قریه های کشور مثلا بمباران کنن، افغانستان بمباران کنن و در نتیجه کشتشان مدام. من فکر میکنم بخش از آقای اسپاکو صحبتش درباره مثلا کشته شدن اکثریت مثلا نیروهای نظامی افغانستان است که میگویم وقتی که هدف برس نیامده پس چرا ما مثلا نیروی افغانی ندست دادیم؟ به یک اپا واقعت است. وقتی که قرار بود که ما با طالبان مثلا اصلا 2012 قرار بود که با اونا بشینیم کنار بیاییم، خب پس یه همه عسکر افغانستان به شمول اعضای فامیل ما که در امیرات شهید شدن به چی دلیل شدن؟ من فکر میکنم یک بخش از او گپ از او وسط نظامیان افغانستان است، یک بخش هم که در جنگ ها مثلا متاسفانه از سستن هست و من فکر میکنم که یک من در مجموعی من فکر میکنم ادبیاتی که در واشنگتن هست کسایی که علاقه به جنگ دارن و ندارن همه بزرگنمایی هم همیشه میشه.
1: آقای آرش یقین کارشناس رابطه بین الملل از ایالات متحده آمریکا، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: جان سابکو بازرس ویژه پیشینه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگد جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با مصرف تریلیون ها دلار باعث کشتار مردم، گسترش فساد، هدر رفتن پول و تقویت حراس افغانی شده است. او گفته است تقریبا همه نهادهای بین المللی از جنگ افغانستان سود بردن. سابکو در گفتگو با وایس نیوز گفته است آمریکا حدود 148 تا 150 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد و گفته او بخش زیاد از این پول برای آموزش، تجهیز و پشتیبانی از ارتش، پلیس و دولت پیشین افغانستان مصرف شد. او گفته است این پول تنها به پیمانکاران نظامی نرسید، بلکه از مسیر اداره های مانند اداره توسعه بین‌المللی آمریکا.
3: بدخشان این روزها در آتش خشم، اعتراض و درگیری می سوزد. از ولسوالی ازبک نشین ارگو تا ولسوالی های فارسی زبان است شکی درواز تا جرم و بهارک، تنشها بر سر قومی شدن خشخاش، مادن طلا و علفچرها شدت گرفته و مردم طالبان را به تبعیض نژادی، تصرف زمین ها و غارت منابع متهم می کنند، در حالی که استقرار یک قطعه 1000 نفری طالبان با کشته و زخمی شدن دست کم 12 تن از مردم منجر شده. مقام های این گروه از اعزام نیروهای تازه از جنوب کشور خبر می دن. اما چگونه می توان خشم مردمی را مهار کرد که از فقر و ستم به افغان آمدن؟ آیا سرکوب می تواند اعتراض ها را فرو بنشاند؟ یا بدخشان به سوی رویارویی گسترده تر مردم با طالبان حرکت می کند؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز همکارم عرفان برزگر، سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان و فرهاد بشریار کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر می باشند. قبل از اینکه بحث را با مهمانان آغاز بکنیم، یک ویدیوی کوتاه از وضعیت این روزهای بدخشان را با هم می بینیم. بله، بس با همکارم عرفان برزگر آغاز میکنیم که یک تصویر کلی از وضعیت بدخشان برای ما ارائه بکنن که در بدخشان چه گپ است؟
1: سلام ویده به خودت و به مهمانان عزیز برنامه و بیننده های عزیز. خب در یک هفته اخیر تنش ها در چند ولسوالی بدخشان میان طالبا و مردم آغاز شده و در حال افزایش است. ما میخواییم هر کدامی از مناطق که چی بوده تنش ها و موضوعاتش چی بوده و گونه جداگانه شهر بتونم تا همه بیننده ها متوجه شوند. سه روز پیش درگیری میان مردم و طالبا در منطقه آتنجلب ولسوالی ارگو آغاز شد. درگیری زمانی آغاز شد که طالبا میخواستن مزاری کوکنار مردم تخریب بکنن و در نتیجه گفتگوهای مقدماتی که میان مردم و طالبا بود و بعد به تنش کشید، یک کودک کشته شد. به ادامه از او مردم شعار مرگ به طالبا سر دادن، شعارها را بستن و این اعتراضات تقریبا دو روز دوام کرد و در نتیجه از او دو نفر کشته شدند که طالبا می را تایید کردند. مردم منطقه شعارها را بستن و هزاران نفر در این اعتراض حضور داشتند. طالبا دیروز یک هیئتی را که در والی کماندان امنیه و رئیس استخبارات از یاد دو جمع بود به منطقه آتنجلب آمدن و در نتیجه آمدن از اینا مردم را باز کردن. اما در جریان گفتگو طالبا مردم را تهدید کردن و گفتن که شما اختشاش میکنین، شما علیه نظام استادگی میکنین و ای باعث بدنامی نظام شده. هر روز رسانه ها در این مورد میپردازن، در این مورد صحبت میکنن و گفتن اگر که شما تظاهرات و اعتراضات تاند متوقف نسازین بازداشت میشین و سرکوب میشین. همچنان که در این منطقه در دو روزی و در سه روز اخیر شماری از کشاورزان و از کسانی که در این اعتراضات بودن اونا بازداشت هم شدن. تازه ترین اطلاعات از منطقه ای است که طالبان نیروهای زیادی را به این ساحه آوردن. بیش از 1000 نظامی فعلا در این منطقه مستقر هستند و در سایر نقاط اطرافی از این طالبان آمدن، کمپایشان را برپا کردن، برنامه برای تخریب دارند. همچنان عمده ترین هدفشان برای فعلا نمی است که جلوی ادامه اعتراضات بگیرن و مردم دوباره به خیابان ها نیایند. اما مردم که از وعده های خامی طالبان بسیار ناراض هستند، هر لحظه احتمال از این را دوباره در این مناطق تنش آغاز شود. درگیری دوم در مورد در ولسوالی شکای دیروز رخ داد در مدن طلای قطقطی. در اونجا درگیری زمانی رخ داده که فتاح برادر جمعه فاتح معاون والی طالبا در زابل با صدها نفر از شرکتهایی که از نقاط مختلف بودن و متقاضی استخراج طلا بودن به ایسا آمدن و میخواستن یک ساحه سبز در بخشای اعظمی معدن قطقطی توزیع بکنن. مردم منطقه گفتن چون این ساحه سبز است، مالچر است، بهتر است که اول بخش از ساحه یک دو جای کندنکاری صورت بگیره. در صورتی که طلا داشت و زمین حاصل خیز بود میشه توزیع شوه و کار صورت بگیره. اما اونا مخالفت کردن و گفتن هم امروزی توزیع صورت میگیره. در نتیجه این تنش و جنجال و مشاجره لفظی که بعدن به تنش دیگه گرم تبدیل شد و طالبا و مردم یک دیگر زدن و طالبا در نتیجه شلیکی که انجام دادن از کارگرا و مردم منطقه دو نفر کشته و 15 نفر زخمی شده. تازه ترین اطلاعی است که از دیشب تا حالا طالبا نیروهای گسترده را به این منطقه اعزام کردن، اطراف روستاها را گرفتن، کار در معدن تعطیل شده، تا کنون 15 نفر را بازداشت کردن و احتمال می رود که دیگر شماری بیشتری مردم ما را بازداشت کرده باشند تا کنون. و تا یک ساعت پیش که با منطقه صحبت کردیم مردم گفتن عملیاتشان بسیار گسترده است، تمام راه‌های و مسیرها را بسته کردن و برنامه طالبایی است تمام کسایی که علیشان استادگی کرده اونها را بازداشت بکنند. همچنان در ولسوالی خاش دیروز تا میان طالبا و مردم درگیری صورت گرفته بر سر تخریب مزاری، بر سر علفچرها که در این منطقه افرادی دو فرماندهی طالبا به نام قاری واصل که معاون فرقه است و شمس الله از ولسوالی جرم رفتن و در ولسوالی خاش که اردوش هم مرز است، در اینجا با مردم درگیر شدن و در نتیجه تیراندازی که صورت گرفته 3 نفر زخمی شده. در این منطقه هم مردم به شدت خشمگین هستند و احتمال می رود که دوباره روی روی در ساحه میان مردم و طالبا صورت بگیرد. در ولسوالی جرم تقریبا 1 هفته میشه که شماری از مردم در ساحه به کو بالا شدن، اونا سلا گرفتن و علیه طالبا اعلام جنگ کردن. طالبا نیروهای زیادی را به این ساحه فرستادن، حتی معاون والی طالبا چند روز پیش خودش به این ساحه رفت. عملیات هایی که طالبا انجام دادن تا کنون نتیجه نداشته. گزارش هایی که ما داریم از دیروز تا شب گذشته درگیری هایی هم در ولسوالی جرم در منطقه خستک و هم در بخش های از ولسوالی زیبا رخ داده که درگیری های پراگنده و احتمال می رود که درگیری ها ممکن بیشتر شود و طالبان نیروهای بیشتری در حال اعزام به ساحه هستند.
0: بسیار تشکر از شما آقای بشاریار. خوب همون طور که همکارم توضیح دادن، خب مشکلات تنها در یک منطقه نیست، در چندین نقطه از بدخشان است و این مشکلات مشکل هم نیست، مشکلات متعدد و چند لایه است. مردم ناراض هستند، خشمگین هستند و معترض هستند به سیاست های طالبان. شما ریشه این مشکلات در چی میبینین؟
2: خب در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها و میمانان حاضر در برنامه. همونطوری که شما میفهمین ولایت بدخشان یکی از ولایت های بزرگ افغانستان می باشه و از اهمیت استراتژیک برخوردار است. با توجه به ای که بدخشان سرحد مشترک با 3 کشور همجوار داره، یعنی با تاجیکستان، پاکستان و حتی چین که ما یک مرز کوتاه با چین داریم، و از جهت دیگه ولایت بدخشان از منابع مهم معدنی برخوردار است که طلا است، لاجورد است و دیگه سنگ‌های قیمتی. و مورد مهمی که موضوع کشت خشخاش و مواد مخدر و مسیر شمال قاچاق مواد مخدر گفته میشه که از اینجا عبور میکنه در این ولایت وجود داره. و از جهت دیگر رقابت های تنگاتنگ بین فرمانده های محلی، حکومت مرکزی و بخصوص با وجود آمدن امارت طالبا که فرمانی که رهبر طالبا صادر کرده بود در ارتباط به محو مواد مخدر در سال 2022، اینا تانستن که تا جای کاهش به وجود بیارند که او هم یک بحث تکتیکی بود و به خاطر بلند رفتن قیمت های مواد مخدر بود که در امو سال 2022 1 کیلوگرم کوکنار $1,100 نرخش رسیده بود، در حالی که بعداً گزارش های اخیره که دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر ملل متحد نشر کرده از 2024 به این طرف 29% افزایش در شمال شرق افغانستان در کشت مواد مخدر به وجود آمده و قیمت ها هم دوباره پس پایین آمده، یعنی در حدود $700 رسیده. یعنی تقاضا زیاد است، ارزام زیاد است و این میتونه که ناشی از چند دلیل باشه. بس اول حضور گسترده مافیای مواد مخدر و مسیر قاچاق از ولایت بدخشان است و بس دوم مشکل اقتصادی مردم است که قاچاقبرا و مافیای مواد مخدر و تا فرمانده های ارشد طالبا از مشکلات اقتصادی مردم سوء استفاده میکنن و اونا را وادار به کشت مواد مخدر میکنن و یک عاید بسیار ناچیزی که برای زیاد به دست میآید امور هم نمیگذارن، چون سیاست گذاری های طالبا طوری است که اینا کدام برنامه اقتصادی منظم ندارن، برنامه اشتغال زایی ندارن، برنامه انکشاف بدیل ندارن و با خصوص با آمدن مهاجرین، برگشت به باره مهاجرین از کشور ایران و پاکستان، یعنی به تعداد بیکارا و جوانایی که دوباره برگشت کردن دیگه کدام چیزی ندارن، مجبور هستن که همی گیاه غیر قانونی را کشت بکنن و یک سود بسیار ناچیزی به دست بیارن که در حقیقت سود اصلی از این به جیب همو فرمانده های ارشد طالبان و قاچاقبرای بزرگ است که در تبانی با اینا کار میکنند. متاسفانه این تظاهرات که به تنشی که فعلا به وجود آمده و بین دولت و مردم این عواقب وخیمی را در قبال خواهد داشت و نابرابری ها، بی‌عدالتی، تعصب قومی. شما ببینین در جنوب افغانستان فرمانده های اکثر طالبان که پشتون ها هستند، اینا به ترویج و قاچاق مواد مخدر صنعتی رو آوردن و اینا مواد مخدر کوکنار و چرسک مسیرش آوردن به شمال شرق افغانستان و اینا از زور و از فشار کار میگردن و از یک جهت یک گروهش مردم تشویق میکنه به کشت، یک گروه دیگهش سرکوب میکنه و این بی‌عدالتی ها میتونه یک روز به سقوط از این نظام به انجامه، چون بدخشان همیشه در طول تاریخ یکی از ولایت های بوده که در تحولات سیاسی افغانستان نقش اساسی داشته.
0: و مشکلات افغانستان، البته بدخشان همونطور که همکارم توضیح دادن، تنها مواد مخدر نبوده. خب در عرصه های دیگر شما دلیلش در چی میبینین؟
2: خب یکی از منابع عمده مالی گروه مافیایی و اراکین ارشد طالبان از معادن است و در بدخشان سرشار از معادن طلا و لاجورد است و همیشه حتی در سالیان قبل هم به خاطر از این استخراج معادن جنگ های بین افراد محل صورت گرفته و حالا با آمدن طالبان ببین فرمانده ها از قندهار حرکت میکنن میان به خاطر استخراج معدن طلای بدخشان، به خاطر لاجورد بدخشان و میخوان که ایره به نفع خودشان استخراج بکنن، در حالی که مردم محلی که در اونجا سالها زحمت کشیده باید سهم داشته باشن به نحوی از آنها، یعنی سودی بر از وام برسه، ولی اینا طوری برخورد میکنن که به آمدن یک تنش ناشی از تعصب قومی است و مردم فقیر بیچاره و اقلیتی که مثلا مغولسوالی ارگو اکثرا برادران و خواهران ازبک در اونجا زندگی میکنند و اینا همیشه مورد سرکوب قرار گرفتن از طرف نظام طالبان.
0: بله بسیار تشکر آقای رمی. در ضمن که مقدمه شما را میخوایم بشنویم، میرا هم میخوایم بشنویم که نحوه مدیریت طالبان در این خصوص چگونه است؟ خب اعتراضات روز به روز بیشتر میشه، اینا اعتراضات از سرکوب میکنن، بعد نیرو میفرستن و اگر نیرو کمی میکنه بعد نیروی دیگر میفرستن. آیا این مشکلات که مردم در بدخشان دارن که ناشی از فقر گسترده است، آیا میشه با سرکوب حل شود؟
3: خب اول سلام به شما بینندگان عزیز و مهمانان حاضر در بحث. ببینید بدخشان یک بحران پیچیده چند لایه و چند بعدی را داره نشان میده. در حکومتداری طالبان به دلیل مجموعی از عوامل هم در واقع منطقه‌ای، هم موقعیت بدخشان در ولایت‌های در واقع شمالی، هم ساختار قومی مذهبی و زبانی که در اونجا وجود داره و هم پیامدی که میتونه تحولات بدخشان بر کل افغانستان داشته باشد، به همون دلیل هم در 3 سال گذشته حداقل میبینیم روندی رو که در بدخشان هست نه تنها فروکشته کرده، در حال تسریس به پلیسوالی های دیگه و احتمالا در آینده ولایت های در واقع شمالی. این نشان میده که مدل حکومتداری طالبان یا حکمرانی طالبان در مواجهه با واقعیت های جغرافیایی افغانستان ناکامی خود نشان میده. اینی که شما صرفا از مردم تبعیت بخواین در مورد مثلا بحث خشخاش حکم بدیم و فرمان بر من از او بدین، اما مسئله فقر و معیشت مردم رو در نظر نگیرین و یا در مورد معادن او رو استفاده بکنین ولی خود مردم فقیر باشن، یا در مورد از اینکه بدخشان سرمنشه در واقع کوههای آمودریا هستش و باز مردم نتانن در واقع از منابع استفاده بکنن که بر او تسلط دارن، و مواجهه در واقع غیر بومی با جغرافیای بدخشانی که خب طالبان نقش مهمی، طالبان حداقل تاجیک تبار و ازبک تبار نقش مهمی داشتن، وقتی شما از نیروهای غیر بومی استفاده میکنیم، همه اینها به نوعی از بی‌اعتمادی در بین مردم یعنی سبب میشه. نشان میده که طالبان الان با یک حالت پارادوکس مواجه است. اگر بخواهد که نیروهای غیر بومی رو بیشتر روان بکنه، باعث بی‌اعتمادی بیشتر و یعنی متزلزل شدن پایگاه طالبان در بدخشان میشه. اگر بخواهد که به طالبان بومی اعتماد بکنه، باز اعتماد اونها با توجه به وضعیت حساسی که بدخشان گفتیم به لحاظ منطقه‌ای، به لحاظ موقعیتش در ولایت‌های شمالی داره و ساختار قومی زبانیش و متزلزل میشن. و به خاطر یک نماد است واقعا بدخشان در مورد حکومت داری طالبان، اما پیامدهای بسیار مهم داره که در این قسمت میخوایم به چند نکته اشاره بکنم. نخستی که خب بدخشان در ولایت های دروازه در واقع ولایت های شمالی شمال شرقی محسوب میشه و هر در واقع بی ثباتی در این ولایت میتونه که به سرعت به ولایت های همجوار و کل ولایت های شمال تسری پیدا بکنه. گذشته از اینکه پایگاه در واقع مخالفین بوده، همین الان گروه های اپوزیسیون در اون نفوذ دارن، برخی از در واقع مقامات قبلی در بدخشان بودن و هنوز این روابط وجود داره. دومی که خب همینطور که اشاره شد بدخشان با سه کشور مهم به لحاظ تحولات افغانستان، چین و پاکستان و تاجیکستان هم مرز است. بحث کریدور واخان برای چینایی ها و بحث امنیت از در باب ایغور ها و کماکان نیروهایی که طالبان در واقع در اون مناطق دارن یا حمایت میکنن برای چینایی ها کماکان مسئله نگرانی هست، برای تاجیک ها بحث انصار الله، برای پاکستانی ها با توجه به مشکلاتی که با طالبان در بحث تی‌پی‌پی دارن الان به نوعی از اعتراضات در بدخشان میتونن حمایت بکنن و شاید حمایت هم کرده باشن. به خاطر از اینکه واقعا گفتیم اگر بدخشان متزلزل شود ولایت های شمالی متزلزل میشه و میتونه کلا این یک مدل شه برای کلیت ولایت های دیگه، به خاطر از اینکه در داخل افغانستان ولایت های مرکزی، ولایت های حتی مشرقی نارضایتی زیادی وجود داره. اما این در واقع انبار بارود منتجر نشده، یک جایی اگر در واقع اتفاق بیفته فکر میکنم به سرعت به کل ولایت های دیگه، ولسوالی های دیگه تسری پیدا میکنه، یعنی به فرمانده های نارضایی که وجود داره. یک جایی که اگر این اتفاقات در واقع شعله ور شوه به سرعت گفتیم در جاهای دیگه میتونه که تسری پیدا کنه. ما بخاطر بدخشان از این منظر به لحاظ هم موقعیت گفتیم در ولایت شمالی داره، هم همسایگی با ولایت های با کشورهای در واقع همسایه و همچنین واقعیت های زبانی قومی و مذهبی که در بدخشان ما در گزارش های قبلی داشتیم و عالم اشاره شد، ازبک ها، تاجیک ها، اسماعیلی ها و مشکلاتی که در واقع اینها به لحاظ تبعیض هایی که داشتن با حکومت طالبان نشان میده که نباید بدخشان رو صرفا یک نوع در واقع نارضایتی در یک بخشی از افغانستان در نظر بگیریم، بلکه این ریشه های منطقه‌ای هم میتونه داشته باشه و ریشه های سیاسی و امنیتی میتونه داشته باشه که آغاز میتونه برای باشه برای تحولات بعدی در افغانستان. ما فکر میکنیم که این یعنی محدود نخواهند، یعنی تحولات 3 سال گذشته و بدخشان نگاه بکنید در حال یعنی گسترش یافتن است و این میتونه که یعنی بستر و زمین ساز بسیاری یا از تحولات دیگه در شمال افغانستان و بعد از سری از اون ولایت های دیگه باشه. در داخل افغانستان هم گفتیم رقابت هایی که بین فرماندهان طالبان وجود داره، یک جایی اگر این سر باز بکنه که اونجا در واقع بدخشان باشه، این میتونه که کلید در واقع بخشی از گشودگی تحولات درونی افغانستان باشه. با این حال اون چیزی که واضح است ایست که حداقل به لحاظ حکمرانی اون مدلی که طالبان در حکمرانی دارن مبتنی بر تبعیت و امارت، وقتی که از مردم تبعیت میخواین ولی به نیازهای اقتصادی اونها توجه نمیکنه، به نیازهای بومی اونها توجه نمیکنه، به نیازهای جغرافیایی و واقعیت‌های جغرافیایی زبانی و فرهنگی پاسخ نمیدین، طبیعتاً باعث تعارض میشه، باعث نارضایتی میشه و این نارضایتی میتونه در واقع بسیار گسترده تر از این چیز باشه که امروز ما در بدخشان میبینیم.
0: بسیار تشکر آقای برزگر. خب گفته شد که در یکی از ولسوالی ها اعلام جنگ کردن بر علیه طالبان، چقدر این مسئله جدی است و چرا طالبان نیروی بیشتر از جنوب خواستن و به بدخشان اعزام میکنن؟
1: خب در امی یک ماه اخیر 2 قطعه 1000 نفری که یکیش ویژه مبارزه با مواد مخدر و یکیش هم ویژه با کنترل گیری معادن است به بدخشان رفته و قطعه 2 و 3 هم که همین حالا در مسیر است و به سمت بدخشان در حرکت است و در یک هفته بیشتر میشه این نیروهایی که در ولسوالی جرم هستند بر علیه طالبا اعلام جنگ کردند و نیروهای محلی شان تا حالا طالبا به منطقه اعزام کردن تا یکی با اونا مقابله بکنن، اما به نظر میرسه انتظار را که طالبا داشتن از این نیروهای محلی به دست نیاوردن و احتمالاً که نیروهای جدیدی که در راستن برای جنگ علیه این گروه تازهی که در ولسوالی جرم و در دره خستک و زیبا به اینجا علیه طالبا در این روزا جنگ آغاز کرده به این مناطق و به این ساحات بروه و نیروهایی که برای معادن آمدن اونا هم در سایر نقاط دیگر بدخشان دارن جابجا میشن و تا نگرانی طالبا باعث شده که حتی نیروهایشان را در اینجا زیاد بکنن و نیروهای محلی طالبا را در میانشان بی‌باوری بیشتر شده و بعضی از نیروها و از فرماندهان طالبان اخیراً اعلان کردند که حتی با همی بیعتی را که به ملای بطلاح داشتن و این بیعتشان با یک رهبر نادیده کاملاً اشتباه بوده و برخوردی که طالبان انجام میتن بسیار زیاد تبعیض‌آمیز است، عملاً فرماندهان طالبان اعلان کردند و این نگرانی را گسترش داده. به همون خاطر است طالبان تصمیم گرفتند تا از مرکز و از جنوب نیروهای وفادار به خودشان را به بدخشان بیارن تا اینکه بتونن جلوی گسترش اعتراضات و مخالفت ها را بگیرن و یا بعد یقل کاهش داده باشن.
0: خب تنها هم یک ولسوالی است که اعلام جنگ کرده، اسم شما اگر بگوین، یا ولسوالی های دیگه هم ممکن است که به می سمت بره؟
1: خب فعلا در ولسوالی جرم در رای خستک یکی در افراد اونجا اعلام جنگ کردن و در بخشای از زیباک شماری از افراد اعلام جنگ کردن. از آنجایی که معلوم میشه و این خلاصه نمیمونه به این مناطق و نارضایتی ها هر روز در حال گسترش است، پیامایی که روزانه ما از مردم دریافت میکنیم و تا ارتباطاتی که با بعضی از نیروهای طالبان وجود داره و اونا پیامایی که میفرستن، نارضایتی ها به شدت در حال گسترش است و این احتمال وجود داره که در و در ماهای اخیر همین مخالفت ها و همین نارضایتی ها بیشتر گسترش بیابه و حتی بعضی از نیروهای محلی طالبان ممکن به اینا یا بپیوندن یا همین حالا که نیروهای محلی طالبان در اونجا دارن از همین افرادی که علیه طالبان اعلان جنگ کردن حمایت میکنن. در ری خستک یکی از مناطق بسیار زیاد استراتژیک است و هم بسیار زیاد مهم است به دلیل از اینکه از ولسوالی جرم و از ولسوالی خاش از اینجا افرادی از ولسوالی وردوج افرادی بسیار زیاد مهم و کلیدی طالب هاست مثل قاری فصیح‌الدین، مثل امان الدین و این منطقه که در بدخشان به نام درای بالا یاد میشه، قدرت اصلی طالب ها در دست مردم همین منطقه است و خود طالب های مرکزی هم از رویارویی با این مردم در این منطقه حراس داره و میترسه که این رویارویی میتونه که بخش زیادی از طالب ها را، طالب های محلی را از اینا جدا بکنه و روبرویشان قرار بده.
0: بسیار تشکر از شما. آقای بشریار، حالا دوا بر سر زمین، بر سر علفچرها، بر سر معادن و همینطور بر سر اداره محلی، پست های کلیدی، آیا به یک خیزش گسترده و خشم مردمی در بدخشان بدل خواهد شد؟
2: دقیقا همونطوری که پیشتر اشاره شد، عدم در نظر گرفتن مردم بومی در اداره محلی، در دسترسی بر منابع و در عرضه خدمات میتونه که یک چالش جدی در مقابل حکومت مرکزی طالبا باشه. طالبا هیچ نوع پروژه انکشافی، پروژه کشت بدیل بر دعاقین یا کلوم
0: بله صدایتان نداریم آقای بشریار، دفتن قد شد صدایتان، نخیر نمیشنیم. بله همکارای ما دوباره با شما تماس میگیرن. آقای بشریار ادامه صحبتتان بدن میشنویم. خب آقای ریمی، تمام بدخشان فعلا آشفته است و مردم خشم خدا حالا ابراز میکنن به انواع و اقسام مختلف از مقامات بومی طالبان، البته طالبان بومی در بدخشان تا مردم عادی و دهقانان. آیا این تبدیل به یک خیزش سرتاسری در بدخشان خواهد شد؟
3: خب این ولسوالی هایی که نام برده شد مهمترین ولسوالی های بدخشان هستند و بدخشان بزرگترین ولایت افغانستان است، اگر اشتباه نکنم به لحاظ تعداد ولسوالی، البته نه به عنوان وسعت. و اهمیتی که پیشتر اشاره شد برای بدخشان به عنوان هم به دلیل همسایگیش با کشورهایی که سینف هستند در مسئله افغانستان و به نحوی میخواهند در واقع اثرگذار باشند، خصوصا پاکستانی که گفتیم با طالبان مشکلاتی رو داره و ولایت های شمالی رو یکی از مسیرهای میبینن که میتونه با اثرگذاری در او بتونه منافع خود پیش ببره و طالبان رو زمینگیر بکنه. حداقل بدخشان ناامن برای پاکستانی ها یک آله فشار میتونه برای حکومت طالبان باشه که در موضوع تی تی پی یا سایر مسائل دیگه بتونه که امتیازات رو بگیره. به خاطر عوامل منطقه‌ای کمک میکنه که بی ثباتی در بدخشان توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا کنه، حتی به ولایت های دیگه به شمول تخار یا کندوز یا ولایت های دیگه. از این منظر پیشتر اشاره کردم که مسیر اگر نمودار میبینیم از چند سال گذشته، نارمی ها و بیسوادی ها در حال گسترش است، در حال توسعه است، ولی زمینه از او را ماهیت و نوعیت حکومتداری طالبان به وجود آورده، یعنی که حکومتداری که نه مبتنی بر ملت یا واقعیت های گفتیم زبانی، فرهنگی، قومی، اقتصادی اون منطقه و بومی اون منطقه، بلکه بیشتر مبتنی بر یک نوع نگاه توکراتیکی که در نظر نمیگیره مسئولیت خودش را در قبال مردم، معیشتشان، در قبال امنیتشان، در قبال زبان و هویت و فرهنگشان و صرفاً بر یعنی خشونت از طریق حالا امر دینی تاکید میکنه، به معنی اینکه خب یک امیری وجود داره ولیکن پاسخ نمیده به خواست مردم و حتی این شایبه ها که نه بلکه واقعیت های وجود داره که نوعی تبعیض مستقیم مذهبی، قومی، زبانی هم وجود دارد. کنار از او تبعیض که بدخشان رو به حالت نمیمانه و یک گسترش پیدا میکنه و گفتیم وقتی که بدخشان بی سواد شاب رو در حوزه شمالی به سرعتی به ولایت های همجوار تسری پیدا میکنه، شمال افغانستان در واقع بی سواد میشه، کما اینکه گفتیم مسائل منطقی هم به دامن میزنه و شرایط افغانستان هم در واقع ایرا ایجاب میکنه و به خاطر باید بدخشان رو بسیار جدی گرفت و تحولاتی که در حال انجام دادن است. ولی برنامه‌ای که طالبان دارن انجام میدن برای اعزام بیشتر نیروها از جنوب افغانستان اتفاقا ایرا تشدید میکنه، بابت از اینکه خب یک زمانی بر سوار بر ذهنیت سنتی جامعه افغانستان یا بخش از جامعه افغانستان که نگاه

0: گفتیم ایران نشان میده که مردم دیگه نمیتونن این نوع تزویری که طالبان در مثلا به عنوان حکومت دینشان رو قبول بکنن، یا باید طالبان حکومت عثمانی خود تغییر بدن مبتنی بر واقعیت‌های مردم یا واقعیت‌های در واقع زبانی، فرهنگی، قومی و جغرافیایی مناطق افغانستان که بعید به نظر میرسه که با او ماهیت تئوکراتیک حکومت طالبان یعنی ممکن باشه، با او نگاهی که مولا امیر مولای بیت الله داره یا مثلا مقامات دیگه ایشان داره این ممکن باشه. و مخاطر هم یعنی نشان میده که این بی‌ثباتی‌ها دوام پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. اما اینکه کی به خاطر ازی که گفتیم توسعه ازی و دوام ازی ضمن ازی که نارضایتی مردم میخواد که در ولایت‌های دیگه می نارضایتی در سطح کلان وجود داره، اما بسترهای اقتصادی میخواد، بسترهای در واقع تسلیحاتی میخواد، بسترهای روانی میخواد، زمینه‌های سیاسی میخواد، که اینها کم کم در واقع در زمان میبره ولی کن به همون سمت حرکت است. به خاطر ازی که پاسخی که طالبان دادن پاسخی نبوده که باعث قناعت مردم در ولایت‌های شمالی در بدخشان بشه، بلکه بیشتر مردم رو تحریک کرده، مردم رو مطمئن کرده که اینجا در واقع یک نوع جنگ قومی وجود داره، نه اینکه واقعا یک نوع حکومت مثلا دینی وجود داشته باشه که بخواد به تمامی اتباع بر اساس حالا همون نگاه حالا حتی رعیت محور یا تبع یک امارت اسلامی نگاه بکنه. و من خاطر همه بعید میدانم که این محدود شد بلکه توسعه پیدا میکنه، ولی که میزان توسعه و یک تسریش به ولایت های دیگه برمیگرده که چقدر گروه های اپوزیسیون روی ازی در واقع متمرکز بشن، چقدر کشورهای همسایه روی ازی سرمایه‌گذاری بیشتر خواهند کرد و چقدر مسائل منطقه‌ای آماده ازی است. به خاطر از اینکه همزمان مثلا تاجیکستان در مورد از این نگران است که ای بی ثباتی در بدخشان آیا باعث تقویت انصار الله میشه یا نه، تقویت گروهای اپوزیسیونی میشه که با تاجیکستان همسو هستش. برای چینایی های مهم است که آیا باعث از این میشه که ایغورها فضای عمل بیشتری پیدا بکنن یا نه، باعث میشه که طالبان در واقع فشار بیشتری پیدا بکنه برای از اینکه در اینجا در مورد مثلا پروژه های منطقه‌ای همسایه همکاری بیشتر بکنه. برای پاکستان مهم است که آیا در واقع ای بی ثباتی ها در اینجا میتونه کمک بکنه که فشاری برای امارت اسلامی به وجود بیاد در مورد تی تی پی و یا اینکه مسیر سی پک رو کماکان در مدار برنامه چین قرار بده، چون مثلا یکی از نگرانی های پاکستانی هستش که اگر معادن بدخشان اگر در واقع بدخشان بتونه فعال شه و بلاز اقتصادی بتونه بر مسیر سی پک تاثیر منفی بگذاره و مستقیم افغانستان رو به چین وصل بکنه، یه مجموعه از منافع اقتصادی، امنیتی و استخباراتی بین کشورهای منطقه، همچنین گروهای اپوزیسیون، مسائل قومی، زبانی، فرهنگی در بدخشان جمع شدن. این اتفاقا یک کیس بسیار به نظر من هم پیچیده و چند لایه و در این حال مهم است که میتونه پیچیدگی حکومتداری در افغانستان نشان بده که طالبان مطمئنن از وحدت از او برنمیان، چون صرفا اینا بر خشونت پلیسی و همو در واقع زور تکیه میکنن ولی دوام پیدا نمیکنه. و من فکر میکنم که بدخشان کلید تحولات آینده افغانستان خواهد.
1: بسیار تشکر از شما آقای بشریار. خب حالا که بدخشان این ظرفیت داره که طالبان را به یک چالش نزدیک به فروپاشی بکشانه، چرا بله قصد دوباره وصل میشن صحبت میکنیم آقای برزگر. خب این اعتراضات گفتن که رو به گسترش است، چرا طالبان حاضر نیستن که با مردم یا با البته با کسانی که اعتراض دارن گفتگو بکنن که نیرو میفرستن و سرکوب میکنن؟
2: خب امی دیروز مثال بسیار زندهش که طالبان آمدن در منطقه آتنجله و مردم برای گفتگو آمدن، مسئولین ولایت بدخشان آمدن و مردم تهدید کردن از زور کار گرفتن به دلیل از اینکه طالبان هیچ بدیلی برای مردم نداره. مردمی که در همین منطقه اعتراض میکنن، حتی سر یه تریاک اعتراض کردن و اونا میگن چطور تریاک در بدخشان حرام است و در قندهار در جنوب کشور حلال است، چطور شما در بهار جلوی کسایی که اینجا مردم و کشاورزا رو تشویق میکنن جلوی از اینا رو نمیگیرین، میان پول میتن و کسایی که همین حالا سطح جلب زمین در بخش های از ارگو کوکنار کشت کردن حاصل برداری میکنن، اینا مافیایی هستن که از جنوب به سمت از اونا نمیرین و میان مردم های محلی و کسایی که اونا قدرت ندارن امکانات ندارن علی از اونا استفاده میکنن. مردم بدخشان میگن ما کار نداریم، ما وضعیت اقتصادیمون بد است، همین کسایی در مناطق که کوکنار کشت کردن اینا یک بدیل میخوان، کشت بدیل. طالبان چیزی برای راه کردن برای این مردم نداره و همچنان طالبان همون گونه که مشخص است میخوان با زور در این منطقه و در بدخشان و در شمال در اینجا حاکمیت بکنن. مردم منطقه میگن و مردم منطقه طالبان را به حیث نیروهای استبدادی و نیروهایی که از زور کار میگیرن میشناسن، با اینا

0: تعامل ندارن با اینا، رفت آمدشان و هر روزی که میگذره به اعتمادیشان، حتی به اعتمادی در میان صف خود طالبا در حال افزایش است. اخیرا مردم منطقه گفتن این طالبایی که به این ساحات آمده بودن به بهانه ازی که ما کشت کوکنار را تخریب میکنیم، خودشان از مزاری کوکنار حاصل برداری میکنن، کمپای بزرگی را در کنار و در وسطای مزاری کوکنار برپا کردن، شبانه مزاری کوکنار را نشتر میزنن و صبح اینا را حاصل برداری میکنن. یک بار دو بار و همین نیروهایی که از جنوب آمدن تقریبا 1000 نفر اینا حاصل میگیرن و بعد از اون باز اینا تخریب میکنن. مردم منطقه که اینجا ماها زحمت کشیدن و برای از اونا نمیشه، در هر صورت از کوکنار حاصل برداری میشه. حالا میگن چه وجهی از اینکه طالب برداره، چرا ما بر نداریم می حاصله که بتونیم هم وضعیت تو زندگی و اقتصادمون رسیدگی بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای بشریار. وصل شدن خب ما گفتم که از شما میپرسیدم که وقتی که بدخشان این ظرفیت داره که طالبان تا مرز سرنگونی به چالش میکشه، چرا طالبان حاضر نیست که با بدخشان کنار بیایه؟
2: خب امو سیاست وحشت و دهشت و ارهابی که دارن اینا رو باز میداره از اینکه با مردم تعامل بکنن و عرضه خدمات بکنن به شکل عادلانه. بی عدالتی ها میتونه و یک روز اینا را مواجه بسازه با قیام های مردمی. همونطوری که پیشتر گفته، موقعیت سوق الجیشی بدخشان بخصوص، ما فراموش کردم بگویم که بدخشان میتونه حتی مرکز تهدید بکنه، چون یک راه بسیار وصله که با پنجشیر داره. بدخشان سرحد با پنجشیر داره و پنجشیر ده 85 کیلومتری کابل است و گروه های اپوزیسیون مخالف طالبا که در جبهات پنجشیر هم فعال هستند، در ولایت همجوار شمال شرق فعال هستند. اینا همش میتونه که دست به دست هم بتن و در مقابل از این قیام بکنن و فردم بخصوص فرمانده های محلی بومی بی‌عدالتی ها را اگر علی مردمشان ببینن، بالاخره میگن که ما مبارزه ما در کنار زیابه حق نبوده و چون اینا به خاطر اسلام جنگ نمی کنن، برخی به خاطر منافع شخصیشان حتی حاضر هستن که با کشتن انسان ها اقدام بکنن، که ما شاید کشتار گروهی مردم مسکین و فقیر ولسوالی های ارگو، شگای و جرم وردوج و در گذشته تنها این دو سه ولسوالی نیست، بدخشان بیشترین ولسوالی ها را داره. من گفتم میتونم که در بیشتر از 20 ولسوالی بدخشان از یک چنین موضوعات اتفاق افتاده، همیشه درگیری ها بین مقامات محلی بوده و مردم صبرش لبریز شده و بالاخره این منجر به قیام مردمی خواهد شد، در صورتی که اینا به می سیاست هایشان ادامه
1: درست کرد. حالا ای که منجر به قیام مردمی خواهد شد و ای را هم مردم بدخشان حالا درک کردن که طالبان بدیل ندارن و یا چیز ندارن که ارائه بکنن بر مردم بدخشان جز سرکوب، حالا حاضر هستن که با مخالفین طالبان همسو شوند، همراه شوند تا بله. طالبان سرنگون بکنن؟
2: خب وقتی کار نداشته باشن، اقتصاد نداشته باشن و از کشورهای همسایه هم دیپورت شده باشن، به تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره مجبور میشن به هر نوع اقدام متوسل شوند و میگن یک روز زنده میباشیم ولی مردانه زندگی میکنیم. و مردم صلح شور بدخشان در طول تاریخ در تحولات سیاسی افغانستان نقش فعال داشتن و این بار هم انقلاب ها از اونجا شروع میشن.
1: خب آقای رحیمی گفتن که اگر شما گراف ببینین اعتراضات بدخشان روز به روز بیشتر میشه تا کمتر شوه، با وجود که طالبان سرکوب میکنه، آیا این گسترش هم به معنی است که ممکن است که اینا با مخالفین طالبان هم سو شون هم رو شون؟
2: بله کاملا و همی فعلا یک تعدادش تماسا داره با جبهات اپوزیسیون طالبا و همی دمی اواخر چند جبهه دیگه مثلا قد علم کرده به نام های مختلف که به خاطر از این بی‌عدالتی ها استادگی میکنن و 100% در تماس هستن و حتی فرماندهان خود بدخشان، تاجیک بدخشان که در صفوف طالبا بودن پشیمان هستن از همکاری با طالبا.
1: بسیار تشکر آقای رحیمی. خب شما گفتین که بدخشان کلید تحولات افغانستان است. این تحولات آیا آغاز فروپاشی طالبان است و یا در همین حد میمونه و دوباره فروپاش میکنه و هر از گاهی سر بلند میکنه.
3: ببینید حتی اگر بحث فروپاشی طالبان نباشه، واقعیت‌های سرزمینی و جغرافی سیاسی افغانستان بسیار قدرتمندتر از او هستن که یک حکومتداری تئوکراتیک به نام طالبان بتانه او رو مدیریت بکنه. این نکته کلیدی هستش. ممکنه که به دلیل خلأ ژئوپلیتیکی یا آشفتگی بعد از خروج آمریکا، طالبان با اون نگاه تئوکراتیکشان یا نگاه دینیشان، حالا ظاهرا دینی که در واقع دینی نیست بلکه بیشتر قومی و سمتی است، برای مدتی در واقع خلأ را پر بکنن، اما واقعیت‌ها سر با یعنی بیرون میکنن، واقعیت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی، یعنی که مردمی که گفتیم سرمنشای آمودریا باشه، معادن لاجورد و طلا داشته باشه، زمین‌های مناسب برای کشت داشته باشه، اما خودشان فقیر باشن و نوع بی‌عدالتی را در جنوب و در واقع غرب با شرق با شمال ببینن. و طبیعتاً این واقعیت‌ها را اگر ممکنه یک سال، دو سال، سه سال مثل که تا یک دو سال اول مردم بدخشان صبر کردن، اما این دوام پیدا نمی‌کنه و ما خود را از دو سال سه سال گذشته کم و بیش این اعتراض‌ها شروع شده و در حال گسترش هستش. دومی هستش که حتی یعنی فرماندهان تاجیک یا ازبک تبار بدخشان یا شمال افغانستان حتی نیاز ندارن به گروه‌های اپوزیسیون، خود اینها توانایی رو دارن چون اینا طالب هستن، اینا در واقع بخش مهمی از بدنه طالبان هستن که در شمالی پیروزی رو به دست آوردن.
1: پس امین با چالش کشیدن طالبان چه شکل متصور خواهد بود؟ آیا بدخشان جدا خواهد شد از طالبان تنها و یا فروپاشی طالبان در بدخشان ممکن است که به دیگه ولایات هم سرایت بکنه، مردم در دیگه جاها هم سر بلند بکنه، مخالفین وارد عمل شوند، طالبان سرنگون کنه، یا یک قسمت از افغانستان ممکن است که جدا شود؟
3: بله، همین دو سناریو وجود داره. سناریو اولی هستش که این در واقع آغازی باشه برای یک یعنی جری شدن سایر گروه های معترض در ولایت های دیگه در سراسر در واقع افغانستان، اگر در واقع اعتراضات در بدخشان ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا خواهد کرد و این طالبان رو واقعا با مشکل مواجه میکنه، چون میتونه که فعلا از جنوب نیرو بفرسته به شمال، اما وقتی که در خود مرکز افغانستان، در غرب افغانستان، در شرق افغانستان اعتراضات شروع شه، اون موقع کدام نیرو رو میخوای بفرسته؟ و واقعیت دومی هستش که طالبان واقعیت ریشه در واقع اجتماعی ندارن، سوار برای گفتمان دینی هستن، اما به لحاظ قومی و نیروهای مردمی اینها نیروهایشان درونی ان، بومی ان، یعنی اینکه نیروهایی که خودشان پیوستن با طالبان به خاطر بحث شریعت، اگر اینها بی‌اعتمادی رو به وجود بیارن و ظلم انجام بدن، همون نیروها علیه طالبان خواهند شد، علیه حکومت مرکزی خواهند شد. بنابراین گام مسئله اول هستش که تبدیل به یک در واقع حرکت گسترده شود در دراز مدت و باعث فروپاشی طالبان شود که گفتیم اولتا عوامل منطقی دای مهمن، بحث در واقع یعنی تسلیحات مهمن، بحث امکانات مهمن، ولی در حتی در سناریوی دومی هستش که به صورت کم کم باعث فرسایش شدن طالبان در ولایت‌های شمالی، برخی از ولایت‌های مرکزی یا در واقع غربی کشور شد و یک نوع خودمختاری‌های محلی که واقعیت‌های سرزمینی افغانستان است، واقعیت‌های جغرافی افغانستان است، کم کم به وجود به یا نوعی در واقع سازش بین طالبان و واقعیت‌های جغرافیایی که سخت است اما مجبور به او تن بده در دراز مدت، یعنی سهم دادن بیشتر فرماندهان یعنی تاجیک و ازبک تبار در او ولایت‌ها و کم کردن حضور نیروهای طالبان جنوبی، که باعث میشه که یعنی اقتدار در واقع قندهار بر ولایت‌های شمالی کاهش پیدا کنه.
1: یا اگر گفتن که وضعیت بدتر شه، ممکن است بدخشان از بدنه افغانستان سیر دوره طالبان جدا شود و یا ممکن است که آغاز فروپاشی طالبان باشه که از بدخشان گسترش کنه بعد دیگر ولایت. بسیار تشکر از شما آقای سردار محمد رحیمی، آقای فراد بشریار و آقای عرفان برزگر همکنم. ممنون از شما. تشکر از توجهتان بیندو عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر. این سالانه یه روز پیروزی سکهشنبه 19 سور یعنی 9 ماه می و مناسبت 81 پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در میدان صافه مسکو برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شمار از رهبران کشورها در این مراسم حضور داشتند. در مراسم امسال که به دلیل ادامه جنگ با اوکراین با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، برای نخستین بار در نزدیک به 2 دهه گذشته تجهیزات نظامی سنگین در بخش زمینی رژه در میدان صبح شرکت نکرد. رژه هوایی با پرواز جنگنده ها و هواپیماهای نیروهای هوافضایی روسیه همچنان انجام شده است. الکساندر لوکاشنو رئیس جمهور بلاروس، سونگولون سیسولیس رئیس جمهور لاوس، سلطان ابراهیم عالی ترین حاکم مالزیا، رهبران آبخازیا، استای جنوبی و برخی کشورهای آسیای میانه در میان حاضران بودند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

افتخار آفرینی دختر رزمیکار افغانستان در پاکستان فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس را به نام افغانستان کسب کرد. شکست تلخ ام‌ام‌ای کار افغانستان در سازمان اف‌ان‌سی. واحدالله نژند در راوند اول مقابل حریف از آرژانتین ناک‌آوت شد. و با درخشش لیونل مسی در هفته 12 MLS اینتر میامی 4-2 میزبانش تورنتو را شکست داد. و شگفتی در تنیس آزاد ایتالیا، تنیس باز رومانیایی سابالنکا نفر اول جهان را حذف کرد. سلام و وقت شما بخیر. ساعت 4:46 بعد از ظهر کابل است و با خبرهای ورزشی در خدمت شما قرار داریم. فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس پاکستان را به نام افغانستان کسب کرد. دختر بوکسور افغانستان دیشب در رقابت‌های بین‌المللی صلح برای بلوچستان به دلیل انصراف حریفش به پیروزی رسید و کمربند قهرمانی را تصاحب کرد. حریف پاکستانی در مراسم وزن‌کشی شرکت کرد و در روز مسابقه هم در سالن محل برگزاری حضور داشت، اما از ورود به رینگ خودداری کرد. فاطمه جعفری در آکادمی بوکس فجر و زیر نظر بسم الله ناصر از مربیان شناخته شده بوکس افغانستان تمرین می‌کند. این سومین پیروزی حرفه‌ای دختر رزمیکار افغانستان به شمار می‌رود و تا اکنون دو کمربند قهرمانی به دست آورده. همچنان محمد علی اندیشور با نوکت مجدن پاکستانی کمربند قهرمانی برای افغانستان به ارمغان آورد. مجدن وزن 63.2 کیلوگرم کشور دیشب در سالن ورزشی ایوب کویته در رقابت‌های بین‌المللی بوکس با مساف امیدخان رفت و با عنوان ورزشکار پیروز از رینگ خارج شد. مبارزه دو ورزشکار رقابت مرکزی و مهمترین مسابقه این دور مسابقات بود که با برتری مجدن افغانستان به پایان رسید. این نخستین پیروزی محمد علی اندیشور در رقابت‌های بوکس حرفه‌ای محسوب میشه. واحدالله نژند ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان مبارزه را به حریف آرژانتینی واگذار کرد. نژند در این رقابت در همان راوند اول با ضربه پای لوران و استاروپولی ناک‌آوت شد و در نخستین دیدارش در سازمان اف‌ان‌سی متحمل شکست شد. با این نتیجه رزمیکار کشور سومین شکست دوران حرفه‌ای خودش را تجربه کرد. این رقابت در چارچوب دور 30 رقابت‌های سازمان اف‌ان‌سی و در وزن 77 کیلوگرم برگزار شد. حریف آرژانتینی هم 14th پیروزی حرفه‌ای خودش را جشن گرفت. بریم به خبرهای دور دنیا. در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی با 1 و 2 گل لیونل مسی 4-2 میزبانش تورنتو را شکست داد. نیمه اول مسابقه با همین گل زیبای رودریگو دی پاول به سود اینتر میامی پایان یافت. لوئیس سوارز دقیقه 56، سرخیو ریگیلون دقیقه 73 و لیونل مسی دقیقه 75 دیگر گل های مهمان را به ثمر رساندند. تورنتو دقایق 82 و 90 به گل رسید. اینتر میامی در کنفرانس شرق MLS با 22 امتیاز سوم است. تورنتو در همین کنفرانس 14 امتیازی باقی ماند و در رده نهم قرار دارد. To Miami, but now they have defending to do. Franklin's ball in. It's a first goal of goals. It's a second. A second goal for Emilio Aristizabal. Bayern Munich دیشب در هفته 33 بوندسلیگا 1-0 میزبانش وولفسبورگ را شکست داد. روی این شیطنت بازیکن حریف هری کین دقیقه 36 یک پنالتی را این گونه و بیرون زد. مایکل اولیسه دقیقه 56 یک گل هنرمندانه به ثمر رساند تا بایر مونیخ که قهرمانیش از پیش قطعی شده بود 86 امتیازی شود. وولفسبورگ هم در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ با 26 امتیاز در رده 16 هم قرار دارد.

اشتوتگارت 3-1 با لورکوزن رو از پیش رو برداشت. لورکوزن دقیقه 1 بر گل رسید، اما میزبان در ادامه 3 مرتبه گلزنی کرد. اشتوتگارت با 61 امتیاز در رده 4 و در آسانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفتند. لورکوزن 58 امتیازی باقی ماند و بر رده 6 سقوط کرد.

لایپزیگ هم 2-1 سان پائولی را برد و سهمیه لیگ قهرمانان خودش را قطعی کرد. سان پائولی 26 امتیازی است و در هفته پایانی برای بقا در بوندسلیگا خواهد جنگید.

0: اما در خصوص شکست دیشب واحد الای نژند در مقابل حریفش از ارجنتین، روی خط برنامه با ما نصرت آخوندزاده هستن از ورزشکاران هنرهای رسمی ترکیبی افغانستان. آقای آخوندزاده با بس خیلی خوش آمدین. دیشب نژند بازیش واگذار کرده بود، یک مقداری بیشتر از شما معلومات میگیریم که چطور شد این مسابقه را واگذار کرد.
1: برای آقای کاظمی سلام و خدا خدمت شما و خدمت بینده های خوب تلویزیون شما تقدیم میکنم. خدا کنه که جور صحتمند باشین. خب واقعیت که دیشب ما مسابقه قهرمان واحد نشدیم و چهار ما دیدی بودیم که
0: من فکر میکنم صدایتون یک مقدار مناسب نیست برای پخش، صدایتون قطع وصل میشه. تصویرتون خوب است. بله بفرمایید. بس بفرمایید.
1: امید پیروزی بودیم، ورزش برد باخت یک اصل است. قهرمان واحد نژند هیچ وقت پایست نباشه، پیش مردم افغانستان قهرمان است. خب دیدگاه ما باید یک فایتر ورزش. خب واحد نژند چون قبلیش مدت 7 ماه یا 8 ماه پیشتر مسابقه کرد، حریف تاجیکی خود برد. اون مسابقه واحد نژند آسیب دید، 3 دندانش در این مسابقه از بین رفت و علاشیش میده شد. در اصل که اگر ما ببینیم یک ورزش دور باشه یا پرسنل یک فایتر، در صورتی که اگر میبره یا میبازه مسابقه را، او وقت نکاوت میشه و صدمه زیاد میبینه، باید تی اقلا 6 ماه یا 1 سالی تمرین بوکس نکنه، از تمرینات دور باشه، کمش 2 سالی باید مسابقه نکنه. من نمیفهمم وای جان چرا قصود تصمیم مسابقه را گرفت، چون بسیار صدمه در مسابقه خود دیده بود از نایه دندان و علاشه خود و این باعث همی بود که وای جان باخت. باید اقلا این یک سال تمرین نمیکرد. اگر تمرین نمیکرد، تمرین و بوکس نمیکرد که صدمه در روی و در سر صورت واحد نژند نمیدید، مسابقه را خوبان. یگانه دلیل باختش از دیدگاه ما امین که بسیار در مدت کم تصمیم گرفت که باید مسابقه کنه و امی بود که بسیار برایتی نکاوت شد و تمام مردم افغانستان واقعا در باختش مایوس شدن.
0: آقای آخوندزاده ببینید، شما خودتان ورزش مبارزات آزاد انجام دادین، سالهای سال در این عرصه حضور داشتین. یک ورزشکار وقتی که آسیب میبینه چقدر نیاز است تا او مراقبت بیشتر از خودش داشته باشه؟ چون مسئله ای است که در مبارزات آزاد امکانی که صدمات بیشتر ببینه، بیشتر آسیب ببینه که در طول زندگی بتونه و او از او رنج ببره، این احتمال وجود داره. چقدر ورزشکاران نیاز دارن تا درست مداوا شوند، تداوی شوند و درست به شرایط مسابقه دوباره برگردن و پس از او پا بر رقابت بگذارن؟
1: بازی میسایب ضربات فرق میکنه. اگر نایه دست، پای، بدن باشه مشکل نیست، امکان داره شکستگی باشه جور شوه، او هیچ کدام مشکلی نداره. زمانی که در سر صورت مشتای نکاوتی حالت میشه که ورزشکار حالت خود از دست میتونه، مثل دیشب و واحد نژند، یقلا باید یک سال اینا تمرین بوکس نکنن، 2 سال 3 سال باید از مسابقه دور باشه، نظر ترینرها، نظر دکترها را گرفته باز اینا پیش برن. یگانه نقطه ضعف ما در کل از ما افغانها همی است که والخطا مسابقه هستیم که باید ما مسابقه زودتر کنیم. چون از مسابقه واحد نژند، مسابقه خواهد که پیروز شده بود با وصف کوگارم شده بود، فکر نکنم از 8 ماه زیادتر شوه. در این 8 ماه پس علاشه هم جور شد، دندانش هم جور شد و پس این آماده تمرین هم شد و مسابقه هم شد، مسابقه کرد. خب یگانه دلیل باختش همی است. اقلا باید واحد نژند یک سال استراحت میکرد، بعد از یک سال تمرینات خودش شروع میکرد. در مدت یک سال هم اگر تمرین میکرد، باید اسپارینگ بوکس موتای کیک بوکس خودش نمیکرد، اسپارینگ های میخواد سابمیشن کشتی و فیزیک خود بالا میبرد، تکنیک خود باید اسپارینگ های بوکس نمیکرد، چی خواست هایی که مسابقه، باید حداقل یک 2 سال باید مسابقه میکرد و 100% نتیجه.
0: و کوتاه لطفا از لحاظ فنی مسابقه دیشب چطور دیدین؟ در دقیقه دوم بود که واحد الای نژند به زمین افتاد و نتیجه رو واگذار کرد.
1: کل واحد نژند بسیار مسابقه را خوب آغاز کرد و بسیار از تکنیک تاکتیک خوبی برخوردار بود و بسیار خوب کارش پیش رفت در دقایق اول. خب چون همی بود که اون لغتی که به سرش حسابت کرد کنترل خود از دست داد. خب در کل اگر بازی را کنترل میتونست خوب میبود.
0: من ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای نصرت آخوندزاده که از کابل در برنامه ما شرکت کردید. از شما بیننده‌های عزیز هم ممنون و سپاسگزارم که بیننده افغانستان اینترنشنال بودیم. برای جزئیات بیشتر خبرهای ورزشی لطفاً به صفحه فیسبوک ما به آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید و جزئیات
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: شنوندگان از پرواز هواپیما و شلیک های پیهم در کابل خبر دادند. شماره شهروندان روز شنبه از پرواز هوایی های ناشناس و شلیک های طالبان در کابل خبر دادند. دست کم سه منبع مستقل در کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای هواپیماهای ناشناس و تیراندازی های متوالی در بخش های از پایتخت شنیده شده است. تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در این مورد نداده است. همزمان یک منبع از غرب کابل گفته است که با گژنی هواپیماها صدای شلیک و تیراندازی های پیهم را شنیده است. روز شنبه دست کم سه منبع مستقل در کابل به ما خبر دادند که صدای هواپیمای ناشناس و تیراندازی متوالی در مناطق مختلف شهر کابل شنیده شده است. در موارد مشابه قبلی وزارت دفاع و سخنگویان طالبان این صداها را ناشی از شلیک نیروهای دفاعی هوایی به سمت هواپیماهای پاکستانی که وارد حریم هوایی افغانستان شده بودند اعلام کرد.
10: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 5 شام کابل برابر با 1:30 بعد از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. سلام با شما، من زکریا نایبی هستم. در ادامه رویارویی جنگجویان طالبان با باشندگان بدخشان دست کم 3 تن کشته و چندین نفر زخمی شدند. افراد مسلح طالبان پس از تصرف و تخریب زمین‌های مردم و تلاش برای استخراج معادن طلا در ولسوالی شوکی با مردم محل درگیر شدند. با گفته منابع، این جنگجویان وابسته به معاون والی طالبان در زابل بودند و دست کم 15 باشنده محلی را بازداشت نیز کردند. همزمان فرماندهی امنیتی طالبان در بدخشان تایید کرده که 2 باشنده ارگو نیز در پی شلیک نیروهای این گروه کشته شدند.
1: این هم وضعیت مردمی در واز، مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی می کردن. حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ و ضربه کده می شود، مسئولشان شلیک می شود. نفرور کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها، یا مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: گزارش های رسیده حاکی از تشدید نارامی ها در ولسوالی شوکی بدخشان است. همزمان با کشته و زخمی شدن معترضان، خبر رسیده که طالبان هزاران نیروی دیگر به بدخشان اعزام کرده. معترضان شعار مرگ به طالبان سر دادند. همچنان در تصاویری که به افغانستان تانشنال رسیده، گروهی از معترضان در حال انتقال زخمی های این رویداد هستند. هنوز آمار دقیق تلفات منتشر نشده است.
2: ای تلفن جبا قاتله در بالا چون بسش نکه بالاترش بسش نکه
0: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه ها در افغانستان کاهش یافته است. بر اساس گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و نهاد خوشه جهانی تغذیه، میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه ها از 9.6% به 8.5% کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه ها همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. طالبان میگویند بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالاسمی در افغانستان ثبت شده که بخش عمده آن را کودکان تشکیل میدهند. وزارت صحت عامه این گروه خواستار کمک نهادهای داخلی و بین‌المللی برای درمان این بیماران شده است. طالبان میگویند بیماران تالاسمی به تزریق دوامدار خون نیاز دارند، در حالی که افغانستان با کمبود ذخایر خون روبرو است. نمایشگاه به مناسبت دادگاه نورنبرگ و محاکمه رهبران آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در سفارت روسیه در کابل برگزار شد. این دادگاه در سالهای 1945 تا 1946 میلادی در شهر نورنبرگ برگزار شده بود. مقامهای بلندپایه آلمان نازی و اتهامهای جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و کشتار میلیونها انسان و ویژه یهودیان محاکمه شدند. یک هیئت دولتی از جمهوری قرقال پاکستان ازبکستان به منظور گسترش روابط تجاری وارد کابل شده است. این هیئت به رهبری امانبای اورنبایوف رئیس شورای عالی قرقال پاکستان به افغانستان سفر کرده است. اعضای این هیئت با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان دیدار کردند. فاکس نیوز گزارش داده که در صورت شکست رایزنی ها و گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، دولت ترامپ به سرعت برای نابودی توانایی نظامی جمهوری اسلامی اقدام میکند. این گزارش به نقل از یک مقام نظامی اضافه کرده، تمرکز آمریکا بر نابودی توان موشکی، پدافندی و دریایی ایران خواهد بود. فاکس نیوز گفته زیرساخت‌های سپاه پاسداران و تجهیزات مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در فهرست اهداف آمریکا قرار دارند. همزمان با این، با ادامه نبرد امریکا و ایران در تنگه هرمز، سپاه پاسداران یک بار دیگر امریکا را به اقدام نظامی تهدید کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داد اگر به شناورهایش حمله شود، پایگاه های امریکا در منطقه و کشتی ها را هدف قرار می دهد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته موشک‌ها و پهپادها آماده شلیک به اهداف آمریکا هستند. سخنگوی ارتش ایران از احتمال وارد شدن جنگ به مرحله جدید و بسیار گسترده هشدار داده. خبرگزاری های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران تهدید کردند که جمهوری اسلامی می تواند با اخذ هزینه و تمدید سالانه از شرکت های خارجی از کابل های اینترنت در آب های منطقه و تنگه هرمز درآمدزایی کند. خبرگزاری های وابسته به سپاه از درآمدزایی جمهوری اسلامی با اخذ هزینه از غول های فناوری جهان از جمله متا، آمازون و مایکروسافت خبر دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شیخ محمد بن زاید ال نهیان رئیس امارات متحده عربی بر ادامه حمایت کامل ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. اردوغان در دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در استانبول با ابراز تاسف از هدف قرار گرفتن شهر اربیل در جریان درگیری ها تاکید کرد که ترکیه مخالف گسترش جنگ است و به حمایت از دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد. نرگس هنخش همکارم را در استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد دیدار و گفتگوی ابتدا رئیس جمهور ترکیه با رئیس امارات متحده عربی برای ما بگو که روی چی مواردی بوده؟
3: روز شنبه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با همتای خودش از امارات متحده عربی آقای محمد بن زاید آل نهیان گفتگوی تلفنی برقرار کرده و در مورد تحولات در منطقه به ویژه اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هست بحث و تبادل نظر کردند. در بیانیه که اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه منتشر کرده آمد که اردوغان از حملات موشکی به امارات متحده عربی انتقاد کرده و گفته که اختلافاتی که در حال حاضر بین دو طرف درگیر وجود داره باعث نگرانی و تأسف ترکیه هست و تاکید کرده که آنکارا حمایت کامل خودش را از حاکمیت و امنیت امارات متحده عربی اعلام میکنه و ابراز همدردی کرده در پی خساراتی که حملات موشکی از سوی جمهوری اسلامی بر مردم و همینطور محلاتی که مورد هدف قرار گرفتن در امارات متحده عربی.
0: و همچنان اردوغان با نخست وزیر اقلیم کردستان هم دیدار و گفتگوی کرده، جزئیات این دیدار چی بوده؟
3: بله، اردوغان از آقای مسرور بارزانی در استانبول میزبانی کرد. در کنار اردوغان مقامات دیگری همچون وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر انرژی این کشور هم با او دیدار کردند. در مورد تقویت روابط دو جانبه بحث و گفتگو شده و ویژه در بخش اقتصادی و پروژه های جدید همچون توسعه راه جاده و همینطور درباره روند صلح با حزب کارگران کردستان هم بحث و گفتگو شده و دو طرف توافق کردند که این روند ادامه پیدا کنه و در نهایت تکمیل شود. اما موضوع بحران در منطقه یکی از مسائل بحث در این دیدار هم بوده، از جمله این که اردوغان برای اولین بار انتقاد کرد از این که جمهوری اسلامی به مواضع در اقلیم کردستان و وجه در شهر اربیل حمله کرده. میدونیم که در حد اقل از اول درگیری تا زمان آتش بس 800 مورد حملات موشکی از سوی جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن به اقلیم کردستان و ثبت رسیده، چیزی که انتقادهای خود مقامات در اقلیم کردستان و حالا دولت ترکیه را هم همراه داشته. ترکیه میگه که حمایت کامل خودش را از ثبات در اقلیم کردستان اعلام میکنه و تلاش‌های منطقه‌ای را با طرف‌های درگیر هم ادامه خواهد داد تا در نهایت این تنش کاهش پیدا کنه و منجر به صلح شود.
0: تشکر میکنم از همکارم نرگس هورخش در استانبول. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگوید که بازار جهانی در دو ماه اخیر از حدود 1 میلیارد بشکه نفت محروم مانده. او معتقد است که حتی با باز شدن تنگه هرمز بازگشت سیستم به حالت عادی زمان برخواهد بود. ناصر میگوید که خط لوله شرق به غرب عربستان مانع از بروز شوک شدید انرژی در سطح جهانی شده. او همچنین گفته برخی تاسیسات آسیب دیده آرامکو در حملات جمهوری اسلامی به خاطر پیش بینی های آرامکو در کمتر از 48 ساعت تعمیر شده و به مدار تولید برگشتند. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان در حمله موتر بمب‌گذاری شده به پاسگاه پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به 15 کشته افزایش یافت. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند پس از انفجار افراد مسلح وارد محوطه پاسگاه شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یکی از مقام‌های پلیس بنو به خبرگزاری فرانسه گفته که کشته شدگان همه افسران پلیسند و یک نفر دیگر ناپدید است. سازمان جهانی صحت میگوید ویروس هانتا با کووید 19 تفاوت دارند و خطر آن برای مردم اسپانیا پایین ارزیابی می‌شود. رئیس این سازمان گفته که نگرانی مردم درباره شیوع بیماری قابل درک است، اما این ویروس یک تهدید گسترده برای سلامتی عمومی محسوب نمی‌شود. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که مسافران کشتی آلوده به ویروس تا 42 روز تحت نظارت صحی باشند. مقام‌های محلی در شرق کنگو اعلام کردند که شبه نظامیان گروه کودیکو طی حمله در اواخر اپریل دست کم 69 غیر نظامی را کشتند. با گفته منابع ادامه ناامنی و حضور جنگجویان در منطقه باعث شده که انتقال اجساد قربانیان چند روز به تعویق بیفتد. سازمان ملل هشدار داده که موج تازه از حملات مرگبار علیه غیر نظامیان در شرق کنگو جریان دارد. هواداران پیتر مجار در بوداپست هنگری در خیابانها بر رقص و پایکوبی پرداختند. پس از مراسم تحلیف و سخنرانی تاریخی مجار، هزاران نفر از حامیان او در بیرون از پارلمان در بوداپست تجمع کردند. با روی کار آمدن او حاکمیت 16 ساله ویکتور اوربان در این کشور پایان یافت.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما بنشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بیش از آن که مشروعیت سیاسی خود را بر رضایت عمومی استوار کنند بر سیاست ترس تکیه کردند. سیاستی که از مجازات‌های علنی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی گرفته تا سرکوب رسانه‌ها و حذف مخالفان. در این میان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال نظم مبتنی بر حراس تبدیل شده است، نهادی که برای بسیاری از شهروندان نماد از اداره، تحقیر، محدودیت و نظارت دائمی بر زندگی روزمره است. این سیاست مردم را در برابر دو گزینه قرار داده است، یا پذیرش حاکمیت آنان یا بازگشت با شوب و بی‌ثباتی. اما پرسش اساسی این است که آیا حراس و سرکوب میتواند به تحکیم قدرت سیاسی بیانجامد؟ تجربه حکومت‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرا چی میگویند؟ و مهمتر از همه، جامعه افغانستان تا چی زمان میتواند زیر فشار چنین سیاست دوام بیاورد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان داوود عرفان، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، و مینگونه حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای مختار، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. جناب مختار، شما تجربه حضور در افغانستان را داشتین، شناخت بسیار خوبی هم از طالبان دارین و بدون شک با مردم افغانستان هم در تماس هستین. ما میخوایم این پرسش را در موردش نظر شما را بدارم. واقعا نمی دیدن مردم افغانستان یا دیدگاه مردم افغانستان نسبت به گروه به نام طالبان چگونه است؟ یعنی طالب را مردم افغانستان فعلا چگونه میبینه؟
1: سلام و احترام آقای ملک به شما و به مهمان برنامه شما و به ملت عزیز و شریف و گرامی و بزرگوار افغانستان. باور من ای است اگر در یک بود ببینیم که ملت افغانستان در قضایا و در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش نداره. زمانی که ملت در قضیه و معضل افغانستان رول اساسی و بنیادی را نداشته باشه، به این معنا است که نظام ها برای هر نظامی که باشه برای ملت زیاد قابل احترام نیست. اما واقعیت افغانستان که امروز ما اون رو مورد بررسی قرار میدیم یا میبینیم شرایطی است که حکومت به شکل سیستماتیک بسیار مسائل در افغانستان نفع کردن و مردم بسیار فعلا در حالت بد برای قدبار به سر میبره. تا زمانی که طالب متوجه از این نشه که این کشور مربوط و متعلق به هم است، مسائل افغانستان و انزوای افغانستان حتمی و قطعی است. آنچه که لازم است و باید مردم افغانستان به اون متوجه شود و ای است که باید ما به طرف یک اجماع ملی فراتر از سلیقه های قومی، زبانی، منطقوی، حزبی و گروهی خود برسیم. تا زمانی که ما به اون نقطه نرسیدیم فکر نکنم هیچ اثر برای نظام حاکم در افغانستان داشته باشه. و افغانستان رو میبینیم که روز به روز از طرف کشورهای همسایه و فرامنطقه هم تهدید میشه و نفوذ مسائل استخباراتی و امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این امنیت ملی افغانستان رو به تهدید میندازه.
0: بله، ولی آقای مختار، در یک طرف مثلا این که مردم نقش دارن یا ندارن، ولی مردم عنوان اصلی ترین طرف نظام ها در افغانستان است. سوال پیشتر من این بود که طالب را مردم چگونه میبینه؟ بخواین یا نخواین آسیب پذیر از طالب هستن؟ یعنی گروه به مانند طالب در نزد مردم افغانستان یا در نزد شهروند افغانستان و ویژه کسی که در داخل افغانستان زندگی میکنه چطور تعریف میشه؟
1: به نظر من برای مردم افغانستان را ما میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم. ما نمیتونیم به نمایندگی از کل ملت و افکار عمومی در اینجا صحبت کنیم. اگر بتانیم در یک جمله مختصر و خوب کوتاه ببینیم، اوی است که مردم افغانستان از گروه هایی که دیروز در افغانستان بود هم خسته هستند و امروز کسی که در افغانستان حاکم است به صورت مطلق نمایندگی ملت و مردم افغانستان را نمی کنه. می تانیم بگویم که یک شفاف و فاصله میان نظام طالب ها و مردم وجود دارد. این به افکار عمومی اعلام میتیم و میگذاریم که مردم در این رابطه چی میگن. آنچه که ما مطالعه میکنیم و در افکار عمومی میبینیم فاصله قابل ملاحظه میان طالب ها و مردم افغانستان وجود داره.
0: درست، ولی آقای فان، در رابطه به می پرسش شما را همچنان خوش آمدید میگم به دیدگاه. میخوایم نظر شما را بدانم، واقعا گروه طالبان با این ساختار و با این پیشینه و با این روی کرد در نزد مردم افغانستان چگونه تعریف میشه؟
2: درود و من خدمت شما جناب آقای ملک، سلام ویژه دارم خدمت مهمان برنامه و احترامات خدمت بیننده های خوب و نازنین برنامه شما تقدیم میکنم. ببینید، همونطور که جناب آقای مختار هم گفت، جامعه افغانستان یک جامعه متکثر گوناگون و رنگارنگ، بنابراین نگاه به طالبان هم طبیعتا متفاوت است. طالبان در بخش کوچکی از جامعه افغانستان واقعا جایگاه داره. این دو بخش، یکی روحانیون، طبیعتاً روحانیون حکومت، اکثریت روحانیون، حالا اونم به صورت عام نمیشه گفت، اکثریت جامعه ملا و روحانی افغانستان خب طالبه، به دلیل این که از همون سمت نمایندگی میکنه باور و قبول داره و طالبان هم بلایی از اونا مشروعیت میگیرن. بخش دیگه هم کسانی هستن که به دلایل قومی به طالبان دل خوش کردن و فکر میکنن که حضور طالبان در قدرت به معنی حضور قوم از اونا در قدرته. اما از دید من اکثریت مردم افغانستان نگاه بدبینانه به طالبان داره. در قدم اول بخش بزرگی از زنان افغانستان هستن که از حقوق اولیه انسانی محروم شدن. بخش دیگری از اون جوانانی هستن که از یک زندگی فردی، از اختناق طالبانی به سطوح آمدن. بخش دیگری هم از مردم عادی هستن که سیاست های امر و معروف هر روزه گلوی از اونا میفشاره، تحقیر، توهین و آنچه که در خیابان‌های افغانستان می‌بینیم می‌گذره، بخش بزرگی از مردم افغانستان، مخصوصا شهرهایی که از لحاظ فرهنگی با طالبا تفاوت‌های بسیار زیاد داره، خب این نارضایتی میتونه درسته داشته باشه. بنابراین طالبان در یک اقلیت کوچکی از مردم افغانستان میتونه جایگاه داشته باشه و نتیجتاً بخش بزرگی از مردم افغانستان به ویژه نیمی از جامعه که زنان هستن بله. نگاه
0: خصمانه
2: حتی نگاه خصمانه به طالبان
0: دارن. درست. خب این مسائلی که شما واقعا مختار پرداختین بدون شک موضوعات بسیار مهم است، اما فراتر از بحث کسایی که از طالب حمایت میکنه، ویژگی های گروه طالبان در ذهن و فکر مردم افغانستان به چی خلاصه میشه؟ آقای عرفان میخوایم میره بدون
2: ببین، طالبان باز هم به دلیل تنوع دیدگاه ها در افغانستان، بازم نشانه های طالب میتونه برای بخش هایی از جامعه افغانستان به نشانه های خوب و بد تقسیم بشه. مثلا شما از اگر از عینک یک زن، مخصوصا زنان تحصیل یافته که از کار، تحصیل، زندگی محروم شدن، به طالبان نگاه کنیم، طالبان یک هیولایی هستن که هست و نیسته، زنان در خطر انداختن. اگر از دید یک روشن فکر جامعه افغانستان نگاه بکنید، باز هم طالبان مصیبتی است برای امروز افغانستان و آینده افغانستان. برای یک کارگر عادی هم اگر شما نگاه بکنید، وضعیت بد اقتصادی افغانستان طالبان به عنوان یک نیروی نشان میده که دروازه های اقتصاد در افغانستان بسته. برای این کسی که تصویر از شما همیان نشان میدیم که به تحقیر و توهین به خاطر ریش و سر و وضع و لباس مورد تحقیر قرار میگیره، خب طالبان باز هم میتونه که یک هیولا باشه. اما برای برخی که با سبک زندگی طالبانی موافقت داره، خب طالبان یک بله. فیگور مثبت هست و احتمالاً من فکر میکنم که جامعه ملاهای افغانستان، اکثریت از اونا و کسایی که تعلقات قومی با طالبان اونا رو پیوند میدن و از اونا خوشینا میآیان، خب از این وضعیت شادمان هستن و طالبان به عنوان نیروهای مورد نظر خود ستایش میکنن. اما نهایتا طالبان یک طوفانی از خاکستر هستند بر روی تمام زیبایی های افغانستان که شاید بخش بسیار کوچکی اون نبینن، اما همه مردم افغانستان این تصویر زشت و این شبی که بر افغانستان آمده میبینن و همه هم انتظار دارن که این شب به پایان برسه و دوباره خوشی طلوع بکنه.
0: سپاسگزار. ولی جناب مختار، با توجه به این بان که آقای عرفان طالبان در یک طوفان خاکستر بر روی زیبایی ها میدونه و شرح خطاب میکنه و توضیحاتش هم بیشتر شنیدیم، اما امین تصور طالبان در ذهنیت مردم افغانستان در این نزدیک به 5 سال گذشته چقدر تغییر کرده نسبت به دور اولی گروه؟ من میخوایم میره این پاسخ را برش برسم جناب مختار، که طالب وقتی که مردم در موردش فکر میکنن، مثالای شاقه عرفان زد، یک گروه ترسناک، یک گروه که به اصطلاح زور میگه، سرکوب میکنه و حرف اول آخر خودشان میزنه و صدا و گوش شنوای به خاطر شنیدن صدای مردم وجود نداره. اما آیا این تعریف تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده چی تفاوت های عمده داره؟
1: به دو موضع از نقطه نظر سوشال انتروپولوژی باید پرداخت. اول جامعه خود را اگر ما مورد بررسی قرار بدیم، در بعضی ولایت ها قطعاً طالب ها نفوس خود را داره و مردم هم به سبک از واز زندگی را دوست دارن و یک واقعیت است. اگر ما به تمام افغانستان فوکس بکنیم و تمام اقوام و اقشار افغانستان را در نظر بگیریم، در اینجا میتونیم مسائل و افراد و اشخاص و ملیت های را پیدا کنیم که با طالب ها در بسیار مسائل موافق نیستند و یک زندگی متمدن تر را می خواهند که افغانستان اول باید حق تعلیم و تحصیل و با کرامت انسانیشان احترام گذاشته شد. بنابراین از نقطه نظر سوشال انتروپولوژی افغان ها از لحاظ افکار و باورهای مختلف و گوناگون تقسیم شده. فراموش نکنیم در 20 سال جمهوریت دو نسل رشد کرد. یک نسل که به ارزش‌های دموکراسی، حکومت منتخب، آزادی بیان، تمدن، مدنیت، روابط با غرب و افغانستان باید در انزوا نباشه و بین هم و یک نسل دیگری که او در قریه و قطبات بود و در جاهایی که طالب حاکم بود. این دو نسل در افغانستان با هم در تضاد یک دیگر قرار گرفتن. آنچه لازم است

0: اوزبکی ها و از اسلحهشان و هدف استراتژیکشان در افغانستان چی خواهد بود. به این نقطه نظر است که ما راه را که انتخاب میکنیم وی است که باید با طالب گفتگو شوه و طالب را وادار به یک گفتگوی اجماع ملی بکنه و تمام اقوام و اقشاری که در افغانستان هست او باید در حریکی قدرت حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را داشته باشه. ما وقت که میگیم حق تعیین سرنوشت سیاسی خود به این معناست که هر قوم و هر فرد افغانستان میخواهد در تعیین سرنوشت سیاسی خود روی یک حکومتی که بر اساس اراده مردم باشه باید شکل بگیره. این میشه ایره نمیدانیم. بله
1: در این رابطه در اخیر بحث حتما صحبت میکنیم، ولی در ابتدای بحث من دوست دارم که باز بکنیم این مسئله را تا ای که بفهمیم واقعا چی جریان داره. من میخوایم به عنوان مثال چند مسئله رو به شما یاد کنم. ای که کی حامی طالب اسیر بازم میگذاریم یک طرف، من میخوایم به این پاسخ برسیم در این برنامه. طالب به همه یک سودای برفروش داشته، یک کالای برفروش داشته. او به این معنا بوده که میگفته من امنیت آوردیم، او به این معنا بوده که جزایر قدرت خلاصه ساختم، او به این معنا بوده که میگفته دست فساد پیشگان را گرفتم، او به این معنا بوده که میگفته ما دزدار دستش کوتاه کردیم. اما اینمی حاکمیت طالب امروز دیگه مثل گذشته نیست. شما اگر اخبار ببینین دزدی به اوجش رسیده. هبت الله اخوندزاده امیرالمومنین طالبا از فساد هشدار میده. قتلای مرموز به اوجش رسیده. مردم خانهشان دزدی میشه. در حالی که در گذشته طالب میگفت یک پا نیست، در دور اول میگفت شما پول در روی زمین بگذارین کسی تونش سعی کده نمیتونه، بوجی پیسر انتقال بتین کسی برش دست داده نمیتونه. یعنی پیشتر که من پرسیدم میخواستم میره بفهمم که در ذهنیت مردم افغانستان امون جایگاه طالب، امین حرفای طالب و امین رویکردهای طالب هنوزم مثل گذشته است یا این بوتا شکسته و تفاوت کرده و تغییر کرده.
0: ببینید ما اگر ایره در ابی سرکل و سوالی که شما مطرح کردین پاسخش یک چیزی باید بود، اگر در یک سرکل بزرگ ایره مطرح بکنیم و روی ازو بیندشین باز جواب اینجا تغییر میکنه. هدف ما در اینجا ای است وقتی شما داخل افغانستان رو میبینین، خوب در داخل افغانستان امنیت نسبی هست، اما آنچه که باید در افغانستان باشه او عدالت اجتماعی است که وجود نداره. آنچه که در افغانستان وجود نداره او حق تعلیم و تحصیل برای دختر افغان است. آنچه که مردم افغانستان بر ضررش تمام میشه وقتی که ما میگیم که همین تابویی که طالبها دارن و همین ترس دارن و ایجاد ترس است، تعدادی از مردم در حمایتشان قرار گرفته و این 5 سال طالب به شکل سیستماتیک برای خود کار کرد، هم در منطقه و هم در کشورهای فرامد منطقه نفوذ خود را و حامیان خود را دارد. آنچه که مطالبه ما هست امروز ما روی ازو فوکس میکنیم و اون میتونه یک پیام مثبت هم به ملت باشه و هم میتونیم یک سناریوی را ایجاد بکنیم که توسط از اون سناریو افغان ها بتانه خودشان مشکل خود را حل بکنه. طور مثال برشتان اجازه بتین همین نکته را بپردازم. طالبا هم فرصت هستن و هم تهدید برای منافع ملی افغانستان. فرصت به این معناست اگر ملت خود را در کنار خود جمع کرد و تمام مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت را داد، خوب افغانستان از بحران و بسیار مسائل بیرون میشه. و اگر طالبا به ملت خود و مردم خود گوش فرا نداد، افغانستان به یک تهدید بدل میشه. در آن صورت افغانستان میتونه یک کشور درگیر در تشنجات داخلی خود باشه و این دراز مدت و کوتاه مدت بر افغانستان خطرناک خواهد.
1: سپاسگزار. بله آقای عرفان، دیدی شما چیست؟ واقعاً اون سودایی را که طالب به مردم میفروخت و همواره به رخ میکشید، آیا هنوز هم اون سودا در نزد مردم خریدار داره؟ آیا هنوز هم اون وعده های طالب واقعاً پابرجاست یا ای که شکسته و طالب ناکام مانده در اون چیزی که برای مردم به اصطلاح وعده میداده؟ همین مثال هایی که بیشتر با آقای مختار گفتم اگر نیاز است من میتونم دوباره تکرار کنم.
2: ببینید قبل از روی کار آمدن طالبان ما دو تا مشکل عمده داشتیم متاسفانه. یکی حکومت فاسد دوره جمهوریت چه در زمان کرزی و چه در زمان آقای غنی و همکارای از اون از همه اقوام، حالا اینکه بحث اصلا نیست، موجودیتی به نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان با فساد تعریف می شود، همونطور که شما هم ذکر کردید، با ناامنی

0: تعریف میشد، با مشکلات بسیار دیگری خیشخوری تعریف میشد. اما خب بخش اعظم ناامنی در افغانستان زمان جمهوریت خود طالبا بودن. مردم در یک وضعیت قرار گرفته بودند که هر روز در خیابان‌ها با انتحاری طالب تکه تکه می‌شدند و به این اساس حتی در روزهای اول شاید بخش‌هایی از مردم فکر می‌کردند که با آمدن طالبان حداقل آن امنیت حداقلی که وجود داره آدم‌ها پشت دیگه نمی‌شن، طالب دیگه در راه‌ها و در شارع‌های کشور مردم از بس‌ها پایین نمی‌کنند و رگبار نمی‌بندند و بیمارستان ها و زایشگاه ها و مکاتب و حسینیه و مسجد حمله نمی کنن و مردم دیگه قتل عام نمی کنن. این قتل عام طالبی به پایان میرسه و اصلا که دیگه فساد دوره جمهوریت هم به پایان میرسه. این بخشی از ماجرا بود. اما واقعیت امر اینه، طالبان از افغانستان یک زندان بسیار وحشتناکی ساخته که در این زندان زندانبان حق داره هر کاری که دوست داره انجام بده.
1: درست، ولی جناب عرفان، ولی جناب عرفان، سوال ما اینه می است، اگر مثال شما رو در نظر بگیرم و گپای آقای مختاره، طالب اگر زندانبان باشه، مردم افغانستان هم زندانی، آیا می زندانیا همو ترس سابق از زندانبان دارن یا نه؟ بسیار اگر ساده بپرسم سواله.
0: نه، من فکر میکنم که او ترس سابق دیگه وجود نداره. دو تا دلیل هم داره. یکی دلیل روانشناختیه. دلیل روانشناختی اینه که مردم بعد از مدتی دیگه او ترس اولیه، شوک اولیه که وارد شده میریزه. مردم به یک ثبات میرسن، به این ثبات ترس اولیه از بین میبره. مسئله دیگه هم اینه که دیگه افغانستان و افغانستان چند سال پیش در دوره اول طالبان نیست. کوچکترین مسئله در دنیای امروز وایرال میشه و این مخابره میشه به جهان بیرون و تحت فشار قرار میده طالبان. حتی به اون کسایی که هفته بار 40 میلیون به اونا پول واضح و روشن میدن و پولای مخفیانه ای که به اونا رسیده میشه، همه اینا تاثیرگذار است. بنابراین من فکر میکنم که آن ترس اولیه ای که طالبا آمدن ایجاد کردن وجود نداره، کما این که بخشای زیادی از رده های بالایی و میانی طالبان همچنان به فساد آغشته شدن که این ترس از طالب به عنوان یک موجود، برای به عنوان یک موجود وحشتناک انتحاری دیگه ریخته، چیزی شبیه ماموران جمهوریت تبدیل شده. بخش میانی طالبان با رشوه خوری که وجود داره، با مهمانی هایی که وجود داره، آن تا این مثلا باعث شده که آن ترس کمتر بشه.
1: درست. ولی آقای عرفان، یکی از کسا رو تلفن شده در کابل دزد برده بود، بعد میگه کمی دوست که من استاد کرد گفت موبایل بته بستاره. خب بسیار رواج بود تو، ما شما خبر بوده موبایل دوزاره. بعد یادم میگه من بر دوست گفتم که موبایل و نمیتم. میگه دوست بر من گفت که بی بی این من که در وقت طالبا دوزی میکنم به این مناسته که من دوزی بسیار خطرناک هستی آدم بکنه، هر کس جرات نمیکنه دوزی بکنه، ولی حالا خانه مردم دوزی میشه، موتر مردم دوزی میشه، قتل میشه. یعنی من میخوام میره بپرسم که طالب ابزارش رو تغییر نکرده، هنوزم لط میکنه، زندانی میسازه، به اصطلاح محکمه وجود نداره، میگیر که چپک و بزن ببر حساب، معلوم نیست که کی گناهکار است و کی بیگناه است. یعنی حرفی است که چرا ابزار سرکوب و اختناق و زور و شکنجه بازم نمیتونه که مردم رو به اصطلاح اداره کنه و مدیریت کنه؟
0: ببینید، بخشی از موضوع مثالی که شما دادید دزدی، خب این هم دلیل داره دیگه. شما دلیل جامعه شناختی داری، دلیل اقتصادی داری و دلایل روانی پشت سر از این وجود داره. بنابراین اکثریت دلایلی که جستجو میشه در دزدی و جرمهای شبیه این، خب میتونه پایه اقتصادی داشته باشه. یعنی بخشهایی از دزدی ها مجبوریت اقتصادی است. طالبان به عنوان یک گروهی که در عصر مدرن نمیتونه برنامه داشته باشه برای یک کشور، 30 میلیون جمعیت با این وضعیتی که داره نمیتونه اداره بکنه. بنابراین بخش فقیر جامعه
1: فلی افرفان
0: اگر قسم آخر میزنه.
1: درست جناب افرفان، ولی اگر افرفان از فراتر از دوستی بریم، یعنی چرا طالب نمیتونه نظم بیاره در حالی که زور داره؟ در حالی که اسلحه داره، در حالی که زندان داره، در حالی که بی‌پرسانی است، در حالی که کسی در برابرش خیسته نمیتونه، ولی بازم چرا امی ابزار زور و فشارش دیگه کارایی نداره؟
0: خب ببینید، مگه بحث این هست که اگر قرار باشه که با زور شما بتونید مثلا نظم بیارین، خب این خاصیت حکومت‌های دیکتاتوری اینه که زور در مراحل اولیه میتونه جواب بده، سپس عادی سازی میشه و نهایتا این زور به ضد خود تبدیل میشه. حکومت طالبان هم داره به همین وضعیت میره، یعنی این فرایند ما داریم در داخل وضعیت افغانستان هم مشاهده میکنیم. برای اینکه شما نظم بیاریم در یک جامعه، قبل از اینکه شما نیروی قهریه داشته باشیم باید رضایت داشته باشیم. یک دولت باید قدرت نفوذ در مردم داشته باشه و این قدرت نفوذ بتونه سطح مشارکت مردم بیاره داخل سیستم. خب طالب نه تنها که نفوذ نداره بین مردم، که مردم از طالب متنفرن. بنابراین دولتی که، حالا دولت که نمیگیم، گروهی که داره بر ضد مردم عمل میکنه، خب جامعه به صورت واضح و روشن ضد این سیستم عمل میکنه. وقتی جامعه هم یک مقاومت خاموشه علیه طالب شروع کرده که دیده نمیشه، حالا تا کی او باز غلیان بکنه و تبدیل بشه به مقاومت کلان، این آنچه که امروز وجود داره یک مقاومت بسیار زیرزمینی و مقاومت خاموشیه که مردم افغانستان در مقابل سیاست‌های طالب داره. و قطعاً زور در هیچ جای دنیا بدون رضایت و بدون یک سیستم، خب طالب سیستم هم نداره متأسفانه. سیستم قضایی طالب سیستم جوابگو نیست، سیستم اقتصادی جوابگو نیست، سیستم اجتماعی جوابگو نیست. همه از اینا به یک هرج و مرجی منتهی خواهد شد در آینده که باز سالا ما احتمالاً بسونیم.
1: بلی آقای عرفان، شما در حقیقت میخواین بگوین که بالای شکم گرسنه و مردم فقیر زور و ترس هم نمیتونه چیز را بقبولانه؟
0: البته خب این بخش بزرگ ماجرا همین چیز که شما میفرمایید. بخش دیگر ماجرا این هست که گاهی هم زور نمیتونه به بقیه از مردم آزاده هم عمل بکنه. بله. یعنی فقط موضوع شکم و گرسنه و فقر نیست، بسیاری از مردم افغانستان عزت از اونا زیر پا شده، بسیاری از مردم افغانستان دیگه در جایگاه یک انسان عادی زندگی نمی کنن. همه اینها عقده های انباشتر در مردم افغانستان وجود داره که این مردم فاصله از اونا با حاکمیت طالبانی به شدت زیاد کرده و اینکه کجا و چه زمان این نارضایتی میتونه بروز بکنه باید منتظر بشید.
1: سپاسگزار. آقای مختار، پیشتر شما اشاره داشتین که باید تغییر اساسی و بنیادی صورت بگیره و بر اساس و تغییر مردم افغانستان بتانه در ای آینه همه خودشان را ببینه. چگونه این کار میشه؟ در حالی که طالب در نزدیک به 5 سال گذشته به هیچ صدای مخالف پاسخ مثبت نداده و بالایش فشار لازم هم وارد نشده و تا یک جایی هم ثابت ساخته که زبان اصلی زبان زور است و بدون زور به این فعالیت مدنی و به اسلام موضوعات دیگه تن نمیده. چگونه شما و پیشنهادتان فکر میکنین که رای حل است و مسیر عملی ساختنش در کجا و چطور است؟
2: اگر ما به معنای واقعی کلمه بندشیم که در ضد طالب یا بر علیه طالب صدای مخالف وجود داره، این صدا اصلا وجود نداره و مخالفینی که در بیرون هست همه به شکل از اشکال با طالبا راه داره، با طالبا معاملات دارن، با طالبا گفتگو دارن و در روشنی منافع شخصیشان به آدرس ملت افغانستان صحبت می کنن. یه باید بپذیریم که ما یک اپوزیشنی که او به نمایندگی از ملت افغانستان و به تأثیر از رسالت ملی خود وارد گفتگو و وارد فشار شود، ما در میان اپوزیشن افغانستان سراغ نداریم. تعدادشان تاجر است، تعدادشان به میلیاردها و میلیونها دلار دارند و تعدادشان هم با زندگی اشراف سالاری زندگی میکنند که ربط به ملت با مردم افغانستان ندارد. مردم افغانستان باید خودشان به این شعور سیاسی و درایت ملی برسند که حق تعلیم و تحصیل و حق تعیین سرنوشت سیاسیشان در این قرن
1: 21 جناب مختار. حالا بله، با توجه به آنچه که شما میگین، بله، مردم افغانستان گیر کرده بین طالبایی که اصلا صدایشان نمیشنوه و در بین دکاندارا و تجارت پیشا و فاسدین به گفته شما. حالا در این وسط مردم تا به کجا تحمل میکنه؟ در حالی که هر دو طرف بالای مردم افغانستان تجارت میکنن و بازی خود را پیش میبرن.
2: دو نکته را در نظر داشته باشیم. یکی دایسپرایی که در بیرون از افغانستان است، یعنی ما و شما هر چی که دل ما بیاید، و یکی مردم در داخل افغانستان هست.
1: دقیق.
2: اونا هم تهدید شدن، هم میترسن، هم نان ندارن، هم آب ندارن، هم از کیبل میترسن، هم از طالب میترسن، هم از دزد میترسن. شما مثال دادین، مثال دزدار، اما دزدای دیروز ریش نداشتیم، روز ریش دار. دیروز هم سلاح داشتیم، روز هم سلاح داشت. دیروز هم در تمام مقامات افراد و اشخاص هم در مقامات میشناخت، امروز هم میشناسه. دیروز هم در پشتن و بستن مردم دست داشت، امروز هم در کشتن و بستن مردم دست داره. کسانی که دیروز پولدار و پیسدار و صاحب رسوخ بود، امروز هم هست. طالب به این باید بیندشه که منافع کشور و بقای کشور دری است. اگر طالب خواسته باشه خودش بقا پیدا بکنه، یه گپ علمی است. اگر خواسته باشه طالب از انزوای بین المللی بیرون شوه، اگر خواسته باشه در طالب درمی آشیانه و خانه‌ای که داریم، ما باید بپذیریم که خانه تنها مربوط طالب نیست. دری تمام اقوام در حفظ اینمی جغرافیا قربانی دادن، مبارزه کردن، مجاهده کردن، برای انگلیس ها و روس ها و همه قلدرهایی که در این منطقه بودن جنگیدن و جغرافی خود را حفظ کردن. اگر شما امروز موقف پاکستان را در قبال افغانستان ببینین و در آدرس افغانستان چی چیزایی نمیگن، برای ما افغانها من حیث یک ملت شرم است که دیگه نتانیم به یک اجماع ملی وصل بشیم. و طالب هم متوجه از این سخن باشه، اگر با ملت خود وارد گفتگو نشوه، با وارد گفتمان ملی نشوه و حق هر افغانی که در تعیین سرنوشت سیاسی خود رول نداشته باشه، تمام اقوام دیگه حق داره که در تعیین سرنوشت خود باید یک جای داشته باشن. معنی مفهومش این است که همین کشورهایی که امروز در انزوای افغانستان دست دارن و میخواین جنگی دیگری را در افغانستان راه برده، اونمو جنگ استخباراتی و نیابتی در جغرافی افغانستان خواهد آمد. وقتی که شما نان ندارین، من تجربه ازیر دارم، وقتی شما نان ندارین، فرزندتان حق تعلیم نداره، فرزندتان می پدر من میخوایم دست کنم، من میخوایم که برای آینده خود صاحب قلم و صاحب فکر باشم. ملت هایی که صاحب قلم و صاحب فکر، صاحب گفتگو، صاحب گفتمان، صاحب تعامل و تعلیم و تحصیل نباشه، ملت های زنده نیست، ملت های مرده هستند. به این صورت من با یک قسمت موافق نیستم اینجا که امروز هم مردم از طالب میترسن. امروز هم صدای کیبل و صدای قوت و قدرت طالب در هر جا مشخص از طالب یک استخباراتی بسیار قوی داره و از استخبارات قوی مردم میترسن. اگر مردم از یزیا نترسه، بیا یک مثال براتون میتونم. کابل ما من حیث 6 میلیون نفوس، امیال برن استاتستیکس منابع رو ببینین، 6 میلیون نفوس داره. در 6 میلیون نفر اگه شما امار مطالعه کنین، 99% حق تعلیم و تحصیل بر دختر خود، بر اولاد خود، بر فرزند خود میخواه، اما صدای خود بلند نمیتونه. منش که هنوز هم میترسه. اما به این نکته را فراموش نکنیم که آهسته آهسته ای ترس از میان برچیده میشه. در آن صورت افغانستان میره دنبال تشنجه داخلی خود و درست. کشورهای منطقه و فرا منطقه نظمی شفاف نظمی خلا استفاده میکنن و ما میان خود میزنیم و میان مسئله. خود که زدیم یک قوت دیگر ایجاد میشه و او قوت دیگر دیگران بالای ما تحمیل خواهد
1: کرد. در اون صورت
2: دیگران
1: خواهد بله، دو مسئله. اولی که مردم تا به کجای این وضع تعامل میکنه، یک. دویی که بعضی ها میگن که اگر از من نشد از دگام نشه، چی تضمینی وجود داره که طالب برنامه‌ش می باشه یا خواستش می باشه که خودش هم غرق شوه و مردم افغانستان هم خب از قبل غرق ساخته، یعنی به سوی یک حکمرانی امروزی حرکت نکنه کوتا.
2: ببینین وقتی که ما برادر هستیم، برابر نیست باید باشیم. وقتی که برادری دعوا میکنی، برابری را در عدالت مشخص بساز. مردم حق دار مردم حق داره صدای خود داشته باشه. و ای قبل از همه برای نظام طالب ها و برای طالب ها برای نظام حاکم در افغانستان مفید است که ملت خود در آغوش خود بگیرن، آنچه مطالبات مشروع دارن به او پاسخ بدن و نگذارن. ما میترسیم، ما میفهمیم سناریوی منطقه را، ما میفهمیم که کشورهای منطقه چی برنامه در رابطه با افغانستان داره و چی پالیسی های خطرناکی را در روی میز خود دارن. مسئولیتش فردا و دوش طالب خواهد بود هر چیزی که بیاید. امروز طالب فرصت داره از این فرصت به نفع خود استفاده بکنه، آنچه که ملت افغانستان و مردم افغانستان فراتر از قوم و منطقه و زبان و قریه است باید بله. به او صدا پاسخ بله. داده شود.
1: خیلی تا زمانی که امی کار طالب بله. امی کار طالب خواد کرد یا نه؟ نزدیک به 5 سال شد، تغییر نمیکنه.
2: من معتقد هستم در میان طالبها وضع و افراد و نیروی شکل گرفته که با می صدا احترام میگذارن. تعداد کمشان هست که به انحصار باور دارن و تعداد زیادشان به این باور دارن که افغانستان هم باید از انزوای بین المللی بیرون شود و هم منتج در روشنی منافع ملی به اجماع ملی وارد گفتگو شود.
1: سپاسگزارم آقای مختار و آقای عرفان. از دید شما راه مؤثر حکمرانی چی است؟ واقعا مردم افغانستان چگونه بتوانن از این شرایط خود را بیرون بسازن؟
0: ببینید، من با احترام زیادی که آقای مختار دارم به این نظرم که حکومتداری خوب با طالبان آمدنی نیست. نه تنها با طالبان آمدنی نیست که با هیچ رژیم ایدئولوژیکی آمدنی نیست. اگر بخشی از طالبانی که جناب آقای مختار در مورد از اونا صحبت میکنه که اینها حاضرن چون این صدای بشنون وجود داشته باشه که من به همون هم به شدت مشکوکم، دیگه او طالب نیست، دیگه او کسی میشه که به خواست مردم احترام میگذاره. به همان برابری و برادری که جناب آقای مختار میگن موافق میشه، این دیگه طالب نیست. اصلا تعریف طالب دیگه این نیست. طالب یک رژیم ایدئولوژیکه که تمام مردم افغانستان فدای اهداف مقاصد و آرزوهای ایدئولوژیک میکنه. مگه یک بار دیگه نکردن به خاطر بن لادن این کشور به جنگ و به بدبختی؟ و البته اون وقت یک چانس تاریخی به افغانستان پیش آمد.
1: بله.
0: بنابراین من فکر میکنم با طالبان اصولا اگر ما فکر بکنیم با طالبان به حکومتداری خوب میرسیم، به این معنیه که ما فکر کنیم مثلا با سرقافله دزدان به امنیت میرسیم، چون این چیز امکان نداره. شما حکومتداری خوب تعریف داره و ضابطه داره و قوانین درست. داره، یک نظم داره که این نظم برآمده از یک سیستم دولتداری است که طالب دشمن این سیستمه.
1: پس مردم تا به کجا تحمل میکنه جناب عرفان وقتی که اینمی تغییر با حاکمیت به نام طالب آمدنی نمیتونه باشه؟
0: ببینید، جناب آقای گفتن که سطح نارضایتی وجود نداره. من فکر میکنم که سطح نارضایتی در افغانستان به شدت بالا رفته. ترس وجود داره، بله، در هر رژیم توتالیتر استبدادی که با تفنگ ساده باشه به سر مردم، خب طبیعتاً ترس وجود داره. اما آستانه تحمل مردم افغانستان از دید من رو به اتمام هست. ما نشانه هایی رو در افغانستان میبینیم. وقتی که یک در شهر یک نوجوان بلند میشه در مقابل نیروی سرکوب و مشت آهنی طالبیستات میشه، به معنی اینه که نشانه ها بیرون آمده. در این که در بدخشان چی وجود داره، چی داره میگذره، اینا نشانه هایی است. این که مردم پنجشیر اصولا طالب اشغالگر میدانن، اصولا هموطن دیگه نمیدانن، اینا نشان میده که آستانه تحمل مردم افغانستان رو به تمام شدنه. ما اصلا به اپوزیسیون کار نداریم. اپوزیسیون، من 100% با آقای مختار موافقم که اپوزیسیون این عوارض و این مشکلاتی که گفتن دارن، اما ما با مردم افغانستان سر کار داریم. مردمی که از ستم طالبانی، از تبعیض طالبانی، از سیاست های ضد انسانی و طالبانی به سطوع آمدن، یک جای این مسئله نیاز به یک تلنگر داره. این تلنگر در افغانستان همیشه با مناسبات منطقه‌ای شکل گرفته. من نمیفهمم که حالا چه زمانی مسئله اتفاق خواهد افتاد، اما کوچکترین تغییر سیاست منطقه‌ای رژیم طالبان بسیار راحت، همونطور که بسیار راحت رژیم جمهوریت برداشتن، کشورهای منطقه طالبان هم میتونن بردارن و این خشم و خروش مردمی هم میتونه برای این برداشتن کمک.
1: سپاسگزارم آقای مختار. در کمتر از یک دقیقه دیدگاه شما چیست؟ واقعا این خشم مردم چی زمانی و چگونه فوران خواهد کرد؟
2: یکی از اشتباه نظام جمهوری می بود که طالب را برادر قبول نمی کرد و یکی از اشتباه اپوزیسیون امروز ای است که ما بازم اشتباه را تکرار می کنیم. اگر قرار است کشورهای منطقه نظام را در افغانستان تغییر بده، یک نظام خواهد آورد که ما به یک دیگر خود بزنیم، چون کشورهای منطقه استراتژی و پالیسیش در بقا و سلامت افغانستان نیست، در تجزیه و توته و پارچه کردن افغانستان است. آنچه ما باز هم با جرأت و جسارت میگیم که هم طالب برادر ما هست و هم مخالفین برادر ما هست و هم مقاومت برادر ما است. ما باید من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی افغانستان برای بقای افغانستان
1: ولی پیشتر شما گفتین که
2: ارائه بسازیم نحو افغانستان.
1: پیشتر شما گفتین که مخالفین طالبان و طالبان از قبل با هم دیگه رابطه دارن، یعنی اگر برادر نیستن بچه کاکا هستن. مختار صاحب و رابطشان خوب است. تشکر مختار صاحب. با آقای عرفان جنبندی بحث باشه با شما، دیدگاه و نظر شما چی هسته؟ انتظار چی را باید داشت در صورتی که طالب تغییر نکنه؟
0: ببینید، اولا که خب نظام قبلی برخلاف سخن جناب آقای مختار طالب برادر میخوان و برادری با طالب تا جایی رفته بود که خب شما میفهمیم که رهبرای طالب بسیار با عزت آزاد میکردند، بخش زیادی از امنیت ملی افغانستان، از نیروهای نظامی افغانستان همکاری های بسیار نزدیک داشتن، رئیس جمهورا هر دو تا اصلا همین اصطلاح طالب برادر ماست، این آقای کرزی جور کردی که کس دیگه جور نکرده، بنابراین برادر میخواندن. این طالب بود که به دستور پاکستانی ها که گروه نیابتی پاکستانی دیگه برادری قبول نداشت. حالا هم برادری بسیار چیز خوبی است. آنچه که آقای مختار میگن بسیار آرزوی همه مردم افغانستان است، ولی واقعیت امر اینه که در میدان چیست. آقای مختار میگه شما طالبان به عنوان یک واقعیت قبول بکنید، بعد طالبان به عنوان یک گروه 10% شاید قبول باشه، بعد واقعیتی به نام ملت افغانستان به عنوان 90% جغرافیای افغانستان، جمعیت افغانستان که تحت ستم قرار داره، این واقعیت رو هم باید قبول کرد. به این 90% هست که روز آخر باید تصمیم بگیره. به هر گروه تروریستی که قرار باشه با برنامه های بیگانه بیاد در افغانستان، نمونه خب دیدیم که کجا شده، از جمهوریتی گرفته تا طالب داری قبلی، این طالب هم خواهد رفت. اما این که ما میگم منطقه سرنوشت افغانستان رقم بزنه، دلیل از اون واقعا همین است، فقدان یک ملت، فقدان نیروی سیاسی تاثیرگذار، فقدان اپوزیسیون همبسته و فقدان روان ملی در جغرافیایی که هیچی نداره، خب طبیعتاً جهان و منطقه به او تصمیم میگیره و این دردآور هست.
1: ما مسئول از این وضعیت هست. مسئول این وضعیت هست.
0: من مسئول این وضع خب طبیعتاً برمیگرده در قدم اول به سیاستمدارای افغانستان. به سیاستمدارای افغانستان که کشور به نام سمت و قوم و به نام این تقسیم بندی کردن و از ما یک ملتی سفاس ساختن که پاسپورت ما بدترین پاسپورت دنیاست و هر جا میریم به عنوان مردمی که معرف ما تریاک و جنگ و اسلحه و ترور هست.
1: سپاسگزار هستم آقایان عرفان و مختار که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر باشه و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
4: در کرزه رئیس جمهور پیشنه افغانستان میگید که پاکستان میزان فشارهای نظامی و اقتصادی بر روستاها و مردم ساکن در نزدیکی خط دیورن را افزایش داده است. آقای کرزی تاکید کرده است که باشندگان مناطق مرزی وادار شوند برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل به ادارات مربوط به پاکستان مراجعه کنند. آمده کرزی روز شنبه در بیانیه گفته است که روزهای اخیر یعنی برخی از بزرگان قومی در دو سوی خط مرزی اسناد تحت عنوان توافق صلح امضا شده است. او گفته است که وزارت امور خارجه پاکستان نیز این توافق‌ها را به طور رسمی تایید و از آن استقبال کرده است. رئیس جمهور پیشین میگوید این تحولات به عنوان تلاش از سوی پاکستان برای رسمیت بخشی و خط فرضی دیورند و اقدام مقایر با حاکمیت ملی افغانستان تلقی می شود. او در ادامه بدون نام بردن از طالبان گفته است که مسئولان در مورد این تحولات برای مردم توضیحات روشن ارائه کنند.
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: گسترش شعار مرگ بر طالبان در بدخشان. نارامی ها پس از ارگو و درواز به سومین ولسوالی بدخشان رسید. طالبان سر الفچر با مردم خاش درگیر شدند. سلام بر شما و خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترشن با منوید اپریکا خوش آمده. ادامه سرخط ها
1: بار دشمن یه جان لین.
2: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه بر ضد پاکستان صورت گیرد،
0: هشدار آسم منیر به دشمنان اسلام آباد. رئیس ستاد ارتش پاکستان خواستار پایان دادن به حمایت از مخالفان این کشور در افغانستان شد.
3: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند.
0: انفجار مرگبار در پختونخوا، 15 افسر پلیس در منطقه بنو در حمله یک موتر بم کشته شدند. موج جدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات و کویت از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد.
4: و در خبرهای ورزشی امروز، افتخار آفرینی دختر رزمیکار افغانستان در پاکستان، فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس را به نام افغانستان کسب کرد.
0: دامنه نارامی ها و درگیری ها به سومین ولسوالی بدخشان کشیده شده. منابع در این ولایت میگویند که طالبان پس از ارگو و شکای به شماری از مردم در ولسوالی خاش هم حمله کردند. با گفته منابع، جنگجویان وابسته به معاون فرقه طالبان در بدخشان بر سر زمین های مالچر و مردم روسای دهباره ولسوالی خاش حمله کرده است. در این رویداد دست کم 3 نفر زخمی شدند. این رویداد همزمان با تنش ها در ولسوالی های شکای و ارگو رخ داده است.
5: وضعیت مردم درواز، مردم که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک رهبران از طرف مسئولین با تفنگ و ضربه کده میشن و سویشان شدید میشن. نفر کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها، این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: مزاشه رسیده از تشدید نارامی ها در ولسوالی شکای بدخشان حاکی است که همزمان با کشته و زخمی شدن معترضان خبر رسیده. طالبان هزاران نیروی دیگر به بدخشان اعزام کرده است. درگیری میان باشندگان محل و طالبان در شوکی بر سر تصرف زمین ها و استخراج معدن طلا دست کم 1 نفر کشته و شمار دیگر زخمی به جا گذاشته است. منابع میگویند که طالبان 15 معترض دیگر را بازداشت کرده است. معترضان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در تصویری که به افغانستان انترنشنال رسیده، گروهی از معترضان در حال انتقال زخمی های این رویداد هستند. هنوز آمار دقیق تلفات منتشر نشده و گزارش ها می رسانند که تعدادی از مردم زخمی شدند.
6: در بالا چون بساز نکه؟ بالاترش بساز نکه؟
7: بالاترش
6: چاقو قچیه
8: چاقو قچیه میشه اخرا که دیگه بس بره بره کس
6: کنه خواهی نه آینجا
8: دور بسته دور بسته
6: ما این کنه کنه شما
8: شما بیا دلو باری مرمو مرمو مرمو مرمو مرمو مرمو پاسی بیا بسه بسه بیا بیا چی آلای بیا دلو باری ما ننگ بیتره مرمو
0: همکارم حمید فهیم که تولات بدخشان را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب وضعیت در بدخشان همین اکنون چگونه است؟
9: باید آنچه که ویدیوها را دیدیم حاکی عزیز که مردم خشمگین است و محرومیتی که در طول چند سال انباشته شده و حالا به شکل اعتراضات و زد و خوردهای مسلحانه در بدخشان خودشان نشان میده که اعتراض ها به سومین ولسوالی بدخشان حداقل به شکل درگیری مسلحانه گسترش یافته الهی که در بسیاری از ولسوالی های بدخشان مردم معترض هستند از وضعیت. وضعیت نظامی در بدخشان تشدید شده همطور که ما در خبر ما گفتیم جاهای بیشتر بر سرکوب اعتراض ها اعزام شده که در تازه ترین مورد دامنه اعتراض ها یا ناامنی و یا نارامی ها به ولسوالی خاش رسیده که در خاش ما میدانیم که فصل بهار و فصل ایلاق و ایست که مردم به علفچرها میره، افراد طالبا در علفچری که در منطقه دهباره ولسوالی خاش است در اوجه از یک گروپ از مردم از ولسوالی جرم حمایت کرده و اونا رو مسلح کرده و آمدن بر سر مردم که در ایلاق مشترک بوده ایجا حمله کردن که در این زد و خورد در این اعتراض یک تن کشته شده و شماره زخمی شده که در این درگیری افراد طالبا دخیل بوده که معاون فرقه طالبا در اوجه و همچنان یک قماندان دیگر که ما در آخرین تماسی که با مردم محل داشتم قماندان به نام شمس الدین دست داشته که به نحو این درگیری بر سر زمین و علفچر بوده. ما میدونیم که در دو روز گذشته بدخشان آبستن تحولات بوده.
0: خب اعتراض ها در ارگو و شوکای به کجا رسیده؟
9: وید در ارگو و شوکای هم وضعیت نرمال نشده. دیروز مردم بسیار خشمگین بودند، شعار مرگ به طالبا دادند و گفتند که از این وضعیت دیگه کاملا ناامید هستند و حتی بعضی از پست های طالبا را با آتش زدند و گفتگویی که طالبا قرار بود که از طریق مذاکره بتوانند اعتراضات پایان بدن نتیجه نداد. در ولسوالی شوکای به حساب مردم بر سر معدن طلایی که افراد طالب آمده بودن میخواستن در قسمت فردی به نام فتا قماندان فتا که برادر قماندان فاتح هست جمعه خان فاتح میخواستن یک منطقه وسیع را در اینجا استکار استخراجش شروع بکنن که مردم محل اعتراض کرده بود. البته اعتراضشان بر سری بود که باید به صورت وسیع کندنکاری در حال حاضر نشه و اگر کندنکاری یا میشه باید منطقه محدودی باشه که اگر طلایی به دست آمد بعد میشه که دامنه استخراج ها گسترش پیدا کنه. به خاطر که مردم بدخشان از کندنکاری های طلا به شدت آسیب دیدن، کشتزارها، آبها، همه به حساب محیط زیست در اوج منطقه آسیب دیده که درگیری صورت گرفت و بعد در دی درگیری یک نفر کشته شد و 15 نفر هم بازداشت شد و شماره هم زخمی شد. در ارگو هم اعتراض ها بر سر تخریب کشتزارها بود که مردم بدخشان معتقد هستند، یعنی باور دارند که نظام طالبا یا اداره طالبا برخورد یکسان سر کشت کوکنار نداره. اونا میگن که در جنوب افغانستان هنوز هم دست دهاقین و یا قاچاق برای مواد مخدر باز است و بعضی از مناطق هنوز کشت میشه و در اوجا با اونا مدارا میشه، اما در بدخشان که مردم بدخشان فقیر هستن و منابع بیشتر در اختیار ندارن، عاید زیاد ندارن و تنها کشتی هم که به حساب از یک مقدار کشتی که میشه میانی را تخریب میکنن بدون از اینکه راه بدیل برشان داده شود. در کل حوادث مکرر در بدخشان نشان میده که این ولایت پر جمعیت و هم مرز با تاجیکستان هم استراتژیک و پر نفوذ داره آبستن یک تحول که بیشتر میتونیم بگیم که اجتماعی و درونی است، به خاطر که مردم در اینجا از نه تنها در این سه ولسوالی که در ولسوالی های دیگر هم به سوتو آمدن و گرسنه هستند با وجودی که منابع دارن، طلایشان استخراج میشه، اواید زیادی درآمدزایی زیاد اداره طالب از این ولایت به دست میاره، اما به مردم محل چیزی نمیرسه. نه تنها چیزی که نمیرسه، بعد با تبعیض هم مواجه میشن در ولایت خودشان، با سرکوب هم مواجه میشن و اعتراضات چون هم و خشونت کشیده میشه و صدایشان شنیده نمیشه و از بین بردن کشت کوکنار یا منابع محلی که هست برش بدیل ارائه نمیشه. به این خاطر مردم اعتراض دارن و اعتراض ها به نظر نمیرسه که به این زودی پایان پیدا بکنه. ممکن است که دامنه اعتراض ها در بدخشان دیگه هم گسترده تر شود و امکان از ایست که مردم دیگه ولایت هایی که هم اعتراض دارن یا به حساب شکایت از نظام طالبان دارن به نحوی از مردم بدخشان الگو بگیرن.
0: بسیار تشکر استاد حمید فهیم همکارم اینجا در لندن، ممنون. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مراسم در راولپندی بدون نام گرفتن از طالبان به دشمنان این کشور هشدار داد که حمایت از گروه های مسلح چون تی تی پی و استقلال طلبان بلوچ را متوقف کنند و اجازه ندهند خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود و همچنین هند را به حمایت از این گروه ها متهم کرده و هشدار داده است که در صورت ادامه تنش ها پاکستان پاسخ سختی خواهد داد. طالبان این اتهامات را رد کرده و میگویند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
2: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره های بی پیلوت توصیه بیشتری داده می شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیر دریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان، به دست آوردن تیاره های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد. بلکه نئی سوچ،
0: تربیت و تحقیق. همکارم تاجدین سروش را اینجا در استودیو با خود داریم و در این زمینه بیشتر گفتگو میکنیم. خب سروش، این هشدار رئیس ستاد ارتش پاکستان به چی معنی است؟
10: خب این یک استراتژی دفاعی بسیار مفصل را آقای منیر بیان میکنه که به معنای ازی است که دشمنان پاکستان که هند یا طالبا باشه مخاطبی ازی است و هرچندی که در این استراتژی تلاش میکنه که از سلاح‌ها و امکانات بسیار پیشرفته جدید سخن بگویه و پاکستان به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای معرفی بکنه و اون طرف بیشتر مخاطبی از این حرفای در بخش بیشتر این یک استراتژی دفاعی مفصل است که بیشتر مخاطبش هند است که البته طالبان را آقای منیر به عنوان دشمن درجه یک حساب نخواهد کرد. اما این طرف بحث اساسی که شرایط فعلی بر او قرار داره، استفاده از طالبان به عنوان سپر اول دشمنی با پاکستان است که هند این کار را در طول مدت این 5 سال داره انجام میده و به او خاطر است که اهمیت این سخن در برابر طالبان بیشتر میشه و حالا اتفاقی که دیشب در پاکستان در بنای اتفاق افتاده این اهمیت چندان میکنه که خودش نشان میده که رابطه‌ای که حالا یا تقابلی که پاکستان با طالبان در شب و روز ایجاد کرده، این تقابل فوق العاده در یک شرایط حساسش میتونه قرار بگیره. مخاطبی پیام آقای منیر با توجه به حرفایی که زده و این اتفاقی که دیشب یک انفجار بسیار بزرگ موتر انتحاری در بنا اتفاق افتاده، نشان میده که ممکن است که تقابل پاکستان با طالبان وارد یک مرحله جدید شود و این تقابل هرچندی که در گذشته هم بسیار شدید بوده ولی با توجه به اتفاقاتی که میفته و با توجه به مخاطب قرار دادن آقای منیر که هند مخاطب قرار میده که از طریق طالبای اتفاقات انجام میده، میتونه فضای سیاسی و نظامی بین افغانستان در درجه اول طالبا و در درجه دوم هند در شرایط بسیار جدید قرار بده. هرچندی که با هند تقابل یک مقدار پرخطر است با توجه به هر دو کشور بمی هسته‌ای داره، ولی این خطر در برابر طالبا اونقدر نیست و پاکستان ترس و نگرانی جدی از تقابل بیشتر با طالبا نداره.
0: پس این درگیری های تازه ای را که خودت گفتی که ممکن است بیشتر شوه، به چه شکل خواهد بود؟
10: حالا میزان و اندازه و چیگونگی از او بسیار سخت است پیش بینی است، اما حرفایی را که مقامات پاکستانی و تهدیداتی را که مقامات پاکستانی علیه طالبان میکنند بسیار جدی است. نه تنها آقای منیر، ساعت پیش آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم تهدیدات بسیار جدی علیه طالبان کرد و گفت که هر آن کسی که امنیت پاکستان در بیرون از مرزهای افغانستان هم خطر قرار بدن، ما با اونا خواهیم آمد و اونا را آرام نخواهیم ماند. این نشان میده که ممکن است که در روزهای آینده حملات شدیدی هوایی را پاکستان در بخشهای مختلف افغانستان دوباره از سر بگیره. حالا که اهداف پاکستان چی خواهد بود، کجای افغانستان خواهد بود، کدام سطح رهبری طالبان خواهد بود، هنوز مشخص نیست، ولی با توجه به این میزان گستردگی حمله دیشب معلوم میشه که پاکستان یک بار دیگر ممکن است که یک تقابل بسیار بسیار جدی دیگر با طالبان از سر بگیره و این تقابل ممکن است که دامنه جنگ فوق‌العاده بزرگتر و وسیع‌تر بسازه.
0: بسیار تشکر استاد تاج الدین سروش، همکارم اینجا در لندن، ممنون. یک هیئت دولتی ازبکستان با منظور گسترش رابط تجاری وارد کابل شده است. اعضای این هیئت با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان دیدار کردند. دو طرف در این نشست درباره توسعه تجارت، افزایش سرمایه گذاری و گسترش همکاری های اقتصادی بحث کردند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید که روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان وارد مرحله اجرای پروژه های مشترک شده است و سفرهای اخیر مقام های ارشد ازبکستان و کابل را نشانه اراده جدی تاشکند برای توسعه تجارت دانسته است.
11: امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است. حضار محترم، همان گونه که شما شاهد هستید، در ماه‌های اخیر شاهد تحرک و بی‌سابقه در سطح روابط اقتصادی میان دو کشور بوده ایم. سفرهای پی در پی هیئت‌های ولایتی ازبکستان به افغانستان، از جمله سفر والیان محترم سیردریا، نمنگان و اندیجان، رئیس کمیته دوای ازبکستان و اکنون حضور هیئت جمهوری قرقال پاکستان، بیانگر اراده قوی و مشترک برای توسعه همکاری های اقتصادی می باشد.
0: حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار شبکه تلونیوز را بازداشت کردند. تلونیوز با تایید این خبر گفته است که طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. این خبرنگار روز هفته سور از ساحه کارته 4 در کابل ربوده شده است. از سوی منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی خبر دادند که مهران مهدی، یوتیوبر و فعال اجتماعی، نیز بازداشت شده است. نمایشگاه به مناسبت دادگاه نورنبرگ و محاکمه رهبران آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در سفارت روسیه در کابل برگزار شد. این دادگاه در سالهای 1945 و 1946 در شهر نورنبرگ برگزار شد. مقامهای بلندپایه آلمان نازی به اتهامهای جنایت جنگی با انگیزه قومی، جنایت علیه بشریت و کشتار میلیونها انسان و ویژه یهودیان محاکمه شدند. میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه ها در افغانستان کاهش یافته است. بر اساس گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و نهاد خوشه جهانی تغذیه، میزان ابتلای کودکان به سوی تغذیه ها از 9.6% درصد به 8.5% درصد کاهش یافته است. با این حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه ها همچنان بالاتر از 10 درصد گزارش شده است و بیشترین موارد در هلمند و دایکندی ثبت شده است. طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در ادارات دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را به استفاده از تلفن های ساده و بدون کمره مکلف کردند. منابع میگویند که هدف از این اقدام جلوگیری از درز اطلاعات بر رسانه ها و دورماندن کارمندان از خبرهای جهانی است. این تصمیم در حال اجرا می شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند. میروی سوری را گزارش می دهد.
12: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی می گویند مقام های طالبان از 2 هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
13: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
12: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
13: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
12: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش شعار مرگ بر طالبان در بدخشان، نارامی ها پس از اربعه و درواز به سومین ولسوالی بدخشان رسید. طالبان سر الفچر با مردم درگیر شدند. توافق صلح باجوار، کنر وقت مردم به جای قندهار در کابل به چترال و باجوار مراجعه می کنند. کرزی از طالبان خواست توضیحات روشن بدهد.
3: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند.
0: انفجار مرگبار در پختونخوا، 15 افسر پلیس در منطقه بنو در حمله یک موتربم کشته شدند. با موج جدید عملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات و کویت از مقابله با پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داد. شماره تلفات نیروهای امنیتی پاکستان در حمله مهاجمان به پاسگاه پلیس در منطقه فتح خیل بنو به 15 نفر افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان در واکنش به این رویداد تاکید کرده است که انتقام سخت از شورشیان خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین به عهده گرفته است. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
14: ساکنان این منطقه فتح خیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بمبگذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل ازاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
15: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
14: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. برای رسیدگی به زخمی های این حمله که تعدادشان هنوز مشخص نیست.
3: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخمی شدن نیروهای امنیتی به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
14: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
0: بعد تازگی میان بزرگان چترال و نورستان و همچنین باجور و کنر توافق‌های صلح امضا شده است. توافق‌های برای کاهش تنش میان مردم دو سوی مرز. اسلام آباد از آن استقبال کرده، طالبان سکوت کردند و حامد کرزی خواستار توضیح طالبان شده است. اما چرا مردم به جای کابل و قندهار برای حل مشکلاتشان به چترال و باجور مراجعه میکنند؟ در ژرفا طاهر قادری به محتوای این سند و پیامدهای آن پرداخته است.
16: با تازگی بزرگان قومی کنر افغانستان با سران قومی باجور در خیبر پختونخوا دور هم نشستند و مذاکره کردند. نتیجه نشست امضای یک توافقنامه صلح بود. توافقی که گفته شده هدفش کاهش تنش‌ها در امتداد خط دیورند است. اما این توافق خیلی زود جنجالی شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته این اقدام تلاش تازه سوی پاکستان برای رسمیت بخشیدن به خط دیورند است. او از طالبان خواسته صریح وضاحت بده در این توافق چه نقشی داشتند. تا این لحظه طالبان اما سکوت کردند. در مقابل پاکستان از این توافق به عنوان یک اقدام تاریخی یاد میکنه. اما واقعا در این توافق چه آمده و آیا طالبا بی سر و صدا وارد معامله شده؟ اصل ماجرا از جای شروع شد که رسانه های پاکستانی در 16 ثور از امضای یک توافقنامه صلح خبر داد. این عکس دقیقا مربوط به همون نشست است که 30 تن از بزرگان قومی کنر و باجور کنار هم نشستند. بعد از این نشست دو طرف تصمیم گرفتند راه رفت و آمد میان دو منطقه را دوباره باز کنند. راهی که پیش از این به دنبال تنش ها میان طالبان و پاکستان بسته شده بود. یک روز بعدش یعنی در 17 ثور طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت

0: موضوعیت داخله مداخله عوامل بیرونی. در پایان این سند هم دست کم 8 تن از بزرگان قومی این سند را امضا و مهر کردند. اسلام آباد میگه برای پایان دادن به تنش ها راه حل اصلی همی تعهدات کتبی است.
1: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد.
0: خب البته توافق باجاور کنر اولین مورد از این دست نیست. این توافق در واقع از یک توافق مشابه الگوبرداری شده که در ماه حمل امسال انجام شد. پس از بستماندن راه های مواصلاتی و بالا رفتن خطر قحطی و گرسنگی، بزرگای قومی ولایت نورستان در اواخر ماه حمل به نیروهای مرزی پاکستان در منطقه چترال مراجعه کردند. در نهایت گفتگوها به نتیجه رسید و دو طرف روی یک توافق آتش بس با تفاهم رسیدن. خب حامد کرزی میگه پاکستان در مناطق نزدیک به دیورند فشارهای نظامی و اقتصادی را بر روستاها و مردم محل افزایش داده. با گفته او این فشارها باعث شده مردم در نهایت برای حل مشکلاتشان به اداره های پاکستان مراجعه کنند. اما بیشترین انتقاد کرزی مشخصا متوجه توافق صلح اخیر باجاور کنر است. او گفته این توافق تلاش از سوی پاکستان برای رسمیت بخشیدن به خط دیورند است. نکته مهم هم اینجاست که کرزی در این میان از طالبان خواسته و مردم توضیح بده که در این توافق چه نقش داشتن. قبلا گفتم که در متن سند آمده این توافق با تایید حکومت‌های طالبان و پاکستان انجام شده. طالبان هم تا حالا در این باره سکوت کامل اختیار کردند. اما نگرانی حامد کرزی دقیقاً از کجا میآید؟
2: به ارتباط رئیس صاحب جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرند، این واقعا نه تنها رئیس جمهوری پیشین افغانستان را مشوش ساختن بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. بخاطر که شما شاهد هستین حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایی‌ها خیلی وخیم شده بودن با خاطر پاکستان، با خاطر مداخلات پاکستان، با خاطر انتحاریایی و مداخلات امنیتی و اقتصادی که اینجا صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسباتی حامد کرزی با امریکا خراب شدن اینمی پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدن که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبا باید خود یک طرفا نندازن، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن.
0: البته نبود یک رهبری منسجم در افغانستان این فضا را به پاکستان داده که هر وقت دلش بخواهد وارد قلمرو افغانستان شده و مکانهایی را چه در کابل و چه در شهرهای دیگه افغانستان بمباران کنند. شاید به همین دلیل بود که ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا اخیراً گفت ممکن است در آینده افغانستان با این شکل و ساختار فعلی اصلاً وجود نداشته باشد. او افغانستان را به مجموعه ای از مناطق مرزی تشبیه کرد، جایی که هر ولایت به طور جداگانه با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی های تجاری دارد، نه با حکومت مرکزی طالبان. خب حاجی لعل‌شاه یکی از بزرگای قومی که در این توافق نقش داشته میگه امضای توافق صلح یک گام تاریخی بوده. با گفته او ماهاست که مردم دو سوی دیورند رنج و سختی کشیدند و این توافق میتونه به قول او بخشی از مشکلات را کم کنه. اما نگرانی کسان مثل حامد کرزی است که در نبود یک حکومت قانونمند و پاسخگو در افغانستان به نظر میرسه این الگو ممکن است در آینده در ولایت‌های دیگر افغانستان هم تکرار شود. اما دو پرسش مهم: اگر این توافق با موافقت طالبان انجام شده باشه، آیا این به این معناست که برخی چهره ها در درون طالبان به صورت مستقل وارد معامله با پاکستان شدن؟ و اگر طالبان در جریان نبوده، یعنی مردم به این گروه اعتماد خود را در واقع از دست دادن و برای حل مشکلاتشان به جای کابل و قندهار

0: و باجوار و چترال مراجعه میکنن.
1: و در خبر فوری ایران خبرگزاری رسمی دولتی ایران گزارش داده است که تهران پاسخ خود به آخرین متن پیشنهادی امریکا برای خاتمه جنگ را امروز به میانجی پاکستانی تحویل داده است. در سوی دیگر امارات متحده عربی و کویت از رهگیری پهپادهای شلیک شده سوی جمهوری اسلامی در حریم هوایی خود خبر دادند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده است که پدافند هوایی این کشور با دو پهپاد تهاجمی مقابله کرده که سوی ایران به خاک این کشور پرتاب شده بودند. ارتش کویت نیز با تایید شناسایی پهپادهای متخاصم در ساعات اولیه امروز بر آمادگی کامل خود برای حفظ امنیت شهروندانش تاکید کرد. همزمان منابع امنیتی از حملات پهپادی به مقر گروه های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل کردستان عراق خبر می دهند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی می گوید که تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه نشان از ادامه جنگ افروزی سپاه پاسداران و تشدید اختلاف میان مقام های باقی مانده در حکومت است.
2: این که تهران و واشنگتن مسئله آتش بس رو اعلام کردن و سعی میکنن اون رو کنترل بکنن، اما این لزوما به معنای نیست که همه نیروهای همسوی اونها هم الزاماً به این امر ملتزم باشن یا انضباط رو در این مورد بخوان رعایت کنن، مخصوصا در مورد جمهوری اسلامی که تفرق و اختلاف و چند دستگی خیلی واضحی وجود داره. این احتمال وجود داره که نیروی دریایی سپاه پاسداران بدون هماهنگی مثلا وزارت خارجه به چنین کاری دست داده باشه، یا هر کدوم از نیروهای نیابتی در آینده نزدیک در منطقه بخوان چنین کارهایی رو انجام بدن. این خودش یک پارامتری بابت این هست که توجه داشته باشیم که اختلافات در جمهوری اسلامی هم اختلافات عمده‌ای به حساب میاد. در نتیجه وقوع چنین اتفاقاتی میتونه هم از لحاظ راهبردی نشان دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای ارسال پیام قدرت نمایی و در عین حال تست واکنش های پدافندی کشورهای منطقه باشه، و همین که نشان دهنده عدم التزام واقعی به حداقل بخشی از نیروها در داخل جمهوری اسلامی به اون چیزی که اسمش آتش بس هست رو میشه ازش یاد کرد.
1: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم در داخل ایران و انقلاب ملی ایرانیان ادامه دارد. این تجمعات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به تشدید اجرای احکام اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران برگزار می شود. همکارم علی حسن‌پور را از برلین با خود داریم. خب علی، از خودت می شنویم.
3: خب عیده، همونطور که تو بهش اشاره کردی، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر این که ایرانیان خارج از کشور یک بار دیگه خیابون‌های شهرها در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا و همچنین در سراسر جهان در واقع تسخیر بکنن، صدای ایرانیان خارج از کشور باشن، بار دیگه ایرانیان برلین به خیابون‌ها اومدن و ندا و صدای آزادی، فریاد آزادی مردم ایران رو اینجا فریاد میزنن و در واقع به جامعه جهانی میخوان صدای اونها رو برسونن. میدونیم 72 روز هستش که اینترنت در ایران قطع، 1700 ساعته که راه‌های ارتباطی به روی مردم ایران قطع شده و حالا شرکت کنندگان اینجا اعلام میکنن که با اینکه اینترنت قطعه، شرکت کنندگان اینجا صدای اونها هستن تا فریاد آزادی رو به گوش جهانیان برسونن. در کنار من خانم لیلی رحمانی هست از فعالین سیاسی. خانم رحمانی، شما چطور میبینید این تجمعی که تقریبا هر هفته داره انجام میشه؟ چقدر فکر میکنید تأثیر گذار بوده تا الان برای انقلاب ملی ایرانیان؟
4: به نظر من این تجمعات خیلی مهم هستن که در اینجا انجام بشه، به خاطر اینکه همینطور که میدونیم 71 روزه که الان اینترنت در ایران قطع، تلفن قطع، برای اینکه مردم نتونن راجع به فجایع اونها گزارش بدن و ما اینجا صدای خفه شده مردم ایران هستیم و اونو به گوش سیاستمداران میرسونیم و همین باعث شد که اینجا سپاه و تو لیست تروریستی بذارن و این جنگ بر ضد جمهوری اسلامی آغاز بشه و ما تا پایانش ایستادیم. امروز به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بر ضد اعدام ها برای آزادی زندانیان سیاسی بسیار و همچنین برای اینکه اینترنت ایران باید دوباره وصل بشه اینجا هستیم و صدای مردم رو باز هم به گوش جهانیان خواهم رسوند.
3: خیلی سپاسگزارم. یک بار دیگه به این نکته اشاره بکنم که در واقع تجمع امروز ابتدا در قالب یک گردهمایی بود در میدان پستوما پلاس و این گستردگی تجمع ایرانیان به یک تظاهرات تبدیل شد که از خیابون‌های شلوغ برلین در حال انجامه و پشت سر من هم ساختمان وزارت امور خارجه آلمان رو می‌بینید. قرار هستش که اونجا ایرانیان توقف بکنن، یک بار دیگه پیام خودشون رو به مقامات اروپایی به ویژه اینجا در آلمان ارسال بکنن که مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن و یادآوری کنن که دو روز جمهوری اسلامی چه خونهایی رو در ایران ریخت و بیش از 40,000 نفر کشت.
1: خیلی بسیار تشکر از خودت علی حسن پور همکارم در برلین، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه نخستین تغییرات را در حکومت این کشور پس از سقوط بشار اسد اعلام کرد. او برادر خود ماهر را از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرد و به جای عبدالرحمن بدرالدین والی پیشین هومس به عنوان رئیس جدید این دفتر تعیین شد. این تغییرات پس از انتقادها مبنی بر تعیین نزدیکان الشرع در مقامهای ارشد صورت گرفت. نخستین گروه از مسافران اسپانیایی کشتی درگیر با ویروس هانتا در سواحل نتروف تنریف پیاده شدند. این مسافران سپس به میدان هوایی تنریف جنوبی انتقال یافتند. مقام های دولتی میگویند که این افراد هیچ علائمی از بیماری ندارند. آنها با یک هواپیمای نظامی به مادرید برگشتند و برای قرنطینه به شفاخانه منتقل میشوند تا با مردم در تماس نباشند. در حمله هوایی اسرائیل به یک موتر در خان یونس غزه و سام عبدالهادی رئیس پلیس جنایی حماس و دستیارش کشته شد. این حملات شکنندگی و آتش‌بس ماه اکتبر را نشان می‌دهد. در حمله دیگر در اردوگاه مغازی نیز یک نفر جان باخته است. از زمان آغاز آتش‌بس دست کم 850 فلسطینی جان باخته. و هواداران پیتر مجار در بوداپست هنگری در خیابان‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند. پس از مراسم تحلیف و سخنرانی تاریخی مجار، هزاران نفر از حامیان او در بیرون از پارلمان در بوداپست تجمع کردند. سیاستمداران و مردم با رقص و آوازخوانی این پیروزی را جشن گرفتند.

0: ملی و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبر
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر توافق نهایی با ایران امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره چشم انداز توافق با جمهوری اسلامی ایران و خبرنگاران گفته است اگر همه چیز امضا و نهایی نشود مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیفتد ممکن است با پروژه آزادی تنگه هرمز برگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود، یعنی پروژه آزادی با اضافه مورد دیگر. در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفته است مزودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و همچنین پیشرفت بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران موافقت کرده است پروژه آزادی برای مدت کوتاه متوقف شود.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ادامه درخشش فوق ستاره کرکت افغانستان جهان در لیگ برتر هندوستان. راشد خان در 4 آورد 4 ویکت به دست آورد و تیمش 7th پیروزی فصل را جشن گرفت. افتخار آفرینی دختر رزمیکار افغانستان در پاکستان. فاطمه جعفری 2nd کمربند قهرمانی بوکس را به نام افغانستان کسب کرد. آخرین ال کلاسیکوی فصل، بارسای صدرنشین امشب میزبان رئال مادرید رد دومی است. و پیروزی در بازی 3rd مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب، اوکلاهاما 1 دیگر به فینال نزدیکتر شد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. گجرات تایتانز با درخشش خیره کننده راشد خان با تفاوت 77 دوش راجستان رویالز را در لیگ برتر کرکت هندوستان شکست داد. فوق ستاره کرکت جهان در این دیدار در 4 آور 4 ویکت گرفت و تنها 34 دوش به حریف واگذار کرد. پس از این دیدار راشد خان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. گجرات با این پیروزی 14 امتیازی شد و به رده 2 جدول صعود کرد. این تیم تنها با تفاوت نرخ دوش کمتر پس از حیدرآباد در رده 2 ایستاده و از شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد برخوردار است. فاطمه جعفری 2nd کمربند قهرمانی بوکس پاکستان را به نام افغانستان کسب کرد. دختر بوکسر افغانستان دیشب در رقابت‌های بین‌المللی صلح برای بلوچستان به دلیل انصراف حریفش به پیروزی رسید و کمربند قهرمانی را تصاحب کرد. حریف پاکستانی در مراسم وزن کشی شرکت کرد و در روز مسابقه هم در سالن محل برگزاری حضور داشت، اما از ورود به رینگ مبارزه خودداری کرد. فاطمه جعفری در آکادمی بوکس فجر و زیر نظر بسم الله ناصح از مربیان شناخته شده بوکس افغانستان تبریک می‌کند. این 3rd پیروزی حرفه‌ای دختر رزمیکار افغانستان به شمار می رود و تا اکنون 2 کمربند قهرمانی به دست آورده. دور نخست مسابقات فوتبال زون‌های افغانستان آغاز شده و در زون شمال شرق در ورزشگاه قندوز 15 دقیقه از دیدار تیم‌های پیروزی قندوز و آرمان تخار در تاریکی برگزار شد. این مسابقه با نتیجه 1-1 به پایان رسید، اما دقایق پایانی بازی در تاریکی سپری شد. با وجود اعتراض بازیکنان دو تیم نسبت به کمبود دید، داور مسابقه اجازه توقف بازی را نداد و دیدار تا پایان ادامه یافت. همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید، در این شرایط نه بازیکنان و نه تماشاگران دید کافی برای ادامه و تماشای مسابقه را نداشتند و برخی از تماشاگران هم با چراغ‌های موبایلشان روشنی میندازند در داخل زمین.
1: سعی کردن بیاد رو اینی هم از چیز هست که بدون لایه اینی چی سعی کردن در چی وضعیت فوتبال هست سعی کردن بیخی شام شدن دولت شام اینه ایدیس که شام هست من باید چلون نکریم تو سعی کردن برای اولاد ما رو سریم فوتبال گرفتن اینجا شده
0: یام از وضعیت برگزاری مسابقات در داخل افغانستان. 14th دوره رقابت‌های تکواندو جام گل ارغوان با قهرمانی تیم‌های پروان و قندهار به پایان رسید. در بخش مبارزه نوجوانان و نونهالان تیم تکواندو پروان با کسب بیشترین امتیاز قهرمان شد و تیم بغلان در جایگاه 2 قرار گرفت. همچنان در بخش 15 جوانان تیم قندهار به مقام قهرمانی رسید و میدان وردک 2 شد. در پایان سعید جاوید اکبری به عنوان بهترین مربی و سعید رضا اکبری به عنوان بهترین مبارز معرفی شدند. این مسابقات با اشتراک 150 ورزشکار از 8 ولایت برای 2 روز به میزبانی ولایت پروان برگزار شد. میرویس یوسفزای با 2 مدال طلا از رقابت‌های بین دانشگاهی شهر یکاترینبورگ روسیه دست یافت. یوسفزای ابتدا در وزن 71 کیلوگرم رقابت‌های بوکس شرکت کرد و با پیروزی مقابل ورزشکار ازبکستانی و مدال طلا دست یافت. او همچنان در فستیوال دوش شرکت کرد و فاصله 10 کیلومتری را زودتر از سایر شرکت کننده ها پشت سر گذاشت و بر سکوی نخست ایستاد. این مسابقات به مناسبت روز پیروزی روسیه برگزار شده بود. گروهی از ورزشکاران ولایت غور قله 3600 متری سیاکوه را فتح کردند. این برنامه ورزشی با اشتراک اعضای 3 باشگاه محلی برگزار شد. نسیم خرمی رئیس فدراسیون کوهنوردی غور که سرپرستی این تیم را بر عهده داشت، هدف از این صعود را ارتقای سطح جسمانی ورزشکاران عنوان کرد. کوهنوردان ولایت غور همواره برنامه‌های منظمی را در فصل‌های مختلف سال اجرا می‌کنند و تیم‌های کوهنوردی این ولایت به صورت منظم رشته کوه‌های کشور را فتح می‌کنند.
2: فدراسیون کوهنوردی ولایت غور یک برنامه عمومی را بین 3 تیم از اعضای این فدراسیون برگزار نمود که خوشبختانه توانستیم بلندترین قله سیاکوه را با ارتفاع 3600 متر با موفقیت کامل صعود نماییم. و هدف از برگزاری این برنامه فدراسیون آماده ساختن کوهنوردان به خاطر رقابت‌های بیرون ولایتی عنوان شده است.
0: امیدالله علیزاده قهرمان رقابت‌های بین‌المللی ساواتا پس از بازگشت به کنیا با استقبال گرم پناهجویان افغان در فرودگاه شهر نایروبی روبرو شد. علیزاده که از اردوگاه پناهندگان کنیا راهی مسابقات نیپال شده بود، توانست برای تیم پناهندگان 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کند. در حال حاضر حدود 350 پناهجوی افغان که بیشتر آنان را خانواده‌ها تشکیل می‌دهند، در نایروبی حضور دارند و در انتظار روشن شدن سرنوشت و روند انتقالشان به کشورهای مقصد هستند. همانطور که در تصاویر شما مشاهده می‌کنید، شماری از پناهجویان افغان در فرودگاه نایروبی با رقص و پایکوبی از این ورزشکار افغان استقبال کردند. امیدوارم همیشه وقت مردم افغانستان در هر گوشی از دنیا که هستن خوشحال و شاد باشن. بریم به خبرهای دور دنیا. بارسلونا امشب در هفته 35 لالیگا میزبان رئال مادرید است. آخرین ال کلاسیکوی فصل از ساعت 23:30 دقیقه امشب به وقت کابل در ورزشگاه نیوکمپ آغاز خواهد شد. این دیدار در حالی برگزار میشه که بارسلونا با 88 امتیاز صدرنشین لالیگا است و رئال مادرید با 77 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده. بارسا در ال کلاسیکوهای اخیر 4 بار پیروز بوده و رئال مادرید تنها 1 بار به برتری دست یافته. یک مقام سابق امنیت المپیک درباره احتمال برنامه‌ریزی شبکه‌های مخفی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی برای انجام اقدامات تروریستی در جریان جام جهانی فوتبال در آمریکا هشدار داد. بیل راسپورن، رئیس سابق امنیت بازی‌های المپیک لس آنجلس و آتلانتا، در گفتگو با نیویورک پست گفت نه تنها ورزشگاه‌ها بلکه اهداف نرب هم ممکن است مورد حمله این شبکه‌ها قرار گیرد. کنگره آمریکا 625 میلیون دلار برای تأمین امنیت جام جهانی اختصاص داده. در فوتبال باشیم. بوکا جونیورز با قبول شکست خانگی 3-2 مقابل هوراکان از 1/8 نهایی پلی آف لیگ آرژانتین حذف شد. هوراکان دقیقه 5 به گل رسید و بوکا دقیقه 87 کار را به تساوی کشاند. هوراکان مهمان دقیقه 30 وقت اضافه دوبار از روی نقطه پنالتی به گل رسید. بوکا جونیورز دقیقه 116 کار را به حداقل رساند. اما در پایان هوراکان با وجود 9 نفره شدند در دقیقه 105 پیروز شد و به 1/4 نهایی صعود کرد. بازی جذابی بود. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام آسیا 2027 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و تیم‌های راه یافته حریفانشان را شناختند. بر اساس این قرعه‌کشی عربستان در گروه اول با کویت، عمان و فلسطین رقابت می‌کند. در گروه دوم ازبکستان، بحرین، کره شمالی و اردن قرار دارند. در گروه سوم ایران، سوریه، قرقیزستان و چین به مسافه هم می‌روند. در گروه چهارم استرالیا، تاجیکستان، عراق و سنگاپور حضور دارند. در گروه پنجم کره جنوبی، امارات متحده عربی، ویتنام و لبنان یا یمن روبروی هم قرار می‌گیرند و در گروه ششم هم ژاپن، قطر، تایلند و اندونزی تقابل می‌کنند. جام آسیا 2027 17 قوس با میزبانی عربستان سعودی آغاز می‌شود. باشگاه فوتبال ونیتسیا بازگشت خود به رقابت‌های سری آ ایتالیا را با ضیافتی باشکوه در شهر ونیس جشن گرفت. در این جشن متفاوت و به صورتی که می‌بینند بازیکنان تیم سوار بر یک قایق بزرگ در کانال‌های مشهور شهر چرخیدند. هواداران هم با قایق‌های مختلف در اطراف تیم جمع شدند و با در دست داشتن پرچم‌ها و سر دادن شعارهای حمایتی بازگشت ونیزیا و سطح اول فوتبال ایتالیا را جشن گرفتند. ونیزیا تنها یک سال پس از سقوط به سری بی موفق شد بار دیگر به سری ا بازگردد. این تیم در مسیر صعود عنوان قهرمانی سری بی را هم به دست آورد و فصل موفقی را در کل پشت سر گذاشت. بریم به بسکتبال و مسابقه بسکتبال NBA در آمریکا، جایی که اوکلاهاما سیتی تاندرز با پیروزی در بازی سوم مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب یک گام دیگر به فینال این کنفرانس نزدیکتر شد. اوکلاهاما در یک بازی برتر 131 بر 108 میزبانش را شکست داد و در مجموع 3-3 پیش افتاد. آچای میچل با کسب 24 امتیاز و 10 ریباند نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت. در سوی دیگر روبی هاچیمورا 21 امتیاز برای لس آنجلس لیکرز کسب کرد ولی نتوانست مانع شکست تیمش شود. با پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. برای پیدا کردن خبرهای بیشتر با صفحه اجتماعی ما سر بزنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید شلش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: روی دریافتی افغانستان انترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان میدهد که با حذف بیش از 6000 بسته معلمی مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد روبرو شده است. طالبان پیشنهاد کرده است که شماره دانش آموزان هر سن به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هر هفته به 23 ساعت برسد. در مکتوب وزارت معارف طالبان که حدود 10 روز پیش به ریاست معارف کابل فرستاده شده آمده است که به دلیل تنقیض بسها در سال 1404 بیش از 6000 بسته معلمی در مکاتب کابل حذف شده است. در بخش از این سند تاکید شده است که آموزگاران زنی که نمی توانند به موقع به مکاتب مناطق دور دست برسند با آموزگاران مرد جایگزین خواهد شد. همچنین گفته می شود که در سال جاری آموزگاران بدون در نظر گرفتن فاصله مکانی از یک مکتب به مکتب دیگر منتقل خواهند شد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام مجدد سرخط خبرها. سرشن امنی ها در بدخشان اعتراضات پس از ارگو و درواز به سومین ولسوالی بدخشان رسید. طالبان سر علفچر با مردم درگیر شدند. فساد اداری در پایتخت منوی طالبان، مشاور هبت الله آخوندزاده به اتهام گرفتن رشوه در قندهار بازداشت شد.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز، درخشش زنان افغان در انتخابات محلی بریتانیا، کاربران در کنار تبریکی از دختران محروم شده از آموزش کار در افغانستان یاد کردند. تبصره ها را مرور میکنیم.
0: سرخط ها. پاسخ جمهوری اسلامی بعد طرح امریکا، تهران متن پیشنهادی خود را به پاکستان سپرد. دامنه نارامی ها و درگیری ها به سومین ولسوالی بدخشان کشیده شده است. منابع در این ولایت میگویند که طالبان پس از ارگو و شکی به شماری از مردم در ولسوالی خاشم حمله کردند. به گفته منابع، جنگجویان وابسته به معاون فرقه طالبان در بدخشان بر سر یلاق و زمین های مالچر به مردم روستای دهباره ولسوالی خاش حمله کرده است. در این رویداد دست کم 3 نفر زخمی شدند. این رویداد همزمان با تنش ها در ولسوالی های شوکی و ارگو رخ داده است.
2: این هم وضعیت مردمی درواز، مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردند، حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه پده میشن و سویشان شدید میشن. نفر و کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها، این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنن.
0: گزارش های رسیده حاکی از تشدید نارامی ها در ولسوالی شوکی بدخشان است. همزمان با کشته شدن و زخمی شدن معترضان خبر رسیده است که طالبان هزاران نیروی دیگر و بدخشان اعزام کرده است. در درگیری میان باشندگان محل و طالبان در شوکی بر سر تصرف زمین ها و استخراج معدن طلا دست کم 1 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. منابع میگویند که طالبان 15 معترض دیگر را بازداشت کرده است. معترضان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در تصویری که به افغانستان انترنشنال رسیده، گروهی از معترضان در حال انتقال زخمی های این رویداد هستند. هنوز آمار دقیق تلفات منتشر نشده.
3: در بالا چون بسج نکه؟ بالا ترش بسج نکه؟
0: در این بخش روایت افغانستان رو از زبان مردم میبینیم. ویدیوهایی که شهروندان از گوشه و کنار کشور فرستادن، این ویدیو بیانگر مشکلاتی است که شمار زیادی از شهروندان پایتخت و ولایات روزمره با آن مواجهند.
4: سه چهار خار میگیره، گرفتن بعد میبره دو پارکینگ، از پارکینگ هم بخوای آزاد کنی 400 افغانی پول میگیره. دیگه نا پول زور میگیره دیگه از مردم کاروبار میام.
2: سلام افغانستان انترنشنالانی، درد دل مملکت است. شما باور بکنین که دل ما مقا درد کرده دیگه، دوا و چاره بر ما نمونده. در شبه میری صاف گپ از تعصب است و از قوم بودن است. همینجا دلیسه مریم باور کنیم غرفه ما را برداشتن، میگن که مزاحمت و مردم، در حال که هیچ گپی هم نبوده غرفه ما را برداشتن. حال پس در جای غرفه ما همین یک افته میشن که دیگه نفری که از پشتون است، از قندار است، آمده اونجا غرفه مانده و شیشت در جای ما بیکار است. این غرفه را که از ما جمع کردن آوردن، شما باور بکنیم یا ددان نایی یا زماندن، یعنی 20 روز 25 روز میشه که ما بیکار هستیم.
0: اداره استخبارات طالبان در قندهار یک مقام این گروه را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر، عضو دارالفتای قندهار و مشاور رهبر طالبان 4 روز پیش بازداشت شده است. منابع طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که مدنی به تهم دریافت 800 هزار کلدار پاکستانی رشوت در بدل حل فصل یک قضیه قتل دستگیر شده است. و جزئیات بیشتر رو از همکارم عبدالحق عمری در آلمان میشنویم.
5: په قندهار کې زهی د طالبانو با خبره درې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې څلور ورځې وړاندې د طالبانو د دارالافتا غړی او همداسې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی دی هم پات شوی دی، جان محمد مدني، هغه استخباراتو د دې عمله نیولی دی چې د په د قتل په یو قضیه کې تقریبا 8000 کلداری د رشوت په ډول باندې اخیستی وي، او دغه پریکړه یې د هغه کس نه چې د رشوت اخیستی او د هغه په ګډه باندې دغه پریکړه یې د کړې وه. هغه نه وروسته دی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او اوس مهال په زندان کې دی. دغه مدني د طالبانو په ډله کې ډېر مهم سړی دی. هغه دا چې نه یوازې دا چې لکه ملا هبت الله ته نږدې کس دی، بلکې دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم ملا عمر ته او همداسې بیا د ملا عمر څخه وروسته کله چې دی قطر ته د مذاکراتي ټیم کې ولیږل شلو، هغه د منصور په وخت کې و، د طالبانو دویم مشر، هغه ولیږل شو. نو دی ډېر بااعتماده کس دی د طالبانو په ډله کې چې دی په دغه قضیه کې نیول کېږي. تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي، خو دا ده چې د طالبان دوی زیاتره دا کوشش کوي چې د خپلو هغو کسانو یا د مشرانو په اړه باندې چې ورته د رشوت او د فساد قضیې، لکه دوی تر نهایت پورې دا کوشش کوي چې دا باید رسنیز نه شي. نو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، بلکې دا چې مدني یو زوی چې دی هغه اوس مهال د فدا په نامه باندې، هغه په دوبۍ کې د طالبانو د جنرال قونسل په توګه باندې هم کار کوي، او بله دا چې دی اوس مهال د استخباراتو سره دی، د محکمې ته نه دی وړاندې شوی. با خبره سرچینو دا وویل چې دا هم احتمال شته دی چې ده ته فقط یو توصیه وشي او د توصیې نه وروسته دی خوشي شي، ځکه چې د طالبانو هغه قوانین چې دوی به د خپلو مشرانو ته چې د بېلابېلو قضیو کې یا ګیر کېږي یا نیول کېږي، نو دوی ته به یوازې توصیه کېږي. خو دا ده چې دا اوس به معلومه شي چې آیا دوی تر کومه حده پورې په قانونمندۍ باندې باور لري چې دوی به دغه مدني په محضر کې د خلکو په مخ کې دی مجازات کړي.
0: خیلی سپاس از خودت همکارم عبدالحق عمری در آلمان. ممنون. یک هیئت دولتی از جمهوری خودمختار قرقال پاکستان ازبکستان به منظور گسترش روابط تجاری وارد کابل شده است. این هیئت به رهبری امانبای اوریانوف، رئیس شورای عالی قرقال پاکستان، به افغانستان سفر کرده است. این هیئت با وزیر صنعت و تجارت طالبان دیدار کرده است. دو طرف درباره توسعه تجارت، افزایش سرمایه گذاری و گسترش همکاری های اقتصادی بحث کردند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، میگوید که روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان وارد مرحله اجرای پروژه های مشترک شده است. او سفرهای اخیر مقام های ارشد ازبکستان به کابل را نشانه اراده جدی تاشکند برای توسعه تجارت دانست.
6: و امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است. حضار محترم، همان گونه که شما شاهد هستید، در ماه‌های اخیر شاهد تحرک و بی‌سابقه در سطح روابط اقتصادی میان دو کشور بوده ایم. سفرهای پی در پی هیئت‌های ولایتی ازبکستان به افغانستان، از جمله سفر والیان محترم سیردریا، نمنگان و اندیجان، رئیس کمیته دوای ازبکستان و اکنون حضور هیئت جمهوری قرقال پاکستان، بیانگر اراده قوی و مشترک برای توسعه همکاری های اقتصادی می باشد.
0: طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را در ادارات دولتی هرات ممنوع کرده و کارمندان را به استفاده از تلفن های ساده و بدون کمره مکلف می کنند. منابع می گویند که هدف از این اقدام جلوگیری از درز اطلاعات بر رسانه ها و دور ماندن کارمندان از خبرهای جهانی است. این تصمیم در حال اجرا می شود که مقام های طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند. میرویس سوری گزارش می دهد.
7: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی می گویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع، هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
8: عدم اجازه از تلفن هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
7: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدود سازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
8: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
7: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: حالا هم وقت آن است سانگاهی به رسانه چطمایی بیاندازیم به کمک همکارم بنفشه یعقوبی که اینجا در استودیو با من است. بنفشه،
1: خسته نباشی وحیده. هفته گذشته انتخابات شوراهای محلی بریتانیا برگزار شد و سه خانم افغان توانستند که عضو شوراها شوند. خب در چند روز گذشته همین موضوع داغ بوده و بعضی از واکنش ها را به این موضوع میبینیم. سه زن اهل افغانستان در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا افتخار آوردند. از راست به چپ هر یک شهیره کریمی، رابعه نسیمی و پیمانه اسد اعضای حزب کارگر هستند که در نواحی مختلف شهر لندن در انتخابات پیروز شدند. این اعضا برای 4 سال پل ارتباطی میان مردم و شورای محلی خواهند بود تا در عرصه ارائه خدمات و رسیدگی با مشکلات باشندگان همکاری کنند. خبر پیروزی این سه زن باعث شادمانی کاربران شده و شمار زیاد از آنان از دختران و زنان در افغانستان یاد کردند که از حقوق اولی خود محروم هستند. بیایید اولین واکنش از حماسه انوری آغاز کنیم که پیروزی را به این سه زن و همچنان به همه دختران و زنان که از حق آموزش محروم شدند تبریک گفته. کاربران زیاد مانند حماسه زنان در داخل افغانستان به ذهن دارند. حالا یادداشت عایشه پرنیان داریم که پیام تبریکی به شهیره کریمی نوشته. اونیز گفته پیروزی او مایه افتخار همه زنان و دختران افغانستان می باشه و از خود همیشه صبر، استقامت و شجاعت نشان دادند. قبل از مرور بقیه واکنش ها کوتا پیام رابعه نسیمی یک از برندگان انتخابات اخیر شورای محلی را می بینیم.
9: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. اما من امیدوار هستم که آرزوهای خود از دست ندن و به درسای خود ادامه بدن، حتی اگر از داخل خانه است.
1: یادداشت شفیق رسولی در مورد دسترسی زنان به فرصت ها است. به قول او اگر همین فرصت ها به طور برابر و مناسب فراهم شود، زنان افغان در هر سطح بیشتر از مردان فعال هستند. شفیق در پایان یادداشت خود به این سه زن تبریک گفتم. از سوی سروش، کارایی عضویت در شوراها را زیر سوال برده و پرسیده این نمایندگان در روند حکومتداری و تصمیم گیری چه نقش را بازی می کنند و به چه اندازه اثرگذاری دارند. خب نظرات فضای مجازی عمدتاً مثبت، مملو از پیام‌های تبریکی و پر از حس افتخار و الهام بخشی است و هزاران بازنشر و تعامل با این خبر دیده میشه. ایده هم با دیدن پیروزی زنان اهل افغانستان در بریتانیا وضعیت به داخل کشور مقایسه کردند. تنها جای در جهان که شهروندان بر اساس جنسیت از حقوق اساسی خود محروم میشند. البته یادداشت های با محتوای انتقادی نیز وجود دارد، اما بحثایی که جنبه منفی در خود دارند اکثر پراکنده و حاشیه‌ای هستند. به عنوان مثال کاربر به اسم نیکپای داریم. پیروزی زنان افغان در انتخابات محلی را تلاش دولت بریتانیا برای تشویق و سهم ساختن افغانها در مسائل حکومتداری و اجتماعی میدانه و با آن او دلیل فراهم شدن این فرصتها رعایت حقوق همه شهروندان بریتانیا است. حسیب لطیفه یادداشت متفاوت داره. گفته این پیروزی موفقیت برای جامعه افغان در بریتانیا است و برای جوانان که دور از وطن زندگی میکند میتواند الگوی مثبت باشه. حسیب گفته زحمات این خانم ها مسیرهای برای پیشرفت جوانان افغان مانند شمع روشن میکند. خوبی پیروزی در یک شبانه روز به دست نیامده است. پیمانه اسد در این عرصه پیشگام بوده و او در سال 2018 اولین زن افغان تبار بود که در شوراهای محلی لندن انتخاب شد. تلاش های او برای عضویت در شوراهای محلی در سال 2014 آغاز شد، اما آن زمان به نتیجه دلخواه خود نرسید. حالا در سال 2026 و سومین دور خود به عنوان نماینده محلی را آغاز کرده است. سنا محمدی با شنیدن این خبر خرسند است و زنان افغان تبار را الماس‌های درخشان افغانستان گفته. او در یادداشت خود همچنان از زنان در داخل کشور یادآوری کرده و گفته هزاران الماس درخشان دیگر زیر سایه ظلم قرار دارد و یک فاجعه برای جامعه ما است. و در آخر از میر محمد می‌خوانیم که به این سه زن درود فرستاده و گفته زنان پرتلاش مانند آنان برای کشور افتخار میرن. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44734600 بفرستید. ممنون از همراه شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت وحیده.
0: من تشکر، خسته نباشید. نمشه در تازه ترین مورد از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی و کویت از رهگیری پهپادهای شلیک شده از جمهوری اسلامی در حریم هوایی خود خبر دادند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده است که پدافند هوایی این کشور با دو پهپاد تهاجمی مقابله کرده که از سوی ایران و خاک این کشور پرتاب شده بودند. ارتش کویت نیز با تایید شناسایی پهپادهای متخاصم در ساعات اولیه امروز برآمدگی کامل خود برای حفظ امنیت شهروندانش تاکید کرد. همزمان منابع امنیتی از حملات پهپادی به مقر گروه‌های مخالف کرد ایرانی در نزدیکی اربیل در کردستان را خبر دادند. و در خبر فوری، ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران گزارش داده است که تهران پاسخ خود به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ را امروز به میانجی پاکستانیش تحویل داده است. جزئیات این پاسخ هنوز منتشر نشده، اما مقام‌های ایرانی پیشتر تاکید کرده بودند که هر گونه توافق باید شامل تضمین‌های امنیتی و سیاسی مشخص باشد. همکارم نازی هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازی، از همین خبر شروع کنیم که پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد امریکاست.
10: همین گونه است وحیده. خب واشنگتن انتظار داشت که دیروز پاسخ از جانب جمهوری اسلامی بشنوه. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده دیروز گفته بود که تا شنبه جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی برای مذاکرات پاسخ خواهد داد. اما امروز یک شنبه است و ما خبرها را مرور کردیم و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و یا هم خبرگزاری مربوط به جمهوری اسلامی گفته که ایران پاسخ خود را از طریق میانجی که پاکستان است، پاکستان که حالا میانجیگری میکنه در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، پاسخ خود به وی تحویل دادن. تا کنون در مورد جزئیات از اینکه چی پاسخ را جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی ایالات متحده بر مذاکرات ارائه کرده، جزئیات در دسترس نیست وحیده. اما همین گونه همه قدر میدانیم که در گذشته هم مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند که باید هر امتیاز سیاسی و امنیتی باید به جانب جمهوری اسلامی داده شود. خب حالا ببینیم که جزئیات این پاسخ که ارائه شده به متن پیشنهادی ایالات متحده بر مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی چه چیزهایی خواهد بود خواهیم دید.
0: و از موج تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای حاشیه خلیج فارس چه جزئیات داریم؟
10: خب خبرها و گزارش‌های منتشر شده که سپاه پاسداران ایران بعض پهپادهای را شلیک کرده به سوی امارات متحده عربی. وزارت دفاع امارات متحده عربی در خبرنامه اعلام کرده که دو پهپاد رهگیری کرده در حریم هوایی خودش و همچنان همین گونه در کویت هم بعض پهپادهای شناسایی شده که به اهداف شلیک شده و رهگیری شده. همین گونه ما حملات سپاه پاسداران خبرهای وجود داره که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حملات را به گروه‌های مخالف ایرانی یا کردنشین عراق در اربیل مورد هدف و حمله قرار داده. به این از این حملات و یا هم گروهی از این حملات نشاندهنده از این است وحیده که حالا وضعیت تنگه هرمز و همچنان کشورهای خلیج فارس در یک حالت بسیار حساس قرار دارند و جمهوری اسلامی کوشش میکنه که همون توان بازدارندگی خود نشان بده با ارائه این حملات به کشورهای مختلف خلیج فارس و همچنان یک پیام سیاسی مشخص و امنیتی نظامی مشخص به ایالات متحده هم میتونه داشته باشه که اگر امنیت جمهوری اسلامی در خطر بیفته، به این معنی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس که بیشترین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها هم حضور داره، امن هم نخواهد بود. پس حالا در مورد این حملات که صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و اونا تایید کردن، جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد جزئیات این و ای که این حملات انجام شده یا خیر تا حال کدام تایید و یا هم رد نکرده و کدام خبر هم در دسترس نیست از سوی ایران وحیده.
0: بسیار تشکر استاد نازی هاشمی، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. پس از پیروزی تاریخی حزب مخالف در هنگری و پایان حکومت 16 ساله ویکتور اوربان، ویدیوی رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید در فضای مجازی وایرال شد. او در مراسم تحلیف پیتر مجار نخست وزیر جدید هنگری مقابل هزاران نفر در میدان پارلمان با حرکات نمایشی و گیتار خیالی به شادی پرداخت. نصف اقبال در این مورد گزارش می‌دهد.
11: رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید هنگری در فضای مجازی وایرال شد. ژولود هگدوش با مناسبت پیروزی قاطع حزب تیسا در انتخابات پایکوبی کرد. موفقیت این حزب به حاکمیت طولانی دولت ویکتور اوربان پایان داد. هگدوش این رقص را در حضور جمعیتی که به تماشای مراسم تحلیف آمده بود اجرا کرد. مراسم به صورت زنده روی نمایشگرهای بزرگ در میدان پارلمان پخش می شد. پیتر مجار رهبر میان رو و راستگرا روز شنبه به عنوان نخست وزیر جدید هنگری سوگند یاد کرد. حزب تیسا به رهبری او در انتخابات 12 اپریل توانست پس از 16 سال حضور ویکتور اوربان در قدرت او را با پیروزی قاطع شکست دهد. این پیروزی به پیتر مجار اجازه می دهد اصلاحات را که منتقدان می گویند دموکراسی را تضعیف کرده لغو کند. رقص ژولود هگدوش فراتر از یک لحظه جنجالی در فضای مجازی بازتاب از فضای پرشور تغییر در هنگری بود، کشوری که پس از 16 سال حاکمیت ویکتور اوربان اکنون وارد مرحله تازه از تحولات سیاسی شده است.
0: احمد الشهر رئیس جمهور موقت سوریه نخستین تغییرات را در حکومت این کشور پس از سقوط بشار اسد اعلام کرد. او برادر خود ماهر را از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرد و عبدالرحمن بدرالدین ولی پیشین حمص را به عنوان رئیس جدید این دفتر تعیین کرد. نخستین گروه از مسافران اسپانیایی کشتی درگیر با ویروس هانتا در سواحل تنریف پیاده شدند. این مسافران سپس به میدان هوایی تنریف انتقال یافتند. مقام های دولتی میگویند که این افراد هیچ علائم از بیماری ندارند. آنها با یک هواپیمای نظامی به مادرید برگشتند و برای قرنطینه به شفاخانه منتقل میشوند تا با مردم در تماس نباشند. و در حمله هوایی اسرائیل بر یک موتر در خان یونس غزه رئیس پلیس جنایی حماس و دستیارش کشته شدند. در حمله دیگر اسرائیل در اردوگاه مغازی نیز یک نفر جان باختند. این حملات شکنندگی آتش بس ماه اکتبر را نشان می‌دهد. و برای تازه ترین خبرها و تلها به وبسایت ما بنشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شما ما هم در صفحه افغانستان ترشم.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: مدیر امنیت طالبان در بدخشان تایید کرد که دست کم دو نفر از باشندگان ولسوالی اوربو در نتیجه درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان میگن این درگیری پس از آن آغاز شد که قطعه مبارزه با مواد مخدر در روستای آتنجلو در ولسوالی اوربو اعزام شد تا مزارع خشخاش را تخریب کند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان روز شنبه در خبرنامه‌ای نوشت که شماری از کشاورزان و باشندگان محل

0: ve Spotify'dan balkon et.
1: Radio Afghanistan International.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 20 ماه ثور که برابر میشد با 10 ماه می. در این یک ساعت خبر و تحلیل، ابتدا از بازداشت مشاور ارشد ملا هبت الله رهبر طالبان در پیوند به اخذ رشوه برایتان خواهیم گفت. در دومین روز درگیری ها در بدخشان، دامنه برخورد ها به 3 ولسوالی کشانده شد و بر اساس گزارش ها تا به حال چندین تن از باشندگان این ولسوالی ها کشته و زخمی شد. و در ادامه از بازداشت شمار از خبرنگاران توسط اداره استخبارات طالبان در کشور برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از فساد اداری تا خیشخوری، مشاور ارشد رهبر طالبان به اتهام فساد مالی بازداشت شد. برقراری حالت نظامی در بدخشان، در دو روز گذشته 3 ولسوالی این ولایت شاهد درگیری های خونین میان طالبان و مردم بوده است. افزایش بازداشت خبرنگاران توسط طالبان، 3 خبرنگار و 1 یوتیوبر از سوی استخبارات این گروه بازداشت شد. و مقابله سیستم دفاع هوایی امارات با 2 پهپاد جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. با گفته منابع، پیش از این ملا جان محمد از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. دستکم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به ملا جان محمد مدنی ارجاع می‌شد. به گفته این منبع، بازداشت او به اتهام دریافت 800,000 روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات منابع، او از افراد نزدیک به مولوی هبت الله آخوندزاده بود و دسترسی بیشتر برای دیدار با او داشته است. همچنان گفته می شد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر طالبان مشوره می داد. ملا جان محمد مدنی از اعضای پیشین دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز به شمار می رفت و در سال 2016 در هیئت 3 نفره پیش از آغاز مذاکرات با حکومت پیشین به اسلام آباد سفر کرده بود. با گفته منابع، برخی اعضای خانواده ملا جان محمد مدنی همچنان در قطر زندگی میکنند و شمار دیگر در قندهار حضور دارند. منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شمار از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. با گفته منابع، این حمله روز سه‌شنبه توسط افراد قاضی واصل، معاون فرقه طالبان مستقر در ولسوالی جرم، به مردم روستای دیباره ولسوالی خاش انجام شده است. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی‌های شکای و ارگو رخ داده. با گفته منابع، درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتر از این درگیری منتشر نشده. تا 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی‌های گسترده‌ای بوده است. در ولسوالی شکای بدخشان، افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شده است. مردم محل میگویند که استخراج بی‌رویه طلا به محیط زیست، مالچرها و علفزارهای منطقه آسیب می‌زند. در ولسوالی ارگونیز، مردم و طالبان پس از تلاش طالبان برای تخریب مزارع خشخاش تنش‌هایشان بالا گرفت. فرماندهی امنی طالبان در بدخشان کشته شدن دست کم 2 نفر از باشندگان محل را در این درگیری تایید کرده است. در پیوند به تحولات بدخشان با عبدالمنان دهزاد روزنامه‌نگار گفتگوی داشتم.
1: ولی متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم و شما هم که این خبری کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکای درواس و

0: که خواست متاسفانه شروع هست و به وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده، ولی عمدتاً چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و از طریق شبکه های اجتماعی بسی خواست همونگونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که اتفاقات متاسفانه در گذشته ها در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گب از جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد، ولی آنها دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
1: آقای نیزاد، گفتین در گذشته ما در برخ از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود، حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
0: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است، وقتی تنش به وجود میاد بین مردمان یک جهه و رفسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاهی اتفاق می افتاده، ولی با آدرمیانی مردم محل مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن و شما می دانید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار می شوند، بعد چون اون روش های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش های گفتگوی حل منازع هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره، به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد اینا به آن که بیاین این طرف ها رو بشانن و ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن به زدن و لخت کردن و بعد در این حال فایل کردن برای این افراد که به این دلیل به این حکومت محلی مداخله میکنن. مداخله شم در واقع مداخله غیر موجه هست، یعنی مداخله نیست که منتهی به حل و فصل مسالمت آمیز عادلانه باشه. این مداخلات بیشتر خوب چیز میکنن مثلا تنشزاتر میسازد، به دلیل اینکه وقتی شما یک با اثر به اثر فیل و شیلی که مقامات یک اداره یک گروه وقتی مردم این محل کشته می شوند یا زخمی می شوند، طبیعتاً که مشکل پیچیده تر می شوند. به همین دلیل این مسائل فعلا در بدخشان یک مقدار پیچیده شده و در این حال نارضایتی بیشتر شده و اعتراضات هم که طبیعتاً گسترده.
1: آقای دیزاد، ما در چند روز اخیر گزارش‌های دریافت کردیم که شماری از نیروها از ولایت‌های دیگه تحت رهبری طالبان رفتن به بدخشان مستقر شدن و وضعیت هم نظامی شده و اختلافات داخلی خودشان هم اونجا برقرار است. واکنش نیروهای مردمی یا بومی طالبان در بدخشان به این رویدادها چی است؟ اونها طرف هستند؟
0: کاملا دقیق است. چند روز قبل به دلیلی که یک گروهی از طالبان از بدنه از این گروه ها جدا شد و رسما اعتراض کردند و در منطقه خستکی جرم بدخشان اینا در حدود 30 چند نفر بودند که تا جایی که من اطلاعات به دست آوردم 3-4 از این طالبان دستگیر کردند آوردند سمت فیض‌آباد، ولی بقیه اینها هنوزم در کوه ها متواری هستند. خب اعتراضات شما که همون گونه ای که شاید رسانه شما منتشر کرده باشه اونا در اثری که شبکه‌های اجتماعی که دیدارشان بود نشر کردن، گفتن مسئله بی‌عدالتی، مسئله فقر، مسئله معلومیت، مسئله استبداد، تعصب، بیکاری و ده ها مشکل دیگری و حتی بحثی تعوین و تأخیر و دستی کم گرفتن اینها از سوی طالبان در واقع اصیل که متعلق بیشتر به حوزه فراغدخشانی می شود. اینها باعث شده بود که گفتن که ما به این دلیل اعتراض کردیم و به همون دلیل شمار زیادی از نیروها را فرستادن از مناطق دیگری افغانستان به بدخشان. خب مسلماً که وقتی در از افراد و گروه های دیگری که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با بافته های اجتماعی که در اون منطقه مسئله هست اینا آشنا باشن. وقتی اینا میروند یک پیامش خوب طبعاً برای مردم است که اینها که برای افراد خودشان که به حد کافی هم در بدخشان دارن افراد بومی محلی ولی به اینها اعتماد نمیکنند، چون یک تنشی که بین اون گروه های طالبان در بدخشان، بین طالبان که مستقر در کابل و قندهار و جنوبی افغانستان هستن، این است که یک نوع بی‌اعتمادی است. یعنی اونها با وجود اینکه سالهای سال در خدمت اینها بودن و در واقع پیشمرگه بودن و اون شماری از ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان به خصوص بدخشان اینا همین نیروها گرفتن، ولی هنوز نتوانستم که اعتماد نواکن رهبری طالبان را به دست بیارن. از اون لحاظ یک اتفاق که میفته سری نیرو میفرستن، در مسئله کشت کوهنورد نیرو میفرستن، در مسئله معادن نیرو میفرستن، در مسئله یک تنشای خردوریزه که اتفاق میفته سری نیرو میفرستن. نیرو فرستادنشان یک همون بی‌اعتمادی هست که برای اون طالبان بدخشانی البته اعتماد ندارن. مسئله دوم این است که اینا چیز است، اینا میخوان خوب نشان بدن که همه چیز در کنترل ما هست و به هر حال نکنه که این اعتراضات بیشتر شوه و نکنه که از کنترل بیرون شوه، و اون دلیل سریع نیرو میفرستن و نیروها هم که وقتی وارد میشون برخوردشون با مردم متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم برخوردشون خیلی خیلی ناعادلانه و خاصفانه نیست.
1: عبدالمنان بهزاد روزنامه‌نگار حوزه بدخشان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. استخبارات طالبان، عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تولو نیوز را بازداشت کرده است. تولو نیوز با تایید این خبر گفت که طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع داده که جزئیات این رویداد پس از بررسی‌های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه از ساحه کارت 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. شبکه خبری تولو نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعداً آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت به توقیف دوباره منتشر کرد. پیش از این فریدالله محمدی رئیس تولو نیوز در نشست گفته بود که آزادی نسبی فعالیت رسانه‌ها در افغانستان در سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر است. از سوی هم استخبارات طالبان روز پنجشنبه در کابل احمد جاوید نیازی مسئول آژانس خبری پیگرد را بازداشت کرد و که هنوز از سرنوشت او نیز اطلاعی در دست نیست. همزمان با این منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران محمدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی آقای مهدی روز شنبه در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بود. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. مقامات محلی طالبان تاکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیح ندادند. گفتگوی داشتم با حامد پویا مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان و از او در مورد بازداشت این دست خبرنگاران از سوی استخبارات طالبان پرسیدم.
2: متاسفانه اصل ماجرا است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های نیمبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته به فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادن بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های که در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه، و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان بود، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان، و در حق قدیره میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آیستا آیستا بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
1: آقای پویا، بحث مهم هم است که قسمت شما اشاره کردین این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود این اظهارات، باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
2: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه‌نگاران این را با مورد هدف قرار داده و کشته میخواید نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبا شمرده میشه. او حتی یک بار از آمریکا خواست که باید طالبا را به رسمیت بشناسه. به این معنا است که طالب دو روش را میخواه از این مسئله تعقیب بکنه. اولی است که برای دیگر رسانه ها و روزنامه نگارانی که میخواه روند آزادی بیان را آزادانه تعقیب بکنه و گزارش دهی بکنه، با اونا نشان بده که ما حتی اگر بخواهیم ما نزدیکترین دستگاه تبلیغاتی مون را که طلوع است و نزدیک با تفکر طالب در حال حاضر خود را عیار ساخته، اینا را بازداشت بکنیم و شما رسانه ها دیگر قدرت و توان نخواهد داشتین یا روزنامه‌نگاری که بتانین بدون دستور عمل ما باید گزارش دهی بکنی. یک مسئله است. دو مسئله دیگری است که متاسفانه طالب و تفکر طالب مطلقاً با دیدگاه آزادی بیان و با نفس روزنامه‌نگار و اطلاع رسانی مشکل داره و مو اساس است شاید این روزنامه‌نگاران تلاش کرده باشه که اونچه که قیودات و دستور العمل رهبری طلوع و یا هم طالب میخواهد به او خود را زیاد نزدیکتر نبینه. چرا هر چقدر شما با طالب نزدیک میشین و با تفکر طالب نزدیک میشین، اما وشه اعتبار رسانه ای از بین میره. بنابراین یک نوع شکل اعتراضگونه است که مثلا در درون طلوع اختلافاتی وجود داره. شاید بعض روزنامه نگاران نخواهد که آنچه که رئیس طلوع میگه و آنچه که سعد موسینی انجام داده در درون اون عمل بکنه. به مو اساس است که این روزنامه نگاران بازداشت میشه، در حالی که من معلوماتی که من دارم این دو روزنامه نگار بسیار روابط نزدیکم با طالبا داشته، در سفرهای بین‌المللی و در سفرهای داخلی با طالبا از نزدیک گفتگو داشته و بحث داشته و مناظره ای داشته، اما به یک بارگی همه چیز تغییر میکنه.
1: آقای پویا، هنوز اتهام مشخص نیست، اتهامات وارده، ولی قرار که در گزارش ما آمده استخبارات طالبا یا خود این رژیم گفته که بعد از بررسی های قانونی جزئیات را شریک میسازه. گرچه یک تعداد زیاد هم به گفته شما در زندان های طالبا خبرنگارا به سر میبرند، آیا نهاد یا آدرس وجود داره که بتونه این مورد را پیگیری بکنه و بر دفاع از خبرنگارا و رسانه ها اقدام بکنه؟
2: نه، تماس هایی که از دیروز تا اکنون هم با خانواده های یک تعداد روزنامه‌نگارا خصوصا آقای احمد جاوید نیازی داشتم و طالبا تلاش میکنه که این مسائل را ربطی به کار فعالیت رسانه‌ای نده، در حالی که من جزئیات را دارم که این روزنامه‌نگاران با نهادهای بین‌المللی روی روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها کار میکردن شخصا اینا. و مسئله نهادی که من با او هم صبح صحبت کردم هم دیروز در قسمت چگونگی پیگرد یا رهایی روزنامه‌نگاران، حقیقت است که بله، نهادهایی در داخل افغانستان وجود داره مثل اتحادیه، یکی از نهادهایی است که در سطح بین‌المللی بسیار لابی‌گر قدرتمندی داره برای روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها. اما گاهی متاسفانه طالب حتی همین نهادها را هم تحت فشار به گونه‌ای قرار میده که شارک‌های قدرتمند دفاعی روزنامه‌نگار را و روند آزادی بیان را بخواهد خفه بسازد.
1: حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال می‌کنید. عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل از طالبان خواست که در برابر تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند اقدامات عملی انجام دهد. این دیپلمات پاکستان در مراسم نخستین سالروز جنگ چهار روزه پاکستان و هند به طالبان هشدار داد که تمایل اسلام آباد به صلح نباید نشانه ضعف تلقی شود. بر بنیاد اعلامیه سفارت پاکستان در کابل که امروز منتشر شد، او گفته است که پاکستان به رابط برادرانه با افغانستان متحد است، اما برای مهار تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند باید اقدامات عملی صورت گیرد. این در حال است که آسیم منیر رئیس ارتش پاکستان نیز در نخستین سالروز جنگ چهار روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از خاک افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست‌ها را از میان بردارد. او که در لاور پیندی سخنرانی میکرد گفت که هند پس از ناکامی در میدان جنگ با سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد. آسیم منیر گفت که پاکستان تنها خواستش از طالبان این است که افغانستان را از گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ پاک کند و از میان برداشتن کامل مراکز هراس افغانی را تضمین کند. اینجا توجه کنید به بخش از صحبت های آقای منیر.
3: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه‌ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دور برد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است. با برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان، به دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
1: آسیم منیر رئیس ارتش پاکستان بود. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل روز گذشته به مناسبت روز اروپا اعلام کرد که در کنار شرکای خود همچنان به حمایت از معیشت، آموزش، تقویت اقتصاد، فرصتها و امید برای آینده افغانستان متحد باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا همچنان از تاب‌آوری مردم افغانستان ستایش کرد. در تصاویری که از مراسم گرامی داشت روز اروپا از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر شد، چهره‌های از جمله سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، کاردار سفارت پاکستان در کابل و شمار از دیپلمات‌های خارجی دیده می‌شوند، اما هیچ عضوی از طالبان در آن مراسم دیده نمی‌شود. از روز اروپا هر سال در نهم ماه می گرامی داشت به عمل می‌آید. این روز از مهمترین نمادهای وحدت و همگرایی در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشه جهانی تغذیه در گزارش تازه گفتند که 83% کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان در خانواده های دچار ناامنی غذایی زندگی میکنند. ضعف در گزارش دهی، محدودیت های مرزی و کاهش بودجه از چالش های اصلی برای مهار این وضعیت عنوان شدند. بر اساس گزارش منتشر شده در روز شنبه 19 ثور در سه ماه نخست سال جاری میلادی، خوشه جهانی تغذیه و شرکای آن به بیش از 945 هزار نفر به ویژه کودکان در افغانستان خدمات ارائه کردند. این خدمات شامل درمان موارد سوء تغذیه اولیه، متوسط و شدید، مشاوره در بخش مراقبت از کودکان و توزیع مکمل‌های غذایی برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد می‌شود. در این گزارش همچنان تاکید شده است که حدود 240 ولسوالی به دلیل کمبود بودجه و مشکلات دیگر هنوز تحت پوشش برنامه‌های تغذیه‌ای قرار نگرفتند. سخنگوی پلیس فرماندهی امنی طالبان در ولایت سرپل میگوید که نیروهای این گروه فرد را که همسر و مادر همسرش را در ولسوالی کوهستانات این ولایت به قتل رسانده بود بازداشت کردند. این سخنگوی طالبان جزئیات بیشتر درباره هویت متهم ارائه نکرده است. به گفته او فرد بازداشت شده شب گذشته پس از آن که همسر و مادر همسرش را با تفنگچه به قتل رسان از محل فرار کرده بود، اما به دنبال بررسی های دقیق و اقدام سریع نیروهای امنیتی بازداشت شد. جین شاهین، عضو ارشد کمیته رابط خارجی سنای آمریکا، در نامه از وزارت خارجه این کشور خواسته است تا متحدان افغان را در ایالات متحده اسکان دهد. این سناتور آمریکایی هشدار داده است که در صورت بازگشت پناهجویان افغان به افغانستان با خطر جدی پیگرد و آزار طالبان مواجه خواهند شد. جین شاهین با ارسال نامه به مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نسبت به طرح احتمالی بستن اردوگاه پناهجویان افغان در قطر ابراز نگرانی کرده است. این سناتور آمریکایی از حکومت ایالات متحده خواسته تا به تعهدات خود در برابر افغان‌هایی که در کنار نیروهای آمریکایی کار کردن وفادار بماند. او تاکید کرد که واشنگتن باید افراد بررسی شده را از طریق برنامه پذیرش پناهندگان یا اجازه بشردوستانه وارد آمریکا کند. خانم شاهین هشدار داد که رها کردن این افراد و خانواده‌هایشان نقض وعده‌های آمریکا است و اعتماد آینده میان واشنگتن و متحدانش را تضعیف می‌کند. با استناد به نامه خانم شاهین، اردوگاه سیلیه در قطر محل اقامت بیش از 1100 متحد افغان است که حدود 800 نفر آنان واجد شرایط اسکان در آمریکا شناخته شدند. نیم از این پناهجویان زنان و کودکان هستند. همچنان حدود 150 نفر از آنان اعضای خانواده کارمندان وزارت دفاع آمریکا و شمار از افسران زن در نیروی امنیتی پیشین افغانستان می باشند. شمار از کارمندان دولتی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که مقامات محلی طالبان از 2 هفته بدین سو استفاده از موبایل هوشمند را در اداره های دولتی ممنوع کردند و گفته آنان این تصمیم برای جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات رسمی به رسانه ها گرفته شده است. دست کم 3 کارمند دولتی در هرات با تایید این موضوع به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام های طالبان به کارمندان دستور داده که در اداره ها به جای موبایل های هوشمند از موبایل های ساده بدون کمره استفاده کنند. با گفته یکی از کارمندان، در حالی که مقامات طالبان در همین اداره ها از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، به کارمندان چنین اجازه داده نمی شود. یک کارمند دیگری که نخواست نامش فاش شود، این محدودیت را برای خدمات اداری و شهروندان زیانبار خواند و گفت که این ممنوعیت تازه روند کاری را با اختلال روبرو کرده است. میرویس اوریا در زمینه گزارش دارد.
4: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی می گویند مقام های طالبان از 2 هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع، هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
5: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
4: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
5: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
4: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
1: مسئولان وزارت صحت عامه طالبان اعلام کردند که بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تلازمی در افغانستان ثبت شده که از این میان 6873 تن زن هستند. بر مبنای آمار این وزارت، بخش عمده این بیماران کودکان هستند. نیازگل نیازمند، آمار بانک مرکزی خون وزارت صحت طالبان، روز گذشته در برنامه آگاهی دهی درباره بیماری تلازمی در کابل از نهادهای داخلی و بین المللی خواست که برای درمان این بیماران کمک‌های خود را افزایش دهند. پیشتر نمایندگی سابق نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان تاکید کرده بود که نیاز به خون در این کشور یک ضرورت سراسری است. حشمت الله رحمانی، خنگوی فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان، گفت که دست کم 3 نفر در ولسوالی خلم این ولایت هنگام پاکاری چاه فاضلاب جان باختند. به گفته او این افراد هنگام پاکاری چاه یک چاه دچار گاز گرفتگی شدند و پس از انتقال به بیمارستان جان باختند. منابع محلی گفتند که این افراد به همکاری مردم محل از شاب بیرون کشیده شده و به شفاخانه منتقل شدند. اما به دلیل شدت گاز گرفتگی و نبود امکانات کافی در شفاخانه جان باختند. فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان در پی این رویداد از مردم خواست که هنگام پاکاری چاهای فاضلاب موارد ایمنی را به درستی رعایت کنند. طالبان میگوید که در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجران بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان امروز در حساب اکس خود نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین‌ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فرا، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطره توضیح داده است که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فرا برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در قندوز برای 160 خانواده نمره زمین توضیح شده است. او نوشته است که از آغاز این روند تا اکنون در مجموع 20097 نمره زمین به مهاجران بازگشته توزیع شده است. سال گذشته کابینه طالبان به کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران وظیفه داده بود که روند توزیع زمین برای مهاجران واجد شرایط را در ولایت‌های آغاز کند که در آنها زمین مشخص شده است. یک هیئت دولتی ازبکستان به منظور گسترش رابط تجاری این کشور وارد کابل شد. این هیئت با مقامات طالبان دیدار نموده است. دو طرف در این دیدارها درباره گسترش رابط تجاری، افزایش سرمایه گذاری و گسترش همکاری های اقتصادی گفتگو کردند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، میگوید که پروژه های مشترک افغانستان و ازبکستان وارد مرحله اجرا شده است. توجه کنید به بخش از صحبت های وزیر صنعت و تجارت طالبان.
6: امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است. حضار محترم، همان گونه که شما شاهد هستید، در ماه های اخیر شاهد تحرک و بی سابقه در سطح روابط اقتصادی میان دو کشور بوده ایم. سفرهای پی در پی هیئت‌های ولایتی ازبکستان به افغانستان، از جمله سفر والیان محترم سیردریا، نمنگان و اندیجان، رئیس کمیته دوای ازبکستان و اکنون حضور هیئت جمهوری قرقال پاکستان، بیانگر اراده قوی و مشترک برای توسعه همکاری های اقتصادی می باشد.
1: وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که 1900 بست را در 473 ولسوالی ایجاد کرده است. معین تضمین کیفیت این وزارت میگوید که تعیینات از طریق رقابت آزاد صورت میگیرد. این در حالی است که اخیراً مکتوب دریافتی افغانستان اینترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان میدهد که با حذف بیش از 6000 بست معلمی، مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد مواجهند. طالبان پیشنهاد کرده که شمار دانش آموزان هر صنف به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هر هفته به 23 ساعت برسد. توجه کنید به اظهارات مولوی عبدالخالق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف طالبان.
7: نن مو رسمن اعلان کو گرسنوی و للاری طول ولست شنون نسو بست الحمدلله آغا ولسوالی و تورکلسوید آغا دی احسایه تا یو امیر یو مامور منو پا احسایه پا موریت مدیریت تورکلسوی پا نظارت تورکلسوی او په خدماتو کې ورکړل شوی، په املاکو کې ورکړل شوی او عمر کارکنان د هغې په مورید په هغو مواردو کې دا خلک به استخدامیږي. نو 403 اویا ولسوالیو کې دا بستونه به هغه استخدامیږي. له هغې جملې کې 1006 بستونه چې څلرم بستونه دي هغه به انشاءالله دی رقابت آزاد دلن دیوغی استخدام کی دا پروسه بروشانه ی پا دی که با غیل و غش نی دلتا با میعیار یوازنه یوازنه آقا چشه پوه بی آقا با کدری تو بی آقا با علمی تو بی یوازنه میعیار دی کامیابی با دی موگا کدری تو با علمی تو بی او دلتا با رشته بازی نی دلتا با خرابت بازی نی دلتا با سند بازی نی.
1: مولوی عبدالخالق معین تضمین کیفیت وزارت معارف طالبان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که پاکستان میزان فشارهای نظامی و اقتصادی بر روستاها و مردم ساکن در نزدیکی خط دیورن را افزایش داده است. آقای کرزی تاکید کرد که باشندگان مناطق مرزی وادار شوند برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل به ادارات مربوط به پاکستان مراجعه کنند. حامد کرزی روز گذشته در بیانیه گفت که در روزهای اخیر میان برخی از بزرگان قومی در دو سوی خط مرزی اسناد تحت عنوان توافق صلح امضا شده است. او گفت که وزارت امور خارجه پاکستان نیز این توافق‌ها را به طور رسمی تایید و از آن استقبال کرده است. رئیس جمهور پیشین میگوید که این تحولات به عنوان تلاش از سوی پاکستان برای برسمیت بخشی به خط فرضی دیورن و اقدام مغایر با حاکمیت ملی افغانستان تلقی می شوند. او در ادامه بدون نام بردن از طالبان گفت که مسئولان در مورد این تحولات برای مردم توضیحات روشن ارائه کنند. همکارم نوید محمدی با خالد پشتون فعال سیاسی در این مورد گفتگوی داشت که با هم بشنویم.
8: به ارتباط رئیس صاحب جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرند، این واقعا نه تنها رئیس جمهوری پیشین افغانستان را مشوش ساختن بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. بخاطر که شما شاهد هستین حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایی خیلی وخیم شده بودن به خاطر پاکستان، به خاطر مداخلات پاکستان، به خاطر انتحاریای و مداخلات امنیتی و اقتصادی که دینج صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسبات حامد کرزی با امریکا خراب شدن این می پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدن که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبا باید خود یک طرفه نندازن، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمن. چرا اگه این موضوع دیورن باشن، موضوع دیورن خو نه به مردم مرزی ارتباط میگیره، نه به یک قوم ارتباط میگیره، بلکه به 40 میلیون افغانات هم ارتباط میگیره که توسط یک اجماع ملی به این موضوع یک رای حل برشان پیدا شوه، نه به این شیوه هایی که اینا پیش میبرن.
9: بسیار خوب، چرا فکر میکنید مقام های رسمی طالبا و وزارت خارجه طالبا تا حالا در مورد همه دو توافق صورت گرفته در نوستان کنر سکوت کردن و هیچ چیز نگفتن؟
8: ببینید ما پیشترم در زمین تریبین شما گفتیم که رهبری طالبا با پاکستان بسیار هماهنگ هستن، با اونا خیلی نزدیک هستن، هیچ نوع اختلاف نظر رهبری افغانستان با پاکستان ندارن. مشکلی که در افغانستان هستن از طرف تی تی پی هستن و تی تی ای که از طرف خود طالبای پایین رتبه افغانستان هستن. هر مشکلی که امروز ما میبینیم و شاهدشان هستیم این با طالبای عادی هستن و کلانایشان در جای خود ششتن پاکستان میره و میاین و تمام مناسبات حسنه خود پیش میبرن با پاکستان.
9: و آنچه را که آقای کرزی مطرح کرده و به عنوان نگرانی که پاکستان با فشار به مناطق مرزی میخواهد که این مردم را وابسته به نهادهای پاکستانی بکنه، این به نظرتان چقدر ممکن است؟
8: به نظر ما به خود بازی دادن است. خط دیورن یک خطی که طرف جامعه جهانی خصوصا ملل متحد دو وقت صد سال پیش تعیین شده، اونا هر تمام خطشان را که ما دیدیم از خود از طرف وقت انگلیسا پوستینگ داره، یک نوع میخای کانکریتی دارن که هر دو کیلومتر یک میخ زدگی است. یک متر که از او به این طرف تمرد بکنن جهانمون رو تایید نمی کنن و مردم افغانستان خوب به هیچ وجه و بهترین شاهد این کار خود مردم محلی هستن که اونا از پدر در اون زندگی کردن و این میخواهی که توسط انگلیس ها 100 سال پیش زده شده اونا تعیین شدگی است، اونا را کسی تغییر داده نمی تارن.
9: حالا فکر میکنین که این خواست آقای کرزای طالبا جدی بگیره به وضاحت بده به مردم افغانستان؟
8: ما فکر میکنم طالبا همیشه این مسائل از سر خود تیر میکنن، این جدی نمیگنن، لیکن به خاطر اینکه کرزای صاحب موضوع را مطرح کردن، این تنها مسئله کرزای صاحب طبیعی هستن که او 13 سال رئیس جمهور بود، حقی او است که باید او صدای خود بلند میکرد. به فکر بنده باید تمام مردم افغانستان هم صدا شوا به کرزای صاحب و این همین موضوع را طالبا را زیر فشار بیارن که در همین مسئله وضاحت درست بدن. این به هیچ وجه به مردم افغانستان قابل تایید و قبول نیست.
1: خالد پشتون فعال سیاسی بود. شماره کشته شدگان افسران پلیس در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن افزایش یافته است. 3 نیروی پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار شام شنبه در یک پاسگاه پلیس در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه منفجر کردند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که به گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. روزنامه پاکستانی دان امروز گزارش داد که این انفجار نیرومند پاسگاه را به طور کامل ویران کرده و ساختمان‌های اطراف نیز به اثر شدت انفجار آسیب جدی دیدند. پس از این حمله در شفاخانه‌های محلی حالت اضطراری اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت بشنویم.
10: بالکل نن کلا پرونس پیک ناوالی پیک رامن سول په بنو کې غن ورسنن د پاکستان لمړي وزیر شبا شریف او د خیبر پختونخوا ایلتی علا وزیر سویل افریدی ترمن په ټلیفون لاره خبر وسه. لمړي شبا شریف د پیک باندې خواشینی څرګنده کړه او بیا هول سه فدرالي حکومت سه کوم دغه ل خیبر پختونخوا حکومت سره په ګډه د ترهګری پر ضد کار وکړو، ترهګری بل یوا د په بشپړه توګه باندې ختم کړي. یادونه ورته چې 13 شپه په خیبر پختونخوا په بنو ولسوالۍ کې د یو ځانمر برید وسو چې له امله 15 تنه پولیس سرتیري چې کوم هغه ووژل شول او ګڼ شمېر چې کوم کسان هغه ټپیان شوي دي او ټپیان او هغه روغتون ته لېږدولي دي.
11: درست ولې در رابطه به تعداد کشته شدگان و زخمیان این رویداد تا فعلا آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
10: بالکل نه پولیسانو نه نول سه د لټون سه کوم عملیات واغه پات ورس د لکه موږ سمخته یادونه وکړه سه 15 تنه پولیس کوم واغه په دې پیخ کې وژل سول. همدا سه درې سه کوم پولیس سرتیری واغه په دې پیخ کې ټپیان سی واغه ټپیان سه کوم هغه د بنو سه کوم دولتي روغتون ته هغه ته لیک دولی دي. اوس فلال سه کوم لټون عملیات دي پولیس وینا باندې هغه پای ته رسیدلی او د پیخې چې کوم مسؤلیت د هغه اتحاد المجاهدین چې کوم هغه په غاړه اخیستې ده.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
12: رویدادهای جهان. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. عباس منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل، پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افایه نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش، العربیه جدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ارانا گفت بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است. و اضافه کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. همزمان عباس ملکی معاون پیشین وزارت خارجه در گفتگوی با بیان اینکه عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود 15 مایل دریایی است گفت در تنگه هرمز ما حقوقی داریم اما مالکیت نداریم. ملکی اضافه کرد طبق حقوق بین الملل دریاها عبور بی ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی ها بر رسمیت شناخته شده است. عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 با حضور کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای بین الملل با عنوان نمونه اشاره کرد و گفت اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود طبق همین کنوانسیون ها کسی نمیتواند با آن تعرض کند. اکرمی نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاح‌های خود چشم پوشی کند، سلاح‌هایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می شود موضوع خلع سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلع سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به این کشور در شنبه 19 سور 39 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام این وزارتخانه در حمله به منطقه سکسکیه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل تاکید کرد اهداف این حملات نیروهای حزب الله بودند و افزود از گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیر نظامیان آگاه است.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جام میشنویم.
13: افتخار آفرینی دختر رزمیکار افغانستان در پاکستان. فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس را به نام افغانستان کسب کرد. شکست تلخ ام‌ام‌ای کار افغانستان در سازمان اف‌ان‌سی. واحدالله نژند در راوند اول مقابل حریف از آرژانتین ناک‌آوت شد. و با درخشش لیونل مسی در هفته 12 ام‌ال‌اس، اینتر میامی 4-2 میزبانش تورنتو را شکست داد. و شگفتی در تنیس آزاد ایتالیا، تنیس‌باز رومانیایی سابالنکا نفر اول جهان را حذف کرد. سلام و وقت شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت شما قرار داریم. فاطمه جعفری دومین کمربند قهرمانی بوکس پاکستان را به نام افغانستان کسب کرد. دختر بوکسور افغانستان دیشب در رقابت‌های بین‌المللی صلح برای بلوچستان به دلیل انصراف حریفش با پیروزی رسید و کمربند قهرمانی را تصاحب کرد. حریف پاکستانی در مراسم وزن‌کشی شرکت کرد و در روز مسابقه هم در سالن محل برگزاری حضور داشت، اما از ورود به رینگ خودداری کرد. فاطمه جعفری در آکادمی بوکس فجر و زیر نظر بسم الله ناصر از مربیان شناخته شده بوکس افغانستان تمرین می‌کند. این سومین پیروزی حرفه‌ای دختر رزمیکار افغانستان به شمار می‌رود و تا اکنون دو کمربند قهرمانی به دست آورده. همچنان محمد علی اندیشور با نوکت مشتن پاکستانی کمربند قهرمانی برای افغانستان به ارمغان آورد. مشتن وزن 63.2 کیلوگرم کشور دیشب در سالن ورزشی ایوب کویته در رقابت‌های بین‌المللی بوکس با مساف امیدخان رفت و با عنوان ورزشکار پیروز از رینگ خارج شد. مبارزه دو ورزشکار رقابت مرکزی و مهمترین مسابقه این دور مسابقات بود که با برتری مشتر افغانستان به پایان رسید. این نخستین پیروزی محمد علی اندیشور در رقابت‌های بوکس حرفه‌ای محسوب میشه. واحدالله نژند ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان مبارزه را به حریف آرژانتینی واگذار کرد. نژند در این رقابت در همان راوند اول با ضربه پای لوران و استاروپولی ناکاوت شد و در نخستین دیدارش در سازمان اف‌ان‌سی متحمل شکست شد. با این نتیجه رزمیکار کشور سومین شکست دوران حرفه‌ای خودش را تجربه کرد. این رقابت در چارچوب دور 30 رقابت‌های سازمان اف‌ان‌سی و در وزن 77 کیلوگرم برگزار شد. حریف آرژانتینی هم 14th پیروزی حرفه‌ای خودش را جشن گرفت. بریم به خبرهای دور دنیا. در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی با 1 گل و 2 پاس گل لیونل مسی 4-2 میزبانش تورنتو را شکست داد. نیمه اول مسابقه با همین گل زیبای رودریگو دی پاول به سود اینتر میامی پایان یافت. لوئیس سوارز دقیقه 56، سرخیو ریگیلون دقیقه 73 و لیونل مسی دقیقه 75 دیگر گل‌های مهمان را به ثمر رساندند. تورنتو دقایق 82 و 90 به گل رسید. اینتر میامی در کنفرانس شرق ام‌ال‌اس با 22 امتیاز سوم است. تورنتو در همین کنفرانس 14 امتیازی باقی ماند و در رده نهم قرار دارد. بایر مونیخ دیشب در هفته 33 بوندسلیگا 1-0 میزبانش وولفسبورگ را شکست داد. روی این شیطنت بازیکن حریف هری کین دقیقه 36 یک پنالتی را این گونه و بیرون زد. مایکل اولیسه دقیقه 56 یک گل هنرمندانه به ثمر رساند تا بایر مونیخ که قهرمانیش از پیش قطعی شده بود 86 امتیازی شود. وولفسبورگ هم در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ با 26 امتیاز در رده 16 قرار دارد. اشتودگار 3-1 با لورکوزن را از پیش رو برداشت. لورکوزن دقیقه 1 به گل رسید اما میزبان در ادامه 3 مرتبه گل زنی کرد. اشتودگار با 61 امتیاز در رده 4 و در آسانی کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفته. لورکوزن 58 امتیازی باقی ماند و بر رده 6 سقوط کرد. لایپزیگ هم 2-1 سن پاولی را برد و سهمیه لیگ قهرمانان خودش را قطعی کرد. سن پاولی 26 امتیازی است و در هفته پایانی برای بقا در بوندسلیگا خواهد جنگید. اما در خصوص شکست دیشب واحدالله نژند در مقابل حریفش از آرژانتین، روی خط برنامه با ما نصرت آخوندزاده هستند از ورزشکاران هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان. آقای آخوندزاده، به بس خیلی خوش آمدید. دیشب نژن بازیش واگذار کرده بود. یک مقدار بیشتر از شما معلومات میگیریم که چطور شد این مسابقه رو واگذار کرد.
14: امید پیروزی بودیم. ورزش برد باخت یک اصل است. قهرمان واحد نژن هیچ وقت پیش نباشه. پیش مردم افغانستان قهرمان است. خب دیدگاه ما بایس یک فایتر ورزش. خب واحد نژن چون قبلیش مدت 7 ماه یا 8 ماه پیشتر مسابقه کرد، حریف تاجیکی خود برد. اون مسابقه واحد نژن آسیب دید، 3 دندانش به این مسابقه از بین رفت و علاشهش میده شد. در اصل که اگر ما ببینیم یک ورزش دور باشه یا پروفشنال یک فایتر در صورتی که اگر میبره یا میبزه میبازه مسابقه را، او وقت نکاوت میشه و صدمه زیاد میبینه، باید تی اقلا 6 ماه یا 1 سالی تمرین بوکس نکنه.
13: جزئیات بیشتر خبرهای ورزشی لطفاً به صفحه فیسبوک ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید و جزئیات بیشتر دنیای ورزش را آگاه شوید. تا بخش بعد، وقت شما خوش باد. خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از فساد اداری تا خیشخوری، مشاور ارشد در رهبر طالبان به اتهام فساد مالی بازداشت شد. برقراری حالت نظامی در بدخشان، در دو روز گذشته 3 ولسوالی این ولایت شاهد درگیری های خونین میان طالبان و مردم بوده است. افزایش بازداشت خبرنگاران توسط طالبان، 3 خبرنگار و 1 یوتیوبر از سوی استخبارات این گروه بازداشت شد. و مقابله سیستم دفاع هوایی امارات با 2 پهپاد جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میکرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زهرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو
2: غږ زهرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: میگویند که در حمله افراد طالبان به شمار از مردم در ولسوالی خاش دستکم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل، معاون فرقه طالبان در بدخشان، به مردم روستای دیواره ولسوالی خاش انجام شده است. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکای و ارگو رخ داده است. به گفته منابع درگیری در روستای دیبار بر سر ایلاق و مالچر بوده. هنوز جزئیات بیشتر از این درگیری ها منتشر نشده است. طی 2 روز گذشته بدخشان محل ناآرامی های گسترده بود است. در ولسوالی شکای بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در ولسوالی ارگونیز تنش میان مردم و طالبان پس از تلاش طالبان برای تخریب مزارع خشخاش بالا گرفت. فرماندهی امنی طالبان در بدخشان کشته شدن دست کم 2 نفر از باشندگان محل را در این درگیری تایید کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات و نارامی های اخیر در بدخشان گفتگوی داریم با آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای دهزاد. به نظر میرسه که تنشا اقلن تا امین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در 3 ولسوالی بدخشان جدی شده روان است. ابتدا از ولسوالی خاش اگر لطف کنین برای ما بگوین، جایی که گفته میشه تعداد از باشندگان محلم زخمی شدن، اختلافات در این ولسوالی ریشه در کجا داره؟
1: سلام خدمت شما جناب قیومیسه و شنوندگان این بطرم اصانه افغانستان اینترنشنل. ولی ها متاسفانه تا جایی که ما به جریا هستیم و شما هم که این قواره کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکای درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتا چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و از طریق شبکه های اجتماعی، بحثی خاش همونگونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که این اتفاقات متاسفانه در گذشته ها هم در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی حالا دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
0: آقای دهزاد، گفتین در گذشته ما در برخ از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود. حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
1: یک طرف خب طبیعتاً یکی مردم است. وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک گیر و روسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینا ها مسلمان که همیشه بوده، اینا هر از گاهی اتفاق می افتاده، ولی با پادرمیانی مردم محل مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن. و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازعه هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد، اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن و ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن و زدن و لب کردن و بعد این حال فیل کردن برای این افراد که به این دلیل به این حکومت محلی مداخله میکنن. مداخلهش هم در واقع مداخله غیر موجه هست، یعنی مداخله نیست که منتهی و حل و فصل مسالمت آمیز عادلانه باشه. این مداخلات بیشتر خوب چیز میکنه مثلا تنشزاتر میسازد. دلیل این که وقتی شما یک با اثر به اثر فیر و شیلی که مقامات یک اداره، یک گروه وقتی مردم این محل کشته می شوند یا زخمی می شوند طبیعتاً که

0: مشکل پیچیده تر می شود. به همین دلیل این مسائل فعلا در بدخشان یک مقدار پیچیده شده و در این حال نارضایتی بیشتر شده و اعتراضات هم که طبیعتا گسترده.
1: آقای دیزاد، ما در چند روز اخیر گزارش های دریافت کردیم که شمار از نیروها از ولایت های دیگه تحت رهبری طالبان رفتن به بدخشان مستقر شدن و وضعیت هم نظامی شده و اختلافات داخلی خودشان هم اونجا برقرار است. واکنش نیروهای مردمی یا بومی طالبان در بدخشان به این رویدادها چی است؟ اونها طرف هستن؟
0: کاملا دقیق است. چند روز قبل به دلیلی که یک گروهی از طالبان از بدنه از این گروه ها جدا شد و رسما اعتراض کردند و در منطقه خستکی جرم بدخشان اینا در حدود 30 چند نفر بودند که تا جایی که من اطلاعات به دست آوردم 3-4 تا از این طالبان دستگیر کردم آوردم سمت فیض‌آباد، ولی بقیه اینها هنوزم در کوه متواری هستند. خب اعتراضات شما که همون گونه ای که شاید رسانه شما منتشر کرده باشه اونا در اثری شبکه های اجتماعی که به اختیارشان بود نشر کردن، گفتن مسئله بی‌عدالتی، مسئله فقر، مسئله معلومیت، مسئله استبداد، تعصب، بیکاری و ده ها مشکل دیگری و حتی بحثی تعوین و تأخیر و دستی کم گرفتن اینها از سوی طالبان در واقع اصیل که متعلق بیشتر به حوزه فراغدخشانی می شود. اینها باعث شده بود که گفتن که ما به این دلیل اعتراض کردیم و به همون دلیل شمار زیادی از نیروها را فرستادن از مناطق دیگری افغانستان به بدخشان. خب مسلما که وقتی در از افراد و گروه های دیگری که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با بافته های اجتماعی که در اون منطقه مسئله هست اینا آشنا باشن، وقتی اینا می روند یک پیامش خوب طبعا برای مردمی است که اینها که برای افراد خودشان که به حد کافی هم در بدخشان دارن افراد بومی محلی، ولی به اینها اعتماد نمی کنند، چون یک تنشی که بین اون گروه های طالبان در بدخشان، بین طالبانی که مستقر در کابل و قندهار و جنوب افغانستان هستند، این است که یک نوع بی‌اعتمادی است. یعنی اونها با وجود اینکه سالهای سال در خدمت اینا بودند و در واقع پیشمرگه بودند و اون شماری از ولایت‌های شمال شرق و شمال افغانستان به خصوص بدخشان اینا همین نیروها گرفتند، ولی هنوز نتوانستم که اعتماد در واقع رهبری طالبان را به دست بیارن. از اون لحاظ یک اتفاق که میفته سری نیرو میفرستن در مسئله کشت کوهنورد، نیرو میفرستن در مسئله معادن، نیرو میفرستن در مسئله یک تنش های خردوریزه که اتفاق میفته سری نیرو میفرستن. نیرو فرستادنشان یک همون بیعتمادی هست که برای اون طالبان بدخشانی البته اعتماد ندارن. مسئله دوم این است که اینا چیز است، اینا میخوان خوب نشان بدن که همه چیز در کنترل ما هست و به هر حال نکنه که این اعتراضات بیشتر شوه و نکنه که از کنترل بیرون شوه، و اون دلیل سریع نیرو میفرستن و نیروها هم که وقتی وارد میشوند برخوردشون با مردم متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم برخوردشون خیلی خیلی ناعادلانه و منصفانه نیست.
1: نه تنها که برخورد جنگجوی طالبان بگ نوع دوگانه است، بلکه برخی ها انتقاد میکنند که برخوردها در سطح رهبری طالبان نسبت به مثلا ولایت های جنوب و ولایت های شمال شرقی متفاوت است. مثلا یک گزارش نشر شد که گفته شده بود که برخی مقام های طالبان به گونه غیر رسمی برای زارعین در برخی ولایت های جنوبی گفته که شما میتونین خشخاش کشت بکنین، در حالی که مثلا ما میبینیم که درگو یا در برخی ولسوالی های دیگه از نیروی بیرونی جنگجو میفرستند تا این خشخاش ها تخریب شوه و از بین برده شوه و کشت بدیل هم وجود نداره. این تفاوت ها چقدر واقعا زمینه اختلافات را عمیق تر میسازند؟
0: دقیقاً یکی از مسائل مهمی که در میان مردم بدخشان فعلا هست همین بحث است. این بحثی که شما مطرح کردین، یکی این که سیاست دوگانه و این مردم میتونن سال مثلا ما در قرن 18 زندگی نمیکنه، مردم عملا میبینن و مردم یا سریت رسانه ها میبینن و میخوانن و میشنون که خب در برابر مسئله کشت کوهنورد گذشته از این که خب چیزی خوبی نیست، آدم نباید به حال توجیه کنه که یک جای اگر این کار میشود یک جای دیگر هم باید شود. خط نظر از این نوع نگاه برخورد رژیم طالبان با مسئله کوهنورد متاسفانه برخورد روشن و شفاف و عادلانه نیست. شما میفهمین که در اصلی ترین پایگاه کشت و زرع کوهنورد و مواد مخدری خود در ایلمند بود، قندهار بود و این مناطق اون طرف بود ولی هیچ خبری از اون نیست. فقط تا جایی که من مثلا ایر دنبال میکردم، یک جای یکی از دوستا رفته بودن در اون محل، گفتم دوروبر سرکار کشت که اونا رو میزنن ولی بدیل پیشنهاد میکنن، اینه از اینش میپردازن، دهقان هم رضایت داره و اینا هم که اینا، ولی اون طرف ها دور دست ها در اونای دشت یاره که این کار نمیکنن و اونا راحت کشت کنگارش رو میگیرن و بعد در این دو وقتی که اونا این کار میکنن، وقتی که فعلا فصل بدخشان است که چون منطقه سرسیر هست، نوبتی از یا که میرسن غوغا بپا میشه و اینا نیرو میفرستن، بعد این نیروها هم برای مردم دلائلی که میگن که خیلی خیلی در واقع مضحک است، خیلی معقول نیست. یکی از این دلایل این است که خوب حرام است، یه پشت کنار نکنی پرام است، می چرا خوب اگر حرام است. ببین این بس که من میگم بعد از مردم شنیدم
1: بله.
0: که چرا 5 سال پیش حرام نبودی کنار، شما چرا در زمانی که علیه اون نظام در واقع گذشته می جنگیدی، شما از ما مالیه می گرفتید، تشویق می کردید که شما پشت کنار کنید، یک نوع جهاد است. این بسی رو که با مردم می گفتن، حتی گاهی فرمانها را در مساجد می خواندن، فرمانهایی که از سوی رهبری طالبان به هر حال به اون طرف منتقل می شد.
1: بله.
0: بعد بزرگترین حامیان گروه طالبان در 20 سال همون قاچاقچیان مواد مخدر بودن. ما از کلانترینش که آقای بشیر نورزه است تا و سبتی محل، حتی در مون بدخشان کلانترین آمیان هزیا همین گروه های قاچاقچیان مواد مخدر و اریاق و پودر و
1: ایاق. بله.
0: اینا میگن که خوب اگر که اسلام فعلا حرام ساخته، چرا 5 سال پیش شما تشویق میکردین که این کارا بکنید؟ اینا چون دلیل ندارن بعد اوتومات متوسط میشه.
1: بله.
0: خدمت اون زدن و در واقع پشت پشتار من
1: آقای دیزاد، یک طرف مردم ناراض است، طرف دیگه هم حرکت های جریان داره که خود جنگجویانشان از صفوف اصلی طالب بیرون میشه. بسیار کوتاه اگر بفرمایید بگوین که آیا یک جرقه بزودی در بدخشان به وجود خواهد آمد، یک حرکت وسیع تر ضد طالب؟
0: بدون شک نیست که اون انتظار را که مردم بدخشان به خصوص نیروهایی را که در کناری از یاب بودن سالها جنگیدن بعد خیلی کارم کردن و او انتظار بینا داشتن، انتظار برآورده شده نشد. میگفتن که بدخشانی بود که اول اینکه یک حکومتی عادلانه در واقع مشروعی شکل بگیره که همون شعارهای خودشان برام اسلام مطرح کردن که در اون ارزشان افته باشد، دیدن که چنین چیزی نیست. حتی جالب این است که وقتی یکی از بدخشانی هایی که معاون والی در یکی از ولایت های جنوبی تعیین شده، وقتی خود والی میخواد حج بره و بعد سکرترش به جای خودش تعیین میکنه به عنوان والی این ولایت، ولی معاونش تعیین نمیکنه. ببینید این طبیعتا تعیین از این تأخیر است و این هر کس میفهمه که اینا نه به فرهنگ شما، نه به خود شما، نه به اون مبارزات شما، به هیچ شما امنیت قائل نیستند. از یکی این مسئله دیگه، مسئله فقر، مسئله محرومیت، مسئله بی‌عدالتی، در واقع بیکاری و رفتار دوگانه، اینها بیشتر این مردم را در موقعیت قرار داده که در نسبت به وضع موجود ناراض باشند، ولی طبیعتاً که این رقمی نمی‌ماند و یک پیروان تا جایی که اطلاع دارم به اکثر برنامه های هست به هر حال گذشت زمان ثابت میشه. بخیر،
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خاک خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او با عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش‌های میانجیگری را ادامه می‌دهند. او تأکید کرد اسلام آباد با تلاش‌های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش العربی جدید و نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ارانا گفت بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است. او اضافه کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. همزمان عباس ملکی معاون پیشین وزارت خارجه در گفتگوی با بیان اینکه عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود 15 مایل دریایی است گفت در تنگه هرمز ما حقوقی داریم اما مالکیت نداریم. ملکی اضافه کرد طبق حقوق بین الملل دریاها عبور بی ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی ها بر رسمیت شناخته شده است. عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 با حضور کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای بین الملل با عنوان را نمونه اشاره کرد و گفت اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود، طبق همین کنوانسیون ها کسی نمیتواند با آن تعرض کند. اکرمی نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاح‌های خود چشم پوشی کند، سلاح‌هایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می‌شود موضوع خلع سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلع سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به این کشور در شنبه 19 سور 39 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام این وزارتخانه در حمله به منطقه سکسکیه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل تاکید کرد اهداف این حملات نیروهای حزب الله بودند و افزود از گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیر نظامیان آگاه است. شمار کشته شدگان افسران پلیس در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا به 15 تن افزایش یافت. 3 نیروی پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار شام شنبه در یک پاسگاه پلیس در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. بر اساس گزارش ها مهاجمان یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه منفجر کردند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که به گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روزنامه پاکستانی دان روز یکشنبه 20 سور گزارش داد که این انفجار نیرومند پاسگاه را به طور کامل ویران کرده و ساختمان‌های اطراف نیز در اثر شدت انفجار آسیب جدی دیدند. پس از این حمله در شفاخانه‌های محلی حالت اضطراری اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه‌شان کشته یا زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع محلی و امنیتی گزارش داد در حمله شبه نظامیان به منطقه ایتوری در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کانگو دست کم 69 نفر کشته شدند. حمله‌ای که تازه‌ترین موج خشونت‌ها در منطقه غنی از طلا و هم مرز با اوگاندا به شمار می‌رود. به گفته منابع محلی، مهاجمان از نیروهای وابسته به شبه نظامیان کودکو بودند که اواخر ماه آپریل این حمله را انجام دادند. منابع امنیتی شمار قربانیان را 69 نفر اعلام کردند. اما دیودونا لوسا از مقام‌های محلی حفاظت غیر نظامی و خبرگزاری فرانسه گفته تعداد کشته شدگان بیش از 70 نفر است. بر اساس این گزارش ادامه حضور نیروهای کودکو و نبود امنیت در منطقه باعث شد جمع‌آوری و انتقال اجساد برای چند روز به تعویق بیفتد. گروه کودکو مدعی دفاع از جامعه عمدتاً کشاورز یا لاندو در برابر جامعه عمدتاً دامدار یا هما است. در مقابل گروه مسلح دیگری به نام کنوانسیون انقلاب مردمی اعلام کرده برای دفاع از جامعه هما فعالیت می کند. خبرگزاری فرانسه نوشته این دو گروه تنها بخش از گروه های مسلح فعال در شرق کانگو هستند. از دیگر گروه های فعال در منطقه می توان به نیروهای دموکراتیک متحد اشاره کرد. گروه متشکل از شورشیان پیشین اوگاندایی که با گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام بیعت کرده است. تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. و گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس اساس شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف به ویژه به دلیل خاطره همگیری کووید 19 واکنش های در میان ساکنان محلی ایجاد کرده بود. در حالی که فشارها برای خلع سلاح حزب الله ادامه دارد، وزارت کشور سوریه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به مجرمان حکومت بشار اسد پناه داده است. با گزارش خبرگزاری العربیه، وزارت کشور سوریه شام شنبه 19 سور اعلام کرده برخی از افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند به لبنان گریختند و مقامهای دمشق در تلاشند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند. این وزارتخانه همچنان از انجام اقداماتی برای تقویت اعتماد و گسترش همکاری ها با بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور شریک واقعی و قابل اعتماد به شمار می رود. حزب الله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود. در نهایت مخالفان مسلح بر رهبری گروه تحریرشان توانستند در یک عملیات غافلگیر کننده به دمشق برسند و به بیش از 5 دهه حکومت خاندان اسد در سوریه پایان دهند. در دوران بشار اسد سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزب الله به شمار می رفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید محدودیت ها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کوهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 20 سال است که مصادف می شود با دهم ماه می سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: از فساد اداری تا خیشخوری، مشاور ارشد رهبر طالبان به اتهام فساد مالی بازداشت شد. برقراری حالت نظامی در بدخشان. در دو روز گذشته سه ولسوالی این ولایت شاهد درگیری های خونین میان طالبان و مردم بود. و افزایش بازداشت خبرنگاران توسط طالبان، سه خبرنگار و یک یوتیوبر از سوی استخبارات این گروه بازداشت شد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او چهار روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد. منابع در بدخشان می گویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم سه نفر زخمی شدند. به گفته منابع، این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل، معاون فرقه طالبان در بدخشان، و مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع، درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی دو روز گذشته بدخشان محل نارامی های گسترده بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم یک نفر کشته شد. در مورد وقایع بدخشان همکارم گفتگوی داشت با عبدالمنان دهزاد، روزنامه نگار.
1: ولی متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم و شما هم که یادآوری کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکی درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و به وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتاً چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و اثر شبکه های اجتماعی، بحثی خاش همون گونه که شما هم گفتین بیشتر مخاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که اتفاقات متاسفانه در گذشته ها در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری بخاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گب به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی آنها دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
2: آقای دهزاد، گفتین در گذشته ما در برخ از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش‌ها روی مثلا ایلاق‌ها و علفچرها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود. حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
1: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است. وقتی تنش به وجود میاد بین مردمان یک گیر و رفسا بر سر مسائل علفچر، زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاهی اتفاق می افتاد، ولی با آدرمیانی مردم محل، مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند، و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن. و شما می دانید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار می شوند، بعد چون اون روش های حکومتداری هم که برات نیستن، روش های گفتگوی حل منازعه هم که برات نیستن، سری بالای مردم شلیک میکنن، مردم به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد، اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن، بایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن به زدن و لط کردن و بعد در این حال فیل کردن برای این افراد.
0: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلو نیوز را بازداشت کرده. تلو نیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته سور از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری تلو نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعداً آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت بر توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسما درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه تلو نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی آقای مهدی روز شنبه 19 سور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می بینند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگویی داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه های افغانستان، و از او در مورد بازداشت این خبرنگاران پرسیده.
3: متاسفانه اصل ماجرا ایست که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی های نیمبندی که هنوز هم در بخش های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب میبینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته و فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادند، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه، و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول این است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان به مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان، و در حق قدر میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آهسته آهسته بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
2: آقای پویا، بحث مهم همی است که قسمی که شما اشاره کردین، این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس تلو نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود این اظهارات، باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
3: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه نگاران این را با مورد هدف قرار داده و کشته و میخواهد نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه‌های بین‌المللی مبلغ طالبا شمرده میشه.
0: قاسم منیر رئیس ارتش پاکستان در نخستین سال روز جنگ چهار روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی میکرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد.
4: پاکستان کے خلاف
5: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است. با برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان، به دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داد که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است. قاسم منیر گفت پاکستان تنها خواستش از طالبان این است که افغانستان را از گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ پاک کند و از میان برداشتن کامل مراکز هراس افغانی را تضمین کند. او در مورد جنگ سال گذشته با هند هم گفت که آن کشور تلاش کرد عزم و وقار ملی پاکستان را بیازماید، اما به گفته او با پاسخ سخت روبرو شد. ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
6: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
7: تاسو غږ زورتي د کابل ولایت نیم
8: صداي شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صداي شما
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
7: صداي شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

تنش آمریکا و جمهوری اسلامی پس از یک ماتش‌بس بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. در روزهای اخیر تنگه هرمز و اطراف آن شاهد شدیدترین درگیری ها بوده و امارات متحده عربی نیز دوباره هدف حملات قرار گرفته است. تحولاتی که نشان می‌دهد آتش‌بسی که تا حد زیاد حفظ شده بود اکنون زیر فشار جدی قرار دارد. با این حال در پشت صحنه تنش‌های نظامی نشانه‌هایی از تحرکات تازه دیپلماتیک نیز دیده می‌شود. از واشنگتن و دوحه گرفته تا ریاض، اسلام آباد و مسکو. واشنگتن گفته است در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد اسکدفان پایان رسمی جنگ و ایران هم میگوید که به پیشنهاد امریکا از طریق پاکستان پاسخ داده است. اما در تهران تصمیم نهایی درباره ادامه جنگ یا پذیرش توافق چگونه گرفته می شود؟ نقش مشتبه خامنه‌ای در تعیین راهبرد جمهوری اسلامی چی است؟ و در نهایت در سایه تحولات جاری کدام سناریو محتمل تر به نظر می رسد؟ ادامه وضع موجود، آغاز دوباره جنگ یا رسیدن به توافق؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه‌هایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و میگن آقای روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیم‌پور، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشانه ها را اگر میبینیم و اخبار تازه را که هر لحظه بیشتر شده میره و میشنویم، واقعا این نشانه ها از شرایط فعلی چی را نشان میده؟ از دید شما وضعیت چگونه و چطور است؟
1: درود بر شما آقای ملک عزیز، همینطور خدمت جناب شریفی بزرگوار و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال در برنامه دیدگاه هم از ادب و احترام دارم. ببینید، ما اساسا با یک وضعیت صلح پایدار مواجه نیستیم، از طرف دیگه درون یک جنگ هم الان قرار نداریم. اسمش آتش بسه که من فکر میکنم بیشتر از اینکه آتش بس باشه، یک وقفه در جنگ محسوب میشه، نه آتش بس بر مبنای یک توافق و یک مثلا یک معاهده. یک وقفه در جنگ هست، یک آتش بس، اگر اسمش رو آتش بس هم بگذاریم میشه گفت که یک آتش بس خسته و مسلح. خسته به معنای این که تلاش هایی که به صورت دیپلماتیک تا کنون انجام شد، از زمانی که جنگ متوقف شد تا الان، نتیجه مطلوبی برای اعلام رسمی پایان جنگ نداشته، برای توافق وجود نداشته، و البته به نحوی در مورد شروع مجدد جنگ هم بلا تکلیفی وجود داره. در این حال شما میبینید که رادارها دارن کار میکنن، پهپادها در آسمون دارن پرواز میکنن، رهگیری میشن، کشتی ها مورد اصابت گهگداری قرار میگیرن، تبادل آتش هم اتفاق میفته، اما وسعت و عمق خیلی زیادی نداره. بنابراین ما میتونیم وضعیت رو یک آتش بس خسته و مسلح، خسته اما مسلح اسمش رو بگذارم، یه وضعیت فرسایشی ضربه پذیر هست. در این وضعیت های فرسایشی که طرفین تکلیف خودشون رو هنوز مشخص نکردن، نه توافقی اتفاق افتاده، نه عقب نشینی صورت گرفته، هر لحظه ممکنه که جنگ مجددا شروع بشه، به همون میزان هر لحظه ممکنه که دیپلماسی هم جواب بده. وضعیت دیپلماسی و جنگ مجدد الان شاید شرایط سوسو یا شرایط 50-50 رو الان بشه گفت. تلاش های دیپلماتیک همچنان ادامه داره، تهدیدهای طرفین هم همچنان ادامه داره. این شرایط قاعدتا وضعیت پایداری نمیتونه باشه. این وضعیت در کوتاه مدت بایستی به یک وضعیت مشخصی تبدیل بشه، یا جنگ دوباره از سر گرفته بشه، یا دیپلماسی نتیجه بده و طرفین بر سر آتش بس و پایان دادن ببخشید پایان دادن به جنگ و به مذاکره بر سر سایر مسائل به توافق برسن. در غیر این صورت استهلاک انرژی، زمان و هزینه در وضعیت فعلی منجر خواهد شد که شرایط به ناپایداریش در واقع آسیب پذیری منطقه رو بیشتر بکنه.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای رحیم‌پور و جناب شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشد. در رابطه با این پرسش شما، واقعا با در نظر داشت نشانه ها وضعیت و شرایط را چگونه به تحلیل میگیرین؟ اولا آن چی که میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره چگونه وضع است؟
2: سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما، خدمت جناب آقای رحیم و همه بیننده های محترم. ببینین، دو طرف خصوصا ایالات متحده و جمهوری اسلامی را اگر در نظر بگیریم، حالا اسرائیل یک کم وضعیتش متفاوت هست. اساسا هیچ کدام این دو طرف دیده می شود که نمی خواهند جنگ دوباره آغاز شود. جانب امریکا را اگر ببینیم، یک چیز واضح هست که امریکا به او هدف را که داشت از این جنگ ممکن به او هدف خود نرسید. یعنی هدف ای بود که اگر جنگ را به این پیمانه گسترده آغاز میکنه، این منجر شود به سکوت رژیم جمهوری اسلامی ایران و بعد جایگزینی او با یک رژیمی که او با امریکا نزدیکتر باشه، چون این چیز اتفاق نیفتاد. و حالا هم تا جایی که دیده می شود، دید امریکایی ها ای است که دوباره از سر گرفتن جنگ با وصفی که اگر دوباره اثر میگیرن فشارها رو باید بکنن، او هم احتمال ای که منجر به سقوط جمهوری اسلامی شود بسیار زیاد پایین است. از جانب دیگه آمریکایی‌ها شدیداً زیر فشار هستند، هم فشارهای داخلی در ایالات متحده بر علیه آقای ترامپ و تیمش بسیار زیاد است و هم فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به خاطر اینکه تبعات اقتصادی جنگ بسیار گزاف و زیاد بوده. دارن آمریکایی‌ها اساساً واقعاً نمی‌خواهند دوباره جنگ آغاز شود. ایرانی‌ها عین شکل جمهوری اسلامی با وجود این که یعنی حیات سیاسی خود را حفظ کرد که بعضیا فکر می‌کردن نمی‌تواند ولی اما بسیار زیاد ضربه خورده، تضعیف شده، زیر فشار داخلی هست، زیر فشار منطقه‌ای و بین‌المللی بدون شک هست، ولی اونا هم نمی‌خواهند که جنگ دوباره آغاز شود چون تبعاتش برشان خیلی خطرناکتر خواهد بود. اما حالا در این است که خب بدون از اینکه جنگ آغاز شود یک حالت باید باشه که حداقل را که امریکا می‌خواهد به دستش بیاید و حداقل را که جمهوری اسلامی می‌خواهد به دستش بیاید. اینا رسانیدن به امو جای نقطه دیپلماتیک یک کم مشکل است. ایره ما امو از به اصطلاح دیپلماتیک به نام maximum pressure brinkmanship ما برش میگیم. maximum pressure brinkmanship به این معنی که دو طرف امو حد اعلای فشار دیپلماتیک را بالای همدیگر به وجود میارن، او را دنبال میکنن و امو حد اکثر ریسک پذیری هم گرفتن هر دو طرف دیده میشه. به همون شکلی که آقای رحیم‌پور پیشتر تحلیل کردن ما موافق هستم با تحلیلشان. این مشکل است پیش بینی بکنیم که آیا دوباره جنگ آغاز میشه یا یک توافق به دست خواهد آمد، چون هر دوی واقعا امکان دارد.
0: ولی تداوم وضع موجود چگونه یک مسئله میتونه باشه؟ به اصطلاح هر دو طرف تا هنوز به توافق نرسیدن. یک آتش بسه به گفته آقای رحیم‌پور که شکننده و بی ثبات است، آیا این وضع و این شرایط قابل دوام است یا نه؟
2: تداوم این شرایط هم به نفع هیچ کدام از طرفان نیست، به نفع امریکا و ایالات متحده نیست، برای اینکه هزینه برای ایران خب فوق العاده زیاد است، حتی برای امریکا هم تداوم این وضعیت سوءالجیشی در منطقه هم از لحاظ اقتصادی زیاد است، هم به لحاظ دیپلماتیک فوق العاده اضافه و به لحاظ سیاست داخلی عین شکل، خصوصا با نظر داشتی که ما در ماه نوامبر اینجا انتخابات میان دوروی کنگرس را داریم و این فشار سیاسی را واقعا آقای ترامپ و تیمش در کل حزب جمهوری ها احساس میکنند. بنابراین تداوم وضعیت به نفعشان نیست، به نفع امریکا هم نیست، به نفع ایران هم نیست، ولی مشکل در اینجا است که تا یک نقطه توافق برسه که حد اقل به دست هم امریکایی ها بیایه و هم ایرانی ها بیایه. و ما یک اصطلاح دیگر ما به نام فیس سیوینگ برش میگیم. فیس سیوینگ حالت باشه که یعنی آبرو و حیثیت امریکا و آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی در یک حد بتوانه حفظ شوه و اینا به یک توافق برسن. البته اگر به توافق هم برسن بسیار زیاد مهم است درک بکنیم که توافق دائمی نخواهد بود. در اینطور یک وضعیت فعلی که وجود داره امکان توافق دراز مدت به نهایت کم است. البته نمیگم که ناممکن هست، ممکن هست ولی احتمالش هم به نهایت پایین میبینم. اگر توافق هم باشه توافق کوتاه مدت است، توافق محدود هست، اما حالت شود که توافق این وضعیت کنونی را بشکنانه که بعد باز اون زمینه گفتگوهای اضافه تر فراهم بکنه تا ممکن به یک توافق بزرگتر و طولانی مدت تر در یک حالت برسه.
0: فرصت شود برای گام‌های بعدی و طولانی مدت. ولی آقای رحیم‌پور همزمان جمهوری اسلامی میگه که به پیشنهاد آمریکا از طریق پاکستان پاسخ داده. بهتر است که در رابطه با نقش و وضعیت میانجیان بپردازیم. اینکه قطری ها در آمریکا با مقامات آمریکایی یا آمریکایی در حال گفتگو هستند، شبکه‌های دیگری که فعال شده از مسکو گرفته تا سعودی و تا ترکیه، این میانجی ها به ویژه طرف پاکستان به عنوان میانجی اصلی، اینا چگونه به قضیه و مسئله واقعا نگاه میکنن؟
1: ببینید اصلا بزرگترین مشکلی که این وسط وجود داره و آقای شریفی هم خیلی دقیق بهش اشاره کردن، فاصله بسیار زیاد ما بین خواسته های طرفینه. این رو به خاطر پاکستان الان عرض میکنم که این چیزی که میگم چه ارتباطی به پاکستان داره. هر دو طرف حد اکثر مطالبات رو دارن مطرح میکنن، خب طبیعیه وقتی مطالبات بالاتر بره ریسک پذیری هم بالاتر خواهد رفت. اون وقت وقتی قرار باشه دیپلماسی اتفاق بیفته، اولا طرفین که نمیتونن با هم دیگه به هیچ عنوان چنین شرایطی به دیپلماسی رو بیارن، مجبورن تن بدن به میانجیگری و میانجیگری هم بسیار دشوار میشه. در شرایط معمول میانجی ها کاری که انجام میدن این هست که خواسته های طرفین رو سعی میکنن به هم دیگه نزدیک بکنن و منافعی که طرفین قرار هست بهش دست پیدا کنن رو سعی میکنن متوازن بکنن. این کار تا اینجای کار از دست پاکستان بر نیومده. یکی از دلایلش شاید این باشه که پاکستان یک میانجی خونسا و بیطرف محسوب نمیشه. پاکستان به در واقع یک همپیمان، همینطور که الان در تصاویر هم میبینید دقیقا، یک همپیمان استراتژیک برای عربستان محسوب میشه. در نتیجه به واسطه عربستان به امریکا هم نزدیکتر هست. هم ایران پاکستان رو یک طرف عربستانی تلقی میکنه، هم اسرائیل اینجا پاکستان رو یک طرف ماجرا محسوب میکنه. یعنی یک میانجی محسوب نمیکنه، یک میانجی بیطرف محسوب نمیکنه. اسرائیل پاکستان رو بیطرف نمیدونه و این کاملا کار پاکستان رو سخت میکنه. نکته بعدی این که پاکستان منافعش در منطقه در خطره. یعنی اگر قرار باشه مجددا جنگ در بگیره و جمهوری اسلامی بخواد مثلا عربستان رو مورد هدف قرار بده، پاکستان چاره‌ای نداره الا اینکه وارد عمل بشه، همچنان که تا الان نزدیک 13,000 نفر از نیروهای خودش رو، ارتش خودش رو در پایگاه عربستانی مستقر کرده. این باعث میشه که در واقع استرس، نگرانی و استرابی که پاکستانی از بابت شروع مجدد جنگ داشته باشن، امکان تمرکز کافی برای دیپلماسی رو از اونها سلب میکنه. اگر در چنین شرایطی یک طرف اروپایی یا آسیای شرقی میتونست چنین میانجیگری رو بر عهده بگیره، یا حتی اقل نزدیکترین کشور مثلا هند اگر میتونست به میانجیگری رو بر عهده بگیره، شاید حتی بهتر میتونست کار رو انجام بده. مسئله ذی‌نفع بودن پاکستان در منطقه خودش به یکی از گره ها تبدیل شده. این گره هم مدام داره پیچیده تر و این کلاف سردرگم تر میشه.
0: ولی آقای رئیم‌پور، پاکستانیا، بله، طرف پاکستان هم برای تاکیدش بوده که به عنوان بی طرف عمل میکنه در این نقش خود در بحث میانجی میان جمهوری اسلامی و امریکا.
1: آره، پاکستانی ها ادعاشون همینه و اصلا تلاششون هم بر همینه. هیچ کسی منکر تلاش شبانه روزی پاکستانی ها برای اعمال صلح نیست، ولی واقعیت میدانی منطقه خلیج فارس چیزی متفاوت از این قضیه است. ما بخوایم یا نخوایم پاکستان متحد پاکستانه. ما بخوایم یا نخوایم سرویس امنیتی پاکستان و آمریکا با همدیگه ارتباطات عمیق راهبردی با همدیگه دارن. ما بخوایم یا نخوایم در صورت وقوع جنگ پاکستانی ها به شدت آسیب میبینن. اگر جنگ صورت نگیره، همین الان با ایجاد کریدورهای زمینی دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی برای انتقال کالا و انرژی. یعنی در هر صورتی پاکستان داره از این قضیه نفع میبره. اگر میانجیگری به نتیجه برسه و توافقی حاصل بشه، موقعیت پاکستان نسبت به موقعیت هندوستان هم به لحاظ سیاسی تغییر خواهد کرد. اینها باعث میشه که اساساً میانجیگری با قدرت بیشتر اتفاق نیفته. مثل اون چیزی که مثال زدم دیگه، مثلا اگر هندوستانی ها میانجیگری میکردن، شرایط از نظر من متفاوت تر
0: میشه. ولی در رابطه به هندوستان هم فراموش نکنیم کنم نزدیکی بیش از حد با طرف اسرائیلی داره آقای رئیم‌پور. ولی جناب شریفی، مثلا در تازه‌ترین خبرها کوید تایید میکنه که به حمله پهپادی پاسخ داده. در طرف دیگه قطر همچنان تایید میکنه که به کشتی تجاری در آبایش حمله شده. یا امارات میگه که دو

0: بردن. عموم کشورهای خلیج فارس درست که یکی خوب آسیب است که به گونه مستقیم مورد حمله قرار گرفتن از طریق جمهوری اسلامی ایران، ولی بزرگتر از او آسیب اقتصادی هست که برای اینا وارد شده. شما ببینین اکثریت کشورهای خلیج فارس، البته منظورم کشورهای عربی خلیج فارس هست، اینا دهه ها هست که تحت پوشش امنیتی ایالات متحده قرار دارن و با استفاده از این پوشش امنیتی اینا توانستن واقعا دشت ها را تبدیل کنن بلا تشویه به جنت. یعنی همه می کشورها را ما شما دیدیم از لحاظ اقلیمی به حالت بسیار بد، ولی واقعا همه چیز را توانستن اینا با وجود بیارن. حالا کشورهایی که نفت داشتن، نفت اونا هم بدون پوشش امنیت امریکا ممکن نبود به این گونه و بازار ارزشه، مثل که از عراق نشد، مثل که از بعضی کشورهای دیگه نشد. اونایی هم که نفت ندارن مثل امارات متحده عربی تبدیل کردن جایگاه خود را به مرکز سرمایه گذاری جهان. حالا این سرمایه گذاری هایی که در اینجا بود، هم در نفت هم در غیر نفت، علت اساسی می بود که امریکا اطمینان داده بود از امنیت این کشورها و از امنیت پول و سرمایه‌ای که در اینجا می آمد. همو امنیت از بین رفت. یعنی این جنگ واقعا نشان داد که همو چتر امنیتی ایالات متحده شکنند بود و نتوانست واقعا این کشورها را امنیتشون را تامین بکنه. لذا این کشورها حالا به دنبال این هستن که بر شکل شوه، با استثنای امارات متحده عرب که کمی موقف حادتره را گرفته در قبال ایران و همواره ظاهرن در این اواخر تشدید جنگ و تنش‌ها را بیشتر تشویق داره، باقی مونده کشورهای منطقه همه میخواین به نحوی به شکل این جنگ ختم پیدا شوه تا اینا بتوانن دوباره از این وضعیت رکود اقتصادی که در منطقه آمد از این خود را بیرون بکشن و به اصطلاح مخواست برن به طرف همون وضعیت خوب اقتصادی که داشت. کشورهای مثل قطر هم وقتی که کوشش دارن، گرچه میانجیگری نه، هم با آن هم به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه میدهن بین امریکا و ایران، دلیل اصلش همی است که تداوم تنش‌ها و تداوم همی وضعیت کنونی هزینه‌های بی‌نهایت گزاف را برای این کشورها داشته.
1: درست، ولی نتیجه این میانجی‌ها و این میانجیگری‌ها آقای شریفی تا اینجا چی بوده به نظر شما؟
0: خب تا فعلا خب یعنی نتیجه ملموس غیر از همین میانجیگری که پاکستان کرد نداشته. نتیجه پاکستان هم، میانجیگری پاکستان هم بنابرم بود دلایل را که بیشتر آقای رحیمپور گفتن محدود بوده، یعنی چیش یا تأثیرش محدود بوده. حالا اگر یک کشور بزرگتر می بود، هندوستان می تونست یک گزینه خوب باشه برای یک میانجی کلان، اما دو نکته در اونجا مشکل داشت. یکی رو شما اشاره کردیم بیشتر به اون که هندوستان نزدیکی زیاد با اسرائیل داره و اسرائیل عملا داخل جنگ است. از جانب دیگر روابط بین هندوستان و ایالات متحده خوب نیست در این روزها. یعنی با مسافر ابتدایی که آقای مودی به واشنگتن داشت، بعد از اون روابط بین دو فرد آقای ترامپ و آقای مودی خوب نشد و او باعث این شده که هندوستان نتوانه واقعا پاپیش بکنه من حیث یک میانجی در منطقه. خب ایران پاکستان با مشکلاتی که داره، از یک طرف پیمان دفاعی امنیتی داره با عربستان سعودی که باز عربستان سعودی مشکل عمده داره با جمهوری اسلامی ایران، از جانب دیگر روابط بسیار تاریخی امنیتی داره با ایالات متحده، خصوصا در این دو سال گذشته نزدیکی رهبری پاکستان مشخصا آسم منیر با آقای ترامپ و تیمش بی‌نهایت زیاد است. لذا این یک کم مشکل می‌سازه و مگونه که آقای رحیم‌پور هم اشاره کرد تأثیر میانجیگری پاکستان در این وضعیت. اما خب نباید موفقیت یا عدم موفقیت تلاش های صلح است و میانجی گزارش، برای اینکه خب میانجی در یک حد میتواند نقش داشته باشه.
1: درست.
0: مسئله اساسی موقف های استراتژیک دو طرف هست، یعنی منافع دو طرف هست. اگر منافع طرف و موقف استراتژیک اینا به یک جای برسه، باز اگر میانجی هم یک چیز ضعیف‌تر باشه، باز امکان توافق به او اضافه تر میشه.
1: سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. آنچنان که آقای شریفی اشاره کرد، این در حقیقت تصمیم و اراده دو طرف است که میتونه یک روند به موفقیت یا به سمت یا به سوی ناکامی ببره. حالا خوب است که این مسئله را باز بسازیم. در ایران و در داخل جمهوری اسلامی واقعا خط و نشان رهبری، اونم رهبری همچون مشتبه خامنه‌ای، در این شرایط چی است؟
2: من فکر میکنم که نزدیکترین

0: افراد به حکومت در جمهوری اسلامی هم اطلاع چندانی از راهبردها و خط مشی که آقای مجتبی خامنه‌ای به دنبالش هست ندارن. واقعا بعد از جنگ 40 روز، یعنی جنگ یکی از در واقع مشکلات اساسی که در جمهوری اسلامی ایجاد کرد، آشفتگی در سامانه های تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بود. اساسا الان دیگه ترمینال اصطلاحا در ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره. لایه های مختلف قدرت وجود دارند، یا اصطلاحا مراکز قدرت مختلف وجود دارند. دست بالاتر رو هم تقریبا سپاه از آن خودش کرده، به خاطر اینکه ابزارهای قهری دستش هست، به خاطر اینکه به لحاظ اقتصادی قدرت داره، به لحاظ در واقع اسلحه و زور رو داره، رانت اطلاعاتی مال اونهاست، و البته به لحاظ تشکیلاتی هم امکان تصمیم گیری های سریعتر نسبت به بقیه ساختار بوروکراتیک دولت در ایران رو داره. در این دست بالاتر رو داره و رهبر جوان جدیدی که بعد از علی خامنه ای روی کار اومده و از به قول ایرانی ها هنوز روی کار سوار نشده، چاره ای نداره الا اینکه تا حدود زیادی خودش رو وفق بده با اون چیزهایی که دستای بالاتر قدرت در ایران دارند. در ایران قدرت به صورت منفرد اتفاق نمیفته، مثل مثلا لیبی قذافی یا مثل عراق صدام حسین. در ایران لایه های قدرت بر همدیگه تأثیر میگذارند که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم یکی از اون لایه هاست و البته به عنوان یک لایه اصلی عمل میکنه. به این ترتیب با شرایطی که الان مجتبی خامنه ای داره و هر چقدر هم که میگذره در انظار عمومی ظاهر نمیشه، صدا و تصویری ازش پخش نمیشه، که این خودش میتونه تأثیرگذاری یک رهبر و فرماندهی یک رهبر رو با مشکل مواجه کنه، مابقی ساختار حکومت، مابقی لایه های حکومت هم با هم دیگه در رقابت هستن.
1: درست.
0: بنابراین ایده مشخص و استراتژی منسجم واحد و یک پارچه‌ای برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم الان وجود نداره، الا اینکه بتونن بیشترین امتیاز رو بگیرن و کمترین امتیاز رو بدن هر طوری که شده.
1: ولی آقای رئیم‌پور، آنچنانه که در روی زمین میبینیم یا آنچه که اولا جریان داره در جمهوری اسلامی، موضوعات دیگر هم در بر میگیره. مثلا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کار میده. عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر داره، با قدرت‌های بزرگ دنیا میبینه، مثلا با چین، با روس. یا در طرف دیگر رئیس جمهور ایران میای از دیدار خود با مجتبی خامنه‌ای خبر میده. یا تازه‌ترین خبر، رسانه ایران میگن که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده. فراموش هم نکنیم که مارکو روبیو گفت که در روز جمعه منتظر بودن تا پاسخ ایران را دریافت بکنن. امروز یک شنبه است و حالا تایید میشه و پاکستان هم این لحظات میگه که پیام ایران را فرستاده به امریکا و امریکا را ایرانی ها منتظر میگذارن. ترقید چگونه یک سیستمی است که هنوزم کار میته؟ پس مجتبی خامنه ای واقعا چگونه بازی میکنه؟
0: آره، این سیستم کار میکنه. سیستم های فشلتر از این در شرایط سختتر از این هم نشون دادن که در تاریخ امکان کار کردن دارن. اما مسئله اینه که این کار کردن چه نتیجه‌ای داره، چه عایدی برای جمهوری اسلامی، برای این کشور ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف تلاش میکرد که در آستانه سفر ترامپ به چین تا جایی که ممکنه تعلل ایجاد بکنه، اصلاً تأخیر در پاسخ ایجاد بکنه. این باعث میشه که ترامپ با دست خیلی پرتری به چین نره، این خودش میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات امریکا و چین. از طرف دیگه ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بعد از جنگ به لحاظ امنیتی به گونه ای شده که نیروها، لایه ها و افراد و چهره ها و شخصیت های تاثیرگذار و تصمیم گیر عملا ارتباط مستقیم و رو در رو و آنی و فوری با همدیگه ندارن. اصلا برقرار کردن ارتباط بین این نیروها با همدیگه خودش یک پروسه است. این صحبت‌هایی که، یعنی گزارش‌هایی که از دیدار علی عبداللهی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، من فکر می‌کنم یکی از اون مواردی هست که عبداللهی مأموریت داشته تا ارتباط بین این نهادها رو با همدیگه برقرار کنه تا نتیجه کار در بیاد، و الا فکر نمی کنم تصادفی باشه انتشار خبر دیدار این دو نفر و انتشار خبر ارسال پیام ارسال پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا. این تصادفی نیست، احتمالاً توی همون ساختار داره عمل میکنه. یا وزارت خارجه هم که طبیعتاً به عنوان پیام در جمهوری اسلامی، حتما میدونید وزارت امور خارجه مجری سیاستایی که طراحی میشه. مسئله این که کجا سیاست طراحی میشه، اون مسئله مهمیه که الان یک شکل واحد و یک پارچه نداره.
1: سپاسگزارم. ولی آقای شریفی، واقعا شما موافق هستین که به موضوعاتی که آقای رحیم پور گفت، در حالی که در دیدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمده شده که گزارش از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده، و این نشانه ها را چگونه ببینیم؟ یعنی واقعا از دید شما مشتبه خامنه ای به عنوان یک رهبری که عملا در شرایط جنگی قرار دارد، یعنی واقعا جنگ است با ایران و اون یک جنگ بسیار خطرناک و هنوز خودش هم به هیچ کس نشان نداده، واقعا چگونه رهبری میکنه و به دنبال چی است؟
2: ببینید، یکی از تبعات این جنگ، البته شاید تبعات ناخواسته این جنگ بوده ولی بدون شک هست، یکی از تبعات این جنگ ما فکر میکنم این است که اما وحدت وجودی را که جمهوری اسلامی ایران داشت در یک حد تغییر داده و این در ممکن در ماها یک دو سال آینده اضافه تر تغییر بکنه. حداقل در سه سطح. یکی در سطح خود جغرافیا ما داریم که میبینیم گروپ های مثل از کردها، بلوچ ها، ما داریم اعراب اهوازی، ما داریم مثلا ترکای خوزستانی، اینا هر کدامش سر و صداهایشان بیشتر بلند شده در این جنگ که اونا یک قسمت آزادی میخواین، یک قسمت دیگه همه بیشتر حاکمیتش میخواین. یعنی در سطح تریتوری، یکی در سطح جغرافیا، دو در سطح کلان ملی گروپ های مختلف. اونجا میتونیم به سه گروپ تقسیم بکنیم. یکی را داریم پیروان شاهزاده رضای پهلوی است که اونا حضور هم در ایران هم در بیرون گسترده دارن. دوم مجاهدین خلق است که اونا هم در ایران هم در البانیا که چیشان است مرکزشان است نفوذ خود را دارن. سوم در کیب کلانی از نیروهای گروپ های حقوق زن و حقوق بشر و محصلین و اینا است که اینا در سطح کل کشور دارن فعالیت دارن. بالاخره سوم در سطح خود جمهوری اسلامی حداقل در اینجا هم سه گروپ میبینیم که در بین از اونام باز مشکل است. یک طرف از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که تقریبا میتونیم بگیم قدرت مکمل فعلا گرفتن. شما ببینید خود سپاه خود بدون شک سپاه است، وزیر دفاع فعلا از سپاه است، وزیر خارجه از سپاه است، وزیر دولت یا ما وزیر داخله میگیم از سپاه است، وزیر دارایی و وزیر مالیه میگیم از سپاه است، ممکن حتی وزیر اطلاعات هم بعد از اینکه آقای خطیب کشته شد، هنوز معلوم نیست که وزیر اطلاعات فعلا کیست، اما به گمان میاد که او هم از سپاه باشه. برای سپاه یک طرف است که همه جا را گرفته تقریبا. از سپاه که بیرون بریم باز دو گروه دیگه ای که از سابق هم وجود داشت، گرایان بود که در بین اصولگرایان هم بین مثلا کمپ آقای جلیلی و کمپ آقای قالیباف مشکلات زیادی وجود داره. به جانب دیگه داریم اصلاح طلبان که اینا عین شکل.
1: ولی جناب شریفی، واقعا مشتبه خامنه ای بلی مشتبه خامنه ای در این شرایطی که قرار داره چی میخواد بکنه؟ رفتن به جنگ یا به صلح؟
2: ببینید زیره که همینا را نگه داشته بود با هم در یک حد بسیار زیاد موجودیت خود علی خامنه ای بود. یعنی اون آدم با 37 سال تنها رهبر بود، هم به لحاظ تاریخی تاریخ بسیار کلان داشت، هم به لحاظ فردی یک آدم با کاریزمای بسیار زیاد بود، هم از لحاظ ایدئولوژیکی ولی فقیه بود. حالا درست مشتبه خامنه ای رئیس رهبر دوم تعیین شده، ولی متوجه باشین که ولایت فقیه وجود داره ولی ولی فقیه روز مشخص نشده. یعنی کسی تا حالا نگفته که مشتبه خامنه ای ولی فقیه از لحاظ ایدئولوژیک در اون سیستم نظام جمهوری اسلامی بسیار زیاد مهم است. حالا معلوم نیست واقعا که در چی حد آقای خامنه ای مشتبه خامنه ای میتونه دوباره پس جایگاه پدر خود را ایراز بکنه و بتوانه کنترل بالای بخشای مختلف دولت را داشته باشه. اگر 3 سال قبل 4 سال قبل
1: بله،
2: وقتی که علی خامنه ای زنده می بودن، اگر مشتبه جایش می گرفت ممکن که امی حالت ترانزیشن ازی می تانست رو به یک جاش برسن، ولی در اطور یک حالت وضعیت جنگ و یادم که نه اونجا آمده هیچ واضح نیست که آیا بتوانه امو جایگاه رهبره بتوانه ایراز بکنه و امو قدرت را که پدرش داشت و قدرت را به دست
1: درست. ولی تا فعلا آقای شریفی، مشتبه خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی در امی وضعی که قرار داشته موفق عمل کرده یا ناکام بوده؟ خیلی کوتاه.
2: هیچ وقتی نیست آقای ملک، هیچ کس نمیدونه اولا مشتبه خامنه ای کجا هست، در چی وضعیت صحی قرار داره. گزارش هایی بود که مریض بود، زخمی بود، یعنی وضاحت نداره ای که چقدر در تصامیم آقا در سطوح استراتژیک، اپراتیفی و تاکتیکی. خب بدون شک نیاد در سطوح استراتژیک واقعا آقای مشتبه خامنه ای دخیل است، هیچ کس همیره نمیدونه، یعنی واضح نیست. درست. چیزی را که ما میدانیم نیست که تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه و باز در یک حد در به اصطلاح در ارتباط با سیاسیون دیگره که در رژیم جمهوری اسلامی بود.
1: سپاسگزار. خب ولی آقای رئیم‌پور، وقتی که وضعیت در داخل جمهوری اسلامی این گونه باشه، حال طرف اصلی آمریکا مهم است که و در رابطه با اون هم صحبت بکنیم. واقعا ترامپ چی میخواه؟ حالا ترامپ در آخرین اظهار نظر خود گفته که به نحو رد کرده، گفته این زمان نگفته که عملیات رسمی علیه ایران تمام شده، و از طرف دیگه واکنش اسرائیل داریم. ولی ترامپ واقعا چی میخواه؟ نشانه ما را به کدام سمت میبره؟ آمریکا میخواه واقعا از راه دیپلماسی مشکل خوده با جمهوری اسلامی حل بسازه، یا اینکه نه، آمریکا میخواه دوباره جنگ آغاز بکنه؟
0: مسئله اینی که آمریکا مشکل رو چجوری تعریف میکنه. از نظر ترامپ مشکل اینجا اینه که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی هسته‌ای داره که میتونه به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیانجامه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده 60% داره که به هیچ دردی به لحاظ تکنولوژیکی نمیخوره، الا اینکه بخواد در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی توان موشکی داره که برد بالستیک اون میتونه برای مهمترین متحد آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل و حتی دیگر کشورهای دوردست به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب بشه. از نظر ترامپ اینها مشکله. از نظر ترامپ اساسا این مشکل بایستی حل بشه. حالا اگر بتونه این مشکل رو از طریق مذاکره و توافق حل بکنه چه بهتر، و الا از طریق جنگ. ببینید در مورد امریکا این نوسان‌هایی که ترامپ داره در صحبتاش مطرح میکنه رو بایستی حتما در تقسیم بندی مواضع اولیه و مواضع ثانویه مورد توجه قرار بدیم. امریکایی ها هیچ وقت در طول تاریخ مواضع اولیه خودشون رو هرگز تغییر نمیدن، عقب نشینی نمی کنن، اما میرن در مواضع ثانویه قرار میگیرن که اگر نیاز به عقب نشینی یا پاپس کشیدن باشه از اونها عقب نشینی بکنن. مثلا برای اینکه به یک هدفی برسن که موضع اولیه است، جنگ ایجاد میکنن، جنگ میشه موضع ثانویه، بعد جنگ رو متوقف میکنن، یعنی عقب نشستن. یا مثلا الان در مورد ایران محاصره دریایی انجام دادن، محاصره دریایی موضع ثانوی است، اگر بخواد عقب نشینی بکنه از محاصره دریایی عقب نشینی میکنه، نه از اون اهداف اولی.
1: درست.
0: بنابراین اون
1: ولی با توجه به تجربه‌ای که ترامپ از جنگ با جمهوری اسلامی گرفت، آقای رئیم‌پور، آیا واقعا میخواد دوباره بره جنگ بکنه با جمهوری اسلامی یا نه؟
0: من این رو اینطوری میتونم پاسخ بدم که آمریکا میتونه دوباره به جنگه. این که میخواد یا نمیخواد یک مسئله دیگه است. آمریکا میتونه، چون میتونه این تبدیل به یک برگ میشه براش، تبدیل به یک ابزار میشه. ببینید دو تا طرف وقتی با هم دیگه درگیر هستن، خیلی مهمه که چه ابزارهایی در اختیار داشته باشن و چه موقع و چطور از این ابزارها استفاده کنن. هر چقدر این ابزارها متنوع و متکثر باشه، دست طرف در برابر طرف مقابل بالاتر میره. جمهوری اسلامی الان ابزارهای کمتری نسبت به آمریکا داره. آمریکایی‌ها توان جنگیدن دارن، پس این یک ابزار هست. آمریکایی‌ها توان چانه زدن دارن، این یک ابزار.
1: ولی چرا؟ باعث... ولی وقتی که جناب رئیم‌پور یک سوال بسیار مهم است به ذهن بسیاری ها میگرده، وقتی که امریکا بدون شک قدرت نظامیش با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست، او یک ابر قدرت است و جمهوری اسلامی یک کشور است، در پلوش هم اسرائیل اضافه شده، یعنی دو دانه قوت یا زور کلان آمدن سر یک سرزمین یا یک جغرافیای به نام ایران حمله میکنن. حالا مسئله این است که اگر امریکا واقعا مطمئن است که از راه جنگ و از راه زور و با استفاده نیروی نظامی جمهوری اسلامی را میتونه سرنگون بکنه، پس چرا روزها و هفته ها منتظر جمهوری اسلامی میشینه تا گفتگو بکنه، یا زمانی که این دو گفتگو میکنن دست به حملات میزنه؟ چرا؟
0: برای اینکه ما هنوز نمیدونیم که آمریکایی‌ها واقعا میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا صرفا میخوان اون یکی مسائل حل بشه. ببین این موضوع راهبردی بسیار با اهمیتیه. این که تأمین اون اهداف، اون سه چهار هدف اولیه که گفتم، از کدوم طریق تأمین میشه؟ از طریق دیپلماسی، از طریق جنگ یا از طریق سرنگونی؟ ممکنه به جنگ، نه برای سرنگون کردن، فقط برای اینکه اون اهداف تأمین بشه. ممکنه مذاکره کنه این کار رو انجام بده. مسئله اینی که با کدوم یکی هزینه کمتری ایجاد میشه برای آمریکا، به امتیاز بیشترین میزان از اهدافش رو تأمین میکنه. اینجا اینطوری نیست که لزوما بخواد برای سرنگونی اقدام بکنه، میتونه برای تأمین اون اهداف اقدام نظامی بکنه، در خلال شاید جمهوری اسلامی سرنگون بشه و شاید سرنگون نشه. مهم اون تأمین اون اهداف اولیه است که عرض کردم.
1: سپاسگزارم جناب رحیم پور. ولی جناب شریفی، بیاد داریم که ترامپ و معترضین ایرانی وعده داد که کمک در راه است و هزارها ایرانی جان خود از دست داد، یا بعداً در مورد تغییر رژیم هر روز صحبت میکرد، یا فردای روز که رفت دست به حمله زد بر جمهوری اسلامی، تا امروز چندین بار خودش به اصطلاح اعلام پیروزی میکنه، به شکست جمهوری اسلامی میگه، اما از طرف دیگه باز هم منتظر است که جمهوری اسلامی برش پاسخ بده و از راه توافق به یک نتیجه برسه. فقط تجربه آمریکا از جنگ چی است؟
2: تا جایی که با بعضی دوستایی که فعلا در ادارات هستن اینجا در حکومت فدرال آمریکا ما صحبتایی داشتیم، اونا میگن که محاسبه اول این نبود که وضعیت به اینجا کشانیده شود. یعنی محاسبه ابتدایی که آمریکایی ها میکردن این بود که تحت فشار بمباردمان جدی و شدید چند هفته ای، جمع از بین بردن یک تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سقوط میکنه. خصوصا این که از داخل هم اعتراضات گسترده مردمی بود و اتفاقا کمکی را که آقای ترامپ برای معترضین ایران وعده می کرد همین بود که خب ما از بالا می زنیم، خودش به کلمات خود گفت، ما از بالا می زنیم، چیزها را از بین می بریم، بعد از این که ما رفتیم شما بیاین حکومت نو بسازیم. این کلمات خود آقای دونالد ترامپ است. محاسبه از اینایی بود، اینا فکر نمی کردن که حتی بعد از 41 روز بمباردمان با فشار، جمهوری اسلامی ایران هنوز هم زنده بمانه، نه تنها که زنده بمانه بلکه هنوز قدرت نظامی داشته باشه و هنوز به حملات پهپادی و موشکی بتواند دست بزنه. این چیز نبود که امریکایی‌ها در اینجا محاسبه می کردن. دران محاسبه اولشان درست از آب بیرون نشد. حالا دوباره پس چیه؟ حالا خب گزینه همی است. من موافق هستم که امریکا میتوانه دوباره به جنگ بره و توانش داره، خوب سعی داره، میتوانه جنگ بسیار زیاد طولانی هم بسیار اتفاقی یک چیزی
1: هم مهم هست. جناب شریفی، آیا این تجربه دوباره امریکایی را ببره به سمت جنگ یا نه؟ و دومی که زید شما، اگر این تجربه امریکا را اجازه نمیده به جنگ بره، پس راه بیرون رفته ترامپ از این جنگ چی هست؟
2: دقیقاً. خب دوباره رفتن به جنگ، فعلا محاسبه این نیست که پس اگر بار دیگر جنگ آغاز شود، اولا خامی جنگ نیست، بریم کمیر راستی اصلاح بسازم. از دید امریکایی‌ها این روز یک عملیات است، یعنی جنگ مکمل نیست. اون عملیات ها جزی از جنگ های کلانتر می باشه، لذا امریکا این را من حیث یک جنگ نمی بینه، بلکه من حیث یک عملیات، منام عملیات غرش شیر مطور یک چیز سرش نام گذاشته بود. حالا اگر همی عملیات
1: ختم ماسی یا اپیک فیوری که برش میگه ترامپ همیشه، ولی
2: اگر ای آغاز شوه، خب باز امریکایی ها مجبور هستن برون ای بار از به اصطلاح حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، و در این حملات ضد ارزش به گونه گسترده تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مکمل منهدم بسازن، چون دیگه راهی ندارن، دیگه گزینه‌ای ندارن. ولی او هم احتمال ای که جمهوری اسلامی ایران را از بین ببره، فرو بپاشه، بسیار زیاد پایین است. فکر نکنم که آمریکایی‌ها وقتی که پلان گذاری برای از او میکنن توقعشان این باشه که جمهوری تغییر بکنه.
1: درست. پس حالا که آقای شریفی با پوزش دو دقیقه کمتر دارم وقت، حالا که آمریکایی‌ها پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کرده، منتظر چی باید باشیم؟ واقعا راه بیرون رفت از این مسئله را در چی میبینید شما؟
2: خب حالا ما نمیفهمیم که در این پاسخ جمهوری اسلامی دقیقاً چی بود چی بوده و محتوایش چی بوده و چه قدره که آمریکایی‌ها حالا میخواهن حد اقل حالا از او حد اکثر که رژیم چینج بوده گذاشتن آمریکایی‌ها به او فکر نیستن ولی حد اقلش هم خط سرخ مسئله تاسیسات اتمی و سلاح‌های مرتبط با او یعنی همی اگر حل شما فکر میکنم آمریکایی‌ها توافق میکنن با جمهوری اسلامی
1: درست با خیر این پوش ما پیش بینی چی هستن واقعا منتظر یک توافق باید باشیم یا این که وضعیت به سمت یک جنگ دوباره خواهد رفت
0: واقعا مسعود برای پاسخ دادن به این پرسش احتیاج به گوی بلورین هست خیلی در شرایط کنونی سخته بابت اینکه آدم بتونه نتیجه رو متصور بشه کاملا 50-50 یعنی ما هر دوتا مثلا حتی اگر طرفین یک توافق یک صفحه‌ای هم بکنن که دوباره وارد یک پروسه مذاکره بشن اون پروسه مذاکره هم از نظر من چندان چشم‌انداز روشنی نمیتونه داشته باشه مسئله امریکا و جمهوری اسلامی مشکل طبعا. یک مشکل ماهیتیه مشکل موجودیتیه و این مسئله نیازمند اراده سیاسی برای سپاس. برطرف کردن هست با این موضوعات جزئی فکر نمی کنم مشکل جمهوری اسلامی آمریکا بتونه به این زودی ها حل بشه.
1: سپاسگزار هستم از آقایان شریفی و رحیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودیم. و از شما بیندازم سپاسگزار هستم تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
4: یک دقیقه خبر
5: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین‌ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داد که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: زهرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. امروز یک شنبه 20 سروست که مصادف می شود با 10 ماه می سال 2026 میلادی. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان می گوید هیچ خبرنگاری از بازداشت خودسرانه مسئول نیست. پیام‌های جدی مقامات ملکی و نظامی پاکستان به طالبان. پس از رئیس ارتش، سفیر پاکستان در کابل نیز از طالبان خواست که علیه تروریستان اقدام کند. انتقادها از پروسه‌های غیر شفاف طالبان. این گروه می‌گوید برای بیش از 1000 خانواده برگشته به کشور زمین توزیع کرده است. و پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا. پاکستان میگوید پیام‌های تهران را به واشنگتن انتقال داده است. امسو سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت خبرنگاران گفت که در حاکمیت طالبان هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها وجود ندارد. با گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی همسو با طالبان نیز بازداشت می شود. از نظر این سازمان، طالبان تنها در پی سانسور مطلق هستند و حتی نرمش در رسانه‌های داخلی نیز نمی‌تواند مانع فشار آنان شود. طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 خبرنگار را بدون ارائه هیچ توضیحی بازداشت کردند و محل نگهداریشان معلوم نیست. عبید رحمان نظامانی سفیر پاکستان در کابل از طالبان خواست که در برابر تهدیدهای تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند اقدام عملی انجام دهد. این دیپلمات پاکستان در مراسم نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند به طالبان هشدار داد که تمایل اسلام آباد به صلح نباید نشانه ضعف تلقی شود. بر بنیاد اعلامیه سفارت پاکستان در کابل که روز یکشنبه نشر شد، او گفته پاکستان بر روابط برادرانه با افغانستان متعهد است، اما برای مهار تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند باید اقدامات عملی صورت گیرد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد هبت الله خونزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خونزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد. عبدالحق عمری در این مورد جزئیات می دهد.
1: په قندهار کې زئی د طالبانو با خبره درې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې څلور ورځې وړاندې د طالبانو د دارالافتا غړی او همداسې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی دی هم پات شوی دی، جان محمد مدنی. هغه استخباراتو د دې عمله نیولی دی چې د په د قتل په یو قضیه کې تقریبا 8000 کلداری د رشوت په ډول باندې اخیستې وي او دغه پریکړه یې د هغه کس نه چې د رشوت اخیستې او دغه په ګډه باندې دغه پریکړه یې کړې وه. هغه نه وروسته دی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او اوس مهال په زندان کې دی. د مدنی د طالبانو په ډله کې ډیر مهم سړی دی. هغه دا چې نه یوازې دا چې لکه ملا هبت الله ته نږدې کس دی، بلکې دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم ملا عمر ته او همداسې بیا د ملا عمر څخه وروسته کله چې دی قطر ته د مذاکراتي ټیم کې ولیږل شلو، هغه د منصور په وخت کې و، د طالبانو دویم مشر، هغه ولیږل شلو. دی ډیر بااعتماده کس دی د طالبانو په ډله کې چې دی په دغه قضیه کې نیول کېږي. تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي، خو دا ده چې د طالبان دوی زیاتره دا کوشش کوي چې د خپلو هغو کسانو یا د مشرانو په اړه باندې چې ورته د رشوت او د فساد قضیې لکه دوی تر نهایت پورې دا کوشش کوي چې دا باید رسنیز نه شي، نو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. بلکې دا چې مدني یو وی چې دغه اوس مهال د فدا په نامه باندې هغه په دوبی کې د طالبانو د جنرال کونسل په توګه باندې هم کار کوي، او بل دا چې د اوس مهال د استخباراتو سره د محکمې ته نه دی وړاندې شوی. با خبره سرچینو دا وویل چې دا هم احتمال شته چې د تفقد یو توصیه وشي او د توصیه نه وروسته د خوشې ځکه چې د طالبانو قوانین چې دوی د خپلو مشرانو ته چې د بیلابیلو قضیو کې یا ګیر کیږي یا نیول کیږي نو دوی ته به یوازې توصیه کیږي. خو دا ده چې دا اوس به معلومه شي چې آیا دوی تر کومه حده پورې په قانونمندۍ باندې باور لري چې دوی به دغه مدني په محضر کې د خلکو په مخ کې د مجازات کې.
0: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان به مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی‌های گسترده‌ای بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در مورد وقایع بدخشان همکارم گفتگوی داشت با عبدالمنان دهزاد روزنامه نگار.
2: ولی متاسفانه تا جایی که ما در جریا هستیم و شما هم که این قواره کردید از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکی درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و به وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتاً چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردم های محل توضیح دادن و اثر شبکه های اجتماعی بسی خاش همون گونه که شما هم گفتین بیشتر بخاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که اتفاقات متاسفانه در گذشته هم در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری بخاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی حالا دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
3: آقای دهزاد گفتین در گذشته ما در برخ از ولسوالی های بدخشان شاید تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود، حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
2: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است. وقتی تنش به وجود میاد بین مردمان یک گیر و رفسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاهی اتفاق می افتاد ولی با مادرمیانی مردم محل مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن. و شما می دانید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار می شوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازعه هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد اینا به آن که بیاین این طرف ها رو بشانن، بایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن به زدن و لب کردن و بعد در این حال فیل کردن برای این افراد.
0: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلو نیوز را بازداشت کرده. تلو نیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته ثور از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری طلوع نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعداً آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت بر توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسماً درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه طلوع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی آقای مهدی روز شنبه 19 ثور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می بینند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگویی داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های افغانستان، و از او در مورد بازداشت این خبرنگاران پرسیده.
4: متاسفانه اصل ماجرا است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های منبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و این نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته و فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادند، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه، و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول این است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان، و در حق دیره میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آهسته آهسته بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
3: آقای پویا، بحث مهم هم همی است که قسمی که شما اشاره کردین، این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود این اظهارات، باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
4: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که باید رژیمی که قبلا روزنامه‌نگاران این را مورد هدف قرار داده و کشته میخواید نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبان شمرده میشه.
0: قاسم منیر، رئیس ارتش پاکستان، در نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی میکرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه، بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد.
5: که پاکستان که خلاف
6: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بعدی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بعدی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است. با برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان، به دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داده که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است. شماری از کارمندان دولتی در هرات روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مقامات محلی طالبان از دو هفته بدین سو استفاده از موبایل های هوشمند در اداره های دولتی طالبان را ممنوع کرده. به گفته آنان، این تصمیم برای جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات رسمی بر رسانه ها گرفته شده. دست کم سه کارمند دولتی در هرات با تایید این موضوع به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام های طالبان به کارمندان دستور دادند در اداره ها به جای موبایل های هوشمند از موبایل های ساده بدون کامره استفاده کنند. میرویس اوریا گزارش می دهد.
7: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی می گویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کامره استفاده کنند. با گفته این منابع، هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
8: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
7: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
8: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتانه توصیف شود.
7: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: وزارت معارف طالبان اعلام کرده که 1900 بست را در 473 ولسوالی ایجاد کرده. معین تضمین کیفیت این وزارت میگوید که تعینات از طریق رقابت آزاد صورت خواهد گرفت. این در حالی است که اخیراً مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که با حذف بیش از 6000 بست معلمی، مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد مواجه است. طالبان پیشنهاد کرده که شماره دانش آموزان هر صنف با 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هفته به 23 ساعت برسد. توجه کنید به اظهارات مولوی عبدالخالق.
9: نن مورس من اعلان کو گرسنی ولداری طول ولست شنن سوا بست الحمدلله آغا ولسوالی و تورکل سوید آغا دی احسایه تا یو امیر یو مامور منو پا احسایه پا موریت مدیریت تورکل سوید پا نظارت تورکل سوید او پا خدماتو تورکل سوید پا املاکو تورکل سوید او اموری کارکنان دیغی پا موریت پا غو مواردو که داخلک با استامی نو چلور سوا دری او یاو لسوالی وکی دا بستونه با اغا استخدامی گی لحقه جملی که یاو زر و شپیته بستونه شی چلرم بستونه دی اغا با اینشالا دی رقابت ازاد للاری دی غی استخدام کی دا پروسه بروشانه گی پا دی که با غیل او غیش نگی دلتا با میعیار یوازنه اغا چشه پوه بی آقا با کدری توبی، آقا با علمی توبی، یه وزنه این نیادی که هم یابی با دیموگا کدری توب او علمی توبی او دلتا با رشت بازی نیه، دلتا با خرابت بازی نیه، دلتا با سند بازی نیه.
0: شماره تلفات حمله مهاجمان به پاسگاه پلیس در منطقه فتح خیل بنو در پاکستان به 15 نفر افزایش یافت. روی داده که مسئولیت آن را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین بر عهده گرفتند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
10: ساکنان این منطقه فتح خیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله‌های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بم گذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل ازاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
11: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
10: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. برای رسیدگی به زخمی های این حمله که تعدادشان هنوز مشخص نیست.
12: جنازه شماره از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخمی شدن نیروهای امنیتی به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
10: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
13: رویدادهای جهان.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افایه نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش العربیه جدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاحهای خود چشم پوشی کند، سلاحهایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می شود موضوع خلأ سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلأ سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه طلوع نیوز را بازداشت کرده است. طلوع نیوز با تایید این خبر گفته است که طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه ساحه کارته 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. شبکه طلوع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. پیشتر فریدالله محمدی رئیس طلوع نیوز در نشست گفته بود که آزادی

0: چی بیشتر شما میدانین؟
1: تشکر، سلام و درود بر شما و بر شنوندگان شما. متاسفانه اصل ماجرا است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های نیمبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته به فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادند، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه؟ اول ایست که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان و در حق قدیره میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آهسته آهسته بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
0: آقای پویا، بحث مهم همی است که قسمت شما اشاره کردین این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود این اظهارات، باز چطور طالب میایه دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
1: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه‌نگاران این را با مورد هدف قرار داده و کشته میخواید نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره، نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذار موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبا شمرده میشه. او حتی یک بار از آمریکا خواست که باید طالبا را به رسمیت بشناسه. به این معنا است که طالب دو رویش را میخواه از این مسئله تعقیب بکنه. اول ایست که برای دیگر رسانه ها و روزنامه نگارانی که میخواه روند آزادی بیان را آزادانه تعقیب بکنه و گزارش دهی بکنه و اونا نشان بده که ما حتی اگر بخواهیم ما نزدیکترین دستگاه تبلیغاتی من را که طلوع است و نزدیک با تفکر طالب در حال حاضر خود را عیار ساخته، اینا را بازداشت بکنیم و شما رسانه ها دیگر قدرت و توانی نخواهد داشتین یا روزنامه نگاری که بتونین بدون دستور عمل ما باید گزارش دهی بکنی. یک مسئله است. دو مسئله دیگری ایست که متاسفانه طالب و تفکر طالب مطلقاً با دیدگاه آزادی بیان و با نفس روزنامه‌نگار و اطلاع رسانی مشکل داره و مو اساس از شاید این روزنامه‌نگاران تلاش کرده باشه که اونچه که قیودات و دستور العمل رهبری طلوع و یا هم طالب میخواهد به او خود را زیاد نزدیکتر نبینه. چرا هر چقدر که شما با طالب نزدیک میشین و با تفکر طالب نزدیک میشین، اما وشه اعتبار رسانه ای از بین میره. بنابراین یک نوع شکل اعتراضگونه است که مثلا در درون طلوع اختلافاتی وجود داره. شاید بعضی روزنامه نگاران نخواهد که آنچه را که رئیس طلوع میگه و آنچه را که سعد موسینی انجام داده در درون اونا عمل بکنه. به مو اساس است که این روزنامه نگاران بازداشت میشه، در حالی که من معلوماتی که من دارم این دو روزنامه نگار بسیار روابط نزدیکم با طالبا داشته، در سفرهای بین‌المللی و در سفرهای داخلی با طالبا از نزدیک گفتگو داشته و بحث داشته و مناظره ای داشته، اما به یک بارگی همه چیز تغییر میکنه.
0: درست. آقای پویا، هنوز اتهام مشخص نیست، اتهامات وارده، ولی قراره که در

0: گزارش شما آمده استخبارات طالبان یا خود این رژیم گفته که بعد از بررسی های قانونی جزئیات را شریک می سازه. گرچه یک تعداد زیاد هم به گفته شما در زندان های طالبان خبرنگارا به سر می برند، آیا نهاد یا آدرسی وجود داره که بتونه این مورد را پیگیری بکنه و بر دفاع از خبرنگارا و رسانه ها اقدام بکنه؟
1: نه، تماس هایی که از دیروز تا اکنون هم با خانواده های یک تعداد روزنامه‌نگارا، خصوصا آقای احمد جاوید نیازی داشتم، و طالبان تلاش میکنه که این مسائل را ربطی به کار فعالیت رسانه‌ای نده، در حالی که من جزئیات را دارم که این روزنامه‌نگاران با نهادهای بین‌المللی روی روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها کار میکردن، شخصا اینا. و مسئله نهادی که ما با او هم صبح صحبت کردم هم دیروز در قسمت چگونگی پیگرد رهایی روزنامه‌نگاران، حقیقت است که بله، نهادهای در داخل افغانستان وجود داره، مثل اتحادیه یکی از نهادهایی است که در سطح بین‌المللی بسیار لابی‌گر قدرتمندی داره برای روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها، اما گاهی متاسفانه طالب حتی همین نهادها را هم تحت فشار بگونه قرار میده که شارکهای قدرتمند دفاعی روزنامه‌نگار را و روند آزادی بیان را بخواه خفه بسازده. طالب در افغانستان و رژیم طالب به عنوان یک رژیم مستبد نه تنها آزادی بیان و روند اطلاع رسانی را نمیخواه، بلکه به عنوان دستگاه تبلیغاتی برشان ترتیب میده و اکثریت روزنامه‌نگاران و وقتی که بازداشت میکنه رسانه های اینا را تصاحب میکنه و به فرماندهان خود و به کسایی که با تفکر طالب نزدیک است به اینا مصادره میکنه تا بتونه به عنوان دستگاه تبلیغاتی کار بکنه، و مطلقی این روند آزادی اطلاع رسانی وجود نداره. مثل از این که من قبلا هم بارها گفتم، اما یکی از بدترین چیزهایی که در حال حاضر جدا از مسائل قوانینی که تصویب کرده، مقرراتی که تصویب کرده، این نهاد پرمختک یکی از بدترین نهادهای مستبدی است که تشکیل شده. تصاحب آزادی، تصاحب قدرت بیان، تصاحب اطلاع رسانی است. او تحت ریاست استخبارات این رژیم کار میکنه و روزنامه‌نگار را مجبور میسازه تا از این نهاد دستور بگیره و اطلاعات را از این نهاد بگیره. این خودش به نحوی حتم است و برچیدن روند آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که طالب به پیش گرفته این روز.
0: شما اشاره داشتین به بازداشت خبرنگارا. بله، تقریبا 6 یا 7 خبرنگار هنوز در زندانها به سر میبرند. تا جایی که ما اطلاع داریم از چند ماه تا چند سال حکم زندان هم صادر شده از آدرس محاکم نظامی طالبا. پرسشی است که چقدر روندهای عدلی و قضایی شفاف است؟ آیا این روندها همان گونه که باید برگزار میشد برگزار شده، در حالی که برخی گزارش ها وجود داره که این خبرنگارا یک تعدادشان در محاکم نظامی طالب ها محاکمه شدن؟
1: شما می دانین که حتی زمانی که طالب به قدرت نبود، تصامیمی که در رابطه به حذف روزنامه‌نگار گرفته می شد و به شورای کویته و مسئول نظامی شورای کویته تصمیم می گرفت که این روزنامه‌نگار یا این رسانه باید مورد هدف قرار بگیره. بنابراین در داخل رژیم طالب ها تنها نهادی که تصمیم گیرنده است و ریاست بدنام استخبارات این رژیم است، نه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه وزارت امر به معروف این رژیم. این نهاد استخبارات تمامی کنترل اطلاعات، مطبوعات، آزادی بیان، روزنامه‌نگاران و تردد روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تحت کنترل داره. بنابراین او فردی است که تنها از رهبر رژیم طالبان دستور میگیره و مطلق عمل میکنه، حتی بازداشتگاه های داره که جدا از بازداشتگاه های معمولی یک نهاد یا یک اداره و این مسئله است. به مو اساس است که دسترسی نهادهای بین‌المللی را و دسترسی نهادهای که مدافع روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق بشری روزنامه‌نگاران را تنگتر ساخته، چرا که این نهاد بسیار بسته است و کسی جرأت نمیکنه و یا حداقل اطلاعات اندکی هم از چگونگی بازداشت از اینا، محل بازداشت از اینا، و حتی ای که سالها هم یک روزنامه‌نگار در زندانهای این ریاست بمانه و کسی دسترسی نداره، حتی خانواده‌هایشان. به مو اساس است که هر نهاد تحت کنترل رژیم طالبان مستقلانه عمل میکنه و خصوصا ریاست استخبارات از اینا بسیار متنفرانه با روزنامه‌نگار و خبرنگاران کار میکنه و عمل میکنه.
0: شما از اون آدرس پرمختک یاد کردین که در واقع یک دستسازی روند اطلاع رسانی از سوی طالبان است که واکنش های زیاد را داشته. در طرف دیگر میشنویم که تلویزیون ملی افغانستان زیر حاکمیت طالبان قرار است به رادیو تبدیل شود و رادیو شهری شریعت نامش را بگذارند و بازداشت خبرنگاران در یک سوی دیگر. دورنمای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را شما حداقل تا چند ماه آینده چطور بررسی میکنین و فکر میکنین به کدام سمت داره میره؟
1: من فکر میکنم اگر جهان یا نهادهای بین‌المللی و کشورهایی که تعامل با طالب دارند و قبلا تعهدی به روزنامه‌نگاران و اطلاع رسانی در افغانستان داده بودند اگر متحد نشوند و روزنامه‌نگاران در بیرون از افغانستان فعالیت میکنند، رسانه هایی که در بیرون از افغانستان صدای مردم افغانستان هستند با هم متحد نشوند، راهکاری برای دفاع واقعی با روزنامه‌نگاران افغانستان اگر نگیرند و مدافع اونا نشوند، ما در 6 ماه آینده شاید 20% از روزنامه‌نگاران و رسانه های آزاد را در درون افغانستان نداشته باشیم. نه تنها نداریم بلکه کلیت روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها دولتی خواهد شد و دولتی که تحت سیاست استخبارات این رژیم کار خواهد کرد بیشتر به بخش تبلیغات برای طالب تبدیل خواهد شد، نه به عنوان آزادی، نه به عنوان اطلاع رسانی، نه به عنوان گزارشگری و صدای مردم افغانستان.
0: و چقدر فکر میکنین که طالب این فشارهایی را که شما اشاره داریم به او این را میپذیره و به مو مسیری که دنیا بخواه یا نهادهای مدافع رسانه ها بخواه به او سمت؟
1: شما میدانین که افغانستان در گذشته به عنوان یک دولت عضو نهادهای بین‌المللی که تعهد به آزادی بیان داشت بود، اما با سقوط جمهوریت و رژیم طالبا عضویت افغانستان به عنوان دولت دیگه حذف شده. بنابراین وقتی که شما عضویت نداشته باشین دیگه پاسخگویی هم به نهادهای بین‌المللی ندارین. به مو اساس است که طالب هر عملی که انجام میده اینی از نگاه خودشان او پاسخگو به نهادهای بین‌المللی نیست، تنها به نهادهای پاسخگوست که برای اینها لابه‌گری میکنه و اکثریت بعضی از نهادها پروژه ها را میبرن با طالب تسلیم میکنن و این گونه روند به پیش میبرن. و مسئله آخری که حرف ما در این قسمت است که متاسفانه امون نهادهای بین‌المللی هم به شکل واقع بینانه از رسانه و روزنامه‌نگار و فعالیت رسانه‌ای حمایت و دفاع نمیکنن و این خودش زنگ خطر را و ناامیدی را در بین روزنامه‌نگاران خصوصا در داخل افغانستان است ایجاد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد 2 پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خاک خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. عباس منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش العربی جدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ایرانا گفت بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است. و اضافه کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. همزمان عباس ملکی معاون پیشین وزارت خارجه در گفتگوی با بیان اینکه عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود 15 مایل دریایی است گفت در تنگه هرمز ما حقوقی داریم اما مالکیت نداریم. ملکی اضافه کرد طبق حقوق بین الملل دریاها عبور بی ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی ها بر رسمیت شناخته شده است. عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 با حضور کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای بین الملل با عنوان نمونه اشاره کرد و گفت اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود طبق همین کنوانسیون ها کسی نمیتواند با آن تعرض کند. اکرمی نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر تحولات منطقه نشان میدهد دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاح‌های خود چشم پوشی کند، سلاح‌هایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می‌شود موضوع خلع سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلع سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به این کشور در شنبه 19 سور 39 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام این وزارتخانه در حمله به منطقه سکسکیه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل تاکید کرد اهداف این حملات نیروهای حزب الله بودند و افزود از گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیر نظامیان آگاه است. شمار کشته شدگان افسران پلیس در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا به 15 تن افزایش یافت. سه نیروی پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار شامل شنبه در یک پاسگاه پلیس در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. بر اساس گزارش ها مهاجمان یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه منفجر کردند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روزنامه پاکستانی دان روز یکشنبه 20 ثور گزارش داد که این انفجار نیرومند پاسگاه را به طور کامل ویران کرده و ساختمان‌های اطراف نیز در اثر شدت انفجار آسیب جدی دیدند. پس از این حمله در شفاخانه‌های محلی حالت اضطراری اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه‌شان کشته یا زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع محلی به امنیتی گزارش داد در حمله شبه نظامیان به منطقه ایتوری در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دست کم 69 نفر کشته شدند. حمله‌ای که تازه‌ترین موج خشونت‌ها در منطقه غنی از طلا و هم مرز با اوگاندا به شمار می‌رود. به گفته منابع محلی، مهاجمان از نیروهای وابسته به شبه نظامیان کودکو بودند که اواخر ماه آپریل این حمله را انجام دادند. منابع امنیتی شمار قربانیان را 69 نفر اعلام کردند. اما دیودون لوسا از مقام‌های محلی حفاظت غیر نظامی و خبرگزاری فرانسه گفته تعداد کشته شدگان بیش از 70 نفر است. بر اساس این گزارش، ادامه حضور نیروهای کودکو و نبود امنیت در منطقه باعث شد جمع‌آوری و انتقال اجساد برای چند روز به تعویق بیفتد. گروه کودکو مدعی دفاع از جامعه عمدتاً کشاورز یا لاندو در برابر جامعه عمدتاً دامدار یا هما است. در مقابل، گروه مصالح دیگری به نام کنوانسیون انقلاب مردمی اعلام کرده برای دفاع از جامعه هما فعالیت میکند. خبرگزاری فرانسه نوشته این دو گروه تنها بخش از گروه های مصالح فعال در شرق کانگو هستند. از دیگر گروه های فعال در منطقه میتوان به نیروهای دموکراتیک متحد اشاره کرد. گروه متشکل از شورشیان پیشین اوگاندایی که با گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام بیعت کرده است. تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. با گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف به ویژه به دلیل خاطره همگیری کووید 19 واکنش های در میان ساکنان محلی ایجاد کرده بود. در حالی که فشارها برای خلع سلاح حزب الله ادامه دارد، وزارت کشور سوریه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به مجرمان حکومت بشار اسد پناه داده است. با گزارش خبرگزاری العربیه، وزارت کشور سوریه شام شنبه 19 ثور اعلام کرده برخی از افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند به لبنان گریختند و مقام‌های دمشق در تلاشند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند. این وزارتخانه همچنان از انجام اقداماتی برای تقویت اعتماد و گسترش همکاری‌ها با بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور شریک واقعی و قابل اعتماد به شمار می‌رود. حزب الله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود. در نهایت مخالفان مسلح بر رهبری گروه تحریرشان توانستند در یک عملیات غافلگیر کننده به دمشق برسند و به بیش از 5 دهه حکومت خاندان اسد در سوریه پایان دهند. در دوران بشار اسد سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات و حزب الله به شمار می رفت. اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید محدودیت ها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: هفته پیش ملاح بطلا رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه برسمت شناختش نیست، فروز از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید اشاره شما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.

0: از رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود، لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. امروز یک شنبه 20 صبر است که مصادف می شود با 10 ماه می سال 2026 میلادی. شنونده خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان می گوید هیچ خبرنگاری از بازداشت خودسرانه مسئول نیست. پیام‌های جدی مقامات ملکی و نظامی پاکستان به طالبان. پس از رئیس ارتش، سفیر پاکستان در کابل نیز از طالبان خواست که علیه تروریستان اقدام کند. انتقادها از پروسه‌های غیر شفاف طالبان. این گروه می‌گوید برای بیش از 1000 خانواده برگشته به کشور زمین توزیع کرده است. و پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا. پاکستان می‌گوید پیام‌های تهران را به واشنگتن انتقال داده است. امسو سازمان حمایت از رسانه های افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت خبرنگاران گفت که در حاکمیت طالبان هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران و رسانه ها وجود ندارد. با گفته این سازمان، حتی خبرنگاران رسانه های خصوصی همسو با طالبان نیز بازداشت می شود. از نظر این سازمان، طالبان تنها در پی سانسور مطلق هستند و حتی نرمش در رسانه های داخلی نیز نمی تواند مانع فشار آنان شود. طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 خبرنگار را بدون ارائه هیچ توضیحی بازداشت کردند و محل نگهداریشان معلوم نیست. عبید رحمان نظامانی سفیر پاکستان در کابل از طالبان خواست که در برابر تهدیدهای تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند اقدام عملی انجام دهد. این دیپلمات پاکستان در مراسم نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند به طالبان هشدار داد که تمایل اسلام آباد به صلح نباید نشانه ضعف تلقی شود. بر بنیاد اعلامیه سفارت پاکستان در کابل که روز یک شنبه نشر شد، او گفته پاکستان بر روابط برادرانه با افغانستان متعهد است، اما برای مهار تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند باید اقدامات عملی صورت گیرد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد هبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد. عبدالحق عمری در این مورد جزئیات می دهد.
1: په قندهار کې زهی د طالبانو با خبره درې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې څلور ورځې وړاندې د طالبانو د دارالافتا غړی او همداسې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی دی هم پات شوی دی، جان محمد مدنی، هغه استخباراتو د دې عمله نیولی دی چې د په د قتل په یو قضیه کې تقریبا 8000 کلداری د رشوت په ډول باندې اخیستی وي او دغه پریکړه یې د هغه کس نه چې د رشوت اخیستی او د هغه په ګډه باندې دغه پریکړه یې د کړې وه. هغه نه وروسته دی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او اوسمهال په زندان کې دی. د مدني د طالبانو په ډله کې ډیر مهم سړی دی. هغه دا چې نه یوازې دا چې لکه ملا هبت الله ته نږدې کس دی، بلکې دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم ملا عمر ته او همداسې بیا د ملا عمر څخه وروسته کله چې دی قطر ته د مذاکراتي ټیم کې ولیږل شلو، هغه د منصور په وخت کې و د طالبانو دویم مشر، هغه ولیږل شو. نو دی ډیر بااعتماده کس دی د طالبانو په ډله کې چې دی په دغه قضیه کې نیول کیږي. تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي، خو دا ده چې د طالبان دوی زیاتره دا کوشش کوي چې د خپل هغو کسانو یا د مشرانو په اړه باندې چې ورته د رشوت او د فساد قضیه لکه دوی تر نهایت پورې دا کوشش کوي چې دا باید رسنیز نه شي. نو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، بلکې دا چې مدني یو زوی چې دی هغه اوس مهال د فدا په نامه باندې هغه په دوبۍ کې د طالبانو د جنرال کونسل په توګه باندې هم کار کوي، او بل دا چې دی اوس مهال د استخباراتو سره دی د محکمې ته نه دی وړاندې شوی. با خبره سرچینو دا وویل چې دا هم احتمال شته دی چې دته فقط یو توصیه وشي او د توصیې نه وروسته دی خوش شي، ځکه چې د طالبانو قوانین چې دوی به د خپلو مشرانو ته چې د بېلابېلو قضیو کې یا ګیر کېږي یا نیول کېږي نو دوی ته به یوازې توصیه کېږي، خو دا ده چې دا اوس به معلومه شي چې آیا دوی تر کومه حده پورې په قانونمندۍ باندې باور لري چې دوی به دغه مدني په محضر کې د خلکو په مخ کې د مجازات کې.
0: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان به مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی‌های گسترده‌ای بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. بر این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در مورد وقایع بدخشان همکارم گفتگوی داشت با عبدالمنان دهزاد روزنامه نگار.
2: ولی متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم و شما هم که این مقابله کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکی درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و به وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتا چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و از طریق شبکه های اجتماعی، بحثی خاش همونگونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که اتفاقات متاسفانه در گذشته ها در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی آنها دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
3: آقای دیزاد گفتین در گذشته ما در برخی از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود، حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
2: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است، وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک گیر و روسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاهی اتفاق میفتاد، ولی با خادرمیانی مردمی محل میسپیدان و زندان اون منطقه حل و فصل میشد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمیتابند و چون خان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستن که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازع هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره، به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن و ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن و زدن و لط کردن و بعد این حال فیل کردن برای این افراد.
0: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلو نیوز را بازداشت کرده. تلو نیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته ثور از ساحه کارتای 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری اطلاع نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعدا آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت به توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسماً درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه اطلاع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی آقای مهدی روز شنبه 19 ثور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می بینند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های افغانستان، و از او در مورد بازداشت این خبرنگاران پرسیده.
4: متاسفانه اصل ماجرا است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های نیمبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته با فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادن، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه، و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان، و در حق قدیره میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آهسته آهسته بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
3: آقای پویا، بحث مهم هم است که قسمت شما اشاره کردین این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود اظهارات، باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
4: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه نگاران این را با مورد هدف قرار داده و کشته میخواید نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبا شمرده میشه.
0: قاسم منیر رئیس ارتش پاکستان در نخستین سالروز جنگ 4 روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی می کرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه، بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد.
5: که پاکستان کے خلاف
6: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دور برد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است. با برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان، به دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داده که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است. شماری از کارمندان دولتی در هرات روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مقامات محلی طالبان از 2 هفته بدین سو استفاده از موبایل های هوشمند در اداره های دولتی طالبان را ممنوع کرده. به گفته آنان، این تصمیم برای جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات رسمی بر رسانه ها گرفته شده. دست کم 3 کارمند دولتی در هرات با تایید این موضوع به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام های طالبان به کارمندان دستور دادند در اداره ها به جای موبایل های هوشمند از موبایل های ساده بدون کمره استفاده کنند. میروی سوریا گزارش می دهد.
7: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی می گویند مقام های طالبان از 2 هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع، هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
8: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
7: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
8: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
7: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده میشود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیزی نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: وزارت معارف طالبان اعلام کرده که 1900 بست را در 473 ولسوالی ایجاد کرده. معین تضمین کیفیت این وزارت میگوید که تعینات از طریق رقابت آزاد صورت خواهد گرفت. این در حالی است که اخیراً مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که با حذف بیش از 6000 بست معلمی، مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد مواجه است. طالبان پیشنهاد کرده که شماره دانش آموزان هر صنف به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هفته به 23 ساعت برسد. توجه کنید به اظهارات مولوی عبدالخالق.
9: نن مو رسمن اعلان کو دیرسنو یوللاری طول ولست شنن نسو بست الحمدلله آغا ولسوالی و تورکلسوی آغا دی احسایه تی یو امیر یو مامور منو په سایه په موریت مدیریت ورکلسوی په نظارت ورکلسوی او په خدماتو کې ورکلسوی په املاکو کې ورکلسوی او امور کارکنان دغه په موریت په غو مواردو کې داخله به استامي نو څلور سو درې او یا ولسوالی وکي دا بستونه به هغه استخدامي له هغه جملې کې یو زرو شپېته بستونه چې څلرم بستونه دي آغا با این شلا در رقابت آزاد دلاری دیوغی استخدام کی دا پروسه با روشان نگی پا دیه که با غیل و غش نگی دلتا با میعیار یوازنه یوازنه آغا چشه پوه بی آغا با کدری تو بی آغا با علمی تو بی یوازنه میعیار دی کامیابی با دیموغا کدری تو با او علمی تو بی او دلتا با رشته بازی نگی دلتا با خرابت بازی نگی
0: شماره تلفات حمله مهاجمان به پاسگاه پلیس در منطقه فتح خیل بنو در پاکستان به 15 نفر افزایش یافت. رویداد که مسئولیت آن را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین بر عهده گرفتند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
10: ساکنان این منطقه فتح خیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بمب‌گذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل عزاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
11: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
10: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. برای رسیدگی به زخمی های این حمله تعدادشان هنوز مشخص نیست.
12: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخمی شدن نیروهای امنیتی، به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
10: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
13: رویدادهای جهان.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دوره جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش العربی جدید و نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاحهای خود چشم پوشی کند، سلاحهایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می شود موضوع خلأ سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلأ سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
2: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شمار از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع، این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل، معاون فرقه طالبان در بدخشان، به مردم روستای دیواره ولسوالی خاش انجام شده است. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی‌های شکی و ارگو رخ داده است. به گفته منابع، درگیری در روستای دیبار بر سر ایلاق و مالچر بوده. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری‌ها منتشر نشده است. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نار رامی‌های گسترده‌ای بوده است. در ولسوالی شکی بدخشان، افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در ولسوالی ارگونیز، تنش میان مردم و طالبان پس از تلاش طالبان برای تخریب مزارع خشخاش بالا گرفت. فرماندهی امنی طالبان در بدخشان کشته شدن دست کم 2 نفر از باشندگان محل را در این درگیری تایید کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات و نارامی های اخیر در بدخشان گفتگوی داریم با آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای دهزاد. به نظر می رسد که تنش‌ها اقلن تا امین لحظه که

0: تاش متاسفانه شروع هست و به وجود آمده و این درگی ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده، ولی عمدتا چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردم های محل توضیح دادن و اثرات شبکه های اجتماعی، بحثی خواهش همون گونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که این اتفاقات متاسفانه در گذشته هم در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی حالا دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
1: آقای دیزاد، گفتین در گذشته ما در برخی از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود، حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
0: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است، وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک گیر و رفسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاه اتفاق می افتاده، ولی با پادرمیانی مردم محل مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازع هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد، اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن، ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن به زدن و لط کردن و بعد این حال فایل کردن برای این افراد که به این دلیل و این حکومت محلی مداخله میکنن. مداخله شم در واقع مداخله غیر موجه هست، یعنی مداخله نیست که منتهی و حل و فصل مسالمت آمیز عادلانه باشه. این مداخلات بیشتر خوب چیز میکنن و مسئله را تنشزاتر میسازن، و دلیل این که وقتی شما یک با اثر به اثر فیل و شلیکی مقامات یک اداره یک گروه، وقتی مردم محل کشته میشوند یا زخمی میشوند، طبیعتاً که مشکل پیچیده تر میشوند. به همین دلیل این مسائل فعلا در بدخشان یک مقدار پیچیده شده و در این حال نارضایتی بیشتر شده و اعتراضات هم که طبیعتاً گسترده.
1: آقای دیزاد، ما در چند روز اخیر گزارش‌های دریافت کردیم که شماری از نیروها از ولایت‌های دیگه تحت رهبری طالبان رفتن به بدخشان مستقر شدن و وضعیت هم نظامی شده و اختلافات داخلی خودشان هم اونجا برقرار است. واکنش نیروهای مردمی یا بومی طالبان در بدخشان به این رویدادها چی است؟ اونها طرف هستن؟
0: کاملا دقیق است. چند روز قبل به دلیلی که یک گروهی از طالبان از بدنه از این گروه ها جدا شد و رسما اعتراض کردند و در منطقه خستک جرم بدخشان، اینا در حدود 30 نفر بودند که تا جایی که من اطلاعات به دست آوردم 3-4 از این طالبان دستگیر کردند، آوردن سمت فیض‌آباد، ولی بقیه اینها هنوزم در کوه متواری هستند. خب اعتراضات شما که همون گونه ای که شاید رسانه شما منتشر کرده باشه، اونا در اثری که شبکه‌های اجتماعی که اختیارشان بود نشر کردن، گفتن مسئله بی‌عدالتی، مسئله فقر، مسئله معلومیت، مسئله استبداد، تعصب، بیکاری و ده ها مشکل دیگری و حتی بحثی تعوین و تأخیر و دستی کم گرفتن اینها از سوی طالبان در واقع اصیل که متعلق بیشتر به حوزه فرابدخشانی می شود، اینها باعث شده بود که گفتن که ما به این دلیل اعتراض کردیم و به همون دلیل شمار زیادی از نیروها را فرستادن از مناطق دیگری افغانستان به بدخشان. خب مسلما که وقتی در

0: اسرار و گروه‌های دیگری که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با بافته‌های اجتماعی که در اون منطقه مسئله است نه آشنا نباشند، وقتی اینا میروند یک پیامش خوب تلقن برای مردمی است که اینها که برای افراد خودشان که به حد کافی هم در بدخشان دارن، افراد بومی محلی، ولی به اینها اعتماد نمیکنند، چون یک تنشی که بین اون گروه های طالبان در بدخشان، بین طالبانی که مستقر در کابل و قندهار و جنوبی افغانستان هستند، این است که یک نوع بی‌اعتمادی است. یعنی اونها با وجود اینکه سالهای سال در خدمت اینا بودند و در واقع پیشمرگه بودند و اون شماری از ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان به خصوص بدخشان اینا همین نیروها گرفتن، ولی هنوز نتوانستن که اعتماد نواتون رهبری طالبان را به دست بیارن. از اون لحاظ یک اتفاق که میفته سری نیرو میفرستن، در مسئله کشت کوهنورد نیرو میفرستن، در مسئله معادن نیرو میفرستن، در مسئله یک تنش های خردوریزه که اتفاق میفته سری نیرو میفرستن. نیرو فرستادنشان یک همون بی‌اعتمادی هست که برای اون طالبان بدخشانی البته اعتماد ندارن. مسئله دوم این است که اینا چیز است، اینا میخوان خوب نشان بدن که همه چیز در کنترل ما هست و به هر حال نکنه که این اعتراضات بیشتر شوه و نکنه که از کنترل بیرون شوه، و اون دلیل سریع نیرو میفرستن و نیروها هم که وقتی وارد میشوند بر خودشون و مردم متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم برخوردشان خیلی خیلی نادرانه و منصفانه نیست.
1: نه تنها که برخورد جنگجوی طالبان بگنو دوگانه است، بلکه برخی ها انتقاد میکنن که برخورد ها در سطح رهبری طالبان نسبت به مثلا ولایت های جنوب و ولایت های شمال شرقی متفاوت است. مثلا یک گزارش نشر شد که گفته شده بود که برخی مقام های طالبان به گونه غیر رسمی برای زارعین در برخی ولایت های جنوبی گفته که شما میتونین خشخاش کشت بکنین، در حالی که مثلا ما میبینیم که در گو یا در برخی ولسوالی های دیگه از نیروی بیرونی جنگجو میفرستن تا این خشخاش ها تخریب شوه و از بین برده شوه و کشت بدیل هم وجود نداره. این تفاوت ها چقدر واقعا زمینه اختلافات را عمیق تر میسازه؟
0: دقیقاً یکی از مسائل مهمی که در میان مردم بدخشان فعلا هست همین بس است. این بحثی که شما مطرح کردین، یکی این که سیاست دوگانه و این مردم میتونن سال مثلا ما در قرن 18 زندگی نمیکنیم، مردم عملا میبینن و مردم یا از طریق رسانه ها میبینن و میخوانن و میشنون که خب در برابر مسئله کشت کوهنورد گذشته از این که خب چیزی خوبی نیست، آدم نباید برحال توجیه کنه که یک جای اگر این کار میشود یک جای دیگر هم باید شود. خط نظر از این نوع نگاه برخورد رژیم طالبان با مسئله کوهنورد متاسفانه برخورد روشن و شفاف و عادلانه نیست. شما میفهمین که در اصلی ترین پایگاه کشت و زرع کوهنورد و مواد مخدری خود در ایلمند بود، قندهار بود و این مناطق اون طرف بود، ولی هیچ خبری از اون نیست. فقط تا جایی که من مثلا ایر اتبال میکردم یک جایی یکی از دوستا رفته بودن در اون محل، گفتم دوروبر سرکار کشت کوهنورد رو میزنن ولی بدیل پیشنهاد میکنن، اینه از اینش هم میپردازن به افغان هم رضایت داره و اینا هم که اینا، ولی اون طرف ها دور دسته ها در اونای دشت یاره که این کار نمی کنن و اونا راحت کشت کوهنوردشان می گیرن و بعد به این دو وقتی که اونا این کار نکنن، وقتی که فعلا فصل بدخشان است که چون منطقه سردسیر هست نوبتی از یاکی می رسن غوغا بپا می شود و اینا نیرو می فرستن، بعد این نیروها هم برای مردم دلائلی که میگن که خیلی خیلی در واقع مضحک است، خیلی معقول نیست. یکی از این دلائل این است که خوب حرام است، یه کشت کوهنورد نکنی حرام است، می چرا خوب اگر حرام است ببین این بس که من میگم بعد از مردم شنیدم بله. که چرا 5 سال پیش حرام نبودی کوهنورد، شما چرا در زمانی که علیه اون نظام در واقع گذشته می جنگیدی شما از ما مالیه می گرفتید تشویق می کردین که شما کشت کوهنورد کنید، یک نوع جهاد است. این بحثی هم که با مردم می گفتن، حتی گاهی فرمانها را در مساجد می خواندن، فرمانهایی که از سوی رهبری طالبان به هر حال به اون طرف منتقل می شد.
2: بله.
0: بعد بزرگترین حامیان گروه طالبان در 20 سال همین قاچاقچیان مواد مخدر بودن. شما از کلانترینش که آقای بشیر نورزه است تا و سبت محل حتی دمون بدخشان کلانترین حامیان هزیا همین گروه های قاچاقچیان مواد مخدر و اریاق و پودر و ایاق.
2: بله.
0: اینا میگن که خوب اگر که اسلام فعلا حرام ساخته چرا 5 سال پیش شما تشویق میکردین که این کارا بکنید؟ اینا چون دلیل ندارن، بعد اتومات متوسل می شود خدمت اون زدن و در واقع پشت گوشتار مردم.
1: آقای دیزاد، یک طرف مردم ناراض است، طرف دیگه هم حرکت های جریان داره که خود جنگجویایشان از صفوف اصلی طالب بیرون میشه. بسیار کوتاه اگر بفرمایید بگوین که آیا یک جرقه بزودی در بدخشان به وجود خواهد آمد، یک حرکت وسیع تر ضد طالب؟
0: بدون شک نیست که اون انتظار را که مردم بدخشان به خصوص نیروهایی را که در کناری از یاب بودن سالها جنگیدن بعد خیلی کارم کردن و او انتظار بینا داشتن، انتظار برآورده شد نشد. می گفتن که بدخشانی بود که اول اینکه یک حکومت عادلانه در واقع مشروعی شکل بگیره که همون شعارهای خودشان برام اسلام مطرح کردن که در اون ارزشان افتا باشد، دیدن که چنین چیزی نیست. حتی جالب این است که وقتی یکی از بدخشانی هایی که معاون والی در یکی از ولایت های جنوبی تعیین شده، وقتی خود والی نخواه هش براوه، بعد سکرترش به جای خودش تعیین میکنه به عنوان والی این ولایت، ولی معاونش تعیین نمیکنه. ببینید این طبیعتا تعوین از این تأخیر است و این هر کس میفهمه که اینا نه به فرهنگ شما، نه به خود شما، نه به اون مبارزات شما، به هیچ شما امنیت قائل نیستن. از این یکی این مسئله دیگه، مسئله فقر، مسئله محرومیت، مسئله بی‌عدالتی، در واقع بیکاری و رفتار دوگانه، اینها بیشتر این مردم در موقعیت قرار داره که در نسبت به وضع موجود ناراض باشن، ولی طبیعتا که این رقمی نمیمونه و یک پیروان تا جایی که اطلاع دارم به اکثر برنامه های هست و هر حال گذشت زمان ثابت میشه. بخیر،
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان میگوید هیچ خبرنگاری از بازداشت خودسرانه مسئول نیست. پیام‌های جدی مقامات ملکی و نظامی پاکستان به طالبان. پس از رئیس ارتش، سفیر پاکستان در کابل نیز از طالبان خواست که علیه تروریستان اقدام کند. انتقادها از پروسه‌های غیر شفاف طالبان. این گروه می‌گوید برای بیش از 1000 خانواده برگشته به کشور زمین توزیع کرده است. و پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا. پاکستان می‌گوید پیام‌های تهران را به واشنگتن انتقال داده است. امسو سازمان حمایت از رسانه های افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت خبرنگاران گفت که در حاکمیت طالبان هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران و رسانه ها وجود ندارد. با گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه های خصوصی همسو با طالبان نیز بازداشت می شود. از نظر این سازمان طالبان تنها در پی سانسور مطلق هستند و حتی نرمش در رسانه های داخلی نیز نمی تواند مانع فشار آنان شود. طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 خبرنگار را بدون ارائه هیچ توضیحی بازداشت کردند و محل نگهداریشان معلوم نیست. عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل از طالبان خواست که در برابر تهدیدهای تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند اقدام عملی انجام دهد. این دیپلمات پاکستان در مراسم نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند به طالبان هشدار داد که تمایل اسلام آباد به صلح نباید نشانه ضعف تلقی شود. بر بنیاد اعلامیه سفارت پاکستان در کابل که روز یک شنبه نشر شد، او گفته پاکستان بر روابط برادرانه با افغانستان متعهد است، اما برای مهار تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند باید اقدامات عملی صورت گیرد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد هبت الله خونزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خونزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد. عبدالحق عمری در این مورد جزئیات می دهد.
1: په قندهار کې زهی د طالبانو با خبره درې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې څلور ورځې وړاندې د طالبانو د دارالافتا غړی او همداسې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی دی هم پات شوی دی، جان محمد مدنی، هغه استخباراتو د دې عمله نیولی دی چې د په د قتل په یو قضیه کې تقریبا 8000 کلدارې د رشوت په ډول باندې اخیستې وې او دغه پریکړه یې د هغه کس نه چې د رشوت اخیستې او د هغه په ګډه باندې دغه پریکړه د کړې وه. هغه نه وروسته دی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او اوسمهال په زندان کې دی. دغه مدني د طالبانو په ډله کې ډیر مهم سړی دی. هغه دا چې نه یوازې دا چې لکه ملا هبت الله ته نږدې کس دی، بلکې دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم ملا عمر ته او همداسې بیا د ملا عمر څخه وروسته کله چې دی قطر ته د مذاکراتي ټیم کې ولیږل شلو، هغه د منصور په وخت کې و، د طالبانو دویم مشر، هغه ولیږل شو. نو دی ډیر بااعتماده کس دی د طالبانو په ډله کې چې دی په دغه قضیه کې نیول کیږي. تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي، خو دا ده چې د طالبان دوی زیاتره دا کوشش کوي چې د خپلو هغو کسانو یا د مشرانو په اړه باندې چې ورته د رشوت او د فساد قضیه لکه دوی تر نهایت پورې دا کوشش کوي چې دا باید رسنیز نشي. نو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، بلکې دا چې مدني یو زوی چې دی هغه اوس مهال د فدا په نامه باندې هغه په دوبۍ کې د طالبانو د جنرال کونسل په توګه باندې هم کار کوي، او بل دا چې دی اوس مهال د استخباراتو سره دی د محکمې ته نه دی وړاندې شوی. با خبره سرچینو دا وویل چې دا هم احتمال شته چې د تفقد یو توصیه وشي او د توصیه نه وروسته دی خوش شي، ځکه چې د طالبانو قوانین چې دوی به د خپلو مشرانو ته چې د بیلابیلو قضیو کې یا ګیر کیږي یا نیول کیږي نو دوی ته به یوازې توصیه کیږي. خو دا ده چې دا اوس به معلومه شي چې آیا دوی تر کومه حده پورې په قانونمندۍ باندې باور لري چې دوی به دغه مدني په محضر کې د خلکو په مخ کې د مجازات کې.
0: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان به مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی‌های گسترده‌ای بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در مورد وقایع بدخشان همکارم گفتگوی داشت با عبدالمنان دهزاد روزنامه نگار.
2: بله متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم و شما هم که یادآوری کردید از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکی درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و وجود آمده و این درگیری ها که متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده، ولی عمدتا چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و از طریق شبکه های اجتماعی بسی خاش همانگونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که اتفاقات متاسفانه در گذشته ها هم در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد، ولی آنها دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
3: آقای دهزاد گفتین در گذشته ما در برخی از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود، حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
2: یک طرف خب طبیعتا یکی که مردم است، وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک جای و روسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتا در این فصل ایلاق، اینها مسلما که همیشه بوده، یعنی هر از گاهی اتفاق می افتاد، ولی با آدرمیانی مردم محل مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازع هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره، به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد اینا به آن که بیاین این طرف ها رو بشانن بهشون گپ بزنن مثلا شروع میکنن و زدن و لط کردن و بعد این حال فیل کردن برای این افراد.
0: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلونیوز را بازداشت کرده. تلونیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته سور از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری اطلو نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعدا آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت به توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسماً درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه اطلاع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی آقای مهدی روز شنبه 19 سور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می گویند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های افغانستان، و از او در مورد بازداشت این خبرنگاران پرسیده.
4: متاسفانه اصل ماجرا است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی های نیمبندی که هنوز هم در بخش های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب میبینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته و فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادن، بازداشت شدند، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری، یک از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان به مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان و در حق قدیره میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره استا استا بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
3: آقای پویا، بحث مهم هممی است که قسمت شما اشاره کردین این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود اظهارات باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
4: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه نگاران این را با مورد هدف قرار داده و کشته میخواه نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبا شمرده میشه.
0: قاسم منیر، رئیس ارتش پاکستان، در نخستین سالروز جنگ 4 روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی میکرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه، بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد.
5: که پاکستان کے خلاف
6: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بعدی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بعدی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است. با برنامه تیاره‌های بی پیلوت توصیه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان، به دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داده که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است. شماری از کارمندان دولتی در هرات روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مقامات محلی طالبان از دو هفته بدین سو استفاده از موبایل های هوشمند در اداره های دولتی طالبان را ممنوع کرده. با گفته آنان، این تصمیم برای جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات رسمی بر رسانه ها گرفته شده. دست کم 3 کارمند دولتی در هرات با تایید این موضوع به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام های طالبان به کارمندان دستور دادند در اداره ها به جای موبایل های هوشمند از موبایل های ساده بدون کمره استفاده کنند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
7: ترس طالبان از نشر اطلاعات بر رسانه ها حالا دامن اداره های دولتی هرات را گرفته. کارمندان دولتی میگویند مقام های طالبان از دو هفته به این سو استفاده از موبایل های هوشمند را در اداره های هرات ممنوع کردند. کارمندان به جای تلفن های هوشمند از موبایل های ساده و بدون کمره استفاده کنند. به گفته منابع، هدف از این تصمیم جلوگیری از درز اسناد و اطلاعات بر رسانه هاست.
8: عدم اجازه از تلفن های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
7: اما این نخستین بار نیست که طالبان برای کنترل جریان اطلاعات محدودیت های دیجیتالی وضع می کنند. پیش از این رهبر طالبان از شورای علما خواسته بود راه شرعی برای ممنوع کردن تلفن های هوشمند پیدا کنند. در قندهار بحث محدودسازی اینترنت و قطع فایبر نوری نیز مطرح شده بود، اقداماتی که منتقدان آن را بخشی از سیاست سانسور طالبان می دانند. حالا این محدودیت ها وارد اداره های دولتی شده. کارمندان می گویند این تصمیم روند کار اداری را مختل کرده و مراجع کنندگان را با مشکلات جدی روبرو ساخته.
8: هر نوع ایجاد محدودیت بر رساندن اطلاعات با مردم و وسایل ارتباطات جمعی سبب عدم پاسخگویی ادارات با مردم میشه و سبب شکاف بیشتر و فاصله بیشتر بین مردم و خدمات و ادارات خدماتی میتونه توصیف شود.
7: اما در دل این محدودیت تازه یک تناقض آشکار دیده می شود. با گفته منتقدان، در حالی که مقام های بلند پایه طالبان همچنان از موبایل های هوشمند استفاده می کنند، کارمندان عادی از داشتن آن محرومند. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره این تصمیم چیز نگفتند، اما ادامه این محدودیت ها نشانه از تلاش گسترده تر این گروه برای کنترل اطلاعات و خاموش کردن صداهای بیرون از دایره قدرت است. در افغانستان امروز گوشی هوشمند فقط یک وسیله ارتباطی نیست، پنجره است به جهان بیرون و به نظر می رسد طالبان بیش از هر چیز از همین پنجره هراس دارند.
0: وزارت معارف طالبان اعلام کرده که 1900 بست را در 473 ولسوالی ایجاد کرده. معین تضمین کیفیت این وزارت میگوید که تعینات از طریق رقابت آزاد صورت خواهد گرفت. این در حالی است که اخیراً مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال از وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که با حذف بیش از 6000 بست معلمی، مکاتب دولتی کابل با کمبود شدید آموزگاران زن و مرد مواجه است. طالبان پیشنهاد کرده که شماره دانش آموزان هر صنف به 45 نفر و ساعت درسی آموزگاران در هفته به 23 ساعت برسد. توجه کنید به اظهارات مولوی عبدالخالق.
9: نن مو رسمن اعلان کو دیرسنو یاللاری طول ولست شنون نسوا بست الحمدلله آغا ولسوالی و تورکلسوی دی آغا دی احسایه تا یو امیر یو مامور منو په سایه په موریت مدیریت ورکلسوی په نظارت ورکلسوی او په خدماتو کې ورکلسوی په املاکو کې ورکلسوی او امور کارکنان دغه په موریت په غو مواردو کې داخله به استامي نو څلور سو درې او یا ولسوالي وکي دا بستونه به هغه استخدامي له هغه جملې کې یو زرو شپېته بستونه چې څلرم بستونه دي آقا با انشالله در رقابت آزاد دلاری دیگه استخدام کی دا پروسه با روشان نگی پا دیه که با غیل و غیش نگی دلتا با میعیار یوازنه یوازنه آقا چشه پوه بی آقا با کدری تو بی آقا با علمی تو بی یوازنه میعیار دی کامیابی با دیموگا کدری تو با علمی تو بی او دلتا با رشته بازی نگی دلتا با خرابت بازی نگی
0: شماره تلفات حمله مهاجمان به پاسگاه پلیس در منطقه فتح خیل بنو در پاکستان به 15 نفر افزایش یافت. رویداد که مسئولیت آن را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین بر عهده گرفتند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
10: ساکنان این منطقه فتح خیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بمبگذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل عزاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
11: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
10: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. برای رسیدگی به زخمی های این حمله تعدادشان هنوز مشخص نیست.
12: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخمی شدن نیروهای امنیتی، به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
10: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
13: رویدادهای جهان.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش العربی جدید و نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاحهای خود چشم پوشی کند، سلاحهایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می شود موضوع خلأ سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلأ سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شادم سحر آهنگ نمی بود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تعاملات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پلیس هلکارو کی لاش جو ہے وہ
2: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند.
0: انفجار مرگبار در شهر بنوی پاکستان، 15 افسر پلیس در یک حمله موتربم کشته شدند. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا، تهران طرح خاتمه جنگ را به پاکستان سپرد.
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود.
0: و ورود ستاره سینما به سیاست، جوزف ویجی به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادوی هند سوگند یاد کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که شمار تلفات نیروهای امنیتی پاکستان در حمله مهاجمان به پازگاه پلیس در منطقه فتخیل بنو به 15 نفر افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان در واکنش به این رویداد تاکید کرده که انتقام سخت از شورشیان خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین به عهده گرفته است. نصیر بهزاد گزارش میدهد.
4: ساکنان این منطقه فتخیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده.

0: امنیت اسرائیل اعلان شدند. برای رسیدگی به زخمی های این حمله که تعدادشان هنوز مشخص نیست.
1: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخمی شدن نیروهای امنیتی، به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
0: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
2: برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رحمان کاکر را از استودیوی لندن با خود داریم. رحمان، چند ساعت از این حملات گذشته، جزئیات تازه چیز در مورد این حمله؟
3: بله، دقیقاً قسمی که در خبر شما هم گفتین، حمله مرگبار بنوی خیبر پشتونخوا که در آن 15 نفر کشته و 3 نفر زخمی شده، منابع امنیتی پاکستان اعلام کرده گفته است که این حمله با موتربم و همچنان مهاجمان همزمان صورت گرفته، گفته یک حمله ترکیبی بوده. منابع امنیتی گفته است که این موتربم و مهاجمان میخواستن که خود را به مرکز پلیس برسانند، اما با مانی و یا هم بر اثر فیر پلیس متوقف شده و مهاجمان مجبور شدن که موتر را انفجار بدن و همچنان حمله همزمان توسط چند مهاجم بر پلیس صورت گرفته. گفته که ساختمان این پوسته کاملا ویران شده است، واکنش های زیادی هم داشته. پیش از این هم در منطقه وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی حملات صورت گرفته بود. در هفته گذشته یک حمله موتربم در وزیرستان هم صورت گرفته و که در آن هم شمار کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این حمله گفته شده که به مناطق نزدیک به محل حادثه یا خانه هایی که در این مناطق بوده به آنها آسیب رسانده و به مردم ملکی، بر اساس اطلاعاتی که منابع امنیتی در پیشاور و خیبر پشتونخوا منتشر کرده گفته که رسیده است. هنوز هم و چگونگی این حمله روشن نیست که دقیقا خسارات این حمله چقدر بوده و این حمله، مسئولیت این حمله را گروه جماعت اتحاد المجاهدین پاکستان بر عهده گرفته. پیش از این هم چنین حملاتی وقتی در پاکستان صورت می گرفت، منابع امنیتی پاکستان و یا در کل مقامات پاکستان آن را مرتبط به تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان منصوب میکرد و این حمله را گروه مشخصی بر عهده گرفته.
2: رحمان، این حملات بدون شک واکنش هایی هم داشته، بیشتر این واکنش ها را از خودت میشنویم.
3: بله، این حمله واکنش های زیادی را در پی داشته. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان هم در مورد واکنش نشان داده. او گفته که این پلیس به خاطر صلح و امنیت در این منطقه جان باخته و جان خود را از دست داده. او پلیس را حامی یا در کل محافظین پاکستان عنوان کرده و اعلام کرده که از عاملین این رویداد و این حمله مرگبار انتقام سختی خواهد گرفت. واکنش هایی که و یا هم تصمیم هایی که و اعلان هایی که معمولا نظام های مقامات بلندپایه نظامی پاکستان بارها هشدار می دهند به گروه هایی که در این منطقه ناامنی ایجاد کرده و یا در کل علیه حکومت پاکستان در این منطقه در خیبر پشتونخوا می جنگند، پیش از این هم بارها حملات صورت گرفته بود، حملات مرگباری در این منطقه. و یکی از موضوعات دیگر این است که این حمله اخیر واکنش های گسترده بین مردم پاکستان و یا کاربران اجتماعی در منطقه خیبر پشتونخوا به همراه داشته. آنها از حکومت پاکستان میخواهند که در مورد امنیت در این منطقه توجه جدی داشته باشه، چون در منطقه خیبر پشتونخوا و همچنان در منطقه وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی حملات در این اواخر تشدید شده و پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از نیروهای جنگی در پاکستان متهم میکنه، اتهامی که بارها طالبان افغانستان آن را رد کرده. در این اواخر ما بارها دیدیم که طالبان افغانستان و پاکستان با هم درگیر شده که پاکستان حتی بر افغانستان حملات هوایی انجام

0: داد که در آن صدها نفر کشته و زخمی داشتیم.
1: همکارم رحمان کاکر، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودیم. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در مراسم در راولپندی بدون نام گرفتن از طالبان به دشمنان این کشور هشدار داد که حمایت از گروه های مسلح چون تی تی پی و استقلال طلبان بلوچ را متوقف کنند و اجازه ندهند خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او همچنین هند را به حمایت از این گروه ها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه تنش ها پاکستان پاسخ سخت خواهد داد. طالبان این اتهامات را رد کرده و میگویند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
2: یه جان لیں کہ پاکستان کے خلاف
0: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بعدی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بعدی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره‌های بی پیلوت توصیه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان و دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
1: اما خبرهای مرتبط به تحولات خاورمیانه، رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ از طریق میانجی پاکستانی به واشنگتن منتقل شده است. خبرگزاری اسنا نوشته که این پاسخ بر پایان جنگ و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز تمرکز دارد. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز گفته به تلاش‌های میانجیگرانه خود ادامه می‌دهد.
3: میدونیم این هست که این دومین دور مبادله پیام هست بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا که در طول یک هفته گذشته صورت میگیره. دور قبلی که حدوداً یک شنبه گذشته بود اگر اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی یک بندی در واقع یک پاسخ 14 ماده‌ای رو ارسال کرد در پاسخ به طرح پیشنهادی آمریکا که گفته شده بود 9 ماده هست. در اون بازه زمانی گفته شده بود روند موضوعاتی که بر روی میز مورد مذاکره قرار میگیره بسیار گسترده بود، از مسئله تحریم ها، از ذخایر بلوکه شده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. طرفین نتونستن به اجماع نظر به توافق برسن. در نتیجه در طول یک هفته گذشته، ضمن اینکه ما گزارش‌هایی از نقض آتش بس رو هم داشتیم در خلیج فارس، حالا این دومین دوری هست که پیام مبادله میشه بین طرفین. این گزارشی که توسط جمهوری اسلامی مشخصا ما شنیدیم مبنی بر این پاسخی که به دولت آمریکا داده شده، همون پاسخی هست که جمعه گذشته قرار بود ارسال بشه. اینها اعلام کردن که از طریق پاکستانی‌ها پاسخ خودشون رو با آمریکا اعلام کردن، اما مطبوعات گزارش میدن که احتمالاً آنچه که در این پاسخ جمهوری اسلامی گنجانده شده یک دوره آتش‌بس 30 روزه هست، نه چندان طولانی مدت، در قبال بازگشایی تنگه هرمز. یعنی دولت آمریکا محاصره را رفع بکنه و جمهوری اسلامی هم بستن تنگه هرمز رو. در این بازه زمانی یک ماه طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن، اختلافات خودشون رو در خصوص موارد کلی‌تر، یعنی همون طرح‌های 14 ماده‌ای و 9 ماده‌ای مطرح بکنن تا در پایان شاید بتونن به یک اجماع نظر کلی برسن. آنچه که نیویورک تایمز امروز گزارش داده، به نقل از 3 تن از مقامات به گفته نیویورک تایمز در جمهوری اسلامی که به این رسانه گفتن دلیل این که طرفین ناچار شدن محتوای پیام‌های مبادله شده رو محدودتر کنن این هست که اختلاف نظرهای کلیدی همچنان وجود داشت. آمریکا، چنانچه همین امروز هم آقای ترامپ دوباره بهش اشاره کرد، حاضر نیست به هیچ شمان از هیچ کدام از شروط سگانه خودش کوتاه بیاد. می‌دونیم که مهم‌تر شروطی که آمریکا داره بر اون تمرکز میکنه خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران هست، دومین مسئله بستن تاسیسات هسته ای سگانه و آخرین مورد تعلیق غنی سازی به یک مدبازه زمانی 20 ساله. نیویورک تایمز بنا به گزارش که امروز منتشر کرده ادعا میکنه که مقام های جمهوری اسلامی بهش گفتن جمهوری اسلامی پذیرفته بخشی از این مفاد رو، یعنی پذیرفته که غنی سازی رو تعلیق بکنه، اما نه 20 سال، 15 سال. و در مورد شروط اول هم جمهوری اسلامی پذیرفته که اورانیوم های غنی شده رو خارج بکنه، اما نه به آمریکا، به روسیه. این وضعیتی هست که به طور خلاصه حاکی از این هست که در طول دو هفته گذشته به رغم چندین دور تبادل پیام توسط پاکستانی ها، طرفین هیچ پیشرفتی بر میز مذاکره نداشتن و هیچ چشم انداز روشنی در خصوص برگزاری مذاکرات حضوری حداقل در این هفته و یا هفته آینده به چشم نمیخوره.
1: از سوی هم کارشناسان تسلیحات هسته‌ای به فاکس نیوز هشدار دادند که هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید مسیر دستیابی به بمب اتمی از طریق پلوتونیوم را نیز مسدود کند. آنان میگویند تهران ممکن است از تمرکز غرب بر اورانیوم سوء استفاده کرده و مخفیانه به سوی تولید بمب پلوتونیومی بروند. متخصصان میگویند نظارت آژانس انرژی اتمی بر نیروگاه بوشهر کافی نیست. آنها مدعی‌اند که ذخایر پلوتونیوم جمهوری اسلامی برای ساخت بیش از 200 بمب هسته‌ای کافی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با برنامه فول مرج گفت امریکا در نهایت به اورانیوم غنی شده ایران دست پیدا می کند. ترامپ گفته همه چیز را زیر نظر دارد، اگر کسی به آن محل نزدیک شود نابودش می کند. ترامپ درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفته آنها از نظر نظامی شکست خورده اند. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. در همین حال ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور خبر داده است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم است.
4: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اونچی که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میده، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
1: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شرکت ماسترکارت از آمادگی فنی لازم برای پردازش ترانزکشن های کارت های بین المللی در داخل سوریه خبر داد. بانک مرکزی سوریه 14 ثور مجوز رسمی برای همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های پرداخت الکترونیک داخلی با شبکه های جهانی مانند ماسترکارت و ویزا کارت را صادر کرد. رئیس جمهوری مکزیکو تصمیم وزیر آموزش درباره آغاز زود هنگام تعطیلات تابستانی به دلیل همزمانی موج گرما و جام جهانی را موقتاً به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از واکنش اتحادیه والدین اتخاذ شد که تأکید کرده آموزش کودکان نباید برای یک رویداد ورزشی قربانی شود. مکزیکو میزبان 13 مسابقه جام جهانی است. بریتانیا همزمان با ادامه ناامنی‌ها در سنگه هرمز اعلام کرد پس از پایان رسمی درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی یک ناو جنگی برای تامین امنیت تردد کشتی‌ها و خاورمیانه اعزام می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا این اقدام را بخش از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت سنگه هرمز گفته است. فرانسه نیز پیشتر از اعزام یک گروه رزمی ناو هواپیمابر به دریای سرخ خبر داده بود. پس از پیروزی تاریخی حزب مخالف در هنگری و پایان حکومت 16 ساله ویکتور اوربان، ویدیوی رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید در فضای مجازی وایرال شد. او در مراسم تحلیف پیتر مجار، نخست وزیر جدید هنگری، مقابل هزاران نفر در میدان پارلمان با حرکات نمایشی و گیتار خیالی به شادی پرداخت. نظیف اقبال در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
5: رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید هنگری در فضای مجازی وایرال شد. ژولود هگدوش با مناسبت پیروزی قاطع حزب تیسا در انتخابات پایکوبی کرد. موفقیت این حزب به حاکمیت طولانی دولت ویکتور اوربان پایان داد. هگدوش این رقص را در حضور جمعیتی که به تماشای مراسم تحلیف آمده بود اجرا کرد. مراسم به صورت زنده روی نمایشگرهای بزرگ در میدان پارلمان پخش می شد. پیتر مجار، رهبر میان رو و راستگرا، روز شنبه به عنوان نخست وزیر جدید هنگری سوگند یاد کرد. حزب تیسا به رهبری او در انتخابات 12 اپریل توانست پس از 16 سال حضور ویکتور اوربان در قدرت او را با پیروزی قاطع شکست دهد. این پیروزی به پیتر مجار اجازه می دهد اصلاحات را که منتقدان می گویند دموکراسی را تضعیف کرده لغو کند. رقص ژولود هگدوش فراتر از یک لحظه جنجالی در فضای مجازی، بازتاب از فضای پرشور تغییر در هنگری بود، کشوری که پس از 16 سال حاکمیت ویکتور اوربان اکنون وارد مرحله تازه از تحولات سیاسی شده است.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه به باشگاه گلف شخصی خود در ایالت ویرجینیا رفت تا مسابقات گلف را تماشا کند. او همراه با پسرش اریک ترامپ بخش از مسابقات را از جایگاه ویژه مشاهده کرد و دیدار کوتاه نیز با مدیر عامل مسابقات داشت. در پی یک انفجار احتمالی در یک قایق تفریحی نزدیک ساحل میامی دست کم 11 نفر زخمی شدند. نیروهای امداد و نجات میامی اعلام کردند این حادثه روز شنبه در نزدیکی یک منطقه گردشگری محبوب رخ داده است. وزارت تجارت چین اعلام کرد که هی لیفنگ، معاون صدراعظم این کشور، در رأس هیئت برای گفتگوهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کره جنوبی سفر می‌کند. این مذاکرات قرار است در روزهای 23 و 24 سور برگزار شود. جوزف ویجی، ستاره نامدار سینمای هند، به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادو سوگند یاد کرد. حزب تأسیس آقای ویجی در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را گرفت. این حزب با حمایت کنگرس هند و احزاب کوچک ائتلاف با 120 کرسی را برای تشکیل دولت ایجاد کرده. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. او اعلام کرده که برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده است. همکارم نقیب بیان در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
6: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری می‌کند. جوزف ویجی تازه به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز به ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او تی وی کی در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کانگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت می کنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود. فرماندار ایالت پس از چند دور گفتگو سرانجام تشکیل دولت را تایید کرد. مراسم سوگند روز یک شنبه در ورزشگاه جواهرلال نیرو در شهر چنای برگزار شد. تدابیر امنیتی در این مراسم بسیار شدید بود. نو وزیر نیز همراه با ویجی سوگند یاد کردند. او در میان شور و هلهله هوادارانش این پیروزی را دور تازه در تاریخ هند خواند.
7: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویجی شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
6: اعضای خانواده شما را از سیاست مداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویجی که در میان هوادارانش به نام تالا پاتی یا فرمانده یاد می شود در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویجی توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. ویجی پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهنابر هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی، در گردشگری پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: یک دقیقه خبر.
10: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلونیوز را بازداشت کرده. تلونیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته سار از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری تلونیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعدا آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت به توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسما درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه تلونیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: قاسم منیر رئیس ارتش پاکستان در نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی میکرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد. قاسم منیر گفت پاکستان تنها خواستش از طالبان این است که افغانستان را از گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ پاک کند و از میان برداشتن کامل مراکز هراس افغانی را تضمین کند. او در مورد جنگ سال گذشته با هند هم گفت که آن کشور تلاش کرد عزم و وقار ملی پاکستان را بیازماید، اما به گفته او با پاسخ سخت روبرو شد.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بدخشان این روزها در آتش خشم، اعتراض و درگیری می سوزد. از ولسوالی ازبک نشین ارگو تا ولسوالی های فارسی زبان است شکی درواز تا جرم و بهارک، تنشها بر سر قومی شدن خشخاش، مادن طلا و علفچرها شدت گرفته و مردم طالبان را به تبعیض نژادی، تصرف زمین ها و غارت منابع متهم می کنند، در حالی که استقرار یک قطعه 1000 نفری طالبان با کشته و زخمی شدن دست کم 12 تن از مردم منجر شده. مقام های این گروه از اعزام نیروهای تازه از جنوب کشور خبر میدن. اما چگونه می توان خشم مردمی را مهار کرد که از فقر و از ستم به افغان آمدن؟ آیا سرکوب می تواند اعتراض را فرو بنشاند یا بدخشان به سوی رویارویی گسترده تر مردم با طالبان حرکت می کند؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز همکارم عرفان برزگر، سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان و فرهاد بشریار کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر می باشند. قبل از اینکه بحث را با مهمانان آغاز بکنیم، یک ویدیوی کوتاه از وضعیت این روزهای بدخشان را با هم می بینیم. بله، بحث با همکارم عرفان برزگر آغاز میکنیم که یک تصویر کلی از وضعیت بدخشان برای ما ارائه بکنن که در بدخشان چه گپ است؟
1: سلام ویده به خودت و به مهمانان عزیز برنامه و بیننده‌های عزیز. خب در یک هفته اخیر تنش‌ها در چند ولسوالی بدخشان میان طالبان و مردم آغاز شده و در حال افزایش است. ما میخواییم هر کدامی از مناطق که چی بوده تنش‌ها و موضوعاتش چی بوده و گونه جداگانه شهر بتونیم تا همه بیننده ها متوجه شوند. سه روز پیش درگیری میان مردم و طالبان در منطقه آتنجلوی ولسوالی ارگو آغاز شد. درگیری زمانی آغاز شد که طالبان میخواستن مزاری کوکنار مردم تخریب بکنن و در نتیجه گفتگوهای مقدماتی که میان مردم و طالبا بود و بعد به تنش کشید، یک کودک کشته شد. به ادامه از او مردم شعار مرگ به طالبا سر دادن، شعارها را بستن و این اعتراضات تقریبا دو روز دوام کرد و در نتیجه از او دو نفر کشته شدن که طالبا می را تایید کردن. مردم منطقه شعارها را بستن و هزاران نفر در این اعتراض حضور داشتن. طالبا دیروز یک هیئتی را که در والی قماندان امنیه و رئیس استخبارات از یاد دو جمع بود به منطقه آتنجلو آمدن و در نتیجه آمدن از اینا مردم را را باز کردن. اما در جریان گفتگو طالبا مردم را تهدید کردن و گفتن که شما اختشاش میکنین، شما علیه نظام استادگی میکنین و ای باعث بدنامی نظام شده. هر روز رسانه ها در این مورد میپردازن، در این مورد صحبت میکنن و گفتن اگر که شما تظاهرات و اعتراضات تانت متوقف نسازین بازداشت میشین و سرکوب میشین. همچنان که در این منطقه در دو روزی و در سه روز اخیر شماری از کشاورزان و از کسانی که در این اعتراضات بودن اونا بازداشت هم شدن. تازه ترین اطلاعات از منطقه ای است که طالبان نیروهای زیادی را به این ساحه آوردن. بیش از 1000 نظامی فعلا در این منطقه مستقر هستند و در سایر نقاط اطراف از این طالبا آمدن، کمپایشان را برپا کردن، برنامه برای تخریب دارن. همچنان عمدترین هدفشان برای فعلا نمی است که جلوی ادامه اعتراضات بگیرن و مردم دوباره به خیابان ها نیاین. اما مردم که از وعده های خامی طالبا بسیار ناراض هستند، هر لحظه احتمال از این را دوباره در این منطقه تنش آغاز شوند. درگیری دوم در مورد در ولسوالی شکای دیروز رخ داد در معدن طلای قطقطی. در اونجا درگیری زمانی رخ داده که فتاح برادر جمعه فاتح، معاون والی طالبان در زابل، با صدها نفر از شرکتهایی که از نقاط مختلف بودن و متقاضی استخراج طلا بودن به ایساها آمدن و میخواستن یک ساحه سبز در بخشای ازمی معدن قطقطی توزیع بکنن. مردم منطقه گفتن چون این ساحه سبز است، مالچر است، بهتر است که اول بخش از ایساها یک دو جای کندنکاری صورت بگیره. در صورتی که طلا داشت و زمین حاصل خیز بود میشود توزیع شود و کار صورت بگیره. اما اونا مخالفت کردن و گفتن امروز توزیع صورت میگیره. در نتیجه تنش و جنجال و مشاجره لفظی که بعدا به تنش دیگه گرم تبدیل شد و طالبا و مردم یک دیگر را زدن و طالبا در نتیجه شلیکی که انجام دادن از کارگرا و مردم منطقه دو نفر کشته و 15 نفر زخمی شده. تازه ترین اطلاعی است که از دیشب تا حالا طالبا نیروهای گسترده را به این منطقه اعزام کردن، اطراف روستاها را گرفتن، کار در معدن تعطیل شده، تا کنون 15 نفر را بازداشت کردن و احتمال می رود که دیگه شماری بیشتری مردم ما را بازداشت کرده باشند تا کنون. و ما تا یک ساعت پیش که با منطقه صحبت کرده مردم گفتن عملیاتشان بسیار گسترده است، تمام راه‌های و مسیرها را بسته کردن و برنامه طالبایی است تمام کسایی که علیشان استادگی کرده اونها را بازداشت بکنند. همچنان در ولسوالی خاش دیروز میان طالبا و مردم درگیری صورت گرفته بر سر تخریب مزاری، بر سر علفچرها که در این منطقه افراد دو فرماندهی طالبان به نام قاری واصل که معاون فرقه است و شمس الله از ولسوالی جرم رفتن و در ولسوالی خاش که اردوش هم مرز است، در اینجا با مردم درگیر شدن و در نتیجه تیراندازی که صورت گرفته 3 نفر زخمی شده. در این منطقه هم مردم به شدت خشمگین هستند و احتمال می رود که دوباره روی رویی در این ساحه میان مردم و طالبان صورت بگیرد. در ولسوالی جرم تقریبا 1 هفته میشه که شماری از مردم در ساحه به کو بالا شدن، اونا سلاح گرفتن و علیه طالبا اعلام جنگ کردن. طالبا نیروهای زیادی را به این ساحه فرستادن، حتی معاون والی طالبا چند روز پیش خودش به این ساحه رفت. عملیاتهایی که طالبا انجام دادن تا کنون نتیجه نداشته. گزارش هایی که ما داریم از دیروز تا شب گذشته درگیری های هم در ولسوالی جرم در منطقه خستک و هم در بخش های از ولسوالی زیباگ رخ داده که درگیری های پراگنده و احتمال می رود که درگیری ها ممکن بیشتر شود و طالبان نیروهای بیشتری در حال اعزام به ساحه هستند.
0: بسیار تشکر از شما آقای بشریار. خب همون طور که همکارم توضیح دادن، خب مشکلات تنها در یک منطقه نیست، در چندین نقطه از بدخشان است و این مشکلات یک مشکل هم نیست، مشکلات متعدد و چند لایه است. مردم ناراض هستند، خشمگین هستند و معترض هستند به سیاست های طالبان. شما ریشه این مشکلات ها در چی میبینین؟
2: خب در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها و میهمانان حاضر در برنامه. همونطوری که شما میفهمین ولایت بدخشان یکی از ولایت های بزرگ افغانستان می باشه و از اهمیت استراتژیک برخوردار است. با توجه به اینکه بدخشان سرحد مشترک با 3 کشور همجوار داره، یعنی با تاجیکستان، پاکستان و حتی چین که ما یک مرز کوتاه با چین داریم، و از جهت دیگه ولایت بدخشان از منابع مهم معدنی برخوردار است که طلا است، لاجورد است و دیگه سنگ‌های قیمتی. و مورد مهمی که موضوع کشت خشخاش و مواد مخدر و مسیر شمال قاچاق مواد مخدر گفته میشه که از اینجا عبور میکنه در این ولایت وجود داره. و از جهت دیگر رقابت های تنگاتنگ بین فرمانده های محلی، حکومت مرکزی و بخصوص با وجود آمدن امارت طالبا که فرمانی که رهبر طالبان صادر کرده بود در ارتباط به محو مواد مخدر در سال 2022، اینا تانستن که تا جای کاهش با وجود بیارند که او هم یک بحث تکتیکی بود و به خاطر بلند رفتن قیمتهای مواد مخدر بود که در همون سال 2022 1 کیلوگرم کوکنار $1,100 نرخش رسیده بود، در حالی که بعداً گزارش های اخیره که دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر ملل متحد نشر کرده از 2024 به این طرف 29% افزایش در شمال شرق افغانستان در کشت مواد مخدر به وجود آمده و قیمت ها هم دوباره پس پایین آمده، یعنی در حدود $700 رسیده. یعنی تقاضا زیاد است، ارزام زیاد است و این میتونه که ناشی از چند دلیل باشه. بس اول حضور گسترده مافیای مواد مخدر و مسیر قاچاق از ولایت بدخشان است و بس دوم مشکل اقتصادی مردم است که قاچاقبرا و مافیای مواد مخدر و تا فرمانده های ارشد طالبا از مشکلات اقتصادی مردم سوء استفاده میکنن و اونا را وادار به کشت مواد مخدر میکنن و یک عاید بسیار ناچیزی که بر ازیا به دست میاد امور هم نمیگذارن، چون سیاست گذاری های طالبا طوری است که اینا کدام برنامه اقتصادی منظم ندارن، برنامه اشتغال زایی ندارن، برنامه انکشاف بدیل ندارن و با خصوص با آمدن مهاجرین، برگشت به باره مهاجرین از کشور ایران و پاکستان، یعنی به تعداد بیکارا و جوانایی که دوباره برگشت کردن دیگه کدام چیزی ندارن، مجبور هستن که همی گیاه غیر قانونی را کشت بکنن و یک سود بسیار ناچیزی به دست بیارن که در حقیقت سود اصلی از این بر جیب همو فرمانده های ارشد طالبا و قاچاقبرای بزرگ است که در تبانی با اینا کار میکنن. متاسفانه این تظاهرات که به تنشی که فعلا به وجود آمده و بین دولت و مردم این عواقب وخیمی را در قبال خواهد داشت و نابرابری ها، بی‌عدالتی، تعصب قومی. شما ببینین در جنوب افغانستان فرمانده های اکثر طالبان که پشتون ها هستن، اینا به ترویج و قاچاق مواد مخدر صنعتی رو آوردن و اینا مواد مخدر کوکنار و چرسک مسیرش آوردن به شمال شرق افغانستان و اینا از زور و از فشار کار میگردن و از یک جهت یک گروهش مردم تشویق میکنه به کشت، یک گروه دیگهش سرکوب میکنه و این بی‌عدالتی ها میتونه یک روز به سقوط از این نظام بینجامه، چون بدخشان همیشه در طول تاریخ یکی از ولایت های بوده که در تحولات سیاسی افغانستان نقش اساسی داشته.
0: و مشکلات افغانستان، البته بدخشان، همونطور که همکارم توضیح دادن، تنها مواد مخدر نبوده. خب در عرصه‌های دیگه شما دلیلش در چی میبینین؟
2: خب یکی از منابع عمده مالی گروه های مافیایی و اراکین ارشد طالبان از معادن است و در بدخشان سرشار از معادن طلا و لاجورد است و همیشه حتی در سالیان قبل هم به خاطر از استخراج معادن جنگ های بین افراد محل صورت گرفته و حالا با آمدن طالبا ببین فرمانده ها از قندهار حرکت میکنن میان به خاطر استخراج معدن طلا بدخشان، به خاطر لاجورد بدخشان و میخواهند که ایره به نفع خودشان استخراج بکنن، در حالی که مردم محلی که در اونجا سالها زحمت کشیده باید سهم داشته باشند به نحوی از آنها، یعنی سودی بر از وام برسه، ولی اینا طوری برخورد میکنن که به آمدن یک تنش ناشی از تعصب قومی است و مردم فقیر بیچاره و اقلیتی که مثلا مغولسوالی ارگو اکثرا برادران و خواهران ازبک در اونجا زندگی میکنن و اینا همیشه مورد سرکوب قرار گرفتن از طرف نظام طالبان.
0: بله بسیار تشکر آقای رمی. در ضمن که مقدمه شما را میخوایم بشنویم، میره هم میخوایم بشنویم که نحوه مدیریت طالبان در این خصوص چگونه است؟ خب اعتراضات روز به روز بیشتر میشه، اینا اعتراضات سرکوب میکنن، بعد نیرو میفرستن و اگر نیرو کمی میکنه بعد نیروی دیگر میفرستن. آیا این مشکلات که مردم در بدخشان دارن که ناشی از فقر گسترده است، آیا میشه با سرکوب حل شود؟
3: خب اول سلام به شما بینندگان عزیز و مهمانان حاضر در بحث. ببینید بدخشان یک بحران پیچیده چند لایه و چند بعدی را داره نشان میده. در حکومتداری طالبان به دلیل مجموعی از عوامل هم در واقع منطقه‌ای، هم موقعیت بدخشان در ولایت‌های در واقع شمالی، هم ساختار قومی مذهبی و زبانی که در اونجا وجود داره و هم پیامدی که میتونه تحولات بدخشان بر کل افغانستان داشته باشد، و همون دلیل هم در 3 سال گذشته حداقل میبینیم روندی رو که در بدخشان هست نه تنها فروکشته کرده، در حال تسریس به پلیسوالی های دیگه و احتمالاً در آینده ولایت های در واقع شمالی. این نشان میده که مدل حکومتداری طالبان یا حکمرانی طالبان در مواجهه با واقعیت های جغرافیایی افغانستان ناکامی خود نشان میده. اینی که شما صرفا از مردم تبعیت بخواین در مورد مثلا بحث خشخاش حکم بدیم و فرمان بر من از او بدین، اما مسئله فقر و معیشت مردم رو در نظر نگیرین و یا در مورد معادن او رو استفاده بکنین ولی خود مردم فقیر باشن، یا در مورد از اینکه بدخشان سرمنشه در واقع کوههای آمو دریا هستش و باز مردم نتانن در واقع از منابع استفاده بکنن که بر او تسلط دارن، و مواجهه در واقع غیر بومی با جغرافیای بدخشانی که خب طالبان نقش مهمی، طالبان حداقل تاجیک تبار و ازبک تبار نقش مهمی داشتن، وقتی شما از نیروهای غیر بومی استفاده میکنیم، همه اینها به نوعی از بی‌اعتمادی در بین مردم یعنی سبب میشه. نشان میده که طالبان الان با یک حالت پارادوکس مواجه است. اگر بخواهد که نیروهای غیر بومی رو بیشتر روان بکنه، باعث بی‌اعتمادی بیشتر و یعنی متزلزل شدن پایگاه طالبان در بدخشان میشه. اگر بخواهد که به طالبان بومی اعتماد بکنه، باز اعتماد اونها با توجه به وضعیت حساسی که بدخشان گفتیم به لحاظ منطقه‌ای، به لحاظ موقعیتش در ولایت‌های شمالی داره و ساختار قومی زبانیش متزلزل میشن. و مخاطر یک نماد است واقعا بدخشان در مورد حکومتداری طالبان، اما پیامدهای بسیار مهم داره که در این قسمت میخوایم به چند نکته اشاره بکنم. نخستی که خب بدخشان در ولایت های دروازه در واقع ولایت های شمالی شمال شرقی محسوب میشه و هر در واقع بی‌ثباتی در این ولایت میتونه که به سرعت به ولایت های همجوار و کل ولایت های شمال تسری پیدا بکنه. گذشته از اینکه پایگاه در واقع مخالفین بوده، همون الان گروه های اپوزیسیون در اون نفوذ دارن، برخی از در واقع مقامات قبلی در بدخشان بودن و هنوز این روابط وجود داره. دومی که خب همینطور که اشاره شد، بدخشان با سه کشور مهم به لحاظ تحولات افغانستان، چین و پاکستان و تاجیکستان هم مرز است. بحث کریدور واخان برای چینایی ها و بحث امنیت از در با به ایغورها و کماکان نیروهایی که طالبان در واقع در اون مناطق دارن یا حمایت میکنن، برای چینایی ها کماکان مسئله نگرانی هست، برای تاجیک ها بحث انصار الله، برای پاکستانی ها با توجه به مشکلاتی که با طالبان در بحث TTP دارن، الان به نوعی از اعتراضات در بدخشان میتونن حمایت بکنن و شاید حمایت هم کرده باشن. به خاطر از اینکه واقعا گفتیم اگر بدخشان متزلزل شود، ولایت های شمالی متزلزل میشه و میتونه کلا این یک مدل شه برای کلیت ولایت های دیگه. به خاطر از اینکه در داخل افغانستان ولایت های مرکزی، ولایت های حتی مشرقی نارضایتی زیادی وجود داره، اما این در واقع انبار بارود منفجر نشد. یک جایی اگر در واقع اتفاق بیفته، فکر میکنم به سرعت به کل ولایت های دیگه، ولسوالی های دیگه تسری پیدا میکنه، یعنی به فرمانده های نارضایتی که وجود داره. یک جایی که اگر این اتفاقات در واقع شعله ور شود، به سرعت گفتیم در جاهای دیگه میتونه که تسری پیدا کنه. ما بخاطر بدخشان از این منظر به لحاظ هم موقعیت گفتیم در ولایت شمالی داره، هم همسایگی با ولایت های با کشورهای در واقع همسایه و همچنین واقعیت های زبانی قومی و مذهبی که در بدخشان ما در گزارش های قبلی داشتیم و عالم اشاره شد، ازبک ها، تاجیک ها، اسماعیلی ها و مشکلاتی که در واقع اینها به لحاظ تبعیض هایی که داشتن با حکومت طالبان، نشان میده که نباید بدخشان رو صرفا یک نوع در واقع نارضایتی در یک بخشی از افغانستان در نظر بگیریم، بلکه این ریشه های منطقه‌ای هم میتونه داشته باشه و ریشه های سیاسی و امنیتی میتونه داشته باشه که آغاز میتونه برای باشه برای تحولات بعدی در افغانستان. من فکر میکنم که این یعنی محدود نخواهند ماند، به یعنی تحولات 3 سال گذشته و بدخشان نگاه بکنید در حال یعنی گسترش یافتن است و این میتونه که یعنی بستر و زمین ساز بسیاری یا از تحولات دیگه در شمال افغانستان و بعد تسری از ولایت های دیگه باشه. در داخل افغانستان هم گفتیم رقابت هایی که بین فرماندهان طالبان وجود داره، یک جایی اگر این سر باز بکنه که اونجا در واقع بدخشان باشه، این میتونه که کلید در واقع بخشی از گشودگی تحولات درونی افغانستان باشه. با این حال او چیزی که واضح است ایست که حداقل به لحاظ حکمرانی اون مدلی که طالبان در حکمرانی دارن مبتنی بر تبعیت و امارت، وقتی که از مردم تبعیت میخواین ولی به نیازهای اقتصادی اونها توجه نمیکنه، به نیازهای بومی اونها توجه نمیکنه، به نیازهای جغرافیایی و واقعیت‌های جغرافیایی زبانی و فرهنگی پاسخ نمیدین، طبیعتاً باعث تعارض میشه، باعث نارضایتی میشه و این نارضایتی میتونه در واقع بسیار گسترده‌تر از این چیزی باشه که امروز ما در بدخشان میبینیم.
0: بسیار تشکر آقای برزگر. خب گفته شد که در یکی از ولسوالی ها اعلام جنگ کردن بر علیه طالبان. چقدر این مسئله جدی است و چرا طالبان نیروی بیشتر از جنوب خواستن و به بدخشان اعزام میکنن؟
1: خب در امی یک ماه اخیر دو تا قطعه 1000 نفری که یکش ویژه مبارزه با مواد مخدر و یکش هم ویژه به کنترلگیری معادین است به بدخشان رفته و قطعه سوم هم که همین حالا در مسیر است و به سمت بدخشان در حرکت است و در یک هفته بیشتر میشه این نیروهایی که در ولسوالی جرم هستند بر علیه طالبا اعلام جنگ کردن و نیروهای محلیشان تا حالا طالبا به این منطقه اعزام کردن تا یکی با اونا مقابله بکنن، اما به نظر میرسه انتظار را که طالبا داشتن از این نیروهای محلی به دست نیاوردن و احتمالا که نیروهای جدیدی که در راستن برای جنگ علیه این گروه تازه‌ای که در ولسوالی جرم و در دره خستک و زیبا به اینجا علیه طالبا در روزا جنگ آغاز کرده به این مناطق و به این ساحات بروه و نیروهایی که برای معادن آمدن اونا هم در سایر نقاط دیگر بدخشان دارن جابجا میشن و تا نگرانی طالبا باعث شده که حتی نیروهایشان را در اینجا زیاد بکنن و نیروهای محلی طالبا را در میانشان بی‌باوری بیشتر شده و بعضی از نیروها و از فرماندهان طالبا اخیراً اعلان کردند که حتی با امی بیعتی را که به ملاحی بطلا داشتن و این بیعتشان با یک رهبر نادیده کاملا اشتباه بوده و برخوردی که طالبا انجام میتن بسیار زیاد تبعیض‌آمیز است. عملا فرماندهان طالبا اعلان کردن و این نگرانی را گسترش داده. به همون خاطر است طالبا تصمیم گرفتن تا از مرکز و از جنوب نیروهای وفادار به خودشان به بدخشان بیارن تا اینکه بتانن جلوی گسترش اعتراضات و مخالفت ها را بگیرن و یا بعد یقل کاهش داده باشن.
0: خب تنها هم یک ولسوالی است که اعلام جنگ کرده، اسم شما اگر بگوین، یا ولسوالی های دیگه هم ممکن است که به می سمت بره؟
1: خب فعلا در ولسوالی جرم در رای خستک یکی در افراد اونجا اعلام جنگ کردن و در بخشای از زیباک شماری از افراد اعلام جنگ کردن. از آنجایی که معلوم میشه و این خلاصه نمیمانه به این مناطق و نارضایتی ها هر روز در حال گسترش است. پیام هایی که روزانه ما از مردم دریافت میکنیم و تا ارتباطاتی که با بعضی از نیروهای طالبان وجود داره و اونا پیام هایی که میفرستن، نارضایتی ها به شدت در حال گسترش است و این احتمال وجود داره که در و در ماهای اخیر همین مخالفت ها و همین نارضایتی ها بیشتر گسترش بیابه و حتی بعضی از نیروهای محلی طالبان ممکن به اینا یا بپیوندن یا همین حالا که نیروهای محلی طالبان در اونجا دارن از همین افرادی که علیه طالبان اعلان جنگ کردن حمایت میکنن. در ری خستک یکی از مناطق بسیار زیاد استراتژیک است و هم بسیار زیاد مهم است، به دلیل از اینکه از ولسوالی جرم و از ولسوالی خاش، از اینجا افرادی از ولسوالی وردوج، افرادی بسیار زیاد مهم و کلیدی طالبان مثل قاری فصیح‌الدین، مثل امان الدین و این منطقه که در بدخشان به نام درای بالا یاد میشه، قدرت اصلی طالبان در دست مردمی همین منطقه است و خود طالبان مرکزی هم از رویارویی با این مردم در این منطقه حراس داره و میترسه که رویارویی میتونه که بخش زیادی از طالبان را، طالبان محلی را از اینا جدا بکنه و رو به رویشان قرار بده.
0: بسیار تشکر از شما. آقای بشریار، حالا دوا بر سر زمین، بر سر الافچارها، بر سر معادن و همینطور بر سر اداره محلی، پست های کلیدی، آیا به یک خیزش گسترده و خشم مردمی در بدخشان بدل خواهد شد؟
2: دقیقا همونطوری که پیشتر اشاره شد، عدم در نظر گرفتن مردم بومی در اداره محلی، در دسترسی بر منابع و در عرصه خدمات میتونه که یک چالش جدی در مقابل حکومت مرکزی طالبا باشه. طالبا هیچ نوع پروژه انکشافی، پروژه کشت بدیل بر دعاقین یا کلوم
0: صدایتان نداریم آقای بشریار، دفتان قد شد صدایتان، نخیر نمیشنیم. بله همکارای ما دوباره با شما تماس میگیرن. آقای بشریار ادامه صحبتتان بدن میشنویم. خب آقای ریمی، تمام بدخشان فعلا آشفته است و مردم خشم خدا حالا ابراز میکنن به انواع و اقسام مختلف از مقامات بومی طالبان، البته طالبان بومی در بدخشان، تا مردم عادی و دهقانان. آیا این به تبدیل به یک خیزش سرتاسری در بدخشان خواهد شد؟
3: خب این ولسوالی هایی که نام برده شد مهمترین ولسوالی های بدخشان هستند و بدخشان بزرگترین ولایت افغانستان است، اگر اشتباه نکنم به لحاظ تعداد ولسوالی، البته نه به عنوان وسعت. و اهمیتی که پیشتر اشاره شد برای بدخشان به عنوان هم به دلیل و همسایگیش با کشورهایی که سینف هستند در مسئله افغانستان و به نحوی میخواهند در واقع اثرگذار باشند، خصوصا پاکستانی که گفتیم با طالبان مشکلاتی رو داره و ولایت‌های شمالی رو یکی از مسیرهای می‌بینن که میتونه با اثرگذاری در او بتونه منافع خود پیش ببره و طالبان رو زمینگیر بکنه. حداقل بدخشان ناامن برای پاکستانی‌ها یک آله فشار میتونه برای حکومت طالبان باشه که در موضوع تی تی پی یا سایر مسائل دیگه بتونه که امتیازات رو بگیره. به خاطر عوامل منطقه‌ای کمک میکنه که بی‌ثباتی در بدخشان توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا کنه، حتی به ولایت‌های دیگه، به شمول تخار یا کندوز یا ولایت‌های دیگه. از این منظر پیشتر اشاره کردم که مسیر اگر نمودار می‌بینیم از چند سال گذشته، نارمی ها و بیسوادی ها در حال گسترش است، در حال توسعه است، ولی زمینه از او را ماهیت و نوعیت حکومتداری طالبان به وجود آورده، یعنی که حکومتداری که نه مبتنی بر ملت یا واقعیت های گفتیم زبانی، فرهنگی، قومی، اقتصادی و منطقه و بومی و منطقه، بلکه بیشتر مبتنی بر یک نوع نگاه توکراتیکی که در نظر نمیگیره مسئولیت خودش را در قبال مردم، معیشتشان، در قبال امنیتشان، در قبال زبان و هویت و فرهنگشان و صرفا بر یعنی خشونت از طریق حالا امر دینی تاکید میکنه، به عنوان از اینکه خب یک امیری وجود داره ولیکن پاسخ نمیده به خواست مردم و حتی این شایبه ها که نه بلکه واقعیت هایی وجود داره که نوعی تبعیض مستقیم مذهبی قومی زبانی هم وجود داره. در کنار از او تبعیض که بدخشان رو به حالت نمیمانه و یک گسترش پیدا میکنه و گفتیم وقتی که بدخشان بی ثبات چابرون در حوزه شمالی به سرعتی به ولایت های همجوار تسری پیدا میکنه، شمال افغانستان در واقع بی ثبات میشه، کما اینکه گفتیم مسائل منطقی هم به دامن میزنه و شرایط افغانستان هم در واقع ای رو ایجاب میکنه و به خاطر باید بدخشان رو به سر جدی گرفت و تحولاتی که در حال انجام دادن است. ولی برنامه‌ای که طالبان دارن انجام میدن برای اعزام بیشتر نیروها از جنوب افغانستان اتفاقا این رو تشدید میکنه، بابت از اینکه خب یک زمانی بر سوار بر ذهنیت سنتی جامعه افغانستان یا بخش از جامعه افغانستان که نگاه سنتی تری دارن خب و عامل مذهب رو مهم میدانن، دین رو مهم میدانن، خب احساس بشد که طالبان یک حکومت دینی هستن مبتنی بر امر دینی حکومت میکنن. وقتی ببینن که نه، به جای از اینکه در بدخشان خب مبتنی بر همین امر دینی، خب بسیار طالبای پاتاجیک داشتیم، طالبای ازبک داشتیم در سطوح میانی و در سطوح حتی پایین، ولیکن بیشتر اینا تاکید میکنن بر طالبان جنوبی، خب این نشان میده که عملا اینجا یک مسئله قومی و سمتی مطرح است، نه مسئله دینی و مذهبی. اینها کم کم مردم افغانستان بعد از 4-5 سال در واقع متوجه شدن و عملا شعارهایی که داده میشه یا اعتراضاتی که داده میشه گفتیم این نشان میده که مردم دیگه نمیتونن این نوع تصویری که طالبان در مثلا به عنوان حکومت دینی داشتن رو قبول بکنن، یا باید طالبان حکومت عثمانی خود تغییر بدن مبتنی بر واقعیت‌های مردم یا واقعیت‌های در واقع زبانی، فرهنگی، قومی و جغرافیایی مناطق افغانستان که بعید به نظر میرسه که با او ماهیت تئوکراتیک حکومت طالبان یعنی ممکن باشه، با او نگاهی که امیر ملای بیت الله داره یا مثلا مقامات دیگه ایشان داره این ممکن باشه، و بخاطر هم یعنی نشان میده که این بی ثباتی ها دوام پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. اما اینکه کی به خاطر ازی که گفتیم توسعه ازی و دوام ازی ضمن ازی که نارضایتی مردم میخواد که در ولایت های دیگه می نارضایتی در سطح کلان وجود داره، اما به سرهای اقتصادی میخواد، به سرهای در واقع تسلیحاتی میخواد، به سرهای روانی میخواد، زمینه های سیاسی میخواد، که اینها کم کم در واقع در زمان میبره ولیکن به همون سمت حرکت است، به خاطر ازی که پاسخی که طالبان دادن پاسخی نبوده که باعث قناعت مردم در ولایت‌های شمالی در بدخشان بشه، بلکه بیشتر مردم رو تحریک کرده، مردم رو مطمئن کرده که اینجا در واقع یک نوع جنگ قومی وجود داره، نه اینکه واقعا یک نوع حکومت مثلا دینی وجود داشته باشه که بخواد به تمامی اتباع بر اساس حالا همون نگاه حالا حتی رعیت محور یا تبع یک امارت اسلامی نگاه بکنه. و به خاطر همه بعید میدانم که این محدود شد بلکه توسعه پیدا میکنه، ولی که میزان توسعه و یک تسریش به ولایت های دیگه برمیگرده که چقدر گروه های اپوزیسیون روی ازی در واقع متمرکز بشن، چقدر کشورهای همسایه روی ازی سرمایه‌گذاری بیشتر خواهند کرد و چقدر مسائل منطقه‌ای آماده ازی است. به خاطر از اینکه همزمان مثلا تاجیکستان در مورد از این نگران است که ای بی ثباتی در بدخشان آیا باعث تقویت انصار الله میشه یا نه، تقویت گروهای اپوزیسیونی میشه که با تاجیکستان همسو هستش. برای چینایی های مهم است که آیا باعث از این میشه که ایغورها فضای عمل بیشتری پیدا بکنن یا نه، باعث میشه که طالبان در واقع فشار بیشتری پیدا بکنه برای از اینکه در اینجا در مورد مثلا پروژه های منطقه‌ای همکاری بیشتر بکنه. برای پاکستان مهم است که آیا در واقع ای بی ثباتی ها در اینجا میتونه کمک بکنه که فشاری برای امارت اسلامی به وجود بیاد در مورد تی تی پی و یا اینکه مسیر سی پک رو کماکان در مدار برنامه چین قرار بده، چون مثلا یکی از نگرانی های پاکستانی هستش که اگر معادن بدخشان اگر در واقع بدخشان بتونه فعال شه و بلاز اقتصادی بتونه بر مسیر سی پک تاثیر منفی بگذاره و مستقیم افغانستان رو به چین وصل بکنه، یه مجموعه از منافع اقتصادی، امنیتی و استخباراتی بین کشورهای منطقه، همچنین گروه های اپوزیسیون، مسائل قومی، زبانی، فرهنگی در بدخشان جمع شدن. این اتفاقا یک کیس بسیار به نظر من هم پیچیده و چند لایه و در این حال مهم است که میتونه پیچیدگی حکومتداری در افغانستان نشان بده که طالبان مطمئنن از وحدت از او برنمیان، چون صرفا اینا بر خشونت پلیسی و عمو در واقع زور تکیه میکنن ولی دوام پیدا نمیکنه و من فکر میکنم که بدخشان کلید تحولات آینده افغانستان خواهد.
0: بسیار تشکر از شما آقای بشریار. خب حالا که با بدخشان این ظرفیت داره که طالبان را به یک چالش نزدیک به فروپاشی بکشانه. چرا؟ بله قصد دوباره وصل میشن صحبت میکنیم. آقای برزگر، خب این اعتراضات گفتن که رو به گسترش است، چرا طالبان حاضر نیستن که با مردم یا با البته با کسانی که اعتراض دارن گفتگو بکنن که نیرو میفرستن و سرکوب میکنن؟
1: خب همین دیروز مثال بسیار زندهش که طالبان آمدن در منطقه آتنجله و مردم برای گفتگو آمدن، مسئولین ولایت بدخشان آمدن و مردم تهدید کردن، از زور کار گرفتن، به دلیل از اینکه طالبان هیچ بدیلی برای مردم نداره. مردمی که در همین منطقه اعتراض میکنن، حتی سر همین تریاک اعتراض کردن و اونا میگن چطور تریاک در بدخشان حرام است و در قندهار در جنوب کشور حلال است، چطور شما در بهار جلوی کسایی که اینجا مردم و کشاورزا را تشویق میکنن جلوی از اینا را نمیگیرین، میان پول میتن و کسایی که همین حالا صدها جریب زمین در بخش های از ارگو کوکنار کشت کردن حاصل برداری میکنن، اینا مافیایی هستن که از جنوب به سمت از اونا نمیرین و میان مردمای محلی و کسایی که اونا قدرت ندارن امکانات ندارن علی از اونا استفاده میکنن. مردم بدخشان میگن ما کار نداریم، ما وضعیت اقتصادیمون بد است، همین کسایی در مناطق که کوکنار کشت کردن اینا یک بدیل میخوان، کشت بدیل. طالبان چیزی برای راه کردن برای این مردم نداره و همچنان طالبان همون گونه که مشخص است میخوان با زور در این منطق و در این

0: زنان و صبح اینا را حاصل برداری میکنن یک بار دو بار و همین نیروهایی که از جنوب آمدن تقریبا 1000 نفر اینا حاصل میگیرن و بعد از اون باز اینا تخریب میکنن مردم منطقه که اینجا ماها زحمت کشیدن و برای از اینا نمیشه. در هر صورت از کوکنار حاصل برداری میشه. حالا میگن چه وجهی از اینکه طالب برداره، چرا ما بر نداریم می حاصله که بتانیم هم وضعیت تو زندگی اقتصادمان رسیدگی بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای بشریار. وصل شدن خوب ما گفتم که از شما میپرسیدم که وقتی که بدخشان این ظرفیت داره که طالبان را تا مرز سرنگونی به چالش میکشه، چرا طالبان حاضر نیست که با بدخشان کنار بیایه؟
2: خب امو سیاست وحشت و دهشت و ارهابی که دارن اینا را باز میداره از این که با مردم تعامل بکنن و عرضه خدمات بکنن به شکل عادلانه. بی‌عدالتی ها میتونه و یک روز اینا را مواجه بسازه با قیام های مردمی. همونطوری که پیشتر گفته موقعیت سوق الجیشی بدخشان، بخصوص ما فراموش کردم بگویم که بدخشان میتونه حتی مرکز تهدید بکنه، چون یک راه بسیار وصله که با پنجشیر داره. بدخشان سرحد با پنجشیر داره و پنجشیر در 85 کیلومتری کابل است و گروه های اپوزیسیون مخالف طالبان که در جبهات پنجشیر هم فعال هستند، در ولایت همجوار شمال شرق فعال هستند، اینا همش میتونه که دست به دست هم بتن و در مقابل از این قیام بکنن و بخصوص فرمانده های محلی بومی بی‌عدالتی ها را اگر علی مردمشان ببینن بالاخره میگن که ما مبارزه ما در کنار زیاب حق نبوده و چون اینا به خاطر اسلام جنگ نمیکنن، برخی به خاطر منافع شخصیشان حتی حاضر هستن که با کشتن انسان ها اقدام بکنن، که ما شاید کشتار گروهی مردم مسکین و فقیر ولسوالی های ارگو، شگای و جرم وردوچ و در گذشته تنها این دو سه ولسوالی نیست، بدخشان بیشترین ولسوالی ها را داره. من گفتم میتونم که در بیشتر از 20 ولسوالی بدخشان از یک چنین موضوعات اتفاق افتاده، همیشه درگیری ها بین مقامات محلی بوده و مردم صبرش لبریز شده و بالاخره این منجر به قیام مردمی خواهد شد در صورتی که اینا به می سیاست هایشان ادامه دارند.
1: درست. حالا این که منجر به قیام مردمی خواهد شد و ایره هم مردم بدخشان حالا درک کردن که طالبان بدیل ندارن و یا چیز ندارن که ارائه بکنن بر مردم بدخشان جز سرکوب، حالا حاضر هستن که با مخالفین طالبان همسو شون، همراه شون تا طالبان سرنگون بکنن؟
2: خب وقتی کار نداشته باشن، اقتصاد نداشته باشن و از کشورها همسایه هم دیپورت شده باشن، به تنگ آمد به جنگ آمد، بالاخره مجبور میشن به هر نوع اقدام متوسل شون و همو میگن یک روز زنده میباشیم ولی مردانه زندگی میکنیم. و مردم سلحشور بدخشان در طول تاریخ در تحولات سیاسی افغانستان نقش فعال داشتن و این بار هم انقلاب ها از همونجا شروع میشن.
1: خب آقای رحیمی گفتن که اگر شما گراف ببینین اعتراضات بدخشان روز به روز بیشتر میشه تا کمتر شوه، با وجود که طالبان سرکوب میکنه، آیا این گسترش هم به معنی است که ممکن است که اینا با مخالفین طالبان هم سو شوند هم رو شوند؟
2: بله کاملا، و می فعلا یک تعدادش تماسا داره با جبهات اپوزیسیون طالبان و همین دمی اواخر چند جبهه دیگه مثلا قد علم کرده با نام های مختلف که به خاطر از این بی‌عدالتی ها استادگی میکنن و 100% در تماس هستن و حتی فرماندهان خود بدخشان، تاجیک بدخشان که در صفوف طالبان بودن پشیمان هستن از همکاری با طالبان.
1: بسیار تشکر آقای رحیمی. خب شما گفتین که بدخشان کلید تحولات افغانستان است. این تحولات آیا آغاز فروپاشی طالبان است و یا در همین حد میمانه و دوباره فروکش میکنه و هر از گوی سر بلند میکنه؟
3: ببینید، حتی اگر بحث فروپاشی طالبان نباشه، واقعیت‌های سرزمینی و جغرافیای سیاسی افغانستان بسیار قدرتمندتر از او هستند که یک حکومتداری تئوکراتیک به نام طالبان بتانه او رو مدیریت بکنه. اینی نکته کلیدی هستش. ممکنه که به دلیل خلأ ژئوپلیتیکی یا آشفتگی بعد از خروج آمریکا، طالبان با اون نگاه

0: دموکراتیکشان یا نگاه دینیشان، حالا ظاهرا دینی که در واقع دینی نیست بلکه بیشتر قومی و سمتی است، برای مدتی در واقع خلل پر بکنن، اما واقعیت ها سر با یعنی بیرون میکنن، واقعیت های قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی، یعنی که مردمی که گفتیم سرمنشای آمودریا باشه، معادن لاجورد و طلا داشته باشه، زمین های مناسب برای کشت داشته باشه، اما خودشان فقیر باشن و نوع بی‌عدالتی را در جنوب و در واقع غرب با شرق با شمال ببینن. و طبیعتاً این واقعیت ها را اگر ممکنه یک سال، دو سال، سه سال، مثل که تا یک دو سال اول مردم بدخشان صبر کردن، اما این دوام پیدا نمیکنه. و ما خود از دو سال سه سال گذشته کم بیش این اعتراض ها شروع شده و در حال گسترش هستش. دومی هستش که حتی یعنی فرماندهان تاجیک یا ازبک تبار بدخشان یا شمال افغانستان حتی نیاز ندارن به گروه های اپوزیسیون، خود اینها توانایی رو دارن، چون اینا طالب هستن، اینا در واقع بخش مهمی از بدنه طالبان هستن که در شمالی پیروزی رو به دست آوردن.
1: پس امین با چالش کشیدن طالبان در چه شکل متصور خواهد بود؟ آیا بدخشان جدا خواهد شد از طالبان تنها و یا فروپاشی طالبان در بدخشان ممکن است که به دیگه ولایات هم سرایت بکنه، مردم در دیگه جاها هم سر بلند بکنه، مخالفین وارد عمل شوند، طالبان سرنگون کنه، یا یک قسمت از افغانستان ممکن است که جدا شود؟
0: بله، همین دو سناریو وجود داره. سناریو اولی هستش که این در واقع آغازی باشه برای یک یعنی جری شدن سایر گروه های معترض در ولایت های دیگه در سراسر در واقع افغانستان، اگر در واقع اعتراضات در بدخشان ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا خواهد کرد و این طالبان رو واقعا با مشکل مواجه میکنه، چون میتونه که فعلا از جنوب نیرو بفرسته به شمال، اما وقتی که در خود مرکز افغانستان، در غرب افغانستان، در شرق افغانستان اعتراضات شروع شه، اون موقع کدام نیرو رو میخواد بفرسته؟ و واقعیت دومی هستش که طالبان واقعیت ریشه در واقع اجتماعی ندارن، سوار برای گفتمان دینی هستن، اما به لحاظ قومی و نیروهای مردمی اینها نیروهایشان درونی ان، بومی ان، یعنی اینکه نیروهایی که خودشان پیوستن با طالبان به خاطر بحث شریعت، اگر اینها بی‌اعتمادی رو به وجود بیارن و ظلم انجام بدن، عمو نیروها علیه طالبان خواهند شد، علیه حکومت مرکزی خواهند شد. بنابراین گام مسئله اول هستش که تبدیل به یک در واقع حرکت گسترده شود در دراز مدت و باعث فروپاشی طالبان شود که گفتیم اولتا عوامل منطقی دهی مهمن، بحث در واقع یعنی تسلیحات مهمن، بحث امکانات مهمن، ولی در حتی در سناریوی دومی هستش که به صورت کم کم باعث فرسایش شدن طالبان در ولایت‌های شمالی، برخی از ولایت‌های مرکزی یا در واقع غربی کشور شود و یک نوع خودمختاری‌های محلی که واقعیت‌های سرزمینی افغانستان است، واقعیت‌های جغرافی افغانستان است، کم کم به وجود به یا نوعی در واقع سازش بین طالبان و واقعیت‌های جغرافیایی که سخت است اما مجبور به او تن بده در دراز مدت، یعنی سهم دادن بیشتر فرماندهان یعنی تاجیک و ازبک تبار در او ولایت‌ها و کم کردن حضور نیروهای طالبان جنوبی، که باعث میشه که یعنی اقتدار در واقع قندهار بر ولایت‌های شمالی کاهش پیدا کنه.
1: یا اگر گفتن که وضعیت بدتر شود، ممکن است بدخشان از بدنه افغانستان سیر دوره طالبان جدا شود و یا ممکن است که آغاز فروپاشی طالبان باشه که از بدخشان گسترش کنه بعد دیگر ولایت. بسیار تشکر از شما آقای سردار محمد رحیمی، آقای فراد بشریار و آقای عرفان برزگر همکنم. ممنون از شما. تشکر از توجهتان بینده عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو
5: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنکت.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
10: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان و مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی های گسترده بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار شبکه طلوع نیوز را بازداشت کرده است. طلوع نیوز با تایید این خبر گفته است که طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی‌های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه صحه کارته 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. شبکه طلوع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. بیشتر فریدالله محمدی رئیس طلوع نیوز در نشست گفته بود که آزادی نسبی فعالیت رسانه ها در افغانستان در سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر است. گفتنی است که استخبارات طالبان روز پنجشنبه نیز در کابل احمد جاوید نیازی مسئول آژانس خبری پیگرد را بازداشت کرده و هنوز از سرنوشت او نیز اطلاعی در دست نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به بازداشت روزافزون روزنامه‌نگاران توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که با ما پیوستند. خوش آمدین آقای پویا. بین ابتدا در مورد بازداشت خبرنگارا از شما بشنویم که چی بیشتر شما میدانین.
2: تشکر، سلام و درود بر شما و بر شنوندگان شما. متاسفانه اصلی ماجرایی است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های نیمبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود دارد توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته با فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادن، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول ایست که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان به مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان و در حق دیره میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آهسته آهسته بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
1: آقای پویا، بحث مهم همی است که قسمی که شما اشاره کردین، این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود این اظهارات، باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
2: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه نگاران این را مورد هدف قرار داده و کشته میخواید نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغی گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبان شمرده میشه. او حتی یک بار از آمریکا خواست که باید طالبان را به رسمیت بشناسه. به این معنا است که طالب دو روش را میخواد از این مسئله تعقیب بکنه. اولی است که برای دیگر رسانه ها و روزنامه نگارانی که میخواهد روند آزادی بیان را آزادانه تعقیب بکنه و گزارش دهی بکنه و اونا نشان بده که ما حتی اگر بخواهیم ما نزدیکترین دستگاه تبلیغاتی مون را که طلوع است و نزدیک با تفکر طالب در حال حاضر خود را عیار ساخته اینا را بازداشت بکنیم و شما رسانه ها دیگر قدرت و توان نخواهد داشتین یا روزنامه نگاری که بتونین بدون دستور عمل ما باید گزارش دهی بکنی. یک مسئله است. دو مسئله دیگری است که متاسفانه طالب و تفکر طالب مطلقاً با دیدگاه آزادی بیان و با نفس روزنامه‌نگار و اطلاع رسانی مشکل داره و مو اساس است شاید این روزنامه‌نگاران تلاش کرده باشه که اونچه که قیودات و دستور العمل رهبری طلوع و یا طالب میخواه به او خود را زیاد نزدیکتر نبینه. چرا هر چقدر که شما با طالب نزدیک میشین و با تفکر طالب نزدیک میشین اما وشه اعتبار رسانه ای از بین میره. بنابراین یک نوع شکل اعتراضگونه است که مثلا در درون طلوع اختلافاتی وجود داره. شاید بعضی روزنامه نگاران نخواهد که آنچه را که رئیس طلوع میگه و آنچه را که سعد موسینی انجام داده در درون اونا عمل بکنه. با مو اساس است که این روزنامه نگاران بازداشت میشه در حالی که من معلوماتی که من دارم این دو روزنامه نگار بسیار روابط نزدیکم با طالبا داشته در سفرهای بین‌المللی و در سفرهای داخلی با طالبا از نزدیک گفتگو داشته و بحث داشته و مناظره ای داشته اما به یک بارگی همه چیز تغییر میکنه.
1: درست. آقای پویا هنوز اتهام مشخص نیست، اتهامات وارده، ولی قراره که در گزارش شما آمده استخبارات طالبا یا خود این رژیم گفته که بعد از بررسی های قانونی جزئیات را شریک میسازه. گرچه یک تعداد زیاد هم به گفته شما در زندان های طالبا خبرنگارا به سر میبرند، آیا نهاد یا آدرسی وجود داره که بتونه این مورد را پیگیری بکنه و بر دفاع از خبرنگارا و رسانه ها اقدام بکنه؟
2: نه، تماس هایی که از دیروز تا اکنون هم با خانواده های یک تعداد روزنامه‌نگارا خصوصا آقای احمد جاوید نیازی داشتم و طالبان تلاش میکنه که این مسائل را ربطی به کار فعالیت رسانه ای نده، در حالی که من جزئیات را دارم که این روزنامه‌نگاران با نهادهای بین‌المللی روی روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها کار میکردن شخصا اینا. و مسئله نهادی که ما با او هم صبح صحبت کردم هم دیروز در قسمت چگونگی پیگرد رهایی روزنامه‌نگاران حقیقت است که بله نهادهای در داخل افغانستان وجود داره مثل اتحادیه یکی از نهادهایی است که در سطح بین‌المللی بسیار لابیگر قدرتمندی داره برای روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها اما گاهی متاسفانه طالب حتی همین نهادها را هم تحت فشار به گونه‌ای قرار میده که شارک های قدرتمند دفاعی روزنامه‌نگار را و روند آزادی بیان را بخواهد خفه بسازد. طالب در افغانستان و رژیم طالب به عنوان یک رژیم مستبد نه تنها آزادی بیان و روند اطلاع رسانی را نمیخواهد بلکه به عنوان دستگاه تبلیغاتی برشان ترتیب میده و اکثریت روزنامه‌نگاران و وقتی که بازداشت میکنه رسانه های اینا را تصاحب میکنه و به فرماندهان خود و به کسایی که با تفکر طالب نزدیک است به اینا مصادره میکنه تا بتواند به عنوان دستگاه تبلیغاتی کار بکنه و مطلقی این روند آزادی اطلاع رسانی وجود نداره. مثل ازی که من قبلا هم بارها گفتم اما یکی از بدترین چیزهایی که در حال حاضر جدا از مسائل قوانینی که تصویب کرده مقرراتی که تصویب کرده این نهاد پرمختک یکی از بدترین نهادهای مستبدی است که تشکیل شده. تصاحب آزادی، تصاحب قدرت بیان، تصاحب اطلاع رسانی است. او تحت ریاست استخبارات این رژیم کار میکنه و روزنامه‌نگار را مجبور میسازه تا از این نهاد دستور بگیره و اطلاعات را از این نهاد بگیره. این خودش به نحوی ختم است و برچیدن روند آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که طالب به پیش گرفته این روز.
1: شما اشاره داشتین به بازداشت خبرنگارا. بله، تقریبا 6 یا 7 خبرنگار هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند. تا جایی که ما اطلاع داریم از چند ماه تا چند سال حکم زندان هم صادر شده از آدرس محاکم نظامی طالبا. پرسشی است که چقدر روندهای عدلی و قضایی شفاف است؟ آیا این روندها همان گونه‌ای که باید برگزار می‌شد برگزار شده در حالی که برخی گزارش‌ها وجود داره که این خبرنگارا یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبان محاکمه شدن.
2: شما میدانین که حتی زمانی که طالب به قدرت نبود، تصامیمی که در رابطه به حذف روزنامه‌نگار گرفته می‌شد و به شورای کویته و مسئول نظامی شورای کویته تصمیم می‌گرفت که این روزنامه‌نگار یا این رسانه باید مورد هدف قرار بگیره. بنابراین در داخل رژیم طالبان تنها نهادی که تصمیم گیرنده است و ریاست بدنام استخبارات این رژیم است، نه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه وزارت امر به معروف این رژیم. این نهاد استخبارات تمامی کنترل اطلاعات، مطبوعات، آزادی بیان، روزنامه‌نگاران و تردد روند آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را تحت کنترل دارد. بنابراین او فردی است که تنها از رهبر رژیم طالبان دستور میگیره و مطلق عمل میکنه. حتی بازداشتگاه های داره که جدا از بازداشتگاه های معمولی یک نهاد یا یک اداره و این مسئله است. به مو اساس است که دسترسی نهادهای بین المللی را و دسترسی نهادهایی که مدافع روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق بشری روزنامه‌نگاران را تنگتر ساخته، چرا که این نهاد بسیار بسته است و کسی جرأت نمیکنه و یا حداقل اطلاعات اندکی هم از چگونگی بازداشت از اینا، محل بازداشت از اینا و حتی ای که سالها هم یک روزنامه‌نگار در زندانهای این ریاست بمانه و کسی دسترسی نداره، حتی خانواده‌هایشان. و مو اساس است که هر نهاد تحت کنترل رژیم طالبان مستقلانه عمل میکنه و خصوصا ریاست استخبارات از اینا بسیار متنفرانه با روزنامه‌نگار و خبرنگاران کار میکنه و عمل میکنه.
1: شما از اون آدرس پرمختگ یاد کردین که در واقع یک دستسازی روند اطلاع رسانی از سوی طالبان است که واکنش های زیاد را داشته. در طرف دیگر میشنویم که تلویزیون ملی افغانستان زیر حاکمیت طالبان قرار است به رادیو تبدیل شود و رادیو شریعت نامش را بگذارن و بازداشت خبرنگاران در یک سوی دیگر. دورنمای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را شما حداقل تا چند ماه آینده چطور بررسی میکنین و فکر میکنین به کدام سمت داره میره؟
2: من فکر میکنم اگر جهان یا نهادهای بین المللی و کشورهایی که تعامل با طالب دارد و قبلا تعهدی به روزنامه‌نگاران و اطلاع رسانی در افغانستان داده بودند اگر متحد نشوند و روزنامه‌نگاران که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنند، رسانه هایی که در بیرون از افغانستان صدای مردم افغانستان هستند، با هم متحد نشوند، راهکاری برای دفاع واقعی با روزنامه‌نگاران افغانستان اگر نگیرند و مدافع اوزونا نشوند، ما در 6 ماه آینده شاید 20% از روزنامه‌نگاران و رسانه های آزاد را در درون افغانستان نداشته باشیم. نه تنها نداریم، بلکه کلیت روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها دولتی خواهد شد و دولتی که تحت ریاست استخبارات این رژیم کار خواهد کرد بیشتر به بخش تبلیغات برای طالب تبدیل خواهد شد، نه به عنوان آزادی، نه به عنوان اطلاع رسانی، نه به عنوان گزارشگری و صدای مردم افغانستان.
1: و چقدر فکر میکنین که طالب این فشارهایی را که شما اشاره دارین به او ای را میپذیره و به مو مسیری که دنیا بخواه یا نهادهای مدافع رسانه ها بخواه به او سمت؟
2: شما میدانین که افغانستان در گذشته به عنوان یک دولت عضو نهادهای بین‌المللی که تعهد به آزادی بیان داشت بود، اما با سقوط جمهوریت و رژیم آمدن رژیم طالبان عضویت افغانستان به عنوان دولت دیگه حذف شده. بنابراین وقتی که شما عضویت نداشته باشین دیگه پاسخگویی هم به نهادهای بین‌المللی ندارین. به مو اساس است که طالب هر عملی که انجام میده اینی از نگاه خودشان او پاسخگو به نهادهای بین‌المللی نیست، تنها به نهادهای پاسخگوست که برای زنان لابگری میکنه و اکثریت بعضی از نهادها پروژه ها را میبرن با طالب تسلیم میکنن و این گونه روند به پیش میبرن. و مسئله آخری که حرف ما در این قسمتی است که متاسفانه امون نهادهای بین‌المللی هم به شکل واقع بینانه از رسانه و روزنامه‌نگار و فعالیت رسانه‌ای حمایت و دفاع نمی‌کنند و این خودش زنگ خطر را و ناامیدی را در بین روزنامه‌نگاران خصوصا در داخل افغانستان است ایجاد کرده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو
4: صدای شما.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شی خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي.
3: 00 سلو سلویخ و سو وواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غگ
4: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

تنش آمریکا و جمهوری اسلامی پس از یک ماه آتش‌بس بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. در روزهای اخیر تنگه هرمز و اطراف آن شاهد شدیدترین درگیری ها بوده و امارات متحده عربی نیز دوباره هدف حملات قرار گرفته است. تحولاتی که نشان می‌دهد آتش‌بسی که تا حد زیاد حفظ شده بود اکنون زیر فشار جدی قرار دارد. با این حال در پشت صحنه تنش‌های نظامی نشانه‌هایی از تحرکات تازه دیپلماتیک نیز دیده می‌شود. از واشنگتن و دوحه گرفته تا ریاض، اسلام آباد و مسکو. واشنگتن گفته است در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد اسکندر فعان پایان رسمی جنگ و ایران هم میگوید که به پیشنهاد امریکا از طریق پاکستان پاسخ داده است. اما در تهران تصمیم نهایی درباره ادامه جنگ یا پذیرش توافق چگونه گرفته می شود؟ نقش مشتبه خامنه ای در تعیین راهبرد جمهوری اسلامی چی است؟ و در نهایت در سایه تحولات جاری کدام سناریو محتمل تر به نظر می رسد؟ ادامه ی وضع موجود، آغاز دوباره ی جنگ یا رسیدن به توافق؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه‌هایان آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل و میگن آقای روح‌الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیم پور، من میخوام بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشانه ها را اگر میبینیم و اخبار تازه را که هر لحظه بیشتر شده میره و میشنویم، واقعا این نشانه ها از شرایط فعلی چی را نشان میده؟ از دید شما وضعیت چگونه و چطور است؟
1: درود بر شما آقای ملک عزیز، همینطور خدمت جناب شریفی بزرگوار و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال در برنامه دیدگاه هم از ادب و احترام دارم. ببینید، ما اساسا با یک وضعیت صلح پایدار مواجه نیستیم، از طرف دیگه درون یک جنگ هم الان قرار نداریم. اسمش آتش بسه که من فکر میکنم بیشتر از اینکه آتش بس باشه یک وقفه در جنگ محسوب میشه، نه آتش بس بر مبنای یک توافق و یک مثلا یک معاهده. این یک وقفه در جنگ هست، یک آتش بس، اگر اسمش رو آتش بس هم بگذاریم میشه گفت که یک آتش بس خسته و مسلح. خسته به معنی این که تلاش هایی که به صورت دیپلماتیک تا کنون انجام شد، از زمانی که جنگ متوقف شد تا الان، نتیجه مطلوبی برای اعلام رسمی پایان جنگ نداشته، برای توافق وجود نداشته و البته به نحوی در مورد شروع مجدد جنگ هم بلا تکلیفی وجود داره. در این حال شما میبینید که رادارها دارن کار میکنن، پهپادها در آسمون دارن پرواز میکنن، رهگیری میشن، کشتی ها مورد اصابت گهگداری قرار میگیرن، تبادل آتش هم اتفاق میفته، اما وسعت و عمق خیلی زیادی نداره. بنابراین ما میتونیم وضعیت رو یک آتش بس خسته و مسلح، خسته اما مسلح اسمش رو بگذارم، یه وضعیت فرسایشی ضربه پذیر هست. در این وضعیت های فرسایشی که طرفین تکلیف خودشون رو هنوز مشخص نکردن، نه توافقی اتفاق افتاده، نه عقب نشینی صورت گرفته، هر لحظه ممکنه که جنگ مجددا شروع بشه، به همون میزان هر لحظه ممکنه که دیپلماسی هم جواب بده. وضعیت دیپلماسی و جنگ مجدد الان شاید شرایط سوسو یا شرایط 50-50 رو الان بشه گفت. تلاش های دیپلماتیک همچنان ادامه داره، تهدیدهای طرفین هم همچنان ادامه داره. این شرایط قاعدتا وضعیت پایداری نمیتونه باشه. این وضعیت در کوتاه مدت بایستی به یک وضعیت مشخصی تبدیل بشه، یا جنگ دوباره از سر گرفته بشه، یا دیپلماسی نتیجه بده و طرفین بر سر آتش بس و پایان دادن ببخشید پایان دادن به جنگ و به مذاکره بر سر سایر مسائل به توافق برسن. در غیر این صورت استهلاک انرژی، زمان و هزینه در وضعیت فعلی منجر خواهد شد که شرایط به ناپایداریش در واقع آسیب پذیری منطقه رو بیشتر بکنه.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای رحیم پور و جناب شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشد. در رابطه با این پرسش، شما واقعا با در نظر داشت نشانه ها وضعیت و شرایط را چگونه به تحلیل میگیرین؟ اولا آن چی که میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره چگونه وضعه است؟
2: سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما، خدمت جناب آقای رحیم و همه بیننده های محترم. ببینین، دو طرف خصوصا ایالات متحده و جمهوری اسلامی را اگر در نظر بگیریم، حالا اسرائیل یک کمی وضعیتش متفاوت هست. اساسا هیچ کدام این دو طرف دیده می شود که نمی خواهند جنگ دوباره آغاز شود. جانب امریکا را اگر ببینیم، یک چیز واضح هست که امریکا به او هدف را که داشت از این جنگ ممکن به او هدف خود نرسید. یعنی هدف ای بود که اگر جنگ را به این پیمانه گسترده آغاز میکنه، این منجر شود به سکوت رژیم جمهوری اسلامی ایران و بعد جایگزینی او با یک رژیمی که او با امریکا نزدیکتر باشه، چون این چیز اتفاق نیفتاد. و حالا هم تا جایی که دیده می شود، دید امریکایی ها ای است که دوباره از سر گرفتن جنگ با وصفی که اگر دوباره سر میگیرن فشارها رو باید بکنن، او هم احتمال ای که منجر به سقوط جمهوری اسلامی شود بسیار زیاد با پایین است. از جانب دیگه آمریکایی‌ها شدیداً زیر فشار هستند، هم فشارهای داخلی در ایالات متحده بر علیه آقای ترامپ و تیمش بسیار زیاد است و هم فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به خاطر اینکه تبعات اقتصادی جنگ بسیار گزاف و زیاد بوده. دارن آمریکایی‌ها اساساً واقعاً نمی‌خواهند دوباره جنگ آغاز شود. ایرانی‌ها عین شکل جمهوری اسلامی با وجود این که یعنی حیات سیاسی خود را حفظ کرد که بعضی‌ها فکر می‌کردن نمی‌تواند ولی کرد، اما بسیار زیاد ضربه خورده، تضعیف شده، از زیر فشار داخلی هست، زیر فشار منطقه‌ای و بین‌المللی بدون شک هست، ولی اونا هم نمی‌خواهند که جنگ دوباره آغاز شود چون تبعاتش برشان خیلی خطرناک‌تر خواهد بود. اما حالا در این است که خب بدون از اینکه جنگ آغاز شود یک حالت باید باشه که حداقل را که آمریکا می‌خواد به دستش بیاید و حداقل را که جمهوری اسلامی می‌خواد به دستش بیاید. اینا رسانیدن به مو جای نقطه دیپلماتیک یک کم مشکل است. ما مو از به اصطلاح دیپلماتیک به نام maximum pressure brinkmanship ما برش میگیم. maximum pressure brinkmanship به این معنی که دو طرف همو حد اعلای فشار دیپلماتیک را بالای همدیگر به وجود میارن، او را دنبال میکنن و همو حد اکثر ریسک پذیری هم گرفته هر دو طرف دیده میشه. به همون شکلی که آقای رحیم‌پور پیشتر تحلیل کردن ما موافق است و ما تحلیلشان این مشکل است پیش بینی بکنیم که آیا دوباره جنگ آغاز میشه یا یک توافق به دست خواهد آمد، چون هر دوی
0: ولی تداوم وضع موجود چگونه یک مسئله میتونه باشه؟ به اصطلاح هر دو طرف تا هنوز به توافق نرسیدن، یک آتش بسه به گفته آقای رحیم‌پور که شکننده و بی ثبات است، آیا این وضع و این شرایط قابل دوام است یا نه؟
2: تداوم این شرایط هم به نفع هیچ کدام از طرفان نیست، به نفع آمریکا و ایالات متحده نیست، برای اینکه هزینه برای ایران خب فوق العاده زیاد است، حتی برای آمریکا هم تداوم این وضعیت سوءالجیشی در منطقه هم از لحاظ اقتصادی زیاد است، هم به لحاظ دیپلماتیک فوق العاده اضافه و به لحاظ سیاست داخلی عین شکل، خصوصا با نظر داشتی که ما در ماه نوامبر اینجا انتخابات میان دوروی کنگره را داریم و این فشار سیاسی را واقعا آقای ترامپ و تیمش در کل حزب جمهوری ها احساس میکنن. ببین تداوم وضعیت به نفعشون نیست، به نفع آمریکا هم نیست، به نفع ایران هم نیست، ولی مشکل در اینجا است که تا یک نقطه توافق برسه که حداقل به دست هم آمریکایی‌ها بیایه و هم ایرانی‌ها بیایه. و مو یک اصطلاح دیگر ما به نام فیس سیوینگ برش میگیم. فیس سیوینگ حالت باشه که یعنی مو آبرو و حیثیت آمریکا و آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی در یک حد بتوانه حفظ شوه و اینا به یک توافق برسن. البته اگر به توافق هم برسن بسیار زیاد مهم است درک بکنیم که توافق دائمی نخواهد بود. در اینطور یک وضعیت فعلی که وجود داره امکان توافق دراز مدت به نهایت کم است. البته نمیگم که ناممکن هست، ممکن هست ولی احتمالش هم به نهایت پایین میبینم. اگر توافق هم باشه توافق کوتاه مدت است، توافق محدود هست، اما درست. حالت شود که توافق این وضعیت کنونی را بشکنانه که بعد باز اون زمینه گفتگوهای اضافه تر را فراهم بکنه تا ممکن به یک توافق بزرگتر و طولانی مدتتر برای حالت
0: بدرسه. فرصت شده برای گام‌های بعدی و طولانی مدت. ولی آقای رحیم‌پور همزمان جمهوری اسلامی میگه که به پیشنهاد آمریکا از طریق پاکستان پاسخ داده. بهتر است که در رابطه با نقش و وضعیت میانجیان بپردازیم. اینکه قطری ها در امریکا با مقامات امریکایی یا امریکایی در حال گفتگو هستند، شبکه های دیگری که فعال شده از مسکو گرفته تا سعودی و تا ترکیه، این میانجی ها به ویژه طرف پاکستان به عنوان میانجی اصلی، اینا چگونه به قضیه و مسئله واقعا نگاه میکنن؟
1: ببینید اصلا بزرگترین مشکلی که این وسط وجود داره و آقای شریفی هم خیلی دقیق بهش اشاره کردن، فاصله بسیار زیاد ما بین خواسته های طرفینه. این رو به خاطر پاکستان الان عرض میکنم که این چیزی که میگم چه ارتباطی به پاکستان داره. هر دو طرف حد اکثر مطالبات رو دارن مطرح میکنن، خب طبیعیه وقتی مطالبات بالاتر بره ریسک پذیری هم بالاتر خواهد رفت. اون وقت وقتی قرار باشه دیپلماسی اتفاق بیفته، اولا طرفین که نمیتونن با هم دیگه به هیچ عنوان چنین شرایطی به دیپلماسی رو بیارن، مجبورن تن بدن به میانجیگری و میانجیگری هم بسیار دشوار میشه. در شرایط معمول میانجی ها کاری که انجام میدن این هست که خواسته های طرفین رو سعی میکنن به همدیگه نزدیک بکنن و منافعی که طرفین قرار هست بهش دست پیدا کنن رو سعی میکنن متوازن بکنن. این کار تا اینجای کار از دست پاکستان بر نیومده. یکی از دلایلش شاید این باشه که پاکستان یک میانجی خونسا و بیطرف محسوب نمیشه. پاکستان به در واقع یک همپیمان، همونطور که الان در تصاویر هم میبینید دقیقاً، یک همپیمان استراتژیک برای عربستان محسوب میشه. در نتیجه به واسطه عربستان به امریکا هم نزدیکتر هست. هم ایران پاکستان رو یک طرف عربستانی تلقی میکنه، هم اسرائیل اینجا پاکستان رو یک طرف ماجرا محسوب میکنه. یعنی یک میانجی محسوب نمیکنه، یک میانجی بیطرف محسوب نمیکنه. اسرائیل پاکستان رو بیطرف نمیدونه و این کاملا کار پاکستان رو سخت میکنه. نکته بعدی این که پاکستان منافعش در منطقه در خطره. یعنی اگر قرار باشه مجددا جنگ در بگیره و جمهوری اسلامی بخواد مثلا عربستان رو مورد هدف قرار بده، پاکستان چاره‌ای نداره الا اینکه وارد عمل بشه، همچنان که تا الان نزدیک 13,000 نفر از نیروهای خودش رو، ارتش خودش رو در پایگاه عربستانی مستقر کرده. این باعث میشه که در واقع استرس، نگرانی و استرابی که پاکستانی از بابت شروع مجدد جنگ داشته باشن، امکان تمرکز کافی برای دیپلماسی رو از اونها سلب میکنه. اگر در چنین شرایطی یک طرف اروپایی یا آسیای شرقی میتونست چنین میانجیگری رو بر عهده بگیره، یا حداقل نزدیکترین کشور مثلا هند اگر میتونست به میانجیگری رو بر عهده بگیره، شاید حتی بهتر میتونست کار رو انجام بده. مسئله ذی‌نفع بودن پاکستان در منطقه خودش به یکی از گره ها تبدیل شده. این گره هم مدام داره پیچیده تر و این کلاف سردرگم تر میشه.
0: ولی خیر این پور پاکستانی ها، بلی طرف پاکستان هم وارد تاکیدش بوده که به عنوان بی طرف عمل میکنه در این نقش خود در بحث میانجی میان جمهوری اسلامی و امریکا.
1: آره پاکستانی ها ادعاشون همینه و اصلا تلاششون هم بر همینه. هیچ کسی منکر تلاش شبانه روزی پاکستانی ها برای اعمال صلح نیست، ولی واقعیت میدانی منطقه خلیج فارس چیزی متفاوت از این قضیه است. ما بخوایم یا نخوایم پاکستان متحد پاکستانه. ما بخوایم یا نخوایم سرویس امنیتی پاکستان و آمریکا با همدیگه ارتباطات عمیق راهبردی با همدیگه دارن. ما بخوایم یا نخوایم در صورت وقوع جنگ پاکستانی‌ها به شدت آسیب می‌بینن. اگر جنگ صورت نگیره، همین الان با ایجاد کریدورهای زمینی دارن کمک می‌کنن به جمهوری اسلامی برای انتقال کالا و انرژی. یعنی در هر صورتی پاکستان داره از این قضیه نفع می‌بره. اگر میانجیگری به نتیجه برسه و توافقی حاصل بشه، موقعیت پاکستان نسبت به موقعیت هندوستان هم به لحاظ سیاسی تغییر خواهد کرد. اینها باعث میشه که اساساً میانجیگری با قدرت بیشتر اتفاق نیفته. مثل اون چیزی که مثال زدم دیگه، مثلا اگر هندوستانی ها میانجیگری میکردن، شرایط از نظر من متفاوت‌تر
0: باشه. ولی در رابطه به هندوستان هم فراموش نکنیم که اونم نزدیکی بیش از حد با طرف اسرائیلی داره، غیر این پور. ولی جناب شریفی، مثلا در تازه‌ترین خبرها کوید تایید میکنه که به حمله پهپادی پاسخ داده. در طرف دیگر قطر همچنان تایید میکنه که به کشتی تجاری در آبایش حمله شده، یا امارات میگه که دو پهپاد را که از طرف ایران شلیک شده بود اینا را هدف قرار داده. ولی همزمان نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان به خاطر پایان جنگ گفتگو میکنه. منطقه واقعا چگونه میبینه یا به اصطلاح چی را میخواهد که شکل بگیره؟
2: خب بدون شک کشورهای منطقه از جمله همون کشورهایی است که بیشترین آسیب تقریبا در این جنگ میتونیم بگیم بردن. عموم کشورهای خلیج فارس. درست که یکی خوب آسیب است که به گونه مستقیم مورد حمله قرار گرفتن از طریق جمهوری اسلامی ایران، ولی بزرگتر از او آسیب اقتصادی هست که برای اینا وارد شده. شما ببینین اکثریت کشورهای خلیج فارس، البته منظورم کشورهای عربی خلیج فارس هست، اینا دهه ها هست که تحت پوشش امنیتی ایالات متحده قرار دارن و با استفاده از این پوشش امنیتی اینا توانستن واقعا دشت ها را تبدیل کنن بلا تشبیه به جنت. یعنی همه می کشورها را ما شما دیدیم از لحاظ اقلیمی به حالت بسیار بد، ولی واقعا همه چیز را توانستن اینا با وجود بیارن. حالا کشورهایی که نفت داشتن، نفت اونا هم بدون پوشش امنیت امریکا ممکن نبود به ایگونه و بازار ارزش هم مثل که از عراق نشد، مثل که از بعضی کشورهای دیگه نشد. اونایی هم که نفت ندارن مثل امارات متحده عربی تبدیل کردن جایگاه خود را به مرکز سرمایه گذاری جهان. حالا این سرمایه گذاری هایی که در اینجا بود هم در نفت هم در غیر نفت، علت اساسی می بود که امریکا اطمینان داده بود از امنیت این کشورها و از امنیت پول و سرمایه‌ای که در اینجا می آمد. همو امنیت از بین رفت. یعنی این جنگ واقعا نشان داد که همو چتر امنیتی ایالات متحده شکنند بود و نتوانست واقعا این کشورها را امنیتشون را تامین بکنه. لذا این کشورها حالا به دنبال این هستن که بر شکل شوه، با استثنای امارات متحده عرب که کمی موقف حادتره را گرفته در قبال ایران و همورد ظاهرن در یه آخر تشدید جنگ و تنش‌ها را بیشتر تشویق داره، باقی مونده کشورهای منطقه همه میخواین به نحوی به شکل این جنگ ختم پیدا شود تا اینا بتوانند دوباره از این وضعیت رکود اقتصادی که در منطقه آمد از این خود را بیرون بکشن و به اصطلاح مخواست برن به طرف همون وضعیت خوب اقتصادی که داشتن. کشورهای مثل قطر هم وقتی که کوشش دارن، گرچه میانجیگری نه، هم با آن هم به تلاش های دیپلماتیک ادامه میدهند بین امریکا و ایران. دلیل اصلش همی است که تداوم تنش ها و تداوم همی وضعیت کنونی هزینه های به نهایت گزافه را برای کشورها باشده.
0: درست، ولی نتیجه این میانجی ها و این میانجیگری ها آقای شریفی تا اینجا چی بوده به نظر شما؟
2: خب تا فعلا خب یعنی نتیجه ملموس غیر از همین میانجیگری که پاکستان کرد نداشته. نتیجه پاکستان هم، میانجیگری پاکستان هم بنابر امو دلایل که بیشتر آقای رحیمپور گفتن محدود بوده، یعنی چیش امو تأثیرش محدود بوده. حالا اگر یک کشور بزرگتر می بود، هندوستان میتونست یک گزینه خوب باشه برای یک میانجی کلان، اما دو نکته در اونجا مشکل داشت. یکی رو شما اشاره کردیم پیشتر به اون که هندوستان نزدیکی زیاد با اسرائیل داره و اسرائیل عملا داخل جنگ است. از جانب دیگر روابط بین هندوستان و ایالات متحده خوب نیست در این روزها. یعنی با مسافر ابتدایی که آقای مودی به واشنگتن داشت، بعد از اون روابط بین دو فرد آقای ترامپ و آقای مودی خوب نشد و او باعث این شده که هندوستان نتوانه واقعا پاپیش بکنه من حیث یک میانجی در منطقه. خب اینال پاکستان با مشکلاتی که داره، از یک طرف پیمان دفاعی امنیتی داره با عربستان سعودی که باز عربستان سعودی مشکل عمده داره با جمهوری اسلامی ایران، از جانب دیگر روابط بسیار تاریخی امنیتی داره با ایالات متحده، خصوصا در این دو سال گذشته نزدیکی رهبری پاکستان مشخصا آسم منیر با آقای ترامپ و تیمش به نهایت زیاد است. لذا این یک کم مشکل می سازه و مگونه که آقای رحیمپور هم اشاره کرد تأثیر میانجیگری پاکستان در این وضعیت. اما خب نباید موفقیت یا عدم موفقیت تلاش های صلح هست و میانجی گزارش، برای اینکه خب میانجی در یک حد میتواند نقش داشته باشه.
0: درست.
2: مسئله اساسی موقف های استراتژیک دو طرف هست، یعنی منافع دو طرف هست.
0: بله.
2: اگر منافع طرف و موقف استراتژیک اینا به یک جای برسه، باز اگر میانجی هم یک چیز ضعیفتر باشه، باز امکان توافق به او اضافه تر میشه.
0: سپاسگزارم آقای رحیمپور. آنچنان که آقای شریفی اشاره کرد، این در حقیقت تصمیم و اراده دو طرف است که میتونه یک روند به موفقیت یا به سمت یا به سوی ناکامی ببره. حالا خوب است که این مسئله را باز بسازیم. در ایران و در داخل جمهوری اسلامی واقعا خط و نشان رهبری، اونم رهبری همچون مجتبی خامنه‌ای، در این شرایط چی است؟
1: من فکر میکنم که نزدیکترین افراد به حکومت در جمهوری اسلامی هم اطلاع چندانی از راهبردها و خط مشی که آقای مجتبی خامنه‌ای به دنبالش هست ندارن. واقعا بعد از جنگ 40 روز، یعنی جنگ یکی از در واقع مشکلات اساسی که در جمهوری اسلامی ایجاد کرد، آشفتگی در سامانه‌های تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بود. اساساً الان دیگه ترمینال اصطلاحاً در ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره. لایه‌های مختلف قدرت وجود دارند، یا اصطلاحاً مراکز قدرت مختلف وجود دارند. دست بالاتر رو هم تقریباً سپاه از آن خودش کرده، به خاطر اینکه ابزارهای قهری دستش هست، به خاطر اینکه به لحاظ اقتصادی قدرت داره، به لحاظ در واقع اصل و زور رو داره، رانت اطلاعاتی مال اونهاست و البته به لحاظ تشکیلاتی هم امکان تصمیم گیری های سریع تر نسبت به بقیه ساختار بوروکراتیک دولت در ایران رو داره. در این دست بالاتر رو داره و رهبر جوان جدیدی که بعد از علی خامنه ای روی کار اومده و از به قول ایرانی ها هنوز روی کار سوار نشده، چاره ای نداره الا اینکه تا حدود زیادی خودش رو وفق بده با اون چیزهایی که دستای بالاتر قدرت در ایران دارند. در ایران قدرت به صورت منفرد اتفاق نمیفته، مثل مثلا لیبی قذافی یا مثل عراق صدام حسین. در ایران لایه‌های قدرت بر همدیگه تأثیر میگذارند که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم یکی از اون لایه هاست و البته به عنوان یک لایه اصلی عمل میکنه. به این ترتیب با شرایطی که الان مجتبی خامنه ای داره و هر چقدر هم که میگذره در انظار عمومی ظاهر نمیشه، صدا و تصویری ازش پخش نمیشه، که این خودش میتونه تأثیرگذاری یک رهبر و فرماندهی یک رهبر رو با مشکل مواجه کنه، مابقی ساختار حکومت، مابقی لایه های حکومت هم با هم دیگه در رقابت هستن.
0: درست.
1: بنابراین ایده مشخص و استراتژی منسجم واحد و یک پارچه‌ای برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم الان وجود نداره، الا اینکه بتونن بیشترین امتیاز رو بگیرن و کمترین امتیاز رو بدن هر طوری که شده.
0: ولی آقای رئیم‌پور، آنچنان که در روی زمین میبینیم یا آنچه که اولا جریان داره در جمهوری اسلامی، موضوعات دیگر هم در بر میگیره. مثلا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کار میده. عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر داره، با قدرت‌های بزرگ دنیا میبینه، مثلا با چین، با روس. یا در طرف دیگر رئیس جمهور ایران میای از دیدار خود با مجتبی خامنه‌ای خبر میده. یا تازه‌ترین خبر، رسانه‌های ایران میگن که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده. فراموش هم نکنیم که مارکو روبیو گفت که در روز جمعه منتظر بودن تا پاسخ ایران را دریافت بکنن. امروز یک شنبه است و حالا تایید میشه و پاکستان هم این لحظات میگه که پیام ایران را فرستاده به امریکا و امریکا را ایرانی ها منتظر میگذارن. ترقیت چیون ایک سیستمی است که هنوزم کار میته؟ پس مجتبی خامنه ای واقعا چیگونه بازی میکنه؟
1: آره، این سیستم کار میکنه. سیستم های فشلتر از این در شرایط سختتر از این هم نشون دادن که در تاریخ امکان کار کردن دارن. اما مسئله اینه که این کار کردن چه نتیجه‌ای داره، چه عایدی برای جمهوری اسلامی، برای این کشور ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف تلاش میکرد که در آستانه سفر ترامپ به چین تا جایی که ممکنه تعلل ایجاد بکنه، اصلاً تأخیر در پاسخ ایجاد بکنه. این باعث میشه که ترامپ با دست خیلی پرتری به چین نره. این خودش میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات امریکا و چین. از طرف دیگه ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بعد از جنگ به لحاظ امنیتی به گونه ای شده که نیروها، لایه ها و افراد و چهره ها و شخصیت های تاثیرگذار و تصمیم گیر عملا ارتباط مستقیم و رو در رو و آنی و فوری با همدیگه ندارن. اصلا برقرار کردن ارتباط بین این نیروها با همدیگه خودش یک پروسه است. این صحبت هایی که، یعنی گزارش هایی که از دیدار علی عبداللهی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، من فکر میکنم یکی از اون مواردی هست که عبداللهی مأموریت داشته تا ارتباط بین این نهادها رو با همدیگه برقرار کنه تا نتیجه کار در بیاد، و الا فکر نمی کنم تصادفی باشه انتشار خبر دیدار این دو نفر و انتشار خبر ارسال پیام ارسال پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا. این تصادفی نیست، احتمالاً توی همون ساختار داره عمل میکنه. یا وزارت خارجه هم که طبیعتاً به عنوان پیام در جمهوری اسلامی داره. حتما میدونید وزارت امور خارجه مجری سیاستایی که طراحی میشه، مثلا اینکه کجا سیاست طراحی میشه داره. اون مسئله مهمیه که الان یک شکل واحد و یک پارچه نداره.
0: سپاسگزارم. ولی آقای شریفی، واقعا شما موافق هستین که به موضوعاتی که آقای رئیم پور گفت، در حالی که در دیدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا آمده شده که گزارش از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و این نشانه ها را چگونه ببینیم؟ یعنی واقعا از دید شما مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر که عملا در شرایط جنگی قرار داره، یعنی واقعا جنگ است با ایران و اون یک جنگ بسیار خطرناک و هنوز خودش هم به هیچ کس نشان نداده، واقعا چگونه رهبری میکنه و به دنبال چی است؟
2: ببینید، یکی از تبعات این جنگ، البته شاید تبعات ناخواسته جنگ بوده ولی بدون شک هست، یکی از تبعات جنگ ما فکر میکنم این است که امو وحدت وجودی را که جمهوری اسلامی ایران داشت در یک حد تغییر داده و این در ممکن در ماها یک دو سال آینده اضافه تر تغییر بکنه. حداقل در سه سطح. یکی در سطح خود جغرافیا ما داریم که میبینیم گروپ های مثل از کردها، بلوچ ها، ما داریم اعراب اهوازی، ما داریم مثلا ترکای خوزستانی، اینا هر کدامش سر و صدا هایشان بیشتر بلند شده در این جنگ که اونا یک قسمت آزادی میخواین، یک قسمت دیگه همه بیشتر حاکمیتش میخواین. یعنی در سطح تریتوری، یکی در سطح جغرافیا. دو، در سطح کلان ملی گروپ های مختلف. اونجا میتونیم به سه گروپ تقسیم بکنیم. یکی را داریم پیروان شاهزاده رضای پهلوی است که اونا حضور هم در ایران هم در بیرون گسترده دارن. دوم، مجاهدین خلق است که اونا هم در ایران هم در البانیا که چیشان است مرکزشان است نفوذ خود دارن. سوم، یک تیپ کلانی از نیروهای گروپ های حقوق زن و حقوق بشر و محصلین و اینا است که اینا در سطح کل کشور دارن فعالیت دارن. بالاخره سوم، در سطح خود جمهوری اسلامی حداقل در اینجا هم سه گروپ میبینیم که در بین از اونام باز مشکل است. یک طرف از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که تقریبا میتونیم بگیم قدرت مکمل فعلا گرفتن. شما ببینید خود سپاه خود بدون شک سپاه است، وزیر دفاع فعلا از سپاه است، وزیر خارجه از سپاه است، وزیر دولت یا ما وزیر داخله میگیم از سپاه است، وزیر دارایی و وزیر مالیه میگیم از سپاه است، ممکن حتی وزیر اطلاعات هم بعد از اینکه آقای خطیب کشته شد هنوز معلوم نیست که وزیر اطلاعات فعلا کی است، اما به گمان میاد است که او هم از سپاه باشه. برای سپاه یک طرف است که همه جا را گرفته تقریبا. از سپاه که بیرون بریم باز دو گروه دیگه ای که سابق هم وجود داشت، گرایان بود که در بین اصولگرایان هم بین مثلا کمپ آقای جلیلی و کمپ آقای قالیباف مشکلات زیادی وجود داره. و جانب دیگه داریم اصلاح طلبان که اینا عین شکل.
0: ولی جناب شریفی، واقعا مشتبه خامنه ای در این شرایطی که قرار داره چی میخواه بکنه؟ رفتن به جنگ یا به صلح؟
2: ببینید، زیر همینا را نگه داشته بود با هم در یک حد بسیار زیاد موجودیت خود علی خامنه ای بود. یعنی او آدم با 37 سال تنها رهبر بود، هم به لحاظ تاریخی تاریخ بسیار کلان داشت، هم به لحاظ فردی یک آدم با کاریزمای بسیار زیاد بود، هم از لحاظ ایدئولوژیکی ولی فقیه بود. حالا درست مشتبه خامنه ای بعث رهبر دوم تعیین شده، ولی متوجه باشین که ولایت فقیه وجود داره ولی ولی فقیه روز مشخص نشده. یعنی کسی تا حالا نگفته که مشتبه خامنه ای ولی فقیه، از لحاظ ایدئولوژیک در اون سیستم نظام جمهوری اسلامی بسیار زیاد مهم است. حالا معلوم نیست واقعا که در چی حد آقای خامنه ای، مشتبه خامنه ای میتونه دوباره پس جایگاه پدر خود را ایراز بکنه و بتوانه کنترل بالای بخشای مختلف دولت را داشته باشه. اگر 3 سال قبل 4 سال قبل
0: بله،
2: وقتی که علی خامنه ای زنده می بودن، اگر مشتبه جایش می گرفت ممکن که امی حالت ترانزیشن از این میتونه سوره به یک جاش برسن. ولی در اطور یک حالت وضعیت جنگ و یادم که نه اونجا آمده، هیچ واضح نیست که آیا بتوانه امو جایگاه رهبره بتوانه ایراز بکنه و امو قدرت را که پدرش داشت و قدرت را به دست
0: درست. ولی تا فعلا آقای شریفی، مشتبه خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی در امی وضعی که قرار داشته موفق عمل کرده یا ناکام بوده؟ خیلی کوتاه.
2: هیچ وقتی نیست آقای ملک، هیچ کس نمیدونه اولا مشتبه خامنه ای کجا هست، در چی وضعیت صحی قرار داره، گزارش هایی بود که مریض بود، زخمی بود، یعنی وضاحت نداره ای که چقدر در تصامیم آلا در سطوح استراتژیک، اپراتیفی و تاکتیکی خوبی دونش هم نیاده، در سطوح استراتژیک واقعا آقای مشتبه خامنه ای دخیل است. هیچ کس همیره نمیدونه، یعنی واضح نیست. درست. چیزی را که ما میدانیم نیست که تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه و باز در یک حد در به اصطلاح در ارتباط با سیاسیون دیگره که در رژیم جمهوری اسلامی بود.
0: سپاسگزارم. خب ولی آقای رئیم‌پور، وقتی که وضعیت در داخل جمهوری اسلامی این گونه باشه، حال طرف اصلی آمریکا مهم است که در رابطه با اونا هم صحبت بکنیم. واقعا ترامپ چی میخواه؟ حالا ترامپ در آخرین اظهار نظر خود گفته که به نحو رد کرده، گفته این زمان نگفته که عملیات رسمی علیه ایران تمام شده، و از طرف دیگه هم واکنش اسرائیل داریم. ولی ترامپ واقعا چی میخواه؟ نشانه آمار به کدام سمت میبره؟ آمریکا میخواه واقعا از راه دیپلماسی مشکل خوده با جمهوری اسلامی حل بسازه، یا اینکه نه، آمریکا میخواه دوباره جنگ آغاز بکنه؟
1: مسئله اینی که آمریکا مشکل رو چجوری تعریف میکنه. از نظر ترامپ مشکل اینجا اینه که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی هسته‌ای داره که میتونه به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیانجامه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده 60% داره که به هیچ دردی به لحاظ تکنولوژیکی نمیخوره الا اینکه بخواد در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی توان موشکی داره که برد بالستیک اون میتونه برای مهمترین متحد آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل و حتی دیگر کشورهای دوردست به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب بشه. از نظر ترامپ اینها مشکله. از نظر ترامپ اساساً این مشکل بایستی حل بشه. حالا اگر بتونه این مشکل رو از طریق مذاکره و توافق حل بکنه چه بهتر، و الا از طریق جنگ. ببینید در مورد امریکا این نوسان‌هایی که ترامپ داره در صحبتاش مطرح میکنه رو بایستی حتما در تقسیم بندی مواضع اولیه و مواضع ثانویه مورد

0: نه از محاصره دریایی عقب نشینی میکنه، نه از اون اهداف اولی.
1: درست.
0: بنابراین اون
1: ولی با توجه به تجربه ای که ترامپ از جنگ با جمهوری اسلامی گرفت، آقای رئیم پور، آیا واقعا میخواهد دوباره بره جنگ بکنه با جمهوری اسلامی یا نه؟
0: من این رو اینطوری میتونم پاسخ بدم که آمریکا میتونه دوباره به جنگه. این که میخواد یا نمیخواد یک مسئله دیگه است. آمریکا میتونه، چون میتونه این تبدیل به یک برگ میشه براش، تبدیل به یک ابزار میشه. ببینید دو تا طرف وقتی با هم دیگه درگیر هستن، خیلی مهمه که چه ابزارهایی در اختیار داشته باشن و چه موقع و چطور از این ابزارها استفاده کنن. هر چقدر این ابزارها متنوع و متکثر باشه، دست طرف در برابر طرف مقابل بالاتر میره. جمهوری اسلامی الان ابزارهای کمتری نسبت به آمریکا داره. آمریکایی‌ها توان جنگیدن دارن، پس این یک ابزار هست. آمریکایی‌ها توان چانه زدن دارن، این یک ابزار.
1: ولی چرا؟ باعث... ولی وقتی که به جناب رئیم پور یک سوال بسیار مهم است به ذهن بسیاری ها میگرده، وقتی که امریکا بدون شک قدرت نظامیش با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست، او یک ابر قدرت است، به جمهوری اسلامی یک کشور است، در پلوش هم اسرائیل اضافه شده، یعنی دو دانه قوت یا زور کلان آمدن سر یک سرزمین یا یک جغرافیای به نام ایران حمله میکنن. حالا مسئله این است که اگر امریکا واقعا مطمئن است که از راه جنگ و از راه زور و با استفاده از نیروی نظامی جمهوری اسلامی را میتونه سرنگون بکنه، پس چرا روزها و هفته ها منتظر جمهوری اسلامی میشینه تا گفتگو بکنه، یا زمانی که این دو گفتگو میکنن دست به حملات میزنه؟ چرا؟
0: برای اینکه ما هنوز نمیدونیم که آمریکایی‌ها واقعا میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا صرفا میخوان اون یکی مسائل حل بشه. ببین این موضوع راهبردی بسیار با اهمیتیه. این که تأمین اون اهداف، اون سه چهار هدف اولیه که گفتم، از کدوم طریق تأمین میشه؟ از طریق دیپلماسی، از طریق جنگ یا از طریق سرنگونی؟ ممکنه به جنگ، نه برای سرنگون کردن، فقط برای اینکه اون اهداف تأمین بشه. ممکنه مذاکره کنه این کار رو انجام بده. مسئله اینی که با کدوم یکی هزینه کمتری ایجاد میشه برای آمریکا، به امتیاز بیشترین میزان از اهدافش رو تأمین میکنه. اینجا اینطوری نیست که لزوما بخواد برای سرنگونی اقدام بکنه. میتونه برای تأمین اون اهداف اقدام نظامی بکنه، در خلال شاید جمهوری اسلامی سرنگون بشه و شاید سرنگون نشه. مهم اون تأمین اون اهداف اولیه است که عرض کردم.
1: سپاسگزار هستم جناب رئیم پور. ولی جناب شریفی، بیاد داریم که ترامپ و معترضین ایرانی وعده داد که کمک در راه است و هزارها ایرانی جان خود از دست داد، یا بعداً در مورد تغییر رژیم هر روز صحبت میکرد، یا فردای روزی که رفت دست به حمله زد بر جمهوری اسلامی، تا امروز چندین بار خودش به اصطلاح اعلام پیروزی میکنه، به شکست جمهوری اسلامی میگه، اما از طرف دیگه باز هم منتظر است که جمهوری اسلامی برش پاسخ بده و از راه توافق به یک نتیجه برسه. واقعا تجربه آمریکا از جنگ چی است؟
2: تا جایی که با بعضی دوستایی که فعلا در ادارات هستن اینجا در حکومت فدرال آمریکا ما صحبتای داشتیم، اونا میگن که محاسبه اول این نبود که وضعیت به اینجا کشانیده شود. یعنی محاسبه ابتدایی را که امریکایی ها میکردن این بود که تحت فشار بمباردمان جدی و شدید چند هفته ای، جمع از بین بردن یک تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سقوط میکنه. خصوصا این که از داخل هم اعتراضات گسترده مردمی بود و اتفاقا کمکی را که آقای ترامپ برای معترضین ایران وعده می کرد همین بود که خب ما از بالا می زنیم، خودش به کلمات خود گفت، ما از بالا می زنیم، چیزها را از بین می بریم، بعد از این که ما رفتیم شما بیاین حکومت نو بسازیم. این کلمات خود آقای دونالد ترامپ است. محاسبه از اینایی بود، اینا فکر نمی کردن که حتی بعد از 41 روز بمباردمان با فشار، جمهوری اسلامی ایران هنوز هم زنده بمانه، نه تنها که زنده بمانه بلکه هنوز قدرت نظامی داشته باشه و هنوز به حملات پهپادی و موشکی بتوانه دست بزنه. این چیز نبود که آمریکایی‌ها در اینجا محاسبه می کردن. دوران محاسبه اولشان درست از آب بیرون نشد. حالا دوباره پس چیه؟ حالا خب گزینه همی است. من موافق هستم که امریکا میتواند دوباره به جنگ بره و توانشه داره، خوب سعی داره، میتونه جنگ بسیار زیاد طولانی هم بسازه.
1: اتفاقی یک چیز تجربه جناب شریفی، حالا آیا این تجربه دوباره امریکایی را بیبره به سمت جنگ یا نه؟ و دومی که زید شما اگر این

0: تجربه امریکا را اجازه نمیده به جنگ بره، پس راه بیرون رفت ترامپ از این جنگ چی است؟
1: دقیقاً. خب دوباره رفتن به جنگ فعلا محاسبه این نیست که پس اگر بار دیگر جنگ آغاز شود، اولا میخوام این جنگ نیست، بریم که میره راستی اصلاح بسازم. از دید امریکایی‌ها این روز یک عملیات است، یعنی جنگ مکمل نیست. اون عملیات ها جزئی از جنگ های کلانتر میباشه، لذا امریکا این را من حیث یک جنگ نمیبینه، بلکه من حیث یک عملیات به نام عملیات غرش شیر متر یک چیز سرش نام گذاشته بود. حالا اگر همین عملیات
0: خط تماسی یا اپیک فیوری که برش میگه ترامپ میشه، ولی
1: اگر این آغاز شوه، خب باز امریکایی ها مجبور هستن برون ای بار از به اصطلاح حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، و در این حملات ضد ارزش به گونه گسترده تاسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مکمل منهدم بسازن، چون دیگه راهی ندارن، دیگه گزینه‌ای ندارن. ولی او هم احتمال ای که جمهوری اسلامی ایران را از بین ببره، فرو بپاشه، بسیار زیاد پایین است. فکر نکنم که امریکایی‌ها وقتی که پلان گذاری برای از او میکنن توقعشان ای باشه که جمهوری تغییر بکنه.
0: درست. پس حالی که آقای شریفی با پوزش دو دقیقه کمتر دارم وقت، حالی که امریکایی‌ها پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کرده، منتظر چی باید باشیم؟ واقعا راه بیرون رفت از این مزل را در چی میبینید شما؟
1: خب حالا ما نمیفهمیم که در این پاسخ جمهوری اسلامی دقیقاً چی بوده، چی بوده و محتوایش چی بوده و چه قدره که امریکایی‌ها حالا میخواهن حداقل، حالا از او حد اکثر که رژیم چینج بوده گذاشتن، امریکایی‌ها به او فکر نیستن، ولی حداقلش هم خط سرخ مسئله تاسیسات اتمی و سلاح‌های مرتبط با او، یعنی همین اگر حل شما فکر میکنم امریکایی‌ها توافق میکنن با جمهوری اسلامی.
0: درست. با خیر این پوش ما پیش بینی چی هستن؟ واقعا منتظر یک توافق باید باشیم یا اینکه وضعیت به سمت یک جنگ دوباره خاطر رفت؟
2: واقعا مسعود برای پاسخ دادن به این پرسش احتیاج به گوی بلورین هست. خیلی در شرایط کنونی سخته بابت اینکه آدم بتونه نتیجه رو متصور بشه. کاملا 50-50، یعنی ما هر دو تا مثلا حتی اگر طرفین یک توافق یک صفحه‌ای هم بکنن که دوباره وارد یک پروسه مذاکره بشن، اون پروسه مذاکره هم از نظر من چندان چشم‌انداز روشنی نمیتونه داشته باشه. مسئله امریکا و جمهوری اسلامی مشکل یک مشکل ماهیتیه، مشکل موجودیتیه، و این مسئله نیازمند اراده سیاسی برای برطرف کردن هست. با این موضوعات جزئی فکر نمی کنم مشکل جمهوری اسلامی و آمریکا بتونه به این زودی ها حل بشه.
0: سپاسگزار هستم از آقایان شریفی و رئیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. و از شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، آقای مهدی روز شنبه 19 سور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع، طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می گویند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگی است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه‌ای را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش، العربیه جدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ارانا گفت بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است. او اضافه کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. همزمان عباس ملکی معاون پیشین وزارت خارجه در گفتگوی با بیان اینکه عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود 15 مایل دریایی است گفت در تنگه هرمز ما حقوقی داریم اما مالکیت نداریم. ملکی اضافه کرد طبق حقوق بین الملل دریاها عبور بی ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی ها بر رسمیت شناخته شده است. عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 با حضور کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای بین الملل با عنوان نمونه اشاره کرد و گفت اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود طبق همین کنوانسیون ها کسی نمیتوند با آن تعرض کند. اکرمی نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاح‌های خود چشم پوشی کند، سلاح‌هایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می شود موضوع خلأ سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلأ سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به این کشور در شنبه 19 ثور 39 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام این وزارتخانه در حمله به منطقه سکسکیه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل تاکید کرد اهداف این حملات نیروهای حزب الله بودند و افزود از گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیر نظامیان آگاه است. شماره کشته شدگان افسران پلیس در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا به 15 تن افزایش یافت. سه نیروی پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار شام شنبه در یک پاسگاه پلیس در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه منفجر کردند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که به گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روزنامه پاکستانی دان روز یکشنبه 20 ثور گزارش داد که این انفجار نیرومند پاسگاه را به طور کامل ویران کرده و ساختمان‌های اطراف نیز در اثر شدت انفجار آسیب جدی دیدند. پس از این حمله در شفاخانه‌های محلی حالت اضطراری اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه‌شان کشته یا زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی و امنیتی گزارش داد در حمله شبه نظامیان به منطقه ایتوری در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دست کم 69 نفر کشته شدند. حمله ای که تازه ترین موج خشونت ها در منطقه غنی از طلا و هم مرز با اوگاندا به شمار می رود. به گفته منابع محلی، مهاجمان از نیروهای وابسته به شبه نظامیان کودکو بودند که اواخر ماه آپریل این حمله را انجام دادند. منابع امنیتی شمار قربانیان را 69 نفر اعلام کردند، اما دیودون لوسا از مقام‌های محلی حفاظت غیر نظامی با خبرگزاری فرانسه گفته تعداد کشته شدگان بیش از 70 نفر است. بر اساس این گزارش، ادامه حضور نیروهای کودکو و نبود امنیت در منطقه باعث شد جمع‌آوری و انتقال اجساد برای چند روز به تعویق بیفتد. گروه کودکو مدعی دفاع از جامعه عمدتاً کشاورز یا لاندو در برابر جامعه عمدتاً دامدار یا هما است. در مقابل، گروه مصالح دیگری به نام کنوانسیون انقلاب مردمی اعلام کرده برای دفاع از جامعه هما فعالیت می‌کند. خبرگزاری فرانسه نوشته این دو گروه تنها بخش از گروه‌های مصالح فعال در شرق کانگو هستند. از دیگر گروه‌های فعال در منطقه میتوان به نیروهای دموکراتیک متحد اشاره کرد. گروه متشکل از شورشیان پیشین اوگاندایی که با گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام بیعت کرده است. تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. با گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف به ویژه به دلیل خاطره همگیری کووید 19 واکنش های در میان ساکنان محلی ایجاد کرده بود. در حالی که فشارها برای خلع سلاح حزب الله ادامه دارد، وزارت کشور سوریه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به مجرمان حکومت بشار اسد پناه داده است. با گزارش خبرگزاری العربیه، وزارت کشور سوریه شام شنبه 19 سور اعلام کرده برخی از افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند به لبنان گریختند و مقام‌های دمشق در تلاشند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند. این وزارتخانه همچنان از انجام اقداماتی برای تقویت اعتماد و گسترش همکاری‌ها با بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور شریک واقعی و قابل اعتماد به شمار می‌رود. حزب الله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود. در نهایت مخالفان مسلح بر رهبری گروه تحریر شام توانستند در یک عملیات غافلگیر کننده به دمشق برسند و به بیش از 5 دهه حکومت خاندان اسد در سوریه پایان دهند. در دوران بشار اسد سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزب الله به شمار می رفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید محدودیت ها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
15: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پلیس هلکارو کی لاش جو
2: ہے جنازه شماره از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند.
0: انفجار مرگبار در شهر بنوی پاکستان، 15 افسر پلیس در یک حمله موتوربم کشته شدند. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا، تهران طرح خاتمه جنگ را به پاکستان سپرد.
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود.
0: و ورود ستاره سینما به سیاست، جوزف ویجی به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادو هند سوگند یاد کرد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که شمار تلفات نیروهای امنیتی پاکستان در حمله مهاجمان به پازگاه پلیس در منطقه فتخیل بنو به 15 نفر افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان در واکنش به این رویداد تاکید کرده که انتقام سخت از شورشیان خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین به عهده گرفته است. نصیر بهزاد گزارش میدهد.
4: ساکنان این منطقه فتخیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بم گذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل عزاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
5: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
4: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. برای رسیدگی به زخمی های این حمله تعدادشان هنوز مشخص نیست.
2: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخم شدن نیروهای امنیتی، به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
4: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام‌های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه‌های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
0: برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رحمان کاکر را از استودیوی لندن با خود داریم. رحمان، چند ساعت از این حملات گذشته، جزئیات تازه چیز در مورد این حمله؟
6: بله، دقیقاً قسمی که در خبر شما هم گفتین، حمله مرگبار بنوی خیبر پشتونخوا که در آن 15 نفر کشته و 3 نفر زخمی شده، منابع امنیتی پاکستان اعلام کرده گفته است که این حمله با موتوربم و همچنان مهاجمان همزمان صورت گرفته، گفته یک حمله ترکیبی بوده. منابع امنیتی گفته است که این موتوربم و مهاجمان می‌خواستند که خود را به مرکز پلیس برسانند، اما با مانی و یا هم بر اثر فیر پلیس متوقف شده و مهاجمان مجبور شدند که موتر را انفجار بدن و همچنان حمله همزمان توسط چند مهاجم بر پلیس صورت گرفته. گفته که ساختمان این پوسته کاملا ویران شده است. واکنش های زیادی هم داشته. پیش از این هم در منطقه وزیرستان، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی حملات صورت گرفته بود. در هفته گذشته یک حمله موتوربم در وزیرستان هم صورت گرفته و که در آن هم شماره کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این حمله گفته شده که به مناطق نزدیک به محل حادثه یا خانه هایی که در این مناطق بوده با آنها ما آسیب رسانده و به مردم ملکی بر اساس اطلاعاتی که منابع امنیتی در پیشاور و خیبر پشتونخوا منتشر کرده گفته که رسیده است. هنوز هم چگونگی این حمله روشن نیست که دقیقا خسارات این حمله چقدر بوده و این حمله مسئولیت این حمله را گروه جماعت اتحاد المجاهدین پاکستان بر عهده گرفته. پیش از این هم چنین حملاتی وقتی در پاکستان صورت می گرفت منابع امنیتی پاکستان و یا در کل مقامات پاکستان آن را مرتبط به تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان منصوب می کرد و این حمله را گروه مشخصی بر عهده گرفته.
0: رحمان، این حملات بدون شک واکنش های هم داشته، بیشتر این واکنش ها را از خودت میشنویم.
6: بله ها، این حمله واکنش های زیادی را در پی داشته. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان هم در مورد واکنش نشان داده. او گفته که این پلیس به خاطر صلح و امنیت در این منطقه جان باخته و جان خود را از دست داده. او پلیس را حامی یا در کل محافظین پاکستان عنوان کرده و اعلام کرده که از عاملین این رویداد و این حمله مرگبار انتقام سختی خواهد گرفت. واکنش هایی که و یا هم تصمیم هایی که و اعلان هایی که معمولا نظام های مقامات بلندپایه نظامی پاکستان بارها هشدار می دهند به گروه هایی که در این منطقه ناامنی ایجاد کرده و یا در کل علیه حکومت پاکستان در این منطقه در خیبر پشتونخوا می جنگند. پیش از این هم بارها حملات صورت گرفته بود، حملات مرگباری در این منطقه. و یکی از موضوعات دیگر این است که این حمله اخیر واکنش های گسترده بین مردم پاکستان و یا کاربران اجتماعی در منطقه خیبر پشتونخوا به همراه داشته. آنها از حکومت پاکستان میخواهند که در مورد امنیت در این منطقه توجه جدی داشته باشه، چون در منطقه خیبر پشتونخوا و همچنان در منطقه وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی حملات در این اواخر تشدید شده و پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از نیروهای جنگی در پاکستان متهم میکنه، اتهامی که بارها طالبان افغانستان آن را رد کرده. در این اواخر ما بارها دیدیم که طالبان افغانستان و پاکستان با هم درگیر شده که پاکستان حتی بر افغانستان حملات هوایی انجام داد که در آن صدها نفر کشته و زخمی داشتیم.
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در مراسم در راولپندی بدون نام گرفتن از طالبان به دشمنان این کشور هشدار داد که حمایت از گروه های مسلح چون تی تی پی و استقلال طلبان بلوچ را متوقف کنند و اجازه ندهند خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او همچنین هند را به حمایت از این گروه ها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه تنش ها پاکستان پاسخ سخت خواهد داد. طالبان این اتهامات را رد کرده و میگویند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
7: یه جان لیں کہ پاکستان کے خلاف
6: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان و دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: اما خبرهای مرتبط به تحولات خاورمیانه، رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ از طریق میانجی پاکستانی به واشنگتن منتقل شده است. خبرگزاری اسنا نوشته که این پاسخ بر پایان جنگ و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز تمرکز دارد. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز گفته به تلاش‌های میانجیگرانه خود ادامه می‌دهد.
8: میدونیم این هست که این دومین دور مبادله پیام هست بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا که در طول یک هفته گذشته صورت میگیره. دور قبلی که حدوداً یک شنبه گذشته بود اگر اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی یک بندی در واقع یک پاسخ 14 ماده ای رو ارسال کرد در پاسخ به طرح پیشنهادی آمریکا که گفته شده بود 9 ماده هست. در اون بازه زمانی گفته شده بود روند موضوعاتی که بر روی میز مورد مذاکره قرار میگیره بسیار گسترده بود، از مسئله تحریم ها، از ذخایر بلوکه شده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. طرفین نتونستن به اجماع نظر به توافق برسن. در نتیجه در طول یک هفته گذشته، ضمن اینکه ما گزارش‌هایی از نقض آتش بس رو هم داشتیم در خلیج فارس، حالا این دومین دوری هست که پیام مبادله میشه بین طرفین. این گزارشی که توسط جمهوری اسلامی مشخصا ما شنیدیم مبنی بر این پاسخی که به دولت آمریکا داده شده، همون پاسخی هست که جمعه گذشته قرار بود ارسال بشه. اینها اعلام کردن که از طریق پاکستانی‌ها پاسخ خودشون رو با آمریکا اعلام کردن، اما مطبوعات گزارش میدن که احتمالاً آنچه که در این پاسخ جمهوری اسلامی گنجانده شده یک دوره آتش‌بس 30 روزه هست، نه چندان طولانی مدت، در قبال بازگشایی تنگه هرمز. یعنی دولت آمریکا محاصره را رفع بکنه و جمهوری اسلامی هم بستن تنگه هرمز رو. در این بازه زمانی یک ماه طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن، اختلافات خودشون رو در خصوص موارد کلی‌تر، یعنی همون طرح‌های 14 ماده‌ای و 9 ماده‌ای مطرح بکنن تا در پایان شاید بتونن به یک اجماع نظر کلی برسن. آنچه که نیویورک تایمز امروز گزارش داده، به نقل از 3 تن از مقامات به گفته نیویورک تایمز در جمهوری اسلامی که به این رسانه گفتن دلیل این که طرفین ناچار شدن محتوای پیام‌های مبادله شده رو محدودتر کنن این هست که اختلاف نظرهای کلیدی همچنان وجود داشت. آمریکا چنانچه همین امروز هم آقای ترامپ دوباره بهش اشاره کرد، حاضر نیست به هیچ شمان از هیچ کدام از شروط سگانه خودش کوتاه بیاد. می‌دونیم که مهم‌ترین شروطی که آمریکا داره بر اون تمرکز میکنه خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران هست، دومین مسئله بستن تاسیسات هسته‌ای سگانه، و آخرین مورد تعلیق غنی سازی به یک مدبازه زمانی 20 ساله. نیویورک تایمز بنا به گزارش که امروز منتشر کرده ادعا میکنه که مقام های جمهوری اسلامی بهش گفتن جمهوری اسلامی پذیرفته بخشی از این مفاد رو، یعنی پذیرفته که غنی سازی رو تعلیق بکنه، اما نه 20 سال، 15 سال. و در مورد شروط اول هم جمهوری اسلامی پذیرفته که اورانیوم های غنی شده رو خارج بکنه، اما نه به آمریکا، به روسیه. این وضعیتی هست که به طور خلاصه حاکی از این هست که در طول 2 هفته گذشته به رغم چندین دور تبادل پیام توسط پاکستانی ها، طرفین هیچ پیشرفتی بر میز مذاکره نداشتن و هیچ چشمانداز روشنی در خصوص برگزاری مذاکرات حضوری حداقل در این هفته و یا هفته آینده به چشم نمیخوره.
0: از سوی هم کارشناسان تسلیحات هسته‌ای به فاکس نیوز هشدار دادند که هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید مسیر دستیابی به بمب اتمی از طریق پلوتونیوم را نیز مسدود کند. آنان میگویند تهران ممکن است از تمرکز غرب بر اورانیوم سوء استفاده کرده و مخفیانه به سوی تولید بمب پلوتونیومی بروند. متخصصان میگویند نظارت آژانس انرژی اتمی بر نیروگاه بوشهر کافی نیست. آنها مدعی‌اند که ذخایر پلوتونیوم جمهوری اسلامی برای ساخت بیش از 200 بمب هسته‌ای کافی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با برنامه فول مرج گفت امریکا در نهایت به اورانیوم غنی شده ایران دست پیدا می کند. ترامپ گفته همه چیز را زیر نظر دارد، اگر کسی به آن محل نزدیک شود نابودش می کند. ترامپ درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفته آنها از نظر نظامی شکست خورده اند. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده 2 پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. در همین حال ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور خبر داده است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم است.
9: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اونچی که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی تبدیل به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم، نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر و کوتاه دیگر از جهان. شرکت ماسترکارت از آمادگی فنی لازم برای پردازش ترانزکشن های کارت های بین المللی در داخل سوریه خبر داد. بانک مرکزی سوریه 14 ثور مجوز رسمی برای همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های پرداخت الکترونیک داخلی با شبکه های جهانی مانند ماسترکارت و ویزا کارت را صادر کرد. رئیس جمهوری مکزیکو تصمیم وزیر آموزش درباره آغاز زودهنگام تعطیلات تابستانی به دلیل همزمانی موج گرما و جام جهانی را موقتاً به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از واکنش اتحادیه والدین اتخاذ شد که تأکید کرده آموزش کودکان نباید برای یک رویداد ورزشی قربانی شود. مکزیکو میزبان 13 مسابقه جام جهانی است. بریتانیا همزمان با ادامه ناامنی‌ها در سنگه هرمز اعلام کرد پس از پایان رسمی درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، یک ناو جنگی برای تامین امنیت تردد کشتی‌ها به خاورمیانه اعزام می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا این اقدام را بخش از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت سنگه هرمز گفته است. فرانسه نیز پیشتر از اعزام یک گروه رزمی ناو هواپیمابر به دریای سرخ خبر داده بود. پس از پیروزی تاریخی حزب مخالف در هنگری و پایان حکومت 16 ساله ویکتور اوربان، ویدیوی رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید در فضای مجازی وایرال شد. او در مراسم تحلیف پیتر مجار، نخست وزیر جدید هنگری، مقابل هزاران نفر در میدان پارلمان با حرکات نمایشی و گیتار خیالی به شادی پرداخت. نظیف اقبال در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
10: رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید هنگری در فضای مجازی وایرال شد. ژولود هگدوش با مناسبت پیروزی قاطع حزب تیسا در انتخابات پایکوبی کرد. موفقیت این حزب به حاکمیت طولانی دولت ویکتور اوربان پایان داد. هگدوش این رقص را در حضور جمعیتی که به تماشای مراسم تحلیف آمده بود اجرا کرد. مراسم به صورت زنده روی نمایشگرهای بزرگ در میدان پارلمان پخش می شد. پیتر مجار، رهبر میان رو و راستگرا، روز شنبه به عنوان نخست وزیر جدید هنگری سوگند یاد کرد. حزب تیسا به رهبری او در انتخابات 12 اپریل توانست پس از 16 سال حضور ویکتور اوربان در قدرت، او را با پیروزی قاطع شکست دهد. این پیروزی به پیتر مجار اجازه می دهد اصلاحات را که منتقدان می گویند دموکراسی را تضعیف کرده لغو کند. رقص جلوت هگدوش فراتر از یک لحظه جنجالی در فضای مجازی، باستابی از فضای پرشور تغییر در هنگری بود، کشوری که پس از 16 سال حاکمیت ویکتور اوربان اکنون وارد مرحله تازه از تحولات سیاسی شده است.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده روز شنبه به باشگاه گلف شخصی خود در ایالت ویرجینیا رفت تا مسابقات گلف را تماشا کند. او همراه با پسرش اریک ترامپ بخش از مسابقات را از جایگاه ویژه مشاهده کرد و دیدار کوتاه نیز با مدیر عامل مسابقات داشت. در پی یک انفجار احتمالی در یک قایق تفریحی نزدیک ساحل میامی دست کم 11 نفر زخمی شدند. نیروهای امداد و نجات میامی اعلام کردند این حادثه روز شنبه در نزدیکی یک منطقه گردشگری محبوب رخ داده است. وزارت تجارت چین اعلام کرد که هیلی فنگ معاون صدراعظم این کشور در رأس هیئت برای گفتگوهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کره جنوبی سفر می‌کند. این مذاکرات قرار است در روزهای 23 و 24 سور برگزار شود. جوزف ویجی، ستاره نامدار سینمای هند، به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادو سوگند یاد کرد. حزب تأسیس آقای ویجی در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را گرفت. این حزب با حمایت کنگرس هند و احزاب کوچک ائتلاف با 120 کرسی را برای تشکیل دولت ایجاد کرده. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. او اعلام کرده که برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده است. همکارم نقیب بیان در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
11: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری می‌کند. جوزف ویجی تازه به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز بی‌ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او TVK در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کنگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت می‌کنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود. فرماندار ایالت پس از چند دور گفتگو سرانجام تشکیل دولت را تایید کرد. مراسم سوگند روز یک شنبه در ورزشگاه جواهرلال نیرو در شهر چنای برگزار شد. تدابیر امنیتی در این مراسم بسیار شدید بود. نو وزیر نیز همراه با ویجی سوگند یاد کردند. او در میان شور و هلهله هوادارانش این پیروزی را دور تازه در تاریخ هند خواند.
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویجی شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
11: اعضای خانواده شما را از سیاست مداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویجی که در میان هوادارانش به نام تالاپاتی یا فرمانده یاد می شود، در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویجی توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. ویجی پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهناور هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی در گردشگری پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می کنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: تاسو غرق
15: زغورتی ده کابل ولایت نیمه.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ. یک دقیقه خبر.
16: تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. و گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
16: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داده که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.